شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مسح تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مسح تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مسح تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومیش میگه هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا. هر یک از ما نعمتی داریم و باید یکدیگر را خدمت بکنیم، بتونیم همدیگر را خدمت بکنیم. خدمت ما باید از روی صداقت باشه و از صمیم قلب باشه. و میگه فیض گوناگون هست، خدمات گوناگون هست، در همه اینها خداوند فیض مخصوصی بخشیده. کلیسای ما باید جایی باشه که همه افراد بتونن اونجا خدمت کنن، به یک شکلی خدمت کنن. البته خدماتی که گفتم خیلی زیاده، خدمات من یه ذره براتون میخونم، من چند تا رو اینجا در آوردم. ایناست خدمت حفظ آبروی دیگران، هیچ خدمت کوچیک و بزرگ نیست. هر کاری ما میتونیم انجام بدیم و به هیچ وجه فکر نکنیم که کوچیک ممکنه باشه، آبروی دیگران را حفظ بکنیم. و یک خدمت هم که خیلی جالبه، میدونید چیه؟ خیلی عجیب این خدمت، اینه که ما خودمون رو مورد خدمت دیگران قرار بدیم. یه موقع من دیدم یه زمانی همه میخوان خدمت کنن، هیچ کی نیست که این خدمت رو دریافت کنه. بعد میگم خدا حالا کیو بیاریم این وسط؟ مثلا همه میخوان موعظه کنن، هیچ شنونده نیست. همه میخوان تعمید بدن ولی تعمید گیرنده ای نیستش. خب چیکار کنم؟ همدیگه با تعمید بده. همه میخوان سرود رهبری کنن، کسی نیست که سرود بخونه. چقدر خوبه که من بذارم یک برادری به من خدمت کنه. گاهی اوقات من میشینم با شما یه چیزهایی میگید که واقعا به دلم اثر میذاره. من همیشه اینجا نیومدم که شما مشکلی دارید من حل بکنم، من اومدم که مشکلات منو شما حل بکنید و میتونید حل بکنید. بعضی از برادران و خواهران اینجا در حین صحبت من چیزهای دریافت میکنم که هرگز نشنیده بودم، از کلام خدا و از تجربه روحانی. حتی کسی که تازه به مسیح ایمان آورده چیزی داره به من یاد بده. پس یه خدمتم که من میتونم اینه که گوش بکنم، خدمت گوش کردن به دیگران. چقدر عالیه. اینم خدمت بعدیه. شما باز بگیر اگه اینجا رو بخوام بشمارم، خیلی خدمت هست. خدمت مهمانیه، خدمت گوش دادن به دیگران هست. و وقتی هم که شما گوش میدید عزیزان، همیشه دنبالی نباشید که یک جواب بدید. یه موقع است من به یه درد دلی گوش میدم و میبینم که جوابی هم ندارم، فقط گوش میکنم. ما باعث این گاهی این اشتباه رو داریم که تا یکی میاد میگه برادر من یک اشکالی میخواستم با شما سوال بکنم، فوری تمام آیات کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه میره تو مغزمون. ببینیم حالا این که تا حرف زد کدومو بهش بدیم، مثل کامپیوتر شدیم. تا میگه برادر میدونیم من یک مقدار سستم. بله، عبرانیان باب 2 اینو میگه. اصلا نمیفهم چی داره میگه، اصلا گوش نمیدیم بهش. خدمت گوش دادن، شاید اصلا اون چی که من میخوام بگم تو کلام خدا نیست. خب نباشه، چه اشکالی داره؟ شاید آیه رو نتونم پیدا کنم، اشکال نداره، چون اهمیت نمیدیم. برای ما همه چی اتوماتیکمان شده، خدمت شده یک شرکتی شده، ارزش انسان ها از بین رفته. من اهمیت نمیدم به این دوستم، حتی اگه گناهکار باشه. من وقتی با گناهکاران صحبت میکنم خیلی چیز ازشون یاد میگیرم، و وقتی که یاد میگیرم اونها هم حاضر میشن از منم یاد بگیرن. دیگه همه چی یه طرفه نیست. و بالاخره با این خاطره میدیم که اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید، و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد، که او را جلال و توانایی تا ابدالآباد هست. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. خداوندا، ما را برای ایجاد صلح و برقراری محبت و تعلیم و گذشت به کار ببر، تا در این دنیای فانی نوری باشیم که قلب‌های تاریک مردم را منور سازیم. ای قدوس عادل و خدای توانا، در این ساعت افکار و هستی خود را به سوی تو برمی‌افرازیم و تو را به خاطر اینکه در این طوفان‌های زندگی صخره‌ای برای من مهیا کرده‌ای تا به آن پناه آورده و در امان باشیم، شکر و ستایشت می‌کنیم و استدعا داریم که ما را در ایمانمون یاری بده تا با تکیه کردن به این صخره جاودانی و ازلی، یعنی عیسی مسیح، روزهای خود را به سر بیاوریم. بارالها، اکنون که به کلام مقدس تو روی می آوریم، تمنا این که ذهن و هستی ما را معطوف به خودت بگردان تا با حواس جمع کامل بتونیم کلام مقدست را مطالعه کرده و صدای تو را در قلب خود بشنویم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، منجی بشریت می طلبیم. آمین. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بگشایید تا از فصل 29 پیام و نبوت‌های این مرد خدا را مطالعه نموده و از گفتار مقدس خداوند امروز صدای ملکوتی خالق خود را بشنویم و ببینیم که خالقمان چه چیزی را می‌خواهد امروز به وسیله این کلام با ما بگوید. اشعیای نبی یکی از استثنایی ترین انبیای خداوند محسوب میشه، زیرا خدا به او نه فقط در رویا آینده عالم را نشان میدهد و در باره ظهور نجات دهنده موعود و فرستادن منجی بشر سخن میرانه، بلکه با دادن پیشگویی های بسیاری چه در مورد قوم بنی اسرائیل و چه در باره آمدن نجات دهنده موعود و چه در باره آینده این عالم ما، او را در مقامی بسیار شامخ و بالا قرار می دهد. در فصلهای گذشته پیشگویی های زیادی رو براتون خواندم و دیدیم که بسیاری از آنان در طول تاریخ عملی شدن. در فصل 28 ابتدا درباره افرایم یا قسمت شمالی اسرائیل پیشگویی میکنه که چگونه خدا با فرستادن لشکریان آشور غرور و فخر آنان را از بین میبره و با داوری کردن این طایفه ها آنان را به سزای اعمالشون میرسونه. سپس از آیه 7 اشاره به قوم یهودا میکند که در اورشلیم ساکن بودند، قومی که بایستی در جهان مظهر تقوا و یکتاپرستی و خداشناسی باشند و به جای اینکه از داوری خدا به برادرانشون درس عبرت بیاموزند و توبه کنند و به سوی خدا توجه نمایند، در پی شادی ها و مسکرات رفته و خیال میکنند که چون فرزندان ابراهیم هستند و رسومات مذهبی را هم انجام میدهند، از داوری خدا در امان خواهند بود. ولی خدا به وسیله اشعیای نبی به آنان اخطار می‌دهد که تا دیر نشده دست از تظاهر و ریا و دروغ و حیله بردارند، زیرا او هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. زیرا خدا هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. وگر آنانی که می‌دانند خداوند چه انتظاری ازشون داره ولی از آن پیروی نمی‌کنند، از خدا اطاعت نکنند، عاقبتشون بسیار وخیم خواهد بود. خدا داوری خیش را بر آنها آغاز خواهد کرد. در فصل 29 که در حقیقت دنبالی روش فکری مطالب فصل 28 یا دنبال همون پیامه، اشعیای نبی درباره اورشلیم صحبت میکنه. او درباره آینده نزدیک و آینده بسیار دور این شهر پیشگویی های میکنه که توجه شما را به آیات جلب میکنم. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول و دوم اشعیای نبی می‌فرماید: وای بر ارائیل، وای بر ارائیل، شهری که داوود در آن خیمه زد. سال به سال مزید کنید و عیدها دور زنند و من ارائیر را به تنگی خواهم انداخت و ماتم و نوحه‌گری خواهد بود و آن برای من مثل ارائیل خواهد بود. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، اشعیای نبی به جای اینکه اسم اورشلیم را ذکر کند، حتی آن را بر زبان نمی آورد، بلکه کلمه ارائیل را به کار می برد و در این دعای سه بار آن را تکرار می کند. در زبان عبری کلمه ارائیل به معنی مثل شیر می باشد و در کتاب دوم سموئیل فصل 23 آیه 20 به این موضوع نیز اشاره شده. همچنین به معنی شیر خدا نیز تعبیر کردیده است که سمبل آشکار شدن قدرت خدا در این مکان می باشد. اورشلیم نه فقط شهر مذهبی و مقدس محسوب می شد و نه فقط مکان عبادتگاه و حضور روح خدا و سمبل قدرت خدا بود، چون در آن شهر بود که یگان عبادتگاه یا هیکل برای خدا یکتا ساخته شده بود، بلکه شهری بود که حضرت داوود در آنجا خیمه‌ای به جهت عبادتگاه مقدس برپا داشته بود که در آن خیمه مقدس صندوق عهد و یا ده فرمان و تورات مقدس که موسی عطا کرده بود نگاهداری می شد. و اگر به خاطر داشته باشید، حضرت داوود قصد داشت که عبادتگاهی به عنوان خانه خدا در شهر اورشلیم بنا کند، چون برای او بسیار سخت بود که خانه خودش قصر باشکوهی باشه ولی مکان مقدس یا عبادتگاه در یک خیمه یا چادر باشه. ولی خدا به داوود گفت: ای داوود، چون که دست تو به خون آغشته شده است، تو این عبادتگاه را بنا نخواهی کرد، ولی پسرت سلیمان آن را بنا خواهد کرد. اورشلیم به شهر داوود و خیمه داوود نیز مسما می باشد. حالا خدا در این آیات در حقیقت شهر اورشلیم را داوری می کند، و یا بهتر بگویم اشعیای نبی از جانب خدا الهام گرفته و در باره شهر اورشلیم پیشگویی و نبوت می کند. از آیه 3 الی 6 در مورد نبوت برای شهر اورشلیم اینطور می گوید: و بر تو به هر طرف اردو زده، تو را به بارها محاصره خواهم نمود و منجقها بر تو خواهم برافراشت و به زیر افکنده شده از زمین تکلم خواهی نمود و کلام تو از میان قبار پست خواهم گردید و آواز تو از زمین مثل آواز جن خواهد بود و زبان تو از میان قبار زمزم خواهد کرد. اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم کیشان مانند کاه که می گذرند و این بقیتن در لحظه واقع خواهد شد، که مقصودین این بلاها در آن واحد در یک لحظه به وقوع خواهد پیوست و از جانب خداوند یهوه سبایوت با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد. دوستان عزیز، اشعیا این پیشگویی را قبل از اینکه نبوکدنصر یا بختالنصر به مقام پادشاهی بابل برسد و یا صاحب قدرتی باشه بیان نموده است. و سالها پس از مرگ اشعیای نبی، عین این جملاتی که نبی خدا فرموده بود انجام میشه و شهر اورشلیم همونطور که اینجا گفته شده است با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده داوری میشه. لشکریان بابل سه بار به شهر اورشلیم و کشور یهودا حمله میکنن و در دفعه سوم بود که اورشلیم را با خاک یکسان نموده، عبادتگاه مقدسی که سلیمان آن را ساخته بود را آتش میزنند و آن را با خاک یکسان میکنند و مردم یهودا را نیز به اسارت برده تمام خانه ها و مزاره را نابود میسازند، به طور که جز زخمی شدگان و پیرمردان و زنانی که قادر به حرکت نبودند کسی دیگری در این سرزمین باقی نمی ماند. در تاریخ این قوم متوجه می شویم که بارها و بارها شهر اورشلیم تسخیر و به وسیله دشمنان به ویرانی تبدیل شده است، زیرا به قول کتاب مقدس زمان امتها آغاز شده است. عیسی مسیح در انجیل مقدس لوقا فصل 24 این دوره، یعنی از زمانی که بابلی ها اورشلیم را محاصره و ویران می کنند تا به امروز، به دوره امتها خوانده است، دوره‌ای که غیر یهودی ها بر اورشلیم مسلط خواهند بود. راستی چرا خدا در اینجا اجازه میدهد شهر اورشلیم با خاک یکسان شود؟ مگر نه اینکه خدا این شهر را دوست داره و یا بندگانش در آن شهر بودن؟ چرا قوم یهود اسیر بابلی ها میشون و اصلا چرا کشتار میشه؟ چرا بدبختی و ظلم و ستم نصیب تنها قوم یکتا پرست میشه؟ آیا به خاطر اینکه خدا خدای قهار و جباریست که میخواد مردم آزاری کند؟ آیا خدا خداییست که دوست داره بندگانش همیشه عذاب بکشن و در جنگ و جدال باشن؟ هاشا، هاشا از خداوند. خیر دوست عزیز، خدا هیچ وقت از اینکه بندگانش عذاب بکشند و درد و رنجی داشته باشند مسرور نشده و نمیشود، بلکه علت اینکه خدا اجازه میدهد که بابلی ها بر اورشلیم و یهودا مسلط شوند اینه که نتیجه و یا ثمره اعمال مردم اورشلیم را به آنها پس میدهد. داوری یعنی همین این که آنچه را کاشته ایم حالا درو کنیم. نتیجه اعمال شرارت باری که یهودی ها انجام داده بودند همین بود. ثمره اعمالشان بود. آنان مرتکب گناهان بسیاری شدند و مزد گناه، کلام خدا میگه دوستان عزیز، مزد گناه موت، مرگ. و ای عزیزان، من و شما باید خیلی مواظب باشیم که مبادا خدای نکرده به وسیله قضاوت نادرستمون خدا را متهم به بی‌عدالتی و ظلم و ستم کنیم. هاشا، مبادا خدای نکرده او را مسئول بدبختی ها و مشکلات و بلاها را بدانیم. خیر دوست عزیز، خدا خدای محبت است. خدا پدر آسمانی است که خوبی و سعادت ما را خواهان است. و اگر ما مشکلی داریم، سختی و ناراحتی داریم، مرضی داریم و یا در بلایی گرفتاریم، حقیقت اینه که مقصر خودمون و یا بندگان خدا هستند و نه خود خدا. کلام مقدس میگوید که خدا میفرماید من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمیباشم، پس بازگشت نموده توبه کنید. البته در اینجا باید بین زحمت و جفاهایی که عادلان به خاطر ایمانشون میکشند با زحمت و بدبختی هایی که نصیب مردم میشه تفاوت قائل بشیم، زیرا شریران سعی دارن که زندگی را بر عادلان سخت و ناهموار سازن، کما اینکه امروز شاهد اذیت و آزار مسیحیان هستیم. ولی این جفاها، این سختیها، این پرسش و سوالها که همیشه از مسیحیان میشه باعث تقویت ایمان و نزدیکی شخص به خداوند میگردد و خوشا به حال آنان که در جفا به خاطر مسیح وفادار هستن. از آیه 13 دلیل دیگری که خدا اجازه میدهد قوم یهودا به اسیری بروند را برامون بازگو میکند. و دوستان، این خیلی مهمه، زیرا به ما نشون میده که هر حرکت و عمل خدا همراه با دلیل و برهان میباشد. جمیع حرکات و اعمال خدا از حکمت آسمانی پر است. و اگر امروز خدا شما را خلق کرده، به شما حیات داده و حیات به شما بخشیده، باید بپذیرید که او شما را برای هدف بسیار مخصوصی به وجود آورده است. شما عزیز خدا هستید و خدا شما را دوست دارد. اشعیا می فرماید و خداوند می گوید چون که این قوم از دهان خود به من تقرب می جویند و به لبهای خیش مرا تمجید می نمایند، اما دل خود را از من دور کرده اند و ترسی ایشان از من وصیتی است که از انسان آموخته اند، بنابراین اینک من بار دیگر با این قوم عمل عجیب و غریب به جا خواهم آورد و حکمت حکیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد شد. دقت کنید دوستان عزیز که این آیات بسیار بسیار مهم هستند و یقیناً امروز خدا همین جملات را در مورد بسیاری از مردم عصر حاضر به کار می‌برد. و چه بسا اگر صادق باشیم باید بگیم که خدا همین جملات را در مورد من و شما به کار می‌بره. ببینید، اشکال و عیب قوم یهود این نبود که خدا را نمی‌شناختند. مشکل آنها این نبود که از کلام خدا اطلاعی نداشتند. مشکل آنها این نبود که لامصب بودند. خیر، اتفاقا قوم یهود بیش از هر قوم دیگری در عالم درباره خدا اطلاعات و دانش داشتند. بیش از هر قوم دیگری شاهد معجزه خدا بودند و اتفاقا تنها قومی بودند که صاحب کتاب و شریعت و قوانین آسمانی بودند. با تمام این وجود ملاحظه میکنیم که خداوند داوری سختی را بر آنها آغاز میکنه و شهر و دیارشون نابود میشه و خودشون به اسارت میروند. چرا؟ آیا اسم خدا را ذکر نمیکردند؟ آیا عبادت را به جا نمیآوردند؟ آیا خدا را تمجید نمیکردند؟ خیر دوستان عزیز، آنها اسم خدا را ذکر می کردن، آنها عبادت را به جا می آوردن، آنها خدا را تمجید می کردن، حداقل روزی 3 مرتبه عبادت می کردن، روزه می گرفتن، سرود حمد و ثنا می خواندن، مزامیر حضرت داوود را از بر می کردن و می گفتن خداوندا می خواهیم به تو نزدیک شویم، خداوندا می خواهیم بندت باشیم. با تمام این وجود دوستان عزیز، خدا اجازه می دهد که داوری بشن و اسیر بابلی ها بشن. چرا؟ چون خدا می گوید اینها قلبن مرا دوست ندارن، از روی عشق و اختیار مرا نمی پرستند، در نتیجه آنها هنوز مرا نمی شناسند، آنچه که آنان در عبادت خود انجام می دهند مقبول من نمی باشد، زیرا از روی اجبار این کار را می کنند. نماز را می خوانند ولی نه به خاطر اینکه می خوان عاشقانه وار با من صحبت کنند، بلکه از ترس من و یا به خاطر ترس از دیگران دعا و نماز را به جا می آورند. سرود ستایش رو میخونن ولی این سرودها از قلبشون سرچشمه نمیگیره، یا بر حسب عادت و یا از روی اجبار خدا را دارن ستایش میکنن. و دوستان عزیز، اگر صادقانه کلاهمون رو قاضی کنیم، متوجه میشویم که ما نیز اینطور بوده و چه بسا امروز نیز همینطور هستیم. خداوند میگوید من این نوع عبادت و پرستش رو دوست ندارم، اتفاقا از آن متنفرم. از نظر من این نوع عبادت تظاهر محسوب میشه، بنابراین آن را از خودتون دور کنید، چون کسی که تظاهر میکند مردود شده از درگاه من است. یکی از دلایلی که خدا یهودیان را به اسارت میفرسته و آنها را داوری میکنه همینه. خدا میگوید شما با این نوع عمل خیال میکنید که حکیمانه رفتار میکنید، خیال میکنید فهمیده هستید، ولی اگر این فهم شماست، اگر این روش عبادت و منطق شماست، من آن را باطل میسازم. و دوست عزیز، این را بدانید که اگر امروز شما را به خاطر گرفتن چیزی وادارتون کنند که عبادتگاه بری و خدا را بپرستی و یا مجبورتون کنند که دعا بخونی، حال هر کسی باشه و در هر مذهبی که باشه، خدا برای تو پیامی دارد و آن اینه که این نوع عبادت پیشکش خودت باد، چون خدا آن را نمیپذیره. در رساله به قرنتیان از انجیل مقدس وقتی حضرت پولس در مورد عبادت حقیقی و عاشقانه و مقبول پسند خدا سخن میراند، به این آیات تورات اشاره میکند و میگوید زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست، زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم، زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم، زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از معرفت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موضع ایمانداران را نجات بخشد، یعنی موضع انجیل مقدس که پیام حیات و نجات می باشد. دوست عزیز، شما اول باید خدا را بشناسید تا عاشقانه او را بپرستید. شما اول باید با خدا مشارکت داشته باشید تا او را بهتر بشناسید و دوست بدارید. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد. خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد و از طریق عیسی مسیح و نه از حکمت و دانش و فهم بشری، بلکه از طریق مکاشفه خودش در عیسی مسیح با انسان‌ها سخن می‌گوید و آدمی را به سوی خود فرا می‌خواند و خیشتن را به او می‌شناسد. سؤال مهم این است که آیا شما به راستی می‌خواهید که خدای یکتا پدر آسمانی و پرمحبت خودت را بشناسی؟ برای اینم دوست من، نبایستی به عقل و حکمت خودت تکیه کنی، چون خدا میگوید که بشر به وسیله حکمت خود نتوانست او را بشناسد، بلکه باید با ایمان به مکاشفه خدا در عیسی مسیح قدم بردارید و به سوی او بیایید تا او خیشتن را به شما آشکار سازد. از آیه 15 حضرت اشعیا رو به مردم متظاهر و شریر مذهبی یهود کرده و میگوید وای بر آنان که مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان میکنند و اعمالشان در تاریکی میباشد و میگویند کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بشناسد. ای زیر و رو کنندگان هر چیز، ای زیر و رو کنندگان هر چیز، آیا کوزگر مثل گل محسوب میشه؟ یا مصنوع در باره سانه خود گوید که مرا نساخته است؟ و یا تصویر در باره مصورش گوید که فهم ندارد؟ ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار پر عمیق هستند. حضرت اشعیا در آیه 15 میگه قوم یهود، اعمال و افکارتون مردوده و محکوم به فناست. و دو دلیل دیگری رو میده که چرا خدا آنها رو داوری خواهد کرد. میگوید این قوم طوری عمل و رفتار میکنن که خیال میکنن خدا نمیدونه و یا نمیبینه. و دوم میگه طوری رفتار میکنن که انگار خیال میکنند میتوانن خطاهاشون رو، اعمال بدشون رو سرپوشیده نگاه بدارن و چشم بسته از آن بگذرن. اشعیا میگوید شما احمقانه فکر میکنید، زیرا خدا همه چیز رو میدونه. میفرماید خودتون تصور کنید، آیا کوزگر که کوزه رو میسازد مگه خودش گله که مثل کوزه هیچی نفهمه؟ مسلمن که نه. میگه به همین نفع نیست خدا نیست که ما را از خاک سرشته، انسان نیست که نبینه و یا نفهمه. چقدر جای تأسف دوستان که امروز ما نیز کارهایی در خفا انجام میدهیم و سعی میکنیم که آن را پنهان نگاه بداریم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه هیچ کس متوجه نخواهد شد و حتی خودمون را زرنگ حساب میکنیم. برادر و خواهر عزیز من، احمقانه خواهد بود که این چنین تصور کنیم که خالقمون از افکار و ذات و نیتمون و اعمال مخفی که انجام میدهیم آگاه نیست. این احمقانه خواهد بود که اگر اینطور فکری داشته باشیم. فراموش نکنیم که او سازنده ماست و تمام جزئیات و کنه ما را میداند. دوست من، آیا این آیات با قلب شما صحبت میکنه؟ آیا متوجه شدید که اعمال که انجام دادید امروز شایسته آن نبوده که خداوند از شما میخواد؟ آیا اعمال که امروز در خفا انجام دادید خیال میکنید که کسی از آن اطلاع ندارد؟ آیا افکار غلط و نادرستی که نسبت به دیگران در خودتون دارید و آن را از خودتون دور نکرده اید خیال میکنید کسی نمیدونه؟ ای عزیز من، کتاب مقدس میگوید اگر این تو فکر میکنید، شما خیال میکنید که خدا هم مثل آن کوزه است که کوزگر ساخته، ولی فراموش نکنید که کوزگر همه چیز رو در باره کوزه میداند. خدا همه چیز رو در باره ما میداند. دوست من، خدا واقف بر افکار و اعمال و هستی تو هست. پس بیا تا فرصت هست امروز و در این ساعت از خداوند یکتا تمنای بخشش و رحمت بنما و از او بخواه که تو را به خاطر اعمال ناشایسته و افکار مخفی و ناپاکت ببخشه. در غیر این صورت وقتی خدا داوری کند عذابی سخت در انتظارتون خواهد بود. دوستان، قصد من این نیست که شما را از داوری خدا بترسانم، بلکه هدف من از تأکید روی این آیات اینه که به شما مژده بدهم که اگر الان از صمیم قلب متوجه شده باشی که برخلاف خواست خدا رفتار نموده اید و از آن پشیمان هستید، خدای قدوس و عادل حاضر است شما را ببخشد و پاک کند. خدای قدوس حاضر است امروز شما را از هر گناهی که با آن وصل شده اید جدا کنه، شما را پاک کنه و به شما حیاتی تازه عطا کند. منتها دوست عزیز، میدانم که خودت و من لیاقت این رو نداریم که به خاطر کارهامون، به خاطر خوبیامون به حضور خدا بیاییم. بیا پس به نام منجی جهان، به نام شفیع بشریت عیسی مسیح به درگاه خدا بیا، شفاعت از او به طلب که او تو را یاری خواهد داد و جواب میدهد. من این را از روی تجربه زندگی خودم میگم، چون بارها در افکارم و در اعمالم سعی کردم گناهانمو مخفی کنم، اما عذاب، آن هم عذاب وجدان و به خاطر آوردن داوری خدا که اینکه او واقفه و روزی را برگزیده تا اعمال مرا به من نشون میده و داوری کنه و در طول تاریخ بارها داوریشو آشکار گردانیده و دعوت فیض بخش خدا دوست من امروز مرا وامی دارد که به گناهان خودم اعتراف کنم و طلب مغفرت و بخشش کنم. و خدا را شکر می کنم که من به گفته های منجی ام که می گوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و ما را از هر ناراستی پاک سازد، ایمان کامل دارم. و نه فقط آن، بلکه آرامی که بر اثر بخش گناهان نصیبم شده و ایمان و اعتماد به وعده ها و قول های خدای پدر به من این اطمینان را بخشیده که خدا گناهانی را به نام عیسی مسیح اعتراف کردم بخشیده است. و امروز اگر من و شما با ایمان کامل و اطمینان این کار را بکنیم، خداوند پاسخ دعای ما را خواهد داد. دوست عزیز، خدا همان خدا یکتاست که تغییر ناپذیره. اگر این کار را، یعنی بخشش گناهان را برای میلیون ها میلیون انسان در طول ایام مختلف تاریخ انجام داده است و اگر برای من که از همه شما گناهکارترم انجام داده، مگر نه اینکه شما را نیز تحت عنایات و فیض خودش قرار خواهد داد و شما را خواهد بخشید و تسلی خاطر از بخشش گناهان را به شما عطا خواهد کرد؟ مسلمان که این کار را میکنه. او پدر پرمحبت و بخشنده است. پس بیایی دوست عزیز و در بخشش او قرار بگیر. بیا این راه را تجربه کن. راه در اختیار شماست. بیا با قدم برداشتن به سوی عیسی مسیح مزه بخشش گناهان را بچش. امروز اگر آواز او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

دوستان عزیز، با سلام‌های گرم در نام یگان منجی عالم عیسی مسیح خداوند، توجه شما رو به دومین قسمت از موعظه مربوط به اندریاس، یکی از شاگردان عیسی، جلب می‌کنیم. در برنامه گذشته آموختیم که اندریاس برادر شمعون ملقب به پتروس بود. اندریاس شخصیتی ملایم و فروتن داشت و از اینکه بعداً برادر او پتروس مورد توجه مسیح خداوند قرار گرفت، دچار حسادت نشد و توقعات خودخواهانه نداشت. روزی اندریاس به دنبال عیسی مسیح رفت و نزد او ماند و از اون به بعد مردم رو نزد عیسی می برد تا با عیسی خداوند آشنا بشن. حالا توجه شما رو به دنباله تعالیمی که به وسیله یکی از خادمین مسیحی در ارتباط با انجیل متی فصل 10 ارائه شده جلب می‌کنیم.

تویی عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست تویی.

در باب 12 انجیل یوحنا باز اسم اندریاس رو میبینیم و جالبه. باب 12 انجیل یوحنا مراجعه کنید با آیه 20 میگوید و از آن کسانی که در عید به جهت عبادت آمده بودند بعضی یونانی بودند. آیه 21 ایشان نزد فیلیپوس که از بیت سیدای جلیل بود آمدند و سوال کرد و گفتند ای آقا میخواهیم عیسی را ببینیم. باز اسم فیلیپوس در میان اومده. فیلیپوس آمد و به اندریاس گفت، به همشهری خودش گفت، و اندریاس و فیلیپوس به عیسی گفتند و بعد این یونانی ها را نزد عیسی بردند. در صورت باز هم پای اندریاس به میان کشیده شده. یونانی ها به کی میان میگن که ما میخواییم استاد شما را ببینیم؟ به فیلیپوس. چون اینقدر جمعیت زیاد بود خودشون مستقیما نمیتونستن برسن به عیسی مسیح، ولی فیلیپوس یکی از شاگردان عیسی دم دست بود، صداش دادن آقا لطفاً ما را ببرید پیش استادتون عیسی. فیلیپوس جرأت نکرد که خودش مستقلا این کار را انجام بده، یا شاید هنوز اون ابتکار رو نداشت، شاید هنوز آمادگی پیدا نکرده بود. پس اومد به کی گفت؟ به اندریاس گفت. چرا به اندریاس گفت؟ برای اینکه اندریاس عادت داشت که مردم را نزد مسیح ببرد، عادت داشت که مردم را با مسیح آشنا کند، و مبشر واقعی کسی است که مثل اندریاس عمل میکنه، دست مردم را میگیره میذاره تو دست عیسی مسیح. کار مبشر اینه. کار مبشر این نیست که یه ساعت دو ساعت وایسته و زندگیشو از اول تا آخر برای مردم بیان کنه. کار مبشر، کار اندریاس من و شما اینه که ما باید مردم را به مسیح معرفی کنیم و مسیح را به مردم، دست اونا را بذاریم تو دست عیسی مسیح. آمین. نه اینکه از خودمون تعریف بکنیم، بلکه از مسیح تعریف کنیم، مسیح را معرفی کنیم. چون اگه بخوایم از خودمون تعریف کنیم، باور کنید من که تعریفی ندارم، شاید شما با من فرق بکنید، ولی ما سر تا پا تقصیریم. ولی مسیح را معرفی کنیم، و اندریاس یاد گرفته بود مسیح را معرفی کنه. او میتونیم لقبش رو بذاریم معرفی کننده عیسی و مبشر واقعی. باز اینجا تکرار میکنم، چرا اندریاس میتونست این کار رو بکنه؟ چون یادتون هست گفتیم همون اول که رفت دنبال عیسی با او وقت صرف کرد، و مثل اینکه اندریاس خیلی با مسیح نزدیک بود، وقت صرف میکرد و مرتب عیسی را زیر چشم داشت، بهش نگاه میکرد. و عجیب اینه، با اینکه در جاهای دیگه میخوانیم یعقوب و یوحنا و پتروس را مسیح با خودش بالای کوه برد یا در بعض جاها برد، ولی اندریاس بیشتر مثل این که به عیسی مسیح توجه داشت، بیشتر عیسی را معرفی میکرد. چون او شیفته عیسی مسیح بود میتوانست دیگران را به سوی چشمه حیات، چشمه فیض هدایت بکنه. و ما هم وقتی فرصت میدیم به خداوند، به حضور او میاییم، روی خداوند را میطلبیم، همونطور که مزمور 105 میگوید روی خداوند را و قوت او را بطلبید. یعنی دعا این نیست که ما فقط بیاییم بگیم خداوند اینو به من بده، اینو بده. این مشروعه، خدا را شکر احتیاجاتمون را آوردیم، تقاضا کردیم. ولی عزیزان خداوند میگه که خودم رو بخواید، بگیم خداوند تو را میخوام. توجه دارید؟ مثل اینکه اینطوری بگیم، مثلا یک شخص خیلی خیلی ثروتمندی اومده اینجا و حاضر تمام داراییشو در اختیار کسی بذاره که بیاد و باش دوست بشه، ولی اکثر مردم میان بگن آقا پول به ما بده، ما نمیخوام با تو دوست بشیم. یه مبلغ کوچیکی میگیرن میرن و این دردی رو دوا نمیکنه. ولی یکی میاد میگه که بله من میخوام دوست تو بشم و باش دوست میشه. تمام دارایی این شخص مال این شخص میشه، مال این دوست میشه. حالا عیسی مسیح اومده با ما دوست بشه، با ما هم نشین بشه، با ما رفیق بشه، ما با او هم نشین بشیم. اون وقت همه چیز او مال ما خواهد بود. او را بخواهیم، او را بطلبیم و در او هر برکتی را خواهیم یافت. پولس رسول در رسالش به افسوسیان
باب اول این رو خیلی زیبا بیان فرموده. اجازه بدید به این قسمت نگاه کنیم. افسسیان باب اول آیه 3 می‌فرماید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. در مسیح یعنی در ایمان به مسیح، در اتحاد با مسیح، در جوار مسیح با مسیح. هللویا. وقتی که ما به او میپیوندیم، خداوند ما را متبارک میسازد، برکت میدهد به هر برکت روحانی. بعد میفرماید: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. بعضیان از خودمون ما مقدس و بی‌عیب نیستیم. من نیستم، هیچ کس نیست، ولی در مسیح مقدس و بی‌عیب میشویم. چرا؟ آیه 5: که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. یعنی خدا ما را فرزندان خود میسازد توسط ایمان به عیسی مسیح. شما که قلبتون را به مسیح دادید، فرزندان خدا حساب میشید. خدا به شما به عنوان بنده و غلام و کنیز نگاه نمیکنه، میگه فرزند، دخترم، پسرم. هللویا. و بعد آیه بعدیش هم بخوانیم: برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب، یعنی مسیح محبوب خداست، که در وی به سبب خون او، یعنی خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض یافته ایم. در مسیح است که ما آمرزیده میشیم. توسط ایمان به مسیح است که گناهان ما بخشیده میشه و بخشیده شده. شکر بر نامش. این برکت را ما در مسیح یافته ایم. و بعد وقتی این برکات را میابیم، چه کار میکنیم؟ تبدیل میشیم به اندریاس. نمیتونیم ساکت بشینیم. و وقتی اشخاص میرند این محبت خداوند رو به دیگران میرسانند در اقصا نقاط دنیا، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه با عیسی مسیح آشنا شدند. و عیسی مسیح محبتش به قدری عجیبه که قلبها را تسخیر میکنه. چه چیزهایی اندریاس را میسازه؟ و با این میخوام خاتمه بدم. چه چیزی ما را تبدیل به اندریاس ها میکنه؟ و کلیسا عرض کردم خیلی اندریاس ها میخواد. شما میخواید اندریاس بشید؟ شما میخواید شاگردی مثل اندریاس بشید؟ من میخوام. چه چیزی باعث میشه که ما اندریاس ها بشیم؟ یکی که دو سه بار تاکید کردم اینه که باید با مسیح وقت صرف کنیم. ولی یک شروعی داره، زمانی هست که ما باید شروع کنیم. اون شروعش کیه؟ یادتونه در زندگیتون کی شروع شد؟ آن روزی که شما اومدید جلوی پاهای صلیب مسیح. حالا منظورم این نیست یه چنین صلیب زیبایی، یا صلیب چوبی، یا آهنی، یا طلایی. منظور در روح و در قلبتان ایمان آوردید که عیسی مسیح به خاطر شما بالای صلیب مرد. ایمان آوردید که خون مقدس او کفاره گناهان شما را داد. و ایمان آوردید که او روز سوم زنده شد. و دعا کردید و او را به قلب خود دعوت کردید. این اون روز اولش بود، روز آغازش بود. و اگه کسی هنوز این قدم رو برنداشته، امشب بهترین فرصته. دعوت میکنیم که این قدم رو بردار. و بعد حاضر میشیم برای انجام خدمات کوچیک. بعضیا فقط برای انجام خدمات بزرگ حاضر میشن. بنده که اینجا ایستادم خدمتم بزرگتره یا اندریاس هایی که تو جمعیتن؟ در نظر خداوند بعضی وقتا اون خدمت های اندریاس ها خیلی بزرگتر از خدمتیست که من میکنم. خدا البته خدمت ها رو تقسیم کرده، به بنده این خدمت رو سپرده و خدمات دیگر سپرده، به شما هم هر کدام خدمت های مخصوصی سپرده. ولی وقتی ما از همون خدمات کوچیک شروع میکنیم، خدماتی مثل خدمات اندریاس شروع میکنیم، خداوند ما رو برکت میده و وسیله برکت میسازه.
و ما هیچ وقت نباید بگیم این کار کوچیک چیه به من سپردید؟ جارو کردن یعنی چه؟ من باید موعظه کنم، من باید رو منبر دیده بشم. من و مردم وقتی میرم اون پشت جارو میکنم نمیبینن. اونهایی که تو اون کلاس الان دارن درس میدن کسی نمیبیندشون، چه زحمتی میکشن با این بچه ها. باور کنید با بچه ها سر و کله زدن شما میدونید که کار آسانی نیست، حوصله میخواد. ولی چه خدمت بزرگی است. یا عزیزانی که در کار انتظامات هستن زحمت میکشند، یا هر کسی که زحمتی میکشه، یا شماها که میرید بشارت میدید به طور خصوصی و اینو برای نمایش انجام نمیدید چون قلبتون مثل قلب اندریاس پر از عشق و محبت و فیض خداوند شده. در مدارس بچه های ما میدارن بشارت میدن، اینا همه کار اندریاس رو انجام میدن، ظاهرن کار کوچیکیه. یا کسی که مسئول پذیرایی است بعد از جلسه چای و شیرینی به ما میدن، خب کار میخواد. اینا همه خدمات اندریاسیه، خدمات کوچیکه. هر کسی که از خدمت کوچیک شروع میکنه خدا او رو برکت میده. و بعد در ضمن خدمت به خداوند گاهی اوقات زحمت هم پیش میاد، آزمایش ها هم پیش میاد، چون که ما هنوز در دنیای زندگی میکنیم که هنوز تبدیل به بهشت نشده. باور میکنید هنوز این دنیا بهشت نیست؟ هیچ جایی بهشت نیست و شیطان هنوز داره تاخت و تاز میکنه. و شیطان با من شما هم کار داره ها، فکر نکنید که ما رو ول کرده. اینه که مرتبا باید با مسیح باشیم، با مسیح دعا کنیم که از شرش راحت بشیم، مسئول باشیم، محفوظ باشیم. ولی فعلا مبارزه هست. خدا را شکر که مسیح با ماست. و او که با ماست کیست به ضد ما؟ شیطانم نمیتونه ما را از ایمانمون دور کنه. رنج، زجر، اذیت، آزار پیش خواهد آمد. صدف مروارید میگن تو بدنش یه ریگ کوچیک وارد میشه، تنش نرمه و نمیتونه اینا دفع کنه. چه کار میکنه؟ یک ماده مخصوصی ترشح میکنه، شروع میکنه به ترشح کردن یه ماده مخصوص و این ماده دور این دونه شن کوچیک زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه، تبدیل میشه به مروارید گرانبها. هللویا. بعد صیادان میرن درش میارن و این مروارید رو به شما میفروشن، خیلی هم با پول زیاد. ولی به خاطر چی بوده؟ وجود آمده به خاطر اون درد و رنجی که این صدف کشیده. حالا در زندگی ما هم ممکنه چنین دردها و رنجهایی پیش بیاد، ولی از آن نترسیم. خداوند تبدیلش میکنه به مروارید. نگیم ای چرا این برای من پیش آمد. اگر مشغول خدمت او هستیم، مشغول پرستش او هستیم و زحماتی پیش میاد، بذارید تبدیل بشه به مروارید. شکر بر نام قدوسش. ای خداوند ما را مثل اندریاس بساز. بذارید دعای همه ما این باشه و امروز خودمون رو وقف او بکنیم، وقف خداوند بکنیم، بگیم از ما اندریاس ها بساز تا بتوانیم ما مردم را نزد تو بیاریم، جستجو کنیم دوستان، فامیل ها، دیگران را به سوی تو بیاریم و دست این اشخاص رو تو دست تو بذاریم، معرف تو باشیم، معرفی کننده تو باشیم. بگذارید این دعا را بکنیم، بگذارید خودمون رو وقف کنیم از سر نو. و من دعوت مخصوصی خواهم کرد، یک برای عزیزانی که میخوان امروز قلبشون رو بدن به این عیسی مسیح، شروع کنن این رابطه را مثل اندریاس که رفت گفت استاد کجا منزل می نمایی، میخوان باهات آشنا بشن، میخوان با مسیح آشنا بشن، میخوان او را نه به عنوان حضرت، نه به عنوان پیغمبر، بلکه به عنوان نجات دهنده، عنوان کسی که در راه اونها جان داد، مرد و قیام کرد و خداوند هستش، او را بشناسند. و ما این رو تحمیل نمی کنیم، شستشوی مغزی هم نمی دیم. شما وقتی می آیید به حضور او باش صحبت می کنید، خود به خود او خودش شما را هدایت می کنه، روح القدسش شما را هدایت می کنه و مسیح را به شما آشکار میکنه. در روح و در قلبتان خواهید شناخت که او کیه.
همونطور که اندریاس رفت با مسیح هم نشین شد، او را شناخت.

ایمانداران محترم مسیحی، خدا را برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. کلام خدا در رساله افسوسیان فصل اول آیات 3 و 7 و 8 می‌فرماید: خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است. پس بیایید بر خدای پدر پر از فیضمان که ما رو در اتحاد با خداوند و منجیمان عیسی مسیح این چنین برکت داده اعتماد و توکل کنیم و از او بخواهیم که با استفاده از رنج‌ها و زحمات و مشکلات و سختی‌های زندگیمان مرواریدهای زیبا و با ارزشی در وجود ما بسازه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: در متی باب 18 هستیم، جایی که در 14 آیه اول در مورد بزرگی صحبتی شد، سوالی شد که کی بزرگتره و عیسی مسیح گفت اونی که کوچکتره اون بزرگتره و حواستون باشه که مغرور نشید بلکه فروتن بشید، چون که خداوند فروتنان رو بلند میکنه. مثل بچه‌ها باید وابسته باشیم به بزرگترا، به والدین. من هر روز دخترامو میرسونم مدرسه. چرا من میرسونم؟ چون که خودشون نمیتونن برن مدرسه، وابستن به من. هر روز مامانشون، خانم من، براشون غذا درست میکنه. چرا خودشون درست نمیکنن؟ چون نمیتونن، وابستن. و ما هم باید مثل بچه‌ها باشیم در ملکوت آسمان. اینه، فرمول اینه که باید وابسته باشیم. خودمون نتونیم یه کاری با قوت خودمون بکنیم. بله، با استعدادهایی که خداوند داده انجام میدیم، ولی با قوت روح القدس، با قوت خدا، با هدایت خداوند و وابسته باشیم. حتی من خیلی وقتا دوست دارم شخصا در خدمت‌هایی باشم که خیلی بالاتر از حتی قوت خود من هست، که با ایمان جلو برم که خداوند، من میخوام این کار رو انجام بدم ولی واقعا نمیتونم، بدون تو نمیتونم، خواهش میکنم با من باش. که صحبت کردن در جمع یکی از اونها بود که سالها پیش بزرگتری مشکل من بود، الان چنین مشکل بزرگی نیست به اون صورت، ولی فهمیدم که وقتی به خداوند وصل میشم مثل بچه کوچیک، خداوند من وابستم به تو، تو باید کمک کنی، من نمیتونم، و خداوند کمک میکنه. و خیلی چیزهای دیگه. 15 تا 20 در مورد صداقت بود که ما باید صادق باشیم و نه فقط حقیقت و راستی رو داشته باشیم در زندگیمون، بلکه محبت و فیض رو هم داشته باشیم. من یوحنا باب 1 رو دوست دارم که میگه موسی شریعت رو آورد ولی عیسی مسیح فیض و راستی رو. فیض، محبت، راستی، حقیقت، این دوتا با هم دیگه میره. و در این 4-5 آیه‌ای که دفعه پیش خوندیم اینو به ما گفت که اگه این نفر مستمرا نسبت به تو گناه میکنه، تو هم مستمرا برو پیشش و بهش بگو که نسبت من اشتباه کردی، گناه کردی، من از ازت ناراحتم، و باعث شو که اون طرف درست بشه و توبه بکنه اگه بعد توبه بکنه. اگه قبول نمیکنه با دو سه نفر دیگه برو و فقط با این هدف برو، با فروتنی که او رو به دست بیاری، باز یابی. اگه قبول نکرد، اینقدر مغروری که حتی دو سه نفر دیگر هم قبول نکرد، ببرش نزد کلیسا و کلیسا باهاش روبرو خواهد شد. و من دیدم و بودم در چنین کلیسایی که شبان کلیسا پا شد، در کلیسا گفته که از امروز به بعد فلانی در کلیسای ما عضو نیست و از کلیسا بیرونش میکنیم، چون که این رو قبول نمیکنن. و مثلا طرف در گناه خیلی شدیدی بوده، قبول نکرده، دو سه نفر رفتن صحبت کردن قبول نکرده، شبان رفته صحبت کرده قبول نکرده، پس نمیتونی جزو کلیسا باشی. متاسفانه چنین دیسیپلینی هم خیلی سخته، هم خیلی کم امروزه میبینیم در کلیساها به طور کلی، چون که خیلی وقتا اگه مواظب نباشیم ما جذب مردم و تعداد میشیم که او کلیسای ما مثلا 50 نفر میان خیلی خوبه. هی تعداد برای ما بیشتر باشه بهتره، تا اینکه کیفیت بیشتر باشه. و واقعا چه فایده ای داره که دو سه نفر باشن که واقعا دارن خراب میکنن کلیسا رو؟ بهتره که اون افراد بیرون بمونن. مثلا این فقط کار شبان کلیسا هست و به تنهایی هم نباید تصمیم بگیره، بعد طبق کلام خدا با شورا باید باشه، چون تنهایی خودش هم شاید اشتباه بکنه، بر طبق این مراحلی که در متی باب 18 دیدیم. اینجا میگه که شما اگه با هم دیگه دو یا سه نفر با هم دیگه در توافق باشید، ببندید، بسته میشه در آسمان، باز کنید، باز کرده میشه. کلمه بستن و باز کردن کلمه اجازه دادن و منع کردن هست. و این همون چیزیه که عیسی مسیح به شاگردان گفت، به پتروس هم گفت که شما هر چیزی رو که من بکنی من میشه، هر چیزی رو که باز بکنی اجازه بدی اجازه داده میشه. پس مخصوصا اینجا خیلی واضح‌تره این کلمه که اون چیزی که درست نیست و بعد من بشه، دو سه نفر با هم دیگه برید من بکنید، من میشه، من با شما هستم. اگه یه چیزی باید اجازه داده بشه که انجام بشه، دو سه نفر با هم دیگه باید برید صحبت بکنید، برید، منم با شما هستم. و مثلا من با آیه 20 تمام کردیم که زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من در آنجا با ایشان حاضرم. اگه سوالی هست بپرسید، اگه نه ادامه بدیم.
2: بله، من یه سوال داشتم. پس اگه یه نفر در زندان انفرادی باشه، عیسی اونجاست؟
1: این سوال من بوده سالهای سال که میگه دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، من در آنجا میان ایشان حاضر هستم. بعد من میگفتم حالا من تو سربازی ام، مثلا من تنهایی ماندارم مثلا تو این پادگان، خب عیسی مسیح اینجا نیست. و سالها طول کشید که من بفهمم که عیسی مسیح بین ماست و روح القدس در ماست، در ما، این روح خالی منه، وقتی توبه کردم روح القدس اومد در من، در تو، و این میشه تعمید روح القدس. حالا عطایای روح القدس فرق میکنه، همه ما تعمید روح القدس رو داریم. چرا که روح القدس در ماست، یکی شدن میشه تعمید. و اینجا عیسی مسیح میگه که اگه دو یا سه نفر، همینطور که به شما گفتم، دو یا سه نفر با هم دیگه جمع میشید که برید به این نفر بگید که تو اشتباه هستی و باید اصلاح بشی و با فروتن این کارو میکنی، اگه دو یا سه نفر با هم جمع بشین در توافق برای چنین کاری، من با شما هستم، آقا برو، من باهاتم. مرسی، سوال خیلی خیلی خوبی بود. بیایید بریم متی باب 18 آیات 21 تا 22 و از آیه 21 تا 35 در این باب در مورد بخشش صحبت میکنه که خیلی سریع از روش رد میشیم چون که خیلی واضح خودش توضیح میده. بریم آیه 21 و 22.
2: سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 77 بار.
1: سوال خیلی خوبیه. چند بار ببخشم؟ 7 بار ببخشم؟ رابعه اون زمان میگفتن تا 3 بار باید ببخشی. باز از خودشون چیزی در آورده بودن همینجوری. بعد کاتبین اینو در آورده بودن، فریسیان درس میدادن و این در واقع 3 خیلی زیاد بود که 3 بار طرفو ببخشم خیلی زیاد. حالا پتروس میاد خود اضافه میکنه. عیسی مسیح 7 بار ببخشیم خوبه؟ و عیسی مسیح جوابشو اینجا میده یا تو آیه دیگه. 77 بار که میشه 490 بار. ولی عیسی مسیح مسلما باز داره زبان مبالغه رو به کار میبره. منظورش این نیست که 490 بار بشمر، بعد که 491 شد بزن تو گوشش نبخشش. منظورش اینه که پتروس چی داره میگی؟ نمیتونی شما روی محبت و بخشش در واقع حدود بذاری. اصلا سوالی که اینجا پتروس میپرسه که چند بار برادرم رو که نسبت به من گناه کرده رو ببخشم، فکر میکنی چه مشکلی داره این سوال؟
3: اول اینکه فکر میکنه که برادره فقط به اون خطا کرده، مثلا خودش هیچ کاری نکرده. بعدم اینکه اصلا محبت کردن حد و مرز نداره، این حد و حدود میذاره برای محبت کردن.
1: دقیقاً و واقعا محبت واقعی حد و مرز نداره. افرادی هستن و بودن در کلیسای ما که واقعا دوست نداشتنی بودن، که یه خود مشکل دارم نمیتونم اونها رو به اون صورت که باید محبت بکنم و همیشه تمرین میکنم، هنوزم دارم تمرین میکنم. چند سال من یکی از این بچه ها رو که دوست نداشتنی بود، بعد بیچاره خیلی هم خیلی خیلی خیلی زیاد بوی بدن داشت، خیلی زیاد، بعد اودیکولون و اترینا نمیزد، خیلی بو میداد. من برای اینکه تمرین بکنم محبت کردن رو، چند سال میرفتم دنبال این پسر، چون ماشین نداشت اینو ور میداشتم، با هم دیگه میرفتیم کلیسا، از اونجا باز میبردمش خونه که اون طرف مسیر بود، اینه باید رانندگی میکردم اضافه، بعد میومدم خونم. بعد ازدواج کردم با خانمم این کارو میکردیم، بعد خانمم میگفت ببین خیلی بو میده، چیکار بکنیم این بیچاره رو؟ براش چند تا اودیکولون خریدم، چند تا چیز خریدم و آخر کمک کردیم، اودیکولونش هم استفاده کرد، خدا رو شکر الان نه بو میده، اصلا رفتارش خیلی زیاد عوض شد. بعد میگفتم ببین عزیزم اصلا اینجوری نگو، اینجوری صحبت نکن، آخه اینو میگی، آخه این. خیلی راحت باهاش بودم و خیلی زیبا بود، برای من تمرین خیلی خیلی خوبی بود که چطور میتونی یه نفر رو که واقعا دوست داشتنی نیست رو به جایی برسه که واقعا دوستش داشته باشی، از صمیم قلب محبتش بکنی و بعد ببینی که طرف عوض شده، خیلی عوض شده و خیلی هایی که دوست نداشتن الان دوستش دارن. و مطمئنم همه ای ما نواهی داریم در زندگیمون که دوست نداشتنیه و چقدر میتونیم شهادت بدیم برای افرادی که ما رو دوست داشتن، گرچه میدونستیم که این قسمت ما دوست نداشتنیه، ولی اون طرف منو محبت کرد، با من صحبت کرد و عوض شدم. بخشش یک قسمت بزرگی از این پروسه هست و نمیتونیم محبت رو همطور که گفتید روش یه میله بذاریم که به اینجا که رسید تمام شد رفت. اول قرنتیان باب 13 آیه 4 تا 7 رو همشو نمیخونم، ولی در مورد محبت میگه که محبت بردبار، مهربان، حسد نمیبره، فخر نمیفروشه، کبر و غرور نداره. یکیش میگه کینه به دل نمیگیرد. خیلی جالبه، محبت کینه به دل نمیگیره. و اگه نسبت به یک نفر ناراحت هستیم تا بعدی که اصلا کینه به دل داریم، این محبت نیست و باید در مقابل این بیستیم و باید طرف رو ببخشیم. بیایید بریم متی باب 18 آیات 23 تا 27.
2: از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند. پس چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. چون او نمیتوانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام داراییش بفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد.
1: بسیار زیبا. یه آیه دیگه هم هست، من میخوام اینو بخونم. فیلیپیان 1:9. پولس رسول میگه دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد. ببینید اگه واقعا محبت داریم که همه ما داریم، بعد یک کاری بکنیم که این فزونی یابد، نمونه همونجا، محبت ما بیشتر بشه، به طور کلی همه چیز بیشتر بشه. من حتی در 10-1 دادن چند سال پیش بود که یادمه با خانمم صحبت کردم و گفتم ببین بیا تصمیم بگیریم که یه خود بیشتر بتونیم بدیم، یه خود سعی بکنیم بیشتر باشه، حتی پول دادن نسبت به کار خدا بیشتر بشه، محبت کردن بیشتر بشه. وقتی که آزاد داریم یه خود بیشتر هم میتونیم بذاریم برای خدمت خدا، برای کلیسا، برای مردم، بشارت، هر چیزی که هست. این فزونی یافتن باید در ما مسیحیان باشه، وگرنه میشیم خشک و مذهبی، همینجوری میمونه سر جامون میمونیم و خیلی هم خوشحال خواهیم بود که چقدر خوب همینجوری مونده. این نباید باشه، فزونی باید بیابه با شناخت و بصیرت. اینجا در این مثالی که عیسی مسیح میزنه، این مرد اگه به پول امروز بخوایم تبدیل بکنیم میشه تقریبا 10 میلیون دلار. اینقدر زیاد بود. حالا تقریبا مثلا باز اگه تبدیل بکنیم تقریبا 800 دلار مقدار پولی بود که مثلا باید برای یک سال میدادن برای مالیات. حالا مثلا این نمیدونم چقدر نداره بود، پولشو خورده بود، پول پادشاه رو خورده بود که مثلا تبدیل به 10 میلیون شده، احتمالاً یه رابطه با مالیات داره، 10 میلیون. و اینجا پادشاه میبخشتش و در واقع این خیلی واضحه عیسی مسیح داره میخواد بگه که ما اینقدر گناه داشتیم نسبت به خداوند، خیلی از گناهان شاید دیده نشه، مردم فکر کنن همچین گناهی نکردم نسبت به خداوند، ولی چرا داریم و اینقدر زیاده در دید خداوند که مثل 10 میلیون دلاره که یک مرد عادی مثل ماها نمیتونه اصلا فکر بکنه در موردش، چه برسه بپردازه. و هیچ کس نمیتونه به خدا برسه، راههای رسیدن به خدا هم زیاد نیست، مثل فیلم مارمونک هیچ راهی نیست نسبت به خدا. خداوند یه راه خودش باید فراهم بکنه که عیسی مسیح و صلیب هست که ما از طریق ایمان و توبه بتونیم به خداوند برسیم، وگرنه خودمون نمیتونیم. پس خداوند باید ما رو ببخشه، باید توبه بکنیم، تنها راهشه. و اینجا پادشاه میبخشه. بیایید بریم متا باب 18 آیات 28 تا 30 رو بخونیم که ببینیم این بدهکار خودش هم طلبکار بود و چه اتفاقی میفته براش.
2: اما هنگامی که خادم بیرون میرفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت مرا مهلت ده تا همه قرضت را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد.
1: ببینید در آیه 29 این مرد میگه مرا مهلت ده تا همه قرض تو را بپردازم و همه قرض اونقدر زیاد نیست. همین صحبت رو در آیه 26 میبینیم که این آقا به پادشاه میگه مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. همون کلمات، همون جمله، ولی پاسخ و واکنش فرق میکنه. یکی میبخشه، یکی نمیبخشه. و اونی که نمیبخشه در آیه 31 تا 34 میبینیم که چه اتفاقی براش میفته. متا باب 18 آیات 31 تا 34 بیایید اینو بخونیم و به نتیجه برسیم.
2: هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. پس ارباب آن خادم را نزد خود فراخواند و گفت ای خادم شرور، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می کردی؟ همان گونه که من بر تو رحم کردم. پس ارباب خشمگین شد، او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند.
1: ببین خیلی آیات خطرناکیه، تقریبا در موازات دعای ربانی که عیسی مسیح به ما یاد داد که ای پدر ما که در آسمان نام تو مقدس باد، همینجور ادامه میده تا به جایی میرسه که میگه گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز گناهان دیگران را میبخشیم. بعد خود عیسی مسیح در آخر دعا میگه که پس بدونید اگه گناهان دیگران رو نبخشید، گناهان شما بخشیده نمیشه. و مثلا اینو به ایماندار میگه، بی ایمان حتی اگه نبخشیده بخشیده میشه. ولی از اون لحظه به بعد یه سری قوانینی هست در مسیحیت، اینطور نیست که دیگه همه چیز آزادانه میاد، حتی برکات ما شرط و شروطی داره. تقریبا همه وعده‌هایی که من خوندم و بررسی کردم کلام رو همیشه اگر داره، حتی رومیان 8:28 که برای آنونی که به حسب اراده خدا خوانده شدن و رو دوست دارن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. برای همه نیست، برای اونایی که خدا رو دوست دارن به ارادهش خوانده شدن برای خیریت. تقریبا میگم همه وعده های اگری داره، شرطیه. برای اینه که خیلی وقتا ما در زندگی روحانیمون احساس میکنیم که اینجا گیر کردیم، دیگه جلو نمیریم، انگار یه کدورتی هست، انگار احساس میکنیم حتی که بخشیده نشدیم در این قسمت، و شاید بخشیده نشدیم چون که شاید یه نفر دیگر رو نبخشیدیم. برای همین بخشش نه فقط برای اطاعت از کلام خدا است، بلکه یه جوری برای خودمون هم هست که خودمون آزاد بشیم، خودمون بخشیده بشیم، وگرنه خودمون مثل این بابا میافتیم تو زندان و اون زندان زندان درونی باشه که ما خودمون احساس میکنیم که در زندان هستیم. حالا من خودم نمیتونستم اون افرادی که پدر منو کشته بودن و شهید کرده بودن در راه مسیح، میدونستم که دلیلش خیلی درسته برای خداوند، ولی خب بالاخره یه سری افراد این کارو کردن. در ایران این اتفاق افتاد و وقتی سربازی رفتم خب خیلی مشکلات پیش اومد و چندین بار به بهانه های مختلفی میمدن زندان مینداختن. تقریبا 2 ماه شد، چند بار کتک زدن، یه بار جلوی بچهای خود گروه خانگیمون بود که سابی کتک زدن، 3 نفر با لگد اینا من فقط سرمو گرفته بودم، تو خیابون بودیم، تو خیابون سجاد در مشهد و خیلی سخت بود. من یادم از اونجا بدنم کبود شده بود، قد زده بودن، بودن زندان انداختن و من یادم خیلی خیلی عصبانی بودم و نمیتونستم ببخشم. میگفتم خداوندا، مردم میگفتن بخشیدن سخته، ولی بخشیدن سخت نیست، غیر ممکنه، آخه نمیشه، چطور ببخشم؟ بابا رو تازه کشتم 1 سال پیش، الانم دارن میزنن کتک، الانم زندان و تو زندانم قربونشم چند نفر بودن میگفتن که این ناپاک و نجس و فلان، پس غذا نمیتونی با ما بخوری چون که ظرف نمیدادن، فقط یه قابلمه کوچیک بود که همه 7-8 نفر باید با دست میرفتیم میخوردیم و بالاخره افتضاح بود شرایط. حالا من باید ببخشم؟ آخه نمیشه، کار انسانی نیست، بخشش کار انسانی نیست. حالا شرایط خیلی از من خیلی خیلی خیلی بدتره که نمیتونم ببخشم، حالا خیلی ها خیلی راحت تره، ولی به طور کلی بخشش سخته. و با این وجود خداوند ما رو خونده که ببخشیم و میگه من تو رو بخشیدم و تو رو میخونم که تو هم بقیه رو ببخشی، و اینجا اگه نبخشی بهت بگم که در زندان خواهی افتاد. و من فکر میکنم که بخشش، حالا بحث خیلی طولانی هست، ولی بخشش با خواستن شروع میشه که خداوند من میخوام ببخشم. برای من لااقل اینجوری شد که خداوند نمیخوام ببخشم، ولی چون تو میخوای من میخوام اراده تو چنان که در آسمان هست کرده شود، نه اراده من. اراده من اینه که اینا بمیرن و منم اونجا باشم ببینم که چجور میمیرن. و اینقدر دلم پر از کینه بود، ولی خداوند از اونجایی که اراده تو اینه که ببخشم، پس خواهش میکنم که دل منو عوض بکن. مثلا من یه روزه این اتفاق نیفتاد بگم خدای اتفاقی افتاد اونجا، مثلا چشمای روحانی من باز شد، بخشیدم، تمام شد یک روزه. نه، یه پروسه‌ای بود که شاید حتی چند ماه طول کشید، برای بعضی شاید خیلی بیشتر باشه، چند سال طول کشید، نمیدونم، ولی لااقل شروع میشه. من همیشه اینو میگم که من زندگیم رو در یک روز نمیتونم عوض بکنم، ولی مسیر زندگیم رو در یک لحظه میتونم عوض بکنم. من نمیتونم الان عوض بشم، ولی مسیر عوض شدن الان میتونم انتخاب بکنم، این سمتی اوکی برم، این سمتی که عوض بشم. و مسیر بخشش رو ما باید بگیریم که بتونیم ببخشیم، چون که اگه نخواهیم این مسیر رو بریم هیچ وقت نمیبخشیم و فقط میشیم اون شخصی که فقط دلش به حال خودش میسوزه و خنجر تو کمرش گیر کرده، اصلا نمیخواد بیرون بیاره که هر جا که میره مردم ببینن که ببین چه خنجریه اینجا، که مردم هم دلشون بسوزه به حالش که ای بابا، بابا تو با 26 ضربه چاقو کشتنشون، وای خدا مرگم بده، الان چطوری، خودت خوبی؟ من هنوز ببین چقدر بده، 2 تا اشکم بریزیم اون وسط شاید خیلی باحال باشه. ولی بعد از این آزاد بشیم، کاملا آزاد بشیم. افسوسیان 4:32 میگه نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید. این افسوسیان 4:32 بود. کولوسیان 3:13 میگه نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنان چه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید، چنان که خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید. و از این آیات زیاد داریم که در مورد بخشش صحبت میکنم. آیا سوالی هست یا تمام بکنیم؟
4: بله، من یه سوال داشتم. خیلی ها فکر میکنن، البته یکی از اون خیلی ها من هستم، که بخشش به معنی دوستیه. میخواستم بدونم که آیا میشه ما کسی ببخشیم ولی باش دوستی نداشته باشیم یا نه؟
1: خیلی سوال خوبیه، مرسی. ببین، 100% بخشش مساوی دوستی نیست، چرا که اولا با خیلی اصلا نمیتونی دوست باشی، مثلا طرف اصلا یه جای دیگه زندگی میکنه، یا اصلا طرف زنده نیست، مرده، فوت کرده، ولی باید طرف رو ببخشی. و حتی یه نفر شوهرت بوده مثلا، خیانت کرده رفته، الان یه ازدواج کرده اصلا رفته یه جای دیگه، احتیاج داری ببخشیش و اصلا نمیتونی دوستی بکنی، نمیخوایم دوستی بکنی، نباید هم دوستی بکنی. ولی بخشش یه چیز دیگه است. بخشش در درونه، در بیرون نیست. بخشش یه چیز ظاهری نیست. بخشش به نشانه به هم چسبیدن نیست. بخشش به معنای اون چیزی که چسبیده باز کردنه اتفاقا، که اون کینه‌ای که در دل داری اونو بیرون بندازی، اون زخمی که بازه بسته بشه و فقط جای زخم همیشه میمونه. من اتفاقا سرود نوشتم به انگلیسی که I forgive you، ولی تو اون سرود میگم که The scars are there، جای زخم هنوز هست، زخم باز نیست ولی جای زخم هست. ولی اتفاقا هر بار به جای زخم نگاه میکنیم به یاد میاریم که خداوند کمکم کرده که ببخشم، چون که فقط جای زخم، زخم باز نیست. و اگه برای یک نفر ما دعای لعنت میکنیم، این نشون میده که نبخشیدیم. اگه بهش فکر میکنیم و ازش بدمون میاد و آرزو میکنیم در دل، حتی اگه دعای لعنت نیست ولی آرزوی بدی داریم، این نشون میده نبخشیدیم. ولی به جایی باید برسیم که خداوند واقعا کار خداونده، به ما این اجازه رو بده که این کینه بیرون بره و کمکمون بکنه که دعای برکت بکنیم، همونطور که عیسی مسیح گفت برای دشمنانتون دعای برکت بکنید، محبتشون بکنید. و این کار انسان نیست، کار خداست. خیلی وقتا ما وقتی به خودمون میرسه، اگه اشتباهی کردیم، دوست داریم که با اساس فیض زندگی بکنیم، که مردم نسبت به ما فیض نشون بدن، مردم ما رو ببخشن، بابا اشتباه کردم ببخش دیگه. ولی این نفر دیگه وقتی اشتباه میکنه، ما دوست داریم با عدالت زندگی بکنیم، که باید عدالت برقرار بشه، این کارو کردی باید این اتفاق بیفته. ولی ما هم بیاییم بر اساس فیض و محبت خداوند زندگی بکنیم.
5: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز سلام.
1: سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
8: بشارت!
7: بشارت!
6: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما.

دوستان عزیز، خوشحال هستم که میتونم در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوایم از انجیل متی باب 27 آیات 32 تا 50 رو با هم بخونیم که راجع به صلیب عیسی مسیحه. آیات 32 تا 50 از انجیل متی باب 27. و چون بیرون میرفتند، شخصی قیروانیش هم اون نام را یافته، او را به جهت بردن صلیب مجبور کردند. و چون به موضعی که به جلجتا یعنی کاسه سر مسمی بود رسیدند، سرکه ممزوج به مر به جهت نوشیدن بدو دادند. اما چون چشید نخواست که بنوشد، پس او را مصلوب نموده رخت او را تقسیم نمودند و بر آنها قرعه انداخته تا آنچه به زبان نبی گفته شده بود تمام شود، که رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند و در آنجا به نگهبانی او نشستند و تقصیرنامه او را نوشته بالای سرش آویختند که این است عیسی پادشاه یهود. آنگاه دو دزد، یکی بر دست راست و دیگری بر چپش، با وی مصلوب شدند و راهگذران سرهای خود را جنبانیده کفگویان می گفتند: ای کسی که هیکل را خراب می کنی و در سه روز آن را می سازی، خود را نجات ده، اگر پسر خدا هستی از صلیب فرود بیا. همچنین نیز رؤسایی کهنه با کاتبان و مشایخ استهزا کنان می گفتند: دیگران را نجات داد اما نمی تواند خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب فرود آید تا به دو ایمان آوریم. بر خدا توکل نمود، اکنون او را نجات دهد اگر به دو رغبت دارد، زیرا گفت پسر خدا هستم. و همچنین آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند، او را دشنام می دادند. و از ساعت ششم تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و نزدیک به ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ اما بعضی از حاضرین چون این را شنیدند گفتند که او الیاس را می‌خواند. در ساعت یکی از آمیان دویده اسفنجی را گرفت و آن را پر از سرکه کرده بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا بنوشد. و دیگران گفتند: بگذار تا ببینیم که آیا الیاس می‌آید او را برهاند. عیسی باز به آواز بلند سیه زده روح را تسلیم نمود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. دوستان، ای خداوند، شکرگزار تیم برای امروز. خداوند، شکرگزار عیسی مسیح هستیم که اومد فدای گناه ما شد تا ما را نجات بده. به پیام امروز خداوند برکت بده و از منم استفاده کن برای جلال خودت. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست مصلوب شدن عیسی مسیح. مصلوب شدن عیسی مسیح. دوستان، بدون شک مصلوب شدن عیسی مسیح رویداد خوفناکی بود که جهان تا به حال به خودش دیده. مرگ عیسی مسیح، دوستان، مرگ مشقتبار و دردناک بود که عیسی مسیح بدون استفاده از داروی ضد درد روی صلیب جان داد. شلاقش زدن عیسی مسیح و مرگ عیسی مسیح مرگ شرم‌آور بود که تحقیرش کردند. سربازای توف انداختن صورتش و چوبو گرفتن زدن سرش و تاجی از خار درست کردند، انداختن پیشونیش که از پیشونی عیسی مسیح خون جاری شد، لباس ارغوان پوشانیدند و سجده کردند، گفتند: ای پادشاه یهود سلام بر تو. مسخره کردن عیسی مسیح و شرم‌آور بود مرگ عیسی مسیح. یعنی تمام شرم ما را عیسی مسیح اومد چشید، تجربه کرد. عیسی مسیح اومد با ما همدردی کنه. پس می‌بینیم که بنابراین هدف از مصلوب شدن عیسی مسیح این نبود که برای او دلسوزی کنیم، بلکه اهمیت و درس عبرتی که از مصلوب شدن عیسی یاد می‌گیریم بسیار فراتر از فقط یه دلسوزیه. ما نباید فراموش کنیم که مصلوب شدن عیسی مسیح برای دلایل زیادی بود. پس میخوایم یاد بگیریم که دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح چی بود؟ چرا مصلوب شد عیسی؟ یک، برای محکومیت گناه بود. عیسی اومد که گناه رو محکوم کنه. عیسی به خاطر گناه مرد. پس عیسی به خاطر گناه مرد. همانطوری که از قبل مکتوب شده بود، عیسی برای گناهان ما مرد. که در اشعیا باب 53 آیه 5 تا 6 رو میخونیم، میگه: و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. چرا عیسی مسیح مجروح شد؟ به سبب تقصیرهای ما. چرا کوفته گردید؟ کوبیدن عیسی مسیح رو زدن به سبب گناهان ما. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. یه جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. خداوند گناه همه ما را بر وی، بر عیسی نهاد. پس عیسی گناهان همه ما را روی صلیب برداشت. دوستان، عیسی مسیح به سبب تقصیرهای ما مجروح شد. برای گناهان ما عیسی مسیح را کوبیدند و زدنش، مصلوبش کردند. پس می‌بینیم عیسی مسیح چرا مصلوب شد؟ به خاطر اینکه گناه رو محکوم کنه، برای گناهان ما بمیره.

0: او خود برای گناهان ما مرد. عیسی مسیح برای گناهان ما مرد. غلاطیان 1:4 میگه که خود را برای گناهان ما داد. عیسی خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد. عیسی مسیح مرد تا ما را از این عالم شریر، از این گناهان ما را نجات بده. بس او خود را برای گناهان ما داد تا ما را از گناهان نجات بده. او گناهان ما را روی صلیب به خود برداشت. عیسی مسیح تمامی گناهایی که انجام دادیم، دروغ گفتیم، دزدی کردیم، زنا کردیم، فحش دادیم به دیگران، غیبت کردیم، علیه خداوند کفر گفتیم، خدای غیر را پرستش کردیم، بت پرستی کردیم، زری را پرستش کردیم، کفر گفتیم علیه خداوند. ولی خداوند چیکار کرد؟ اول پتروس باب 2:24 میگه که خود عیسی مسیح گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. عیسی مسیح گناهان ما را بر بدن خودش روی صلیب دار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضرب های او شفا یافته اید. در اول یوحنا باب 1 میخونیم که اگر گوییم گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. پس عیسی مسیح چرا مرد؟ که گناه رو محکوم کنه. و دو، چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ نه تنها برای محکومیت گناه عیسی مصلوب شد، بلکه عیسی گناه را کشت. عیسی گناه را کشت. که اینو میخوایم یاد بگیریم که در رومیان باب 8 آیه 3 میخونیم. رومیان باب 8 آیه 3 رو میخونیم ببینیم چی نوشته کلام خدا. میگه زیرا آنچه از شریعت محال بود، میگه محال بود که شریعت رو نگه داری بری بهشت، میگه چون که به سبب جسم ضعیف بود. چون ما آدمای جسمانی و نفسانی هستیم، گناه میکنیم، پس شریعت رو نمیتونیم نگه داریم. برای همین میگه خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد. پس عیسی مسیح پسر خدا اومد شبیه جسم، یه شبیه انسان شد تا بر جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد. بر گناه در جسم ما عیسی مسیح فتوا داد. پس بنابراین میبینیم که عیسی مسیح اومد گناه رو بکشه، گناه رو فتوا بده. او گناه را در جسم خودش با مرگش محکوم کرد. پس دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح، اولینش محکومیت گناهه و دو، ظاهر شدن محبت خدا. چرا عیسی مسیح مرد؟ تا محبت خداوند به ما نمایان بشه، ظاهر بشه و ما بفهمیم که خداوند ما رو دوست داره، خداوند بخشنده است. عیسی به خاطر محبت خدا مرد. عیسی به خاطر محبت خدا مرد. در رومیان باب 5 آیه 8 میخونیم که میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. چجوری؟ میگه از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد که چی بشه؟ که محبت خدا نسبت به ما اثبات بشه، تا خداوند ثابت کنه که ما رو دوست داره، ثابت کنه که بخشنده است و مهربونه. اکثر ادیان میگن که خداشون مهربونه، ولی نگاه میکنی میبینی هیچ کاری براشون انجام نداده، خداشون هیچ عملی انجام نداده که ثابت کنه که خدای محبته. اما خدای ما پسر یگانه خودش رو، عیسی مسیح رو فرستاد تا برای گناهان ما بمیره تا محبت خودش رو نمایان کنه. پس محبت پدر نسبت به ما چی بود؟ محبت پدر نسبت به ما که خدا محبتش رو به ما ثابت کرد که از زمانی که ما گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد. پس خدای پدر ما را دوست داره. و دو، خدای پسر ما را دوست داره. خدای پسر عیسی مسیح ما را دوست داره. در افسسیان 5:2 اینو میخونیم، میگه و در محبت رفتار نمایید چنان که مسیح هم ما را چکار کرد؟ محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. پس میبینیم عیسی مسیح هم ما رو محبت نمود. پس خدای پدر ما را دوست داشت، چیکار کرد؟ خدای پسر رو فرستاد، پسرش رو داد که برای ما مصلوب بشه، که نشون بده خداوند، خدای پدر ما رو محبت میکنه، ثابت کرد محبتش رو. و دو، خدای پسر ما رو محبت کرد که خودش رو فدای گناهان ما کرد، ما رو محبت کرد. پس میبینیم که عیسی مسیح ما رو دوست داره. دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح، یاد گرفتیم محکومیت گناه. دو، ظاهر شدن محبت خدا، چجوری ظاهر شد؟ عیسی به خاطر محبت خدا مرد. و دو، عیسی معنی محبت واقعی را به ما یاد میدهد. عیسی معنی محبت واقعی را به ما یاد میده. اینک ما معنای محبت واقعی را میدونیم دوستان. در کتاب اول یوحنا میخونیم باب 3 آیه 16 میگه از این امر محبت را دانستیم که او، یعنی مسیح، جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. برای همین میگه عیسی مسیح اومد تا معنی محبت واقعی را به ما یاد بده، تا ما هم بتونیم مثل عیسی مسیح معنای محبت واقعی را بدونیم و عمل کنیم، دیگران را مثل عیسی مسیح محبت کنیم. و محبت عیسی الگویی برای محبت کردن ماست دوستان. عیسی مسیح الگو شد تا ما هم دیگران را محبت کنیم. در یوحنا باب 13 آیه 34 تا 35 میخونیم که عیسی ببین چی گفت. گفت به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنان که من شما را محبت نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. پس عیسی مسیح به ما حکم داد، حکم تازه که چیکار کنیم؟ یکدیگر را محبت کنیم. میگه به این محبتی که نسبت به همدیگه دارید همه دنیا خواهند فهمید که شما شاگرد من هستید. یعنی پرچم مسیحیت محبته. موقعی که محبت میکنید مردم خواهند فهمید که شما مسیحی هستید، مثل مسیح رفتار میکنید. محبت مسیح الگویی برای محبت کردن ما شد. دوستان دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح چی بود؟ یک، برای محکومیت گناه، که گناه رو محکوم کنه، داوری کنه که ما محکوم نشیم به جهنم. دو، ظاهر شدن محبت خدا، که خداوند محبتش رو به ما نشون بده، نمایان کنه و ما بفهمیم که خداوند ما رو دوست داره. و سه، چرا مصلوب شد عیسی؟ برای نجات دنیا. برای نجات دنیا عیسی مصلوب شد. عیسی برای همه مرد دوستان. عیسی مرد تا همه رو نجات بده. خواست اراده خدا این است که همه انسان ها نجات پیدا کنند و کسی هلاک نشه. خداوند خواستش نیست که کسی بره جهنم، میخواد که همه توبه کنند و نجات پیدا کنند. در دوم پتروس باب 3 آیه 9 میخونیم یه خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید. میگه خداوند بر میگرده، تأخیر نکرده، بلکه صبوره. چرا؟ میگه چون نمیخواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. خداوند نمیخواد حتی کسی، حتی یه نفر بره جهنم. این خواست خدا نیست که یه نفر هم حتی بره جهنم، بلکه میخواد که همه توبه کنند، همه نجات پیدا کنند و همه برن به. این خواست خداست، اراده خدا اینه که همه نجات پیدا کنن. آیا عیسی مسیح فقط برای عده‌ای مرد یا برای همه؟ آیا عیسی مسیح برای فقط برگزیدگان مرد یا برای همه مردم دنیا مرد؟ ببینیم کتاب مقدس چی میگه. اول یوحنا باب 2 آیه 1 تا 2 میگه ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره، یعنی عیسی‌ست کفاره به جهت گناهان ما، گناهان ما مسیحیان، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیست. میگه عیسی مسیح کفاره است. کفاره یعنی پوشش گناه. عیسی مسیح با خون خودش تمامی گناهان ما را پوشش میده. کفاره یعنی پوشش. میگه عیسی مسیح کفاره است به جهت گناهان ما مسیحیان، و میگه و نه گناهان ما فقط، نه گناهان ما مسیحیان فقط، میگه بلکه به جهت تمام جهان نیز. پس بنابراین عیسی مسیح خونش رو ریخت تا کفاره‌ای بده برای تمامی انسان‌ها، حتی اون کسانی که قاتل هستند، آدمکش هستند، زناکار هستند. برای همه دنیا عیسی مسیح خونش رو ریخت و کفاره داد برای همه دنیا. بنابراین هر کسی که میاد نزد عیسی مسیح اون کفاره رو دریافت می‌کنه، گناهانش پوشش داده میشه. پوشش برای همه مهیاست. کفاره عیسی مسیح برای همه دنیا مهیاست و عیسی مسیح خونش رو برای همه ریخت، برای تمامی دنیا مرد. فقط منتظر انسان هاست که بیان توبه کنند و بهش ایمان بیارند و تحت پوشش عیسی مسیح قرار بگیرند. بنابراین عیسی مسیح اومد برای گناهان همه انسان ها مرد. دوستان دلال مصلوب شدن عیسی مسیح اول محکومیت گناه بود، دو ظاهر شدن محبت خدا بود، و سه برای نجات دنیا اومد عیسی مسیح مرد تا ما را نجات بده. عیسی برای همه مرد و عیسی تنها امید دنیاست، تنها امیدی که انسان ها میتونن داشته باشن عیسی است. در کتاب یوحنا باب 14 آیه 6 عیسی بدو گفت من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. یعنی فقط و فقط و فقط به وسیله عیسی مسیح ما میتونیم بریم بهشت. غیر از عیسی مسیح ما هممون جهنم خواهیم رفت. فقط امید ما انسان ها عیساست. در عیسی مسیح نجات هستش، بدون عیسی مسیح نجات نیست. دوستان تنها در نام عیسی مسیح نجات یافت میشه. خارج از عیسی مسیح، غیر از اسم عیسی مسیح به ما اسمی دیگه داده نشده که بتونیم نجات یابیم. اعمال باب 4 آیه 12 میگه و در هیچ کس غیر از او، یعنی غیر از عیسی، نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان، زیر آسمان یعنی در همه کشورها، هر جای زمین که برید میگه در زیر آسمان به مردم اسمی دیگر عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. پس نجات فقط و فقط و فقط دوستان از طریق عیسی مسیح، اسم دیگه نیستش که بخوایم به اون اسم دعا کنیم تا نجات یابیم، فقط اسم عیسی است. دوستان توصیه میکنم، التماس میکنم که امروز توبه کنید و به نام عیسی مسیح پاک بشید، گناهانتون بذار پوشش داده بشه، کفاره داده بشه. دوستان اگر بمیرید بدون عیسی مسیح باید در حضور خداوند در روز داوری بایستید، هر چیزی که دارید که به خداوند تقدیم کنید همش لته ملوث خواهد شد، دستمال کثیف، اعمال خوب شما تبدیل خواهد شد به لباس کثیف، دستمال کثیف، و فقط عیسی مسیح خونش کفاره میکنه گناهان ما رو. اگر ایمان نیارید به عیسی مسیح که برای گناهان شما مرد، اون موقع باید خودتون برای گناهان خودتون بمیرید. پس عیسی تنها امید دنیاست، او تنها راه رسیدن به پدره، تنها در نام عیسی نجات یافت میشه. کسی که پسر را انکار کنه پدر را هم نداره. در اول یوحنا باب 2 آیه 23 میخونیم، میگه کسی که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد، و کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد. اگه به عیسی مسیح، به پسر خدا ایمان بیارید، انگار به پدر ایمان آوردید. چرا؟ چون پسر و پدر و روح القدس یک خدا هستند. ایمان به پسر یعنی ایمان به پدره، ایمان به خداست. بنابراین چون عیسی خداست، برای همین میتونه تنها راه باشه، برای همین میتونه تنها امید ما انسانها باشه، برای همین تنها راه نجاته، برای همین عیسی مسیح تنها میتونه ما را حیات بده، حیات ابد بده. کسی که در تعلیم عیسی بماند هر دو، یعنی پدر و پسر را دارد. دوم یوحنا 9 میگه هر که پیشوایی میکند و در تعلیم مسیح ثابت نیست خدا را نیافته است، اما آن که در تعلیم مسیح ثابت ماند او هم پدر و پسر را دارد. پس دعای من اینه که دوستان توبه کنید از گناهان و به عیسی مسیح امروز ایمان بیارید. پس چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ یک، برای محکومیت گناه مصلوب شد که گناه را محکوم کنه، برای گناهان ما داوری بشه تا ما داوری نشیم، تا ما محکوم نشیم. دو، برای ظاهر شدن محبت خدا مرد تا خداوند محبتش رو به ما نمایان کنه بر صلیب. سه، برای نجات دنیا عیسی مصلوب شد تا ما بتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم، همه دنیا بتونن نجات پیدا کنند. چهار، برای تشویق کردن ما برای فداکاری مرد. عیسی این کارو کرد تا ما هم مثل عیسی مسیح تشویق بشیم که فداکاری کنیم نسبت به دیگران. همطور که عیسی مسیح روی صلیب فداکاری کرد، فدای گناهان ما شد، ما هم باید از او الگو برداریم و خودمون رو فدای دیگران بکنیم. شکنجه شدن عیسی مسیح نمونه بارزی از درد کشیدن با صبر و تحمل بود. در اول پتروس باب 2 میخونیم آیه 21 تا 24 میگه زیرا که برای همین خوانده شده اید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد، و چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد، که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضرب‌های او شفا یافته‌اید. عیسی مسیح درد کشید، رنج کشید، فدای گناهان ما شد، فداکاری کرد تا ما هم در اثر قدم‌های عیسی رفتار کنیم، ما هم مثل عیسی مسیح فداکاری کنیم. فداکاری او برای تشویق و تحریک کردن ما برای فداکاری صورت گرفت، تا در محبت سلوک نماییم دوستان، تا در فروتنی و تواضع سلوک نماییم، تا با صبر و تحمل به دیگران خدمت کنیم، تا خود را فدای دیگران کنیم. دوستان پس بنابراین باید از صلیب عیسی مسیح درس یاد بگیریم که عیسی فدای گناهان ما شد. یقینا بیشتر از اینها میتونیم درباره مرگ عیسی مسیح سخن بگیم، اما شاید چندین نظریه میتواند قدردانی ما را از این رویداد تلخ افزون کند. یک، مرگ عیسی دوستان برای محکومیت گناه بود، یاد گرفتیم. دو، مرگ عیسی ظاهر شدن محبت خدا بود. سه، مرگ عیسی برای نجات دنیا بود، او مرد تا ما نجات پیدا کنیم. و چهار، مرگ عیسی برای تشویق و تحریک ما برای قربانی و فداکاری بود، تا ما هم مثل عیسی مسیح تشویق بشیم و تحریک بشیم به فداکاری کردن، که به دوستانمون، به همسرمون، نسبت به دیگران فداکاری کنیم. آیا تا به حال به مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح فکر کرده اید؟ که چرا عیسی مصلوب شد؟ شاید فکر میکنید که اصلا عیسی مصلوب نشد، اصلا عیسی نمرد. خیلی از ادیان هستن که میگن عیسی مصلوب نشد، شبیه عیسی روی صلیب مرد، خود عیسی مسیح رو نمیدونم خدا نجات داد. دوستان کتاب مقدس میگه اگر عیسی نمی مرد ما در گناهان خودمون باید بیمردیم و میرفتیم جهنم. لازم بود که عیسی بیاد و بمیره، چون اگه نمی مرد ما باید جریمه میشدیم برای گناهانمون و جریمه گناهانمون رو باید تا ابد توی جهنم پرداخت میکردیم. بنابراین عیسی میدونست که ما نیاز به آمرزش داریم، ما نیاز به حیات جاودان داریم، ما نیاز به نجات از جهنم داریم. پس عیسی مسیح اومد تا ما را نجات بده. آیا از گناهان خود توبه کرده و مسیح را به عنوان منجی خودتون پذیرفته اید؟ آیا نجات عیسی مسیح را دارید؟ آیا با مسیح مصلوب شده اید؟ آیا اعمال جسم را میکشید؟ آیا در محبت رشد میکنید یا هنوز نسبت به دیگران تلخی در زندگی خودتون دارید؟ آیا به فکر نجات دیگران هستید و آیا برای آن کاری انجام میدید؟ آیا مشوق هستید که به گمشدگان بشارت انجیل را بدهید؟ در دوم قرنتیان باب 6 آیه 1 میگه پس چون همکاران او هستیم، میگه ما همکاران مسیح هستیم، التماس مینماییم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید. فیض خدا را بیفایده نیافته باشید. میگه اگر شما مسیحی شدید، نجات پیدا کردید، باید فیض عیسی مسیح را بیهوده به دست نیارید. باید چیکار کنیم؟ از این فیضی که خداوند نسبت به ما داده که همه گناهان ما را بخشیده و به ما حیات ابد بخشیده، باید چیکار کنیم؟ باید بریم ازش استفاده کنیم. از این فیض استفاده کنیم، به دیگران فیض را برسونیم. چجوری؟ با بشارت انجیل. اسم برنامه ما بشارت. بشارت یعنی اعلام کردن خبر خوش، مژده رسانیدن به مردم، خبر خوش دادن. خبر خوش چیه؟ که عیسی برای گناهان ما مصلوب شد. عیسی مسیح برای محکومیت گناهان ما مصلوب شد. عیسی مصلوب شد تا محبت خدا نسبت به ما ظاهر بشه. عیسی مصلوب شد که ما را نجات بده از جهنم، که به ما یاد بده که ما هم فداکاری کنیم مثل عیسی مسیح. دوستان شاید بگید که من مسیحی نیستم ولی میخوام مسیحی بشم. اگر میخوایم مسیحی بشید دوستان آسونه. فقط باید چیکار کنید؟ 4 تا نکته هستش باید بدونید. 1، باید بدونید که گناهکارید، که علیه خداوند گناه ورزیده اید و هیچ چیزی گناهان شما را نمیتونه از بین ببره. نه اعمالتون، نه مذهبتون، نه پدر و مادرتون، نه سنت‌های انسانی، نه فلسفه، نه علم، نه سواد، هیچ چیزی نمیتونه گناهان را از بین ببره. باید بدونید که گناهکاری. 2، باید بدونید که مجازات هستش برای گناه، زیرا مزد گناه مرگ است. یعنی باید مجازات بشید برای گناهانتون. و 3، باید بدونید که عیسی برای گناهان شما مرد، فدای گناهان شما شد تا جریمه گناهان شما رو پرداخت کنه، چون گناهان نمیتونه با اعمال مذهب پاک بشه. عیسی اومد جریمه رو پرداخت کرد با مرگش روی صلیب. و 4، کاری که انجام میدید باید برید حضور عیسی مسیح، بهش ایمان بیارید که خداست، نه انسان، نه پیامبر، بلکه خداست که به صورت انسان اومد روی زمین. عیسی خداست و برای گناهان ما مرد و مصلوب شد و بعد باید ازش بخوایم. باید بخوایم. تا نخوای نمیتونی نجات پیدا کنی. باید نام عیسی مسیح بخونی. رومیان 10:13 میگه زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. باید نام خداوند عیسی مسیح بخونی تا نجات پیدا کنی. اگر میخوای مسیح بشی و نجات پیدا کنی از جهنم و بری بهشت، با من بیایید دعا کنید. سرتون رو بگیرید پایین، چشا بسته، بگید ای عیسی مسیح، من گناهکارم، منو ببخش. ایمان دارم که تو خدا هستی که به صورت انسان اومدی، فدای گناهان من شدی روی صلیب و بعد از 3 روز زنده شدی. ای عیسی مسیح، امروز منو از جهنم نجات بده و به من حیات ابد ببخش. تو رو شکر میکنم که منو پذیرفتی و منو نجات دادی. به نام عیسی مسیح، آمین. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی،

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 60 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت میکنند، به آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان رو ببینید که به مکان اول خود صعود میکند، چه خواهید کرد؟ روح است که حیات می بخشد ولی جسم فایده‌ای ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید آیا شما هم میخواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام، در حالی که یکی از شما ابلیسی است؟ این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند.

اما تفسیر این آیات. آیه 60. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ عیسی در گفتگوی خود با یهودیان تأکید نمود که هر کس بدن او را بخورد و خون او را بیاشامد حیات جاودان می‌یابد. نه تنها یهودیانی که اصلاً به عیسی ایمان نداشتند، بلکه بسیاری از پیروان عیسی نیز این تعلیم روحانی را نپذیرفتند. آنها درک نکردند که عیسی درباره بدن و خون خود که قرار بود برای جبران گناه جهانیان تقدیم شود صحبت می‌کرد. در کتاب تورات نوشته شده گوشت را با جانش که خون آن باشد نخورید. مردم جسمانی که فقط به ظاهر هر مطلب نگاه می کنند خوردن بدن و آشامیدن خون عیسی را قبیح دانستند، اما مسیح می خواست آنان را آگاه سازد که بر اساس پیشگویی انبیا خواهد مرد و هر کس مرگ او را به عنوان جریمه گناهان خود بپذیرد حیات جاودان دریافت می کند. آیه 61 و 62. وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می کنند و آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان رو ببینید که به مکان اول خود صعود می کند چه خواهید کرد؟ عیسی که از درون قلب ها به خوبی آگاه است به پیروان خود فرمود آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ شنیدن این مطلب که مسیح موعود از آسمان نزول فرموده تا خود را قربانی بنی نوع بشر نماید برای آنان خوشایند نبود. آنها میل داشتند مسیح بر تخت سلطنت بنشیند و به پیروان خود نفع مادی برساند. سپس مسیح موضوع زنده شدن پس از مرگ و صعود خود را به آسمان، یعنی به مکان اول خود، برای آنان مطرح کرد. عیسی لفظ پسر انسان را در سخن خود به کار برد تا روشن نماید که او بر اساس کتاب دانیال نبی همان مسیح موعود است. آیه 63. روح است که حیات می بخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و حیات است. عیسی به نیقودیموس که یک معلم بزرگ اسرائیل بود فرمود آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. اصولاً آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد، اما روح خدا به جسم فانی انسان حیات میبخشد. عیسی کلمه روحانی خدا که همه چیز به وسیله او هستی یافت چشمه حیات است. او که مردگان را زنده می کرد به انسان فانی و گناهکار نیز زندگی جاودان می بخشد. او فرمود من نان حیات هستم. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. هر که به سخنان حیات بخش او اعتماد کند و قلب خود را به او تسلیم نماید هرگز هلاک نخواهد شد. آیه 64 و 65. ولی بعضی از شما ایمان ندارید، زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او
عطا کرده باشد. سخنان زندگی بخش عیسی فقط کسانی را فایده می بخشد که به او ایمان می آورند. عده‌ای از پیروان عیسی حیات را دریافت ننمودند، زیرا در قلب خود به او اعتماد نکردند. آنها پیروان حقیقی عیسی نبودند و عیسی از ابتدا آنان را می شناخت. توجه داشته باشید که عیسی همه چیز را می داند و همه کس را می شناسد. او از ابتدا به خوبی می دانست که چه کسی او را تسلیم خواهد کرد. عیسی فرمود هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید. یقینا همه کسانی که طالب شناخت حقیقت می باشند به طرف مسیح مجذوب می گردند. این فیض از جانب پدر به تمام کسانی عطا می شود که نور را بر تاریکی ترجیح می دهند. ولی شخصی که از نور متنفر است نمی تواند سخنان مسیح را بپذیرد و با او متحد گردد.

آیه 66 فصل 6 انجیل یوحنا. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. کلام عیسی همانند غربالی کاه را از گندم جدا کرد. آن افراد در زمره 12 حواری عیسی نبودند و پس از شنیدن سخنان عیسی او را ترک کردند. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست. هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند و آنچه مایه فخر و غرور است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا رو به جا آورد تا ابد زیست خواهد کرد. پیروانی که برگشتند و دیگر با مسیح همراهی نکردند، اراده خدا رو به جا نیاوردند. آنها به دنیا دل بسته بودند و حاضر نشدند به مسیح ایمان آورند. آیه 67، 68 و 69. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. سپس عیسی از 12 رسول خود پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ مطمئناً عیسی همه چیز را درباره آنان می‌دانست، ولی می‌خواست فرصتی به آنها بدهد تا وفاداری خود را ابراز نمایند. شمعون پتروس به نمایندگی از طرف دیگران گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. چه پاسخ صحیحی! یقیناً هیچ کس به جز عیسی مسیح قادر نیست به انسان حیات ببخشد، زیرا او تنها واسطه بین خدا و انسان می باشد. حیات شامل همه برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. سخنان عیسی روح و حیات است. همه کسانی که حقیقتاً به عیسی ایمان می آورند حیات می یابند. و هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند آنان را از محبتی که خدا در عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. و بالاخره پتروس اضافه کرد که ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاکمرد خدا هستی. کلمه پاکمرد خدا یا قدوس خدا به مسیح پسر خدای زنده اشاره می کند. به دو آیه آخر فصل ششم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 70 و 71. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام، در حالی که یکی از شما ابلیسی است؟ این را در باره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند. عیسی همه را می شناسد و به خوبی می داند در دل هر کس چه می گذرد. او خودش 12 حواری را انتخاب کرده بود و می دانست یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد. به همین دلیل پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام، در حالی که یکی از شما ابلیسی است؟ آیا یهودای اسخریوتی که قصد داشت عیسی را تسلیم کند
از ابتدا ابلیسی بود؟ نخیر، او بعداً دل خود را به شیطان تسلیم کرد و بازیچه دست او شد. او از میان رسولان تنها کسی بود که در قلب خود به مسیح ایمان نیاورده بود و قصد داشت او را تسلیم کند. شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می شود و گلش می ریزد، اما کلام خدا تا ابد باقی است. عیسی مسیح به موجب کلام خدا نانی است که از آسمان نازل شده و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. آیا مایلی از این نان بخوری و زندگی جاودان بیابی؟ در قلبت رو به روی عیسی باز کن و به او ایمان بیار. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و رستگارت کنه.

دعا میکنیم. پروردگار مهربان، با فروتنی به گناهانم اعتراف میکنم. ممنونم که عیسی مسیح رو به این جهان فرستادی تا جریمه گناهان منو روی صلیب بپردازه. حالا به کلامت اعتماد میکنم و میخوام با خون عیسی منو شستشو بدی تا از گناهانم پاک بشم. از این به بعد قلب من به تو تعلق داره. در اون سلطنت کن و از من انسانی بساز که مطابق میل و ارادت باشه. به نام عیسی مسیح یگانه نجات دهنده عالم دعا می کنیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: شرح حالی رو که می‌خواهیم با شما در میون بگذاریم، داستان زندگی شخصی است در یکی از کشورهای خارج از ایران. او ماجرای زندگیش رو اینطور بیان می‌کنه. جمله ای از کتاب مقدس زندگی منو کاملا دگرگون کرد. اجازه بدیم برگردم به سالها پیش، به اون روزهایی که من عمرم رو به خاطر انجام کارهای خلاف قانون در زندانهای کثیف سپری می کردم. یه روز که با ماشین پلیس برای گرفتن حکمم به طرف دادگاه برده می شدم، نوشته ای بر دیوار خیابان بود که توجهم رو به خودش جلب کرد. اون نوشته این بود: مزد گناه موت است. در تمام اون روز در حین جریان دادگاه هم نمیتونستم کلمات گناه و موت رو از ذهنم بیرون کنم. عجیب این بود که من در اون ساعتهای سخت داشتم به گناهانی که در طول عمرم مرتکب شده بودم فکر میکردم. من داشتم درک میکردم که نه تنها مقصرم، بلکه دارم در شن روان گناهانم غرق میشم. وقتی به زندان برگشتم، چون میدونستم تا اون لحظه هیچ چیز و هیچ کس نتونسته بود کمکم کنه، به خدایی که دردم رو درک میکرد رو آوردم. من در اون روز خدا رو صدا زدم، خدایی که بهش گناه کرده بودم. او تنها کسی بود که میتونست من از شن روانی که در اون دست و پا میزدم برهانه. من تونستم نسخه ای از کتاب مقدس رو که کلام خدا بود تهیه کنم و بخونم. در کتاب مقدس ذکر شده بود که همه گناهکار هستند و مزد گناه جدایی از خداست. همینطور کلام خدا از نجات دهنده ای آسمانی صحبت می کرد که آمده بود تا گناهکاران رو نجات ببخشه و اونها رو از شن روان گناه و دنیای شرارت آمیز اطرافشون رهایی ببخشه. اسم این نجات دهنده عیسی مسیحه. من به مسیحی که مظهر خدا بود روی آوردم. او برای اینکه جریمه گناهانم رو بپردازه بر روی صلیب مرد، اما خدا رو شکر که مسیح بعد از مرگ و دفن دوباره زنده شد. من قدرت دست پرتوان خدا رو که به وسیله عیسی مسیح به طرفم آمده بود تجربه کردم. اون نه تنها مرا از شن روان گناهانی که در اون غوطه‌ور بودم بیرون آورد، بلکه منو تبدیل به مرد جدیدی نموده است. حمد و سپاس بر نام تنها منجی جهان، عیسی مسیح.
2: رادیو مجده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.

0: آیا احساس پوچی می کنید؟ ما در مقطع‌هایی از زندگیمان ممکن است احساس پوچی کنیم. علت اصلی این احساس عدم تمرکز بر هدفمان در زندگی است. اما خدا به ایمانداران واقعی مسیحی فرموده به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. کلسیان فصل 3 آیات 2-4. آیا هدف زندگی شما رسیدن به جلال الهی همراه با مسیح است؟
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه یگان کلام او، کلام برحق او، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم و البته آیات مختلف دیگری رو با هم بررسی خواهیم کرد و به جلو میریم در بررسی صفات مختلف شخصیت خدای کتاب مقدس. آیه کلیدی که برای این درسمون داریم از کتاب ارمیای نبی فصل 32 آیه 17 که میفرماید: آه ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان و زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. و به یاد داشته باشیم که عیسی مسیح نام یهوه رو برای خودش در قسمت‌های مختلف در انجیل مقدس به کار برده. به طور مثال در یوحنا فصل 8 آیه 58، بنابراین وقتی از خداوند یهوه صحبت میکنه به عیسی مسیح اشاره میکنه. در واقع نام یهوه، همونطور که قبلا هم به اون اشاره کردم، نامی است که هم برای پدر آسمانی، هم برای مسیح و هم برای روح القدس در انجیل مقدس، در کتاب مقدس به کار رفته. نامی است که برای کل تثلیث اقدس میتونه به کار برده بشه. اجازه بدید دعایی داشته باشیم و به مطالعمون ادامه میدیم. ای پدر، به حضورت میایم مثل همیشه در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوس معلم ما باشی، این کلام را برای ما باز بکنی و به این زمان مطالعه برکت بده. ای پدر، باشد که فیضتا کنه که ما فقط خوانندگان یا شنوندگان کلام نباشیم، بلکه عمل کنندگان. شکرت میکنیم، این وقت رو به دستای تو میسپاریم. تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری روح القدس دعا میکنیم. آمین. شروع کرده بودیم به مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. در جلسات گذشته خدمتون عرض کردم نوشته های مردان خدا را که تأکید می کنند بر روی اهمیت شناختن خدای کتاب مقدس. به طور مثال چارلز اسپرژن، واعظ و کشیش کلیسای خدا در قرن 19 میلادی، در یکی از موعظه هاش می گوید: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیز به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای خود را بشناس از طریق مطالعه کتاب مقدس. و یک مرد خدای دیگر به نام ای دبلیو توزر، واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی، می نویسد: داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیمات کاذب رو بگیرید یا ریشه هر نوع رفتارهای نادرست رو در میان ایمانداران مسیحی بگیرید، بر می گرده به یک جا، به یک درک اشتباه از شخصیت خدای کتاب مقدس. بدین دلیله که شناخت خدای کتاب مقدس به درستی از کلام خدا بسیار بسیار مهم و ضروری است. حالا چطور میشه خدای راستین رو بشناسیم؟ تعریف کردیم که اصلا شناخت خدای راستین در کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه داشتن اطلاعات به شرط آنکه درست باشن، حقیقت باشن، بسیار ضروری است. ولی شناخت خدای کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، حتی اگر درستن باشن، بلکه باید به او اعتماد بکنیم در همه چیز زندگانیم.
یعنی باید یک رابطه سالم با او داشته باشیم و چنین رابطه‌ای فقط در مسیح امکان پذیره، چون مسیح غرامت گناهان ما را داد، سد ما بین ما و خدا را برداشت و در ایمان به مسیح ما فرزندان خدا میشیم. او پدر آسمانی ما میشه. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید: با آن کسانی که او را، مسیح را قبول کردن، همانطور که هست، همانطور که در کتاب مقدس به ما ارائه داده میشه، به همه کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به اسم او، به اسم مسیح ایمان آورد، به عنوان خداوند و نجات دهندش. شروع کردیم به مطالعه صفات خدای کتاب مقدس و گفتیم اصلا کلمه صفت نکته خاصی رو در مورد ماهیت یا شخصیت کسی به ما میرساند. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه در برخی از مطالب، برخی از موارد در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان ها هستند، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان پذیره به جلو بره و باید منطبق بر حقیقت باشه. ما شروع کردیم به مطالعه این صفات. صفت اول، آنچه که مابقی صفات رو رنگ و بو میده، قدوسیت خداست. یعنی در وجود خدای کتاب مقدس ذره گناه نیست. شرارت، گناهانی که در این دنیا وجود داره، خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا مطلقا پاک و کامله، در او ذره گناه نیست، منشأ گناه و شرارت نیست، نه فقط گناه نمی کنه، اصلا قادر به گناه کردن نیست. به همین علتی که ما میتونیم بهش کاملا اعتماد بکنیم. چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که ما هم مقدس زندگی بکنیم. انجیل مقدس در اول پتروس فصل 1 آیه 16 میفرماید: مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. چون خدای ما قدوسه، میرسیم به صفت دوم، عدالت خدا. اینا همه به هم پیوند خوردن. عدالت خدا به ما اینو میگه که هر آنچه که خدای کتاب مقدس میگه، عمل میکنه، فکر میکنه، عدل، انصاف، درسته، به خاطر اینکه قدوسه. عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن رو میرسونه، عادل بودن رو میرسونه. در فارسی میشه همچنین کلمه انصاف رو براش به کار برد. خدای کتاب مقدس چون قدوسه، هر آنچه که انجام میده و میگه و میکنه، فکر میکنه، راست و عدل و منصفانه است. بعد رسیدیم به صفت سوم و اون حاکمیت مطلق خداست. حاکمیت مطلق خدا او رو به معنی کسی که از همه برتر، بالاترین، برترین، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره به ما معرفی میکنه. او بر کل و بر جزء دنیا حاکمیت مطلق داره. بنابراین ما میتونیم در او آرامش داشته باشیم، زیرا که زندگانی ما در دستان پدر آسمانی است که اینچنین بر تمام جنبه‌های زندگی کنترل داره و چون قدوس و عادله گناه نمیکنه، کار خطا نمیکنه، اشتباه هم نمیکنه. بعد رسیدیم به صفت ازلی و ابدی بودن خدا. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. در ترجمه قدیم کتاب مقدس یک کلمه بسیار زیبا در فارسی است، میگن سرمدی. خدای سرمدی یعنی خدایی که ازلی است و ابدی. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره، و خدایی که ازلی و ابدی است رو بهش میگن خدای سرمدی. یعنی زمانی نبوده که او وجود نداشته باشه. خدای ما در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. چون ازلی و ابدی است، گذشته و آینده به روشنی زمان حال در مقابل او قرار گرفته. بنابراین
اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگانی ما داره، چون آینده رو کاملا میدونه. بنابراین من و شما میتونیم و باید در تمام جنبه‌های زندگیمون به او، به کلامش، کتاب مقدس اعتماد کنیم. پنجم، رسیدیم به تغییر ناپذیری خدا. خدای ما هیچ وقت در طبیعتش، در اهدافش تغییر نمیپذیره. چون خدای ما تغییر ناپذیره، چون قدوس، دروغ نمیگه، چون عادله، چون بر همه چیز حاکمه، فراسوی زمانه، میتونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده شده همیشه اعتماد بکنیم. عوض نمیشه، زیر حرفش نمیزنه. بعد در جلسه گذشته رسیدیم به صفت همه چیز دانی خدا. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میدونه، چه آنچه ممکنه رخ بده، چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. من و شما غافلگیر میشیم، ولی او غافلگیر نمیشه. ایوب 34 آیه 21 میفرماید چشمان او بر راههای انسان میباشد، تمامی قدمهایش را مینگری. چون خدای ما بر همه چیز داناست، او در زمان نجات آسمانی ما، زمانی که من و شما به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، او تمامی گناهان من و شما رو، چه گناهان گذشتمون، چه گناهان زمان حال و چه گناهانی که در آینده مرتکب خواهیم شد رو میدونست، ولی با وجود این دانش و آگاهی ما را در مسیح آمرزید و به عنوان فرزندانش در خانواده الهی خودش برای ابد پذیرفت. اینو نمیگم که بخوام گناه کردن رو ساده جلوه بدم یا مثلا تشویق بشیم که گناه بکنیم، نه، بلکه میخوام عمق عظمت محبت خدا رو ببینیم، عمق عظمت فیضش رو ببینیم. او بر همه چیز داناست، برای همینه که نجات آسمانی ما در مسیح کاملا امنه. غیر ممکنه که یک شخصی که صادقانه بر اساس حقیقت کتاب مقدس به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان آورده، غیر ممکنه که نجات آسمانی خودش رو از دست بده. ما در مسیح حیات ابدی داریم، نه حیات موقت. و حالا میرسیم به صفت هفتم، قادر متعال بودن خدا. خدای ما قادر متعاله و قدرت بیش از کافی برای انجام هر کاری رو داره به جز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، ولی به غیر از گناه برای انجام هر کاری قدرت بیش از کافی رو داره. کلام خدا در ارمیا، همون آیه که در ابتدا خدمتون خوندم، فصل 32 آیه 17 هم میفرماید آه ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. و البته همونطور که گفتم، نام یهوه نامی است که هم برای مسیح به کار رفته، هم برای پدر آسمانی، هم برای روح القدس. نام یهوه نامی است که در واقع برای کل تثلیث اقدس میتونه به کار بره. در مکاشفه فصل 19 هم آیه 6 هم میخوانیم در آن رویای عظیمی که یوحنا میبینه و عرش خدا، صحنه عرش خدا رو میبینه، مینویسد و شنیدم چون آواز جمع کثیری و چون آواز آبهای فراوان، چون آواز رعدهای شدید که میگفتند هللویا، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت را گرفته است. خداوند ما سلطنت میکنه، خداوند ما بر همه چیز قادره، چیزی نیست که اون نتونه انجام بده غیر از گناه. کلام خدا در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما اینو میگه، او قادر به گناه کردن نیست. اما شما قدرت خدا رو در چیزهای مختلف میبینید. شما قدرت خدا رو در آفرینش جهان میبینید. اولین آیه کتاب مقدس، پیدایش فصل 1 آیه 1، در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید با کلامش، که با کلمه الهیش که اشاره میکنه به عیسی مسیح.
گفت و شد. شما قدرت خدا را در نه فقط آفرینش جهان می‌بینید، بلکه همچنین در اینکه جهان را نگه داشته و نظم دنیا را حفظ می‌کنه. در انجیل مقدس عبرانیان فصل اول آیه سوم می‌خونیم که می‌فرماید در اشاره به عیسی مسیح که او فروغ جلال و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون طهارت پاکی گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا، به دست راست پدر در اعلی العلیین بنشست. عیسی مسیح که این نظم دنیا را نگه داشته با قدرت کلامش. ما قدرت خدای کتاب مقدس را در آفرینشش می‌بینیم، در نگه داشتن و حفظ نظم دنیا می‌بینیم، همچنین در تدارک سازیش برای ما، برای نگهداری از ما می‌بینیم. تدارک سازی با معجزه فرق داره. در هنگام معجزه خداوند مستقیما مداخله می‌کنه، قوانین فیزیکی که خودش برقرار کرده رو یا به طور موقت متوقف می‌کنه یا برعکس می‌کنه. اما در تدارک سازی این چنین نیست. در تدارک سازی خدای کتاب مقدس میاد رویدادها را چنان کنار هم قرار میده که در نهایت ارادش انجام میشه. شما در یک روز خاص در جای خاصی خواهید بود و با شخص خاصی ملاقات میکنید و از طریق همه اینها اراده او به انجام میرسه و در واقع خدای کتاب مقدس در اکثر مواقع از طریق تدارک سازی کار میکنه تا از طریق معجزه. در مزمور شماره 37 آیات 23 و 24 میخوانیم که کلام خداوند میفرماید خداوند قدمهای انسان را مستحکم میسازد و در طریقهایش سرور میدارد. اگرچه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را میگیرد. او قدمهای ما را هدایت میکنه به شرطی که مطیع او باشیم. بنابراین کاربرد این حقیقت، کاربرد این صفت قادر متعال بودن خدا اینه: نترسید. از چیزی نترسید غیر از خدا. خدا ترسی باشه، اما از چیز دیگری نترسید. کلام خدا در اشعیای نبی فصل 41 آیه 10 می‌فرماید مترس زیرا که من با تو هستم، مشوش مشو زیرا که من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود، البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. ببینید جالبه، تو این آیه هم برمیگرده به اون صفت عدالت. ما ترسید چون خدایی که قادر متعاله، خدایی که قدوسه، خدایی که عادل با ماست. خدا را شکر کنیم برای این خدا که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما میشه. با فیض خدا در جلسه آینده ادامه میدیم باز هم مطالعه شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس رو. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 37، مزمور داوود. به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده می شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو، و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن، خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. شریر بر مرد عادل شورا می کند و دندانهای خود را بر او می افشرد. خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می بیند که روز او می آید. شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدن تا مسکین و فقیر را بیندازن و راست روان را مقتول سازن. شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های کثیر شریران، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد، و اما صالحان را خداوند تأیید می کند. خداوند روزهای کاملان را می داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد، در ایام قحط سیر خواهند ماند، زیرا شریران هلاک می شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد، بلی مثل دخان فانی خواهند گردید. شریر قرض می گیرد و وفا نمی کند، اما صالح رحیم و بخشنده است، زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند، اما آنانی که ملعون ویند منقطع خواهند شد. خداوند قدمهای انسان را مستحکم می سازد، در طریقهایش سرور می دارد، اگرچه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. من جوان بودم و الان پیر هستم، ولی مرد صالح را هرگز متروک ندیدم و نه نسلش را که گدای نان بشوند. تمامی روز رؤوف است و قرض دهنده و ذریت او مبارک خواهند بود. از بدی برکنار شو و نیکویی بکن، پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد، زیرا خداوند انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد، ولی نسل شریر منقطع خواهد شد. صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. دهان صالح حکمت را بیان می کند و زبان او انصاف را ذکر می نماید. شریعت خدای وی در دل اوست، پس قدمهایش نخواهد لغزید. شریر برای صالح کمین می کند و قصد قتل وی می دارد. خداوند او را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را به هر سو می کشید. اما گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد. مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است. اما خطاکاران جمیعاً هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهند شد. و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود و خداوند ایشان را آنت کرده نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارند.
0: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر مسیحی در زندگی خودش به یه نحوی زحمت میبینه. اگه میخواد مسیح بار زیست بکنه، این دنیا باش سر سازگاری نداره. و اگه خیلی ما با دنیا عجیب میشیم به طوری که هیچ احساسی نمی کنیم که ما فرق میکنیم با مردم دیگر، باید فکر کنم یه مقدار معیارها و ضوابط خودمونو بسنجیم و با کلام خدا محک بزنیم. ولی پتروس رسول در اینجا صحبت از یک جفا، از یک مشکلات خاصی میکنه که مخاطب خودشو، خواننده های رسالهشو متوجه میکنه که یک امتحان و یک آزمایش بسیار سختی در پیشه. بنابراین خود را برای اون آماده بکنید. و اگه تاریخ کلیسا رو ورق بزنیم، لااقل اون آتش سوزی که در روم اتفاق افتاد و به دست نرون بود که بعد تقصیر و گردن مسیحیان انداخت، میتونه یک مورد این جفای عظیم باشه که اومد. عده زیادی از مسیحیان رو کشتن، به صلیب کشیدن، در آتش انداختن، جلوی شیرها انداختن و بعد تقصیر رو به گردن مسیحیان انداخت. البته این در تاریخ کلیسا در احادیث هست. پس پتروس میدونست که یک آتش غریب الوقوعی در کاره. شاید واقعا از طریق روح خداوند اون میدونست که همچین چیزی هست. بنابراین مسیحیان رو آماده میکرد برای همچین چیزی. در آیه 12 میخونیم که ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. مسیحی چون طرز زندگیش با دنیوی ها، با مردم این دنیا فرق داره، بنابراین خواهی نخواهی برخوردهایی در این دنیا ما خواهیم داشت، مشکلاتی خواهیم داشت که چه کار بکنیم. اساس و پایه‌ای که دنیا داره اینه که روی سود شخصی است. تو هر جور بتونی راحت زندگی کنی، سود شخصی گیرت بیاد، در آسایش باشی، ولو اینکه به قیمت از بین رفتن آزادی دیگران باشه، کلاهبرداری و انواع و اقسام اینجور چیزا. و حتی اگه میخوای با مردمم بسازی، باز جوری سرشون کلاه بذار برای اینکه خودت راحت باشی، چون به اونا احتیاج داری، بنابراین احترامشون بکن. پس بر یک ضابطه دروغین هست، در حالی که ما مسیحیان دعوت شدیم که به خاطر عدالت زحمت ببینیم. حالا بعضی از ما نمیخوایم زحمت ببینیم، این نمیشه. اگه ما مسیح و فرزندان خدا هستیم و اگه میخواییم که عیسی مسیح بگه خوشا به حال شما و ما رو فرزندان خدا بنامد، باید که در این دنیا به خاطر عدالت زحمت بکشیم. عدالت یک واژه بسیار وسیع هست. هر چی که راست و درسته، به خاطرش من باید حاضر باشم که شغلم و زندگیمو در خطر بندازم. بنابراین بهایی هست که ما باید بپردازیم. و چون میخواییم این کار رو بکنیم، میخواییم عدالت حفظ بشه، زحمت میبینیم. و عیسی مسیح بهترین نمونه است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیام این ساعت را به سمتون برسانیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما در اسرع وقت با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. خواهش می‌کنم که هر بار تماس می‌گیرید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا بتونیم با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.
2: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
1: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. برای شما و خانوادتون دعا میکنم که در محبت و قوت و آرامش خدا یکتا زندگی کنید تا بتوانید که وقتی که با سختی ها و مصائب و مصیبت ها روبرو هستید، با قدرتی که خدا عطا میکند با آن مقاومت کنید و پیروز و موفق باشید. دوستان عزیز، ما نمیدانیم که شما در چه مشکلاتی قرار دارید. ما نمیدانیم که امروز چه ناحقی هایی نصیبتون شده و یا به خاطر ایمانتون به حقیقت و راستی چه تهمت هایی را شنیده اید. ولی دوستان عزیز، این موضوع رو بپذیرید که خدا مشکل ها را که در زندگیتون میتونه برای عمیق تر کردن ایمان و اعتمادتون به خداوند یکتا به کار ببره و این حقیقت رو بدانید که خدا همیشه نسبت به شما وفادار و امین است و او انتظار دارد که ما نیز در چین حالت و موقعیتی نسبت به او وفادار باشیم. وفاداری خدا الزاماً به این معنی نیست که ما را از درون بدبختی ها و مصیبت ها بیرون بیاورد. خیر، بلکه بسیار اتفاق می افتد که در همین عبور از مصائب، یعنی دره موت که روز با آن روبرو هستیم، خداوند ما را پا بر جا نگاه می دارد و در زمان تنگی به ما قوت رویارویی با مشکلات را می دهد و این نشان می دهد که خدا همراه ماست، خداوند با ما می باشد و خداوند می خواهد که ما را یاری بدهد. در برنامه این ساعت می خواهم توجه شما را به تسلی و آرامشی که خدا در حین مشکلات به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن عطا می کند بنمایم. و برای این منظور از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل اول از آیه 3 براتون میخونم. حضرت پولس خدا را خدای جمیع تسلیات میداند. خدایی را به ما معرفی میکنه که میخواهد ما را در ایام سختی و مصیبت و جفا یاری بده و کمک کنه تا آرامش داشته باشیم، چون اگر آرامش باشد آن وقت می توانیم خیلی سختی ها را تحمل کرده و حتی با آن مقابله کنیم. گوش کنید به آیات آسمانی که خداوند می خواد شما امروز این آیات را از بر دانسته و به آن ایمان بیاورید. می فرماید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی ما تسلی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خداوند یافته‌ایم. دقت کنید که دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. اما خواه زحمت کشیم این است برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی پذیریم این هم به جهت تسلی و نجات شماست، که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم. در اینجا چند موضوع مهم هست که ما به عنوان کسی که زندگی خود رو به عیسی مسیح تسلیم کردیم بایستی در مد نظر داشته باشیم. اولا، همونطور که یادآور شدم، اراده خدا بدان معنی نیست که با اراده ما یکی باشه، بلکه دائما مخالف اراده خدا اراده ما نمی باشه، و ما به عنوان کسانی که پیرو مسیح هستیم باید هر روز و هر ساعت در پی اراده خدا باشیم. و در ثانی، وقتی که به حضور خداوند میاییم و زندگی خود رو به دست مسیح میسپاریم و تصمیم میگیریم که از این به بعد از عیسی مسیح پیروی کنیم، شیطان شروع میکنه که ما رو به اصطلاح پایین بیاره، بزنه، نابود کنه، آزار بیارسونه، ما را با سختی ها و مشکلات روبرو میکنه، مصیبت جلو رامون میاره، تهمت های ناروا میشنویم. گفتیم که حتی به ما میگن که مرتد شدی. خیلی عجیبه. مرتد یعنی کسانی که خدا را منکر میشن، در حالی که شخصی که به مسیحیت روی میآوره، شخصی که مسیحی میشه، تصمیم میگیره که مثل عیسی مسیح مقدس، مثل عیسی کلمت الله زندگی کنه. چطور ممکنه چنین کسی مرتد باشه؟ ولی شیطان میاد از افراد استفاده میکنه تا این تهمت‌های ناروا رو به ما بزنن، تا شاید ما از ایمان برگردیم، تا شاید دوباره به ملکوت شیطانی برگردیم و دنبال ملکوت خدا نرویم. پس اول نکته مهم اینه که بدانیم که باید اراده خدا را طالب باشیم، و دوم، چون که مسیحی میشویم، با جفا، با سختی، با درد و رنج روبرو خواهیم شد. چاره ای نداریم. کسانی که میخوان راه مقدس و پاکی و تقوا را برگزینن باید بدانن که این راه بسیار تا باریک و تنگ و درد آور میباشه، ولی خداوند به ما قوتش رو عطا میکنه. خداوند خدایی است که امین می باشه، و اون که ما را برگزیده و دعوت کرده که پاک باشیم خود امین می باشد. و دو سوم می بینیم که در اینجا پولس می گوید که خدا ما را برای تسلی دادن یکدیگر به کار می بره، و این تسلی، دوستان عزیز، در جفا و سختی ها بسیار مؤثره، و اینکه بایستی با جفا و سختی روبرو شویم تا تسلی خدا را یافته و آن وقت بتوانیم دیگران را از تسلی که خدا به ما عطا کرده و تجربه کرده ایم بهره مند سازیم. طبق فرمایش پولس رسول، خدا ایمانداران را فقط به خاطر خودشون تسلی نمی دهد، بلکه در ضمن می‌خواهد ما نیز به نوبه خود به نحو مؤثری به دیگران تسلی بدهیم. دقت کنید دوستان عزیز، ما به عنوان شخص مسیحی نه فقط خدا ما را تسلی میده، ولی علت این که خداوند ما را تسلی میده اینه که ما وسیله باشیم که دیگران را نیز تسلی بدهیم. آنچی که از خدا دریافت میکنیم رو به دیگران بدهیم. خدا محبت است. خدا ما را محبت کرده و بعد به ما امر میکنه که یکدیگر را محبت کنیم. خدا ما را در ایام سختی و جفا تسلی میبخشه و حالا به ما میگوید که شما نیز عامل تسلی برای دیگران باشید. همچنین پولس رسول میخواهد ما نیز به نوبه خود به نحو مؤثری به دیگران تسلی عطا کنیم. پولس فرمود که او به دیگران آن تسلی رو میرسانه که خودش از خدا یافته بود، و ضمناً یک تعریف کلی نیز در مورد هدف رنج و درد برامون ارائه میدهد. میگوید اگر ما دچار مصیبت هستیم، برای تسلی شما میباشد. یعنی علت مقداری از درد و رنجی که ما داریم تحمل میکنیم به این خاطره که به نوبه خودمون بتوانیم به مسیحیان شهر قرنتوس تسلی ببخشیم. به عبارت دیگر، خدا درد و رنج را به زندگی پولس فرستاد تا از او تسلی دهنده بهتری بسازد. دوست من، شما با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، مخصوصا حالا که به مسیح ایمان آوردید. ولی آیا هیچ متوجه هستید که شاید یکی از علتهایی که خداوند در زندگی درد و رنج میفرسته اینه تا شما تسلی دهنده بهتری باشید؟ آنچه در مورد پولس رسول صحت داشت، امروزه برای همه مسیحیان در هر کجا که هستن صحت دارد. خدا اجازه می دهد مصیبت وارد زندگی من و شما بشه. چرا؟ تا ما را تسلی بده و آن وقت تا ما نیز به نوبه خود کسانی را که احتیاج به تسلی دارن کمک بکنیم. هرچند این موضوع عجیب و شاید هم غیر ضروری به نظر برسد، ولی گوشه ای از نحوه عملکرد خدا در راه رشد ما می باشه. خدا می خواهد تسلی دهندگان زیادی تربیت کنه. خدا میخواد که شما عامل مفیدی برای دیگران باشید. به فکر خودتون نباشید، بلکه عامل موثری برای خدمت به دیگران باشید. خدا میخواد شما رو تربیت کنه و بهترین تسلی دهنده کسی است که خودش با درد و رنج و غم و قصه های گوناگون دست و پنجه نرم کرده باشه و خودش به وسیله تسلی یک نفر دیگه توانسته باشه از میان تمام این مشکلات پیروز بیرون بیاد. و دوستان عزیز، خداوند شما را برگزیده تا امروز باعث تسلی یک نفر دیگه باشید. به جای اینکه به غم ها، به ضعف ها، به مشکلات و به نداری های خودتون نگاه کنید، به دیگران نگاه کن که افراد بدبخت‌تر از خودت بسیار هستن. آن وقت میتونی خدا را به خاطر اون چی که داری و حتی اون چیزایی که نداری شکر کنی و دوم بری و به داد اون فقیر و اون بدبختی برسونی که به مراتب از شما کمتر داره. تسلی دادن به دیگران در حقیقت در مسیحیت یعنی منتقل کردن قدرت و امید عیسی مسیح به آنها. دقت کنید، تسلی دادن به دیگران یعنی منتقل کردن قدرت و امید عیسی مسیح به دیگران. زیرا همونطوری که قبلا در برنامه گذشته یادآور کردم، خدا میخواد در موقع سختی من و شما به او تکیه کنیم. در نتیجه کاری تسلی دهنده اینه که کمک بکنه افراد دیگه به جای اینکه به خودشون تکیه کنن، به عیسی مسیح تکیه و توکل کنن. اگر من و شما بتوانیم این کار را بکنیم که دیگران را کمک کنیم که بیشتر به خداوند تکیه کنن، به مسیح زنده نگاه کنن، به او تکیه کنن، اگر این بتوانیم این کار را انجام بدهیم، قدرت خدا را به دیگران منتقل خواهیم کرد و ما وسیله مفیدی در دست خدا واقع شده ایم. هر موقعی که زندگی نامه یکی از مقدسین خدا را میخوانم، از بابت فیضی که خدا در موقع سختی ها به آن بخشیده است واقعا دلگرم میشم و خدا رو شکر میکنم و فکر میکنم که اگر خدا این شخص رو در میان تمام این سختی ها پا بر جا نگاه داشته، مسلما خدا نیز با من نیز به همین طور عمل خواهد کرد، چون در نزد خدا همه ما یکسان هستیم. خدا همه ما رو دوست داره، تبعیض قائل نمیشه. اگر خدا این همه فیض داد که پولس بتونه با سختی ها روبرو بشه، امروز نیز میتونه این فیض رو به من و شما عطا کنه. پس با من نیز همینطور رفتار میکنه، با شما نیز. و اون وقت این زندگی رسولان خدا و مردان خدا مایه قوت من میشه، زیرا منو دلگرم میکنه، تشویق میکنه که از کار خودم دست نکشم، به خدمت خود ادامه بدم، ولو هرچند خدمتم ناچیزه. رسانیدن امید به دیگران یعنی کمک کردن به آنها تا بتوانند چشمان خود را از مشکلات روزانه برگرفته و به چیزهای ابدی بیندیشند. بسیاری از دردها و رنجهای ما تا روزی که مسیح خداوند را ملاقات نکرده ایم به طور کامل برامون حلاجی و روشن نخواهد شد. در حضور روز که همه چراها جواب داده خواهند شد، و پولس رسول امید ما را اینگونه تشریح می کند که بسیار زیبا گفته است. می گوید از این جهت خسته خاطر نمی شویم. بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، لیکن باطن ما روز به روز تازه می شود. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی موقتی می باشد و نادیدنی چیزهای جاودانی می باشد. چرا پولس در موقع مواجه با مشکلات و سختی ها و مصیبت ها امید خود را هرگز از دست نداد؟ به خاطر جلال جاودانی و آن چیزهای نادیدنی. در کتاب مقدس بازگشت ثانوی مسیح و داوری نهایی تقریبا همیشه به عنوان تشویق ایماندارانی که در مشکلات و آزمایش‌های زندگی گرفتار می‌باشند ذکر شده است. در واقع حضرت یوحنای رسول نیز تمام کتاب مکاشفه رو از این دیدگاه نوشته. مسیحیان معاصر او در یأس و ناامیدی به سر می‌بردند، زیرا امپراتوری روم به آنها جفا می‌رسند، اونها رو می‌سوزانید. موقعی که جفا زیاد شد، روح قدوس خدا به یوحنا الهام میده که در مورد روزهای آخر بنویسد. وقتی که یوحنا نوشت که شیطان نهایتاً مغلوب خواهد شد و مسیح سلطنت ابدی را به دست خواهد آورد، مسیحیان معاصر یوحنا تشویق شدند که هرگز روی خود را نبازند و تا به آخر استقامت کنند. یوحنا در واقع آنها را به امید حقیقی منتقل گردانید. و دوستان عزیز، امروز نیز کار من شما این است که به حقیقتی که خدا به ما داده است، به آن روز داوری و آن روز پر جلال بازگشت مسیح همیشه چشم بیندوزیم. وقتی که به او نگاه میکنیم و اون روز را در نظر میآوریم، آن وقت مشکلات برامون در حقیقت هیچ خواهند بود. میتونیم آنها را عملا تجربه کنیم و تحمل کنیم. ولی باید گفت که صرف تجربه تلخ داشتن به خودی خود به دیگران تسلی نمی بخشه. بعضی وقتا دوستانی میگن که ای بابا فلانی مرده، من میرم اون رو تسلی بدم، چون که مثلا من هم یکی از اقوامم مرده، و خیال میکنیم خب چون که طرفم در چنین حالتی بوده پس میتونه دیگران رو تسلی بدهد. تنها آن کسانی دوستان عزیز که تسلی یافتن قادر خواهند بود که به دیگران تسلی بدن. تسلی حقیقی چیزیست که خداوند عطا میکنه و شخص باید خودشون تجربه کردن. تسلی دادن گفتن این جمله نیست که من میتونم مشکل شما رو درک کنم، خیر، و یا همین اتفاقم برای من اتفاق افتاده و درد تو درک میکنم. پولس رسول میگه که او دیگران را با آن تسلی که خودش یافته است تسلی میدهد. فقط کسانی میتوانند به دیگران تسلی حقیقی ببخشند که خدا به آنها تسلی داده است و آنها این آرامش خدا را دریافت کردند. دوست عزیز، واکنش شما نسبت به سختی ها نشان خواهد داد که آیا خدا میتواند شما را برای تسلی دیگران به کار ببرد یا نه. اگر در موقع بروز مصیبت و سختی به جای درخواست تسلی از خدا نسبت به او خشمناک و غضب‌آلود بشویم، هدف اصلی از بین می رود. زیرا کسانی که در قلبشون خشم و غضب دارند واقعا نمی توانند تسلی و امید و دلگرمی رو به دیگران منتقل کنند. اجازه به یک موضوع دیگر رو نیز براتون روشن کنم. وقتی گفته می شود که شخص تسلی دهنده باید سختی دیده باشد، مقصود این نیست که بعد از آن سختی ها دیگر هیچ وقت طعم سختی دیگری را نخواهد چشید. خیر، افرادی رو می شناسم که روزانه مجبور هستن با ضعف های بدنی خود سر بکنن و یا پس از وجود یافتن تسلی و منتقل کردن آن به دیگران باز هم با مشکلات و سختی های جدید روبرو بشن. و در ضمن همه ما می دونیم که خاطرات تلخ گذشته ها به طور کلی همیشه از بین نمیرن، محو نمیشن. چون حتی من هنوز مسائلی از دوران کودکی به یاد دارم که صحبت دربارهشون بکنم درد آوره. چون کسانی که دوستان در رنج عذاب دائمی به سر میبرن و چون کسانی که خاطرات تلخ گذشته باعث آزارشون میشه و زندگیشون رو امروز زرآلود کرده، فرق نمیکنه. اگر اجازه بدن که خدا به آنها تسلی و قدرت بدهد، قادر خواهند بود که توسط وی برای دیگران مفید واقع شوند، قادر خواهند بود که وسیله در دست خدا باشند برای تسلی دیگران. خدا می خواهد از شما یک تسلی دهنده بسازد. خدا می خواهد از شما امروز برای آرامش بخشیدن به دیگران استفاده کند و به همین دلیل اجازه می دهد در زندگی شما سختی وارد بشود تا شما را آماده خدمت به دیگران بنماید. هیچ کس واقعا نمی تواند کسی دیگری را تسلی بدهد مگر اینکه خود همان نوع مصیبت را در زندگی دیده باشد و یا نوعی سختی را کشیده باشد که به همراه آن درک حضور تسلی بخش خدا میسر می باشد. دوست عزیز، شما چه؟ آیا امروز شما باعث تسلی افراد دیگر شده اید؟ آیا شما در این روند با خدا همکاری می کنید؟ و یا با شک کردن نسبت به محبت و نیکویی خدا، با سوال کردن و خدا را مورد مؤاخذه قرار دادن و خود را تبرئه کردن و خدا محکوم کردن بر علیه خدا دارید کار می کنید؟ واقعیت اینه که مخالفت با او نه تنها باعث می شود که درسی را که خداوند می خواهد به شما بده بر اثر تجربه سختی و مصیبت اون رو یاد نمی گیرید، بلکه سبب می شه که نتوانید به دیگرانیز خدمت بکنید. زیرا تسلی دهنده کسی است که می دانه درد چیه، ولی همراه آن شفا و فیض تسلی بخش خدا را هم که باعث ایجاد قدرت و امید و دلگرمی در دیگران می باشد رو می دونه چیه، می شناسه. بله دوستان عزیز، امروز خداوند شما را دعوت می کنه که عامل مفیدی در زندگی دیگران باشید. خدا اجازه داده است که شما با سختی ها و مشکلات روبرو شوید. خدا می خواهد شما را بسازه، آماده کنه و شما آن وقت تسلی خدا را یافته و این تسلی را به دیگران منتقل کنید. تسلی دادن به دیگران یعنی منتقل کردن قدرت و امید مسیح به آنها. سوال مهم این است که آیا امروز اجازه می دهید که خدا از شما استفاده کند؟ آیا امروز زندگیتان را به دست خداوند داده ای که در وسیله در دست او برای پیشبرد ملکوتش باشید؟ دوست عزیز، همونطوری گفتم، من نمی دانم مشکل فعلی شما چه می باشه، ولی هرچی هست من ازتون دعوت می کنم که اجازه بدید خدا این مشکل را جهت عمیق تر کردن ایمان و اعتمادتون نسبت به او و به امانتش به کار ببره. خدا در زمان مشکلات و دلشکستگی ها بیشتر خودش رو به شما نمایان خواهد ساخت. شاید مشکل شما به همان وضع باقی بمونه و شاید سلامتی جسمیتون هم از دست بدید و شفا پیدا نکنید. شاید هیچ وقت وضع مادیتون خوب نشه، ولی اگر واقعا قلبتون رو تسلیم خدا کرده باشی و از عیسی مسیح زنده پیروی کنید، در چین حالت و موقعیتی صدای خدا را خواهید شنید که میگوید ای فرزندم، فیض من تو را کافی بوده است. فیض من تو را کافی است. یعنی همین الان در زمان حاضر اگر شما هم به او اعتماد کنید، میتونید این حقیقت را اعلام کنید که بله، درسته من ضعف دارم، درسته که من مشکل دارم، درسته که من ندار هستم، درسته که من در این اجتماع اصلا ارزشی قائل نیستم برای من و به قول معروف هیچ کاره هستم، ولی برای خداوند عزیز هستم، چون فیض خدا را دارم تجربه میکنم. فیض خدا برای من کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد.

0: دوست عزیز، پیغام را شنیدید. اکنون با شماست که تصمیم بگیرید که به حضور چین خدای مهربان پدر آسمانیت بیایید و نه فقط طلب بخشش کنید، بلکه عذر بخواهید برای اینکه هنوز در وقت سختی ها و مشکلات هست چشمانتون به او متمرکز نیست. خداوند همیشه همراه شماست در تمام سختی ها. خود قسم داده، خود قول داده و دوستان عزیز، خداوند خدای تغییر ناپذیر است و بیاد داشته باشید وعده زیبای خداوند برای آنان که از او پیروی می کنن که او شبان ماست، از ما نگهداری می کنه. خوشا به حال کسانی که این حقیقت مهم را می دانن. وقتی که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اگر می خواهید تصمیم بگیرید از امروز به بعد پیرو او باشید، با ما تماس بگیرید، ما شما را یاری خواهیم داد. وقتی تماس میگیرید خواهش کنم که حتما شماره را نیز بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت، در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران. رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و بالاخره آخرین چیزی که در اینجا هست از آیه 8 تا 11 است، پتروس رسول ما را دعوت میکنه که یک حالت محبت آمیز نسبت به مقدسین داشته باشیم. اول همه با یکدیگر به شدت محبت کنید. این واژه محبت رو زیاد ما این روزا خوندیم. این شدت بازم لغت ورزشکاریه. تمرین بکنید. شدید محبت کنید. یعنی اینقدر زورتون زیاد باشه که وقتی همدیگه رو همچین بغل میکنید دیگه نتونه دره. به شدت همدیگه رو محبت بکنید. از صمیم قلب همدیگه رو محبت بکنید. زیرا که محبت کثرت گناهان را میپوشاند. یعنی ندیده میگیره. تو که یه نفر رو دوست داشته باشید، اگه یه کار اشتباه کرد ندیده میگیری، میپوشونی. منتظر نیستی که ببینی این برادر حالا یه چی کار کرد. آها خیلی خوب درست شد. بیا تو میدونی برادر فلانی دیروز چه کاری چه دست گلی به آب داد. فورا شایعه هست. بعد گاهی اوقات ما برای اینکه نخواهیم بگیم اینو یواشکی میگیم من یه موضوع دعا دارم برای یه برادره. برای اینکه روحانیش بکنیم. موضوع دعاست. چه موضوع دعاییه؟ خب بالاخره میدونی یه برادری هست، اسم نمیبرم، پیرن خط خطی میپوشه، قدش پلاس سیبی دار، نمیخوام اسم ببرم، ولی این برادر راستش نمیخوام بگم حالا در گناه بزرگی افتاده، ولی خب یه کمی چشمش اینجوری رفته. برای این دعا بکن. ولی این وقتی محبت هست ما گناهان را میپوشونیم. پس نشون میده عزیزان که قوم خدا، فرزندان خدا بدون گناه نیستن. این آیه اینو نشون نمیده. من ممکنه در گناه بیفتم، شما ممکنه در گناه بیفتید، ولی دیگری چیکار باید بکنه؟ بپوشونه. بعضی از ما میپرسن من خدمت در کلیسا ندارم. من میگم یه خدمت براتون دارم، خدمت پوشاندن گناهان. میدونین چقدر کار میبره؟ خیلی کار میبره. باید برای اون برادر دعا کنید، بری ملاقاتش، مهمونی بدی، باید بری ببوسیش، خیلی کار داره، خیلی. باید هر روز بری سر بزنی اون برادر که گناهشو بپوشونی. ما فکر کنیم خدمت کردن در کلیسا چی هست؟ خدمت حفظ آبروی دیگران بزرگترین خدمتی است که امروز در این قرن خداوند از کلیسا میخواد باید داشته باشیم. حفظ آبروی برادران و خواهران. وقتی برادری در گناه میفته جیگر من کباب بشه و بخوام که آبروی رو حفظ بکنم. اگه میدونم که اون برادر خالصانه مسیر را خدمت میکنه، نمیگم با گناهی او سازش کنم، ولی اگه میدونم که اشتباهی ازش صورت گرفته و میدونم اون مسیر را دوست داره، باید بپوشونمش. یکدیگر را بدون همه مهمانی بکنید. این مهمانی کردن هم چیز جالبی هست و عالی هست، ولی به هر حال مهمانی کردن منظوری نیست که دیگه خودتون رو به آب و آتش بزنید، دیگه برید خریدایی بکنید، برید زیر قرض برای اینکه میخواد یه مهمانی بدید. اما یک چای و شیرینی ممکنه مهمانی باشه. منظور روح مهمانیه، اینکه شما میتونید دقیه رو دعوت کنید به خونه هاتون. اینم دومین خدمت که میگه چه خدمتی میشه کرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب 12 مکاشفات پولس سهه‌گزار رسالت اوست. باب 12 آیات 1-10.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: لابد است که فخر کنم، هرچند شایسته من نیست، لیکن به رؤیاها و مکاشفات خداوند می‌آیم.
1: پولس آرزو می کند که هیچگاه فخر نمی کرد. چنین کاری شایسته نیست، اما گاهی اوقات شرایط چنین ایجاب می کند. از این رو او از خوارترین واقعی خدمت خود به پرجلالترین و والاترین می پردازد. او در آینده ای نزدیک به همراه خود خداوند با آنها سخن خواهد گفت. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: شخصی را در مسیح می شناسم 14 سال قبل از این، آیا در جسم نمی دانم و آیا بیرون از جسم نمی دانم، خدا می داند. چنین شخصی که تا آسمان سوم ربوده شد.
1: پولس مردی را می شناخت که 14 سال قبل چنین تجربه ای را داشت. گرچه پولس هویت او را بر ما فاش نمی سازد، اما تردیدی نیست که شخص مورد نظر خود اوست. او به هنگام سخن گفتن از چنین تجربه پرجلالی نام خود را ذکر نمی کند، بلکه در لفافه نام خود را بیان می کند. شخص مورد نظر در مسیح بود، یعنی یک مسیحی. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
2: و چنین شخص را می شناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم نمی دانم، خدا می داند.
1: پولس نمی دانست که آیا در آن هنگام در جسم بود یا بیرون از جسم. برخی چنین می پندارند که این واقعه به هنگام یکی از جفاهایی که بر پولس عارض شد، همچون واقعی لستره رخ داده باشد. آنها می گویند احتمالاً او واقعاً مرده و به آسمان رفته باشد. اما محتوای متن چنین تفسیری را ایجاب نمی کند. در حقیقت اگر پولس نمی دانست که آیا واقعا در جسم بود یا بیرون از جسم، یعنی اینکه آیا زنده بود یا مرده، جای بسی تعجب است اگر مفسران امروزی تأکیدی اضافی بر موضوع بگذارند. موضوع مهم این است که این مرد تا آسمان سوم روبوده شد. کتاب مقدس خود سهه‌گزار وجود سه آسمان است. اولین آسمان جو بالای سر ماست، یعنی آسمان آبی. آسمان دوم آسمان کهکشان هاست. آسمان سوم آسمان اعلاست که تخت خدا در آنجا برپاست. از عبارت بعد چنین پیداست که پولس در حقیقت در همان مکان پرسعادتی بود که عیسی خداوند دزد توبه کار روی صلیب را پس از مرگ به آنجا برد، یعنی محل سکونت خدا. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: که به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان را جایز نیست به آنها تکلم کند.
1: پولس زبان فردوس را شنید و آنچه که گفته می‌شد را درک می‌کرد، اما او اجازه نیافت که پس از بازگشت به زمین بدان زبان سخن گوید. آن سخنان ناگفتنی بودند به طوری که آنقدر مقدس بودند که جایز نبود آنها را به زبان آورد و یا بازگو کند. کمپل مورگان می نویسد: برخی مشتاق هستند که از رویاها و مکاشفاتی که یافته اند سخن گویند. مسئله اینجاست که آیا چنین اشتیاقی خود گواهی بر این امر نیست که رویاها و مکاشفات از خداوند نیستند؟ هنگامی که رویاها و مکاشفات عطا می شوند، مسلماً که تحت شرایط خاص به خادمین خدا عطا می شود. کم حرفی را به دنبال دارند. آنها آنقدر بی نظیر و عمیق هستند که نمی توانند به طور سطحی آنان را بیان کنند و یا به بحث درباره آنان بپردازند. اما تأثیر آنها در تمامی زندگی و خدمت آشکار خواهد بود. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم:
2: از چنین شخص فخر خواهم کرد، لیکن از خود جز از ضعف‌های خیش فخر نمی‌کنم.
1: پولس هرگاه که می‌خواست فخر کند فقط به ضعف‌های خود فخر می‌کرد و آنها را ذکر می‌کرد، اما به هنگام فخر کردن به رویاها و مکاشفات خداوند آنها مستقیماً به خود نسبت نمی‌داد، بلکه ترجیح می‌داد به گونه‌ای سخن گوید که گویی شخص دیگری چنین تجربه‌ای داشته است. البته او انکار نمی‌کند که او همان شخصی بود که با تجربه‌ای چنین روبرو شد، بلکه تنها از این که شخص خود را مستقیماً ذکر کند سرباز می‌زد. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر بخواهم فخر بکنم بی فهم نمی‌باشم، چون که راست می‌گویم، لیکن اجتناب می‌کنم مبادا کسی در حق من گمانی برد فوق از آنچه در من بیند یا از من شنود.
1: تجربیات بسیار دیگری است که پولس رسول می‌توانست به آن فخر کند. اگر او اشتیاق داشت تا خودش را به این فخر سرگرم کند، بنابراین او نادان نبود که آن را انجام دهد. چیزی او بخواهد بگوید حقیقت است. به هر حال او این کار را انجام نمی دهد برای اینکه او نمی خواهد هیچ کس در مورد او بیشتر از آن که است فکر کند، وقتی که آنها دقیقاً در مورد او دریابند یا اینکه از او بشنوند. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم.
1: تمام این قسمت صحیح ترین توصیف از زندگی یک خادم مسیح به شمار می رود. این عبارات خود حاوی لحظاتی از فروتنی عمیق اوست، همچون واقعی دمشق هستند. پس این قسمت اوج تجارب پولس همچون مکاشفه وجد آور وی را دربر می گیرد. اما طبیعتاً پس از اینکه خادم خداوند از یکی از این تجارب بهره‌مند شد، خداوند اجازه می دهد او از خاری در جسم خود رنج ببرد. این همان چیزی است که در اینجا داریم. ما از این آیه درس‌های بسیار ارزشمندی می آموزیم. اول اینکه این آیه گواهی است بر این موضوع که حتی مکاشفات الهی خداوند جسمی که در ماست را اصلاح نمی کند، حتی پس از اینکه پولس به زبان فردوس گوش فراداده بود، اما هنوز طبیعت کهنه خود را داشت و خطر در دام غرور افتادن او را تهدید می کرد. همان گونه که آر جی رید گفته است: شخص در مسیح هنگامی که در حضور خدا در فردوس به سخنان غیر قابل ترجمه گوش می دهد سلامت است، اما او پس از بازگشت از زمین نیاز به یک خار در جسم دارد، زیرا جسم در او به تجربه بهشتی خود می بالد. خار در جسم پولس چه بود؟ تمام آن چیزی که می توانیم بگوییم این است که خدا اجازه داده بود برخی آزمایش های جسمی بر او عارض شود. تردیدی نیست که خداوند تعمدن از تصریح دقیق اینکه خار در جسم پولس چه بوده سرباز زد تا در طول دهرها آن دسته از مقدسین که در تجربه می افتند با پولس احساس قرابت بیشتری کنند. شاید این خار یک نوع بیماری چشمی یا گوشدرد یا مالاریا یا سردرد میگرنی و یا اختلال در سخن گفتن بوده باشد. مرهد میگوید شاید ماهیت دقیق این خار پنهان شده است تا آن دسته از رنج دیدگان با تجربه گمنام اما دردآور پولس تسلی یافته ترغیب شوند. شاید تجربیات ما با تجربیات پولس بسیار تفاوت داشته باشد، اما آنها باید همان تأثیر و ثمره را داشته باشد. پولس رسول خار در جسم را همچون فرشته شیطان که برای لطمه زدن او آمده است توصیف می کند. به یک معنا این خار نمایانگر تلاش شیطان برای بازداشتن پولس در کار خداوند است. اما خدا بزرگتر از شیطان است و او از این خار سود جست تا با فروتن نگاه داشتن پولس کار خداوند را پیش برد. خدمت موفق برای مسیح به یک خادم ضعیف نیاز دارد. هرچه او ضعیف‌تر باشد، قدرت مسیح هرچه بیشتر با او همراه خواهد بود. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
2: و درباره آن از خداوند 3 دفعه استدعا نمودم تا از من برود.
1: پولس از خداوند 3 دفعه استدعا نمود تا خار در جسم او از او برود. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
2: مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می گردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود.
1: دعای پولس پاسخ داده شد، اما نه به آن طریقی که او امید داشت. خدا در پاسخ به پولس گفت: من این خار را نخواهم زدود، اما کار بهتری انجام خواهم داد. به تو فیض خواهم بخشید تا آن را متحمل شوی. و ای پولس، فقط به خاطر داشته باش که اگرچه آنچه را خواستی به تو نبخشیدم، اما آنچه که عمیقاً بدان نیاز داری را به تو می‌دهم. تو به قوت و قدرت من نیاز داری که تو را در بشارت مدد کند، اینطور نیست؟ پس بهترین راه برای وقوع چنین امری در تو این است که در ضعف خود باقی بمانی. این پاسخ تکراری خدا به دعای تکراری پولس بود و این پاسخ خدا به قوم رنج دیده او در تمام دنیا باقی خواهد ماند. بهتر از زدودن تجربیات و رنجها، همراه بودن با پسر خدا در کنار این رنجها و اطمینان از قوت او و فیض توان افزای اوست. توجه نمایید که خدا میگوید فیض من تو را کافی است. ما نباید از او خواهش کنیم که فیض خود را بر ما کافی بگرداند، چرا که فیض او همکنون کافی است. پولس از پاسخ خداوند کاملا راضی شده است. از این رو او میگوید: پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. هنگامی که خدا حکمت اعمال خود را شرح داد، پولس در پاسخ گفت که این تنها راهی است که او می‌خواهد باشد. از این رو به جای شکوه و شکایت از خار در جسم، ترجیح می‌دهد که در ضعف‌های خود فخر کند. او بر زانوهای خود خم شده، خداوند را برای آنها شکر می‌کند. اگر تنها قوت مسیح بر او قرار گیرد، او با شادمانی آنها را تحمل خواهد نمود. جی اسوالد سندرز به درستی میگوید: آنچه که علاج ناپذیر است باید تحمل شود. او پولس با شفافیت تمام شهادت میدهد: آنچه که علاج ناپذیر است میتواند موجب مسرت شود. من از ضعف، رنج ها، طرد شدگی ها و مشکلات خود لذت میبرم. او ثابت نمود که آنقدر فیض خدا عالی است که حتی رنج‌های تازه را نیز با خوشحالی می‌پذیرد تا به کمال فیض او دست یابد. من با خوشی فخر می‌کنم، حتی لذت هم می‌برم، ای خار در جسم من. اما پیچنسکا، همسر یک اشرافزاده لهستانی، مدت مدیدی از زندگی خود را در یأس و ناکامی سپری کرد، اما زندگی نام‌نویس او توجه قابل ملاحظه‌ای به ایمان پیروزمندانه مبذول می‌دارد. او از جواب‌های رد خدا شکرگزاری‌های شکوهمندی ساخت. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم.
1: از نگاه طبیعی برای ما کاملا غیر ممکن است که از انواع تجاربی که در اینجا نام برده شده است شادمان گردیم. اما کلید فهم این آیه عبارت به خاطر مسیح است. ما باید مشتاق باشیم که در هدف او و پیشبرد انجیل او شریک شدیم و رنج ها را متحمل شویم. کاری که ما معمولا برای خودمان و یا برای کسانی که دوستشان داریم متحمل نمی شدیم. هنگامی که ما از ضعف و ناچیز بودن خود آگاه می شویم که بیشتر بر قوت خدا متکی هستیم و تنها هنگامی که کاملا بر او توکل می کنیم قدرت او در ما متجلی می شود و حقیقتا توانا می شویم. ویلیام ویلبرفورس، کسی که بر علیه نظام بردهداری در بریتانیا جنگید، از نظر فیزیکی ضعیف و نحیف بود اما در خدا ایمانی عمیق داشت. بوسفل درباره او گفته است: دیدم آنچه در نظرم یک میگو بود تبدیل به نهنگی شد. پولس در این آیه از کلام خدا در متی باب 5 آیات 11 و 12 اطاعت می کند. او هنگامی که ناسزا می شنود و یا مورد جفا قرار می گیرد خوشحالی می کند. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند. متی باب 5 آیه 11 و 12.

0: در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: بی فهم شده ام، شما مرا مجبور ساختید، زیرا می بایست شما مرا مات کرده باشید، از آن رو که من از بزرگترین رسولان به هیچ وجه کمتر نیستم، هرچند هیچ هستم.
0: به نظر می رسد پولس در این لحظه از فخر کردن خسته شده است. او احساس می کند که در فخر کردن بیفهم شده است. او نباید چنین می کرد. اما در حقیقت قرنتیان او را مجبور ساخته بودند. آنها باید همان کسانی باشند که به هنگام هجوم بیرحمانی مخالفان پولس او را مدح کرده بودند. گرچه او در خود هیچ بود، اما با این حال بیگمان او کمتر از بزرگترین رسولان که آنها در آنان فخر می کردند نبود. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: به درستی که علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت.
0: او به آنها یادآوری می کند که هنگامی که به قرنتس رفت و انجیل را بشارت داد، خدا با علامات رسول بشارت او را تایید نمود. این علائم قدرت انجام معجزه بودند که خدا به رسولان خود می داد تا بدانند که حقیقتاً خداوند آنها را فرستاده است. واژه های آیات و معجزات و قوات توصیف کننده سه نوع مختلف معجزه نیستند، بلکه معجزات در سه نوع گوناگون مد نظر می باشند. آیات معجزاتی بودند که برای ذهن بشر معنای مشخصی داشتند. از سوی دیگر معجزات آنقدر چشمگیر هستند که احساسات انسانی را برمی انگیزانند. قوات اعمالی هستند که مسلماً از قدرت فوق انسانی سرچشمه می گیرند. زیباست که به این سخن پولس توجه کنیم. علامات رسول در میان آنها پدید گشت. او شکل مجهول فعل را به کار می برد. او ادعا نمی کند که خود آنها را انجام داده، بلکه می گوید خدا از طریق او انجام داد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: زیرا کدام چیز است که در آن از سایر کلیساها قاصر بودید؟ مگر اینکه من بر شما بار ننهادم. این بی انصافی را از من ببخشید.
0: قرنتیان در خصوص معجزات حتی ذره ای هم از کلیساهای دیگر قاصر نبودند. آنها نیز به مانند سایر کلیساهایی که پولس از آنها دیدار کرد، شاهد معجزات بسیاری از دستان وی بودند. پس در چه زمینه ای از سایر کلیساها قاصر بودند؟ تنها تفاوتی که پولس می توانست مشاهده کند این بود که او بر قرنتیان بار ننهاد. به عبارت دیگر، او بر دریافت کمک مالی از آنها اصرار نورزیده بود. اگر این امر آنها را قاصر ساخته بود، پس پولس از آنها می خواهد که این بی‌انصافی را از او ببخشند. تنها علامتی که پولس بر آن اصرار نورزید همین بود.

آمادگی پولس برای دیدار از قرنتوس. از باب 12 آیه 14 تا باب 13 آیه 1.

0: در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: اینک مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بیایم و بر شما بار نخواهم نهاد، از آن رو که نه مال شما بلکه خود شما را طالبم، زیرا که نمی باید فرزندان برای والدین ذخیره کنند بلکه والدین برای فرزندان.
0: اینک مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بیایم. از این آیه می توان دریافت که پولس سه مرتبه برای دیدار از قرنتوس آمادگی داشت، اما او تنها یک بار به آنجا رفته بود. او بار دوم به قرنتوس نرفت، زیرا که نمی خواست برخورد خشنی با ایمانداران داشته باشد. اکنون او برای بار سوم آماده است به آنجا برود، اما این دیدار دوم وی از آنها محسوب می شود. یا شاید بدین معناست که او قصد داشت دیدار سوم از آنها را به عمل آورد. اولین دیدار در اعمال باب 18 آیه 1 ثبت شده است. دومین دیدار غم‌انگیز از آنها بود. دوم قرنتیان باب 2 آیه 1، باب 13 آیه 1. و این دیدار سوم خواهد بود. هنگامی که پولس می آید مصمم است که او باری بر آنها ننهد. مسلماً مقصود او این است که هیچ هدیه مالی از آنها دریافت نخواهد کرد. او در خصوص حمایت مالی به آنها وابسته نخواهد بود. علت این امر آن است که او به دنبال ثروت مالی نبود، بلکه خود آنها را می‌خواست. پولس بسیار بیشتر به مردم علاقه داشت تا به مادیات. او می‌خواست برای قرنتیان همچون والدین عمل کند. نمی‌باید فرزندان برای والدین ذخیره کنند، بلکه والدین برای فرزندان. همانگونه که می دانیم، این عبارت فقط در زندگی کاربرد دارد. معمولاً طبق روال معمول، والدین به سختی کار می کنند تا برای فرزندانشان خوراک و پوشاک تهیه کنند. معمولاً فرزندان مراقب والدین خود نیستند. از این رو پولس می گوید، دوست دارد که اجازه یابد همچون والدین به آنها خدمت کند. به هنگام مطالعه این آیه باید مراقب باشیم که افراط نکنیم. مقصود این نیست که والدین باید برای آینده فرزندان ثروت بیندوزند. به هیچ وجه نیازهای آینده مطرح نیست، بلکه تنها نیازهای حال. او قصد داشت که به مقدسین قرنتوس متکی نباشد. او اصلا چنین فکری در سر نداشت که آنها باید برای سنین کهولت وی آشیانه‌ای بسازند و یا اینکه او برای آنها چنین کند. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: اما من به کمال خوشی برای جانهای شما صرف می‌کنم و صرف کرده خواهم شد، و اگر شما را بیشتر محبت نمایم آیا کمتر محبت بینم؟
0: در اینجا منظری زیبا از محبت سیری ناپذیر پولس به قوم خدا در قرنتوس را مشاهده می کنیم. او با کمال خوشی حاضر بود خود را با فداکاری و خدمت بیوقفه برای جانهای آنها بسپارد، یعنی برای سعادت روحانی آنها. او بسیار بیشتر از انبیای کذبه‌ای که در میان آنها بودند آنها را محبت می کرد، اما با این حال کمتر محبت می دید. اما این موضوع هیچ تأثیری بر محبت او نداشت. حتی اگر او امیدی به محبت دیدن از آنها نداشت، باز هم به محبت کردن ادامه می داد. او با این کار حقیقتاً از خدا پیروی می کرد. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما باشد، من بر شما بار ننهادم، بلکه چون حیله‌گر بودم، شما را به مکر به چنگ آوردم.
0: پولس همان واژه‌هایی را که مخالفان او برای نکوهش وی به زبان می‌آوردند به کار می‌برد. آنها چنین می‌گفتند: خب فرض کنیم پولس خود شخصاً از شما پولی دریافت نمی‌کند، اما او برای به دست آوردن آن به فکر عمل می‌کند. او نمایندگانی نزد شما فرستاده تا پول را نزد او ببرند. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: آیا به یکی از آنانی که نزد شما فرستادم نفع از شما بردم؟
0: اگر مستقیماً از شما پول دریافت نکردم، آیا من شخص دیگری را برای این کار نزد شما فرستادم؟ پولس به صراحت از قرنتیان می‌پرسد که آیا این اتهامات صحت دارند؟ در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: به تیتوس التماس نمودم و با وی برادر را فرستادم. آیا تیتوس از شما نفع برد؟ مگر به یک روح و یک روش رفتار ننمودیم؟
0: او سؤال خود را مطرح می کند. احتمالاً مقصود از به تیتوس التماس نمودم این است که از تیتوس التماس نمودم که به دیدار شما بیاید. اما پولس او را به تنهایی نفرستاد. او برادر دیگری را نیز به همراه او فرستاد که مبادا انگیزه های پولس ذره‌ای مورد سوء ظن قرار گیرند. با رسیدن تیتوس به قرنتوس چه رخ داد؟ آیا او بر حقوق خود اصرار ورزید؟ آیا از قرنتیان خواست که او را کمک کنند؟ آیا سعی نمود از آنها نفع برد؟ خیر. از محتوای کلام چنین پیداست که تیتوس از طریق کار و کسب دنیا معیشت خود را می گذراند. این موضوع را در این سوال می توان یافت: مگر به یک روح و یک روش رفتار ننمودیم؟ به بیانی دیگر، هم تیتوس و هم پولس هر دو یک سیاست کاری در پیش داشتند تا از قرنتیان کمک مالی دریافت نکنند. در آیه 19 اینطور می خوانیم:
1: آیا بعد از این مدت گمان می کنید که نزد شما حجت می آوریم؟ به حضور خدا در مسیح سخن می گوییم، لیکن همه چیز ای عزیزان برای بنای شماست.
0: قرنتیان از تمام سخنان پولس گمان می بردند که هدف او تنها این است که برای آنها بهانه بیاورد، گویی که آنها حاکم او نیستند. اما برعکس، آنچه که او واقعاً انجام می‌داد این بود که اینها در حضور خدا برای آنها بنویسد تا اینکه آنها بنا شوند. او می‌خواست آنها را در حیات مسیحی تقویت نموده و از خطراتی که با آنها مواجه بودند آگاه سازد. او بسیار بیشتر راغب بود که به آنها کمک کند تا اینکه از شهرت خود دفاع نماید. احتمالاً ترجمه بهتر برای عبارت ما همه چیز را انجام می دهیم شاید چنین باشد: همه این چیزها را می نویسم. مراجعه نمایید به دوم قرنتیان باب 13 آیه 10. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: زیرا می ترسم که چون آیم شما را نه چنان که می خواهم بیابم، و شما مرا بیابید چنان که نمی خواهید، که مبادا نزاع و حسد و خشمها و تعصب و بهتان و نمامی و غرور و فتنه ها باشد.
0: پولس آرزو داشت هنگامی که به دیدار قرنتوس می رود، قرنتیان را با یکدیگر شاد یابد که از انبیای کذبه روی گردان شده و اقتدار رسولان را پذیرفته باشند. او همچنین می‌خواست به هنگام ملاقات با آنها شادی بیابد، نه با سنگینی. او بسیار محزون می‌شد اگر نزاع و حسد و خشم‌ها و تعصب و دیگر اشکال نزاع‌های جسمانی در آنها می‌یافت. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: و چون باز آیم خدای من مرا نزد شما فروتن سازد و ماتم کنم برای بسیاری از آنانی که پیشتر گناه کردند و از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند توبه ننمودند.
0: گذشته از اینها، قرنتیان شادی پولس و تاج سرور وی بودند. آنها جلال وی بودند. مسلماً او نمی‌خواست که نزد آنها مایه شرم او شوند. او نمی‌خواست که به بسیاری از آنان که از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند توبه ننموده ماتم کنند. مقصود پولس از بسیاری که گناه
1: و فجوری که کرده بودند توبه ننمودند.
0: گذشته از اینها، قرنتیان شادی پولس و تاج سرور وی بودند. آنها جلال وی بودند. مسلماً او نمی‌خواست که نزد آنها مایه شرم او شوند. او نمی‌خواست که به بسیاری از آنان که از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند توبه ننموده ماتم کنند. مقصود پوداس از بسیاری که گناه کرده اند چه

آنها در این رساله یاد نمی کرد. اما نمی توان پنداشت که آنها ایماندار حقیقی بودند. او به طور خاص می گوید که آنها این گناهان را مرتکب شدند و کسی که در زندگیش چنین رفتاری دیده می شود نمی تواند وارث ملکوت خدا گردد. آیا نمی دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواط و دزدان و طمع‌کاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. اول قرنتیان باب ششم آیات نهم و دهم. پولس رسول می‌خواست در این مورد برای آنها ماتم بگیرد، به خاطر اینکه آنها توبه نکردند، در نتیجه با آنها قطع رابطه کرده است. داربی خاطر نشان می‌سازد که این باب با آسمان سوم آغاز می‌شود و با گناهان زشت بر روی زمین پایان می‌یابد. او می‌گوید میان این دو راه علاجی وجود دارد. قدرت مسیح که بر پولس رسول قرار گرفته است.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو مژده.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
2: الآباد از آن توست.

پولس رسول در رساله دوم خود به قرنتیان به کلیسای خدا چنین گفت: علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 و در مکاشفه یوحنای رسول فصل 19 آیات 7 و 8 در ارتباط با کلیسا و مسیح نوشته شده: شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و به لباسی از کتان ظریف، پاک و درخشان ملبس شده است. مقصود از کتان ظریف اعمال نیک مقدسین است. برادران و خواهران مسیحی، در عهد جدید کلیسا یعنی مجموع ایمانداران به مسیح به عروس و مسیح به داماد تشبیه شده است. به این ترتیب می توان گفت که کلیسا عروس مسیح است. این عروس که در آینده به داماد آسمانی خود خواهد پیوست و تا ابد با او خواهد بود، در حال حاضر باید پاک و مقدس باشد و پاک دامن بماند، زیرا هر آن ممکن است داماد برای بردن او بیاید.

0: تمامی کلامت.
1: سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. به فیض خداوند در این قسمت فصل 11 آیه های 7 تا 11 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، برای ادامه بحثمون در فصل 11 آیات 7 تا 11 رو براتون میخونم. تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش می کنند، مرا به عنوان شبان گوسفندانی که قرار بود سرشان بریده شوند استخدام کردند. پس من دو عصا در دست گرفتم. یکی را رحمت نامیدم و دیگری را اتحاد و گله را چرانیدم. از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم و در مدت یک ماه خود را از شر آنها آسوده ساختم. سپس به گوسفندان گفتم، بعد از این شبان شما نخواهم بود. کسانی که مردنی هستند بگذار بمیرند و آنانی که از بین رفتنی هستند بگذار از بین بروند. کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. آنگاه عصای رحمت را شکستم تا نشان بدهم که خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته بود شکسته است. پس آن پیمان در همان روز شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا تماشا می کردند پی بردند که با کاری که من کردم پیام خدا را به آنها رساندم. بعد به آنها گفتم، حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. پس آنها 30 تکه نقره به من دادند. برادر یوسف، لطفاً درباره آیه 7 برامون توضیح بدید.
2: یه تفاوت ساده تفسیری بین گوسفندانی که قرار بود سرشان بریده شود و تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش می کنن هست. در واقع هر دو یه چیزو نشون میدن. گوسفندانی که قرار بود سرشون بریده بشه، همونایی که وقتی مسیح اومد روی زمین بودن. در قسمت قبل اشاره کردیم که خداوند همه جوره مراقبشون بود، ولی اونا ردش کردن. بعد با سرعت میره سراغ تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش میکنند، که ما رو میبره به آینده، یعنی به بازماندگان قوم یهود که در مصیبتن. اونا از بقیه قومشون جدا خواهند شد و به گروهی حقیر شده، آزار دیده و ذلیل شده توسط بقیه قوم یهود بدل میشن و همینطور توسط نبی دروغین به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرن.
1: همینطوره، به همین دلیل اسمشون تاجران گوسفندانه.
2: بله دقیقا.
1: در بخش آخر آیه 7 میگه، پس من دو عصا در دست گرفتم، یکی را رحمت نامیدم و دیگری را اتحاد و گله را چرانیدم. مقصود از این دو عصا و اسمشون چیه؟
2: عصای اول اسمش رحمت و دیگری اتحاد. معنی رحمت یعنی فیض یا زیبایی. اتحاد یعنی تنابهایی که به هم بافته میشن. رحمت به معنای رابطهشون با شبانیه که پیش اونا اومده تا این رحمت رو به انجام برسونه و تقدیمشون کنه، چرا که او براشون نجات و بخشش از طریق فیض به همراه داره. حالا به مفهوم اتحاد میرسیم. اگه اونا رحمتش رو قبول کنن، در یه رابطه خوب و ارتباطی نیک با همدیگه قرار میگیرن و همینطور در آینده هم او با فیض به سوی قوم خواهد اومد، ولی این بار اونا قبولش خواهند کرد. بنابراین ارتباط اونا با همدیگه در یه اتحاد شکل میگیره.
1: یعنی رحمت درباره روش خدا در برابر من صحبت میکنه و اتحاد درباره نتیجه ارتباط متفرقین به وجودی واحد میگه. این همون کاریه که خداوند وقتی پر از فیض به سوی ما اومد انجام داد تا فرزندان خدا که متفرق شدن را به وجودی واحد تبدیل کنه.
2: بله کاملا.
1: در آیه 8 میگه، از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم و در مدت یک ماه خود را از شر آنها آسوده ساختم. اون سه شبانی که نابود شدن چه کسانی بودن؟
2: از نظر تاریخی وقتی مسیح اینجا بر روی زمین بود، سه گروه بودن که ردشون کرد و عبارت وای بر علیهشون سر داد. گروه هایی بودن که قبلا ازشون صحبت کردیم، یعنی اونایی که نقش رهبری در بین قوم داشتن. اولین گروه رومیان بودن، دوم هیرودیس و همراهانش و سوم کاتبان، فریسیان و رهبران دینی بودن. وقتی میگه بیزار شدم، یعنی خداوند رو رد کردن و ازش نفرت داشتن و سرانجامش رو میدونیم که خداوند رو مصلوب کردن. بنابراین عنوانی بر روی صلیب داشت که به همه زبونا اعلام میکنه که تمامی گروه های حاضر ردش کردن.
1: یعنی خداوند اونها سیاست ها و رویه هاشون رو رد کرد و بارها علیهشون اعلان قضاوت کرد.
2: دقیقاً، بارها گفت وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار، و درباره هیرودیس گفت آن روباه. به پیلاتوس هم گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد.
1: با این حساب متوجه شدیم که سه گروه وجود داشته که خداوند ازشون بیزار بوده. آیا تصویری از این نفرت برای خداوند عیسی زمانی که بر روی زمین بود وجود داره؟ آیا انجیل های چهارگانه به همون هیچ شواهدی از تنفر این سه گروه به مسیح ارائه میده؟
2: بدون شک اولین موعظه مسیح که تمامی جلال از آن او باد در انجیل لوقا فصل 4 باعث برانگیخته شدن خشم رهبران دینی، فریسیان و کاتبان شد، چون در اونجا گفت که فیض برای امتها یعنی غیر یهودیان خواهد بود، چرا که اونا فیض رو رد کردند. کتاب مقدس میگه اونا پا شدن، بیرونشون کردن و بردنشون لب کوه که بندازنش پایین، چون که شهرشون ناصره روی بلندی بنا شده بود. یعنی از همون اول اونو رد کردن. دوباره میخونیم که خداوند در روز سبت مردی با دستی فلج و شفا داد، بلا فاصله میبینیم که توطئه کردن تا بکشنش. بار دیگه در انجیل یوحنا از شفای مریض در استخر بیت هستا در روز سبت میخونیم. با اون سر این موضوع بحث کردن و تلاش کردن اونو بکشن. در انجیل یوحنا فصل 8 میگه یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند. و همینطور در فصل 10 از همین انجیل میگه من و پدر یک هستیم. بار دیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار کنند. یعنی واکنش آنی اونا نسبت به فیض، معجزات و مکاشفات درباره خودش چیزی جز رد کردن تا رسیدن به اون حدی که می‌خواستند بکشنش نبود. به زبون امروزی می‌خواستند ترورش کنند.
1: بله درسته. میدونیم که تلاشای زیادی برای نابودی مسیح صورت گرفت، اما چرا فایده ای نداشت؟ آیا به خاطر تشکیلات نظامی مسیح بود؟ به خاطر این بود که مسیح جماعتی دور خودش داشت که ازش محافظت کنه؟ کما این که گفته شده مسیح یه خط دفاعی از پتروس و یعقوب و یوحنا از یه طرف و بقیه شاگردانش از طرف دیگه داشته، یا یه چیز کاملا متفاوت که به همون میگه مسیح نمیتونسته قبل از زمان تعیین شده بمیره.
2: او به خوبی آگاهی کاملی از لحظه مرگش، طریقه مرگش و مکان مرگش داشت. بارها در صحبتاش اینو اعلام کرد. در یوحنا 10:17 آیه بسیار زیبایی هست که میگه پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. تلاش کردن بکشنش، ولی بهشون گفت که نمی تونن، چون مرگش زمان مشخصی داره. خداوند وقتی می رفت که لازر رو زنده کنه، شاگردان گفتن ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می‌خواهی به آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می‌رود لغزش نمی‌خورد. یعنی نترسین، می‌دونم چه زمانی روزهای من به پایان خواهد رسید. و چطوری، کی و کجا خواهم مرد.
1: همینطوره، برای همین میگه از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم. این سه تا گروه هم از من متنفر شدند. در روزهایی که مسیح بر روی زمین بود، تلاش زیادی صورت گرفت تا او رو بکشن. اما هیچ انسانی نمیتونست تا قبل از صلیب بهش دست بزنه، چون او بود که خودش رو به مرگ سپرد. در آیه 9 گفته شده بعد از این شبان شما نخواهم بود. کسانی که مردنی هستند بگذار بمیرند و آنانی که از بین رفتنی هستند بگذار از بین بروند. کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. در اینجا میبینیم که ردشون کرد و اجازه داد تا نابود بشن. این چطور به انجام رسید؟
2: در متی 23:38 میگه اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. اوج رد کردن در صلیب اتفاق افتاد. از نظر تاریخی در کلام خدا میخونیم که بعد از قیام مسیح و شروع انتشار خبر خوش انجیل، انقلاب‌هایی در بین یهودیان در زمان‌های نزدیک به هم صورت گرفت. شورش‌های وحشتناکی رخ داد و تا سال 70 میلادی یهودیان رابطه معتدلی با رومیان در زمان پیلاتوس داشتند. اما وقتی شورش‌ها شروع شدند، روم ارتش را روانه کرد تا انقلاب‌ها را سرکوب و کنترل کنند. ولی وقتی زیاد شدن تصمیم گرفت که نابودشون کنه. ارتش‌های تیتوس رومی حدود 1 میلیون یهودی و بر روی 1 میلیون درخت در اسرائیل دار زدن. بقیهشون هم از کشور فرار کردن. همه این وقایع به خاطر رد کردن و نفرت اونا از مسیح به انجام رسیده. همونطور که خودشون گفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. در ادامه آیه 9 میگه کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. واضحه که اینجا نه تنها رومیان بهشون یورش بردن، بلکه از ناامنی و جنگ‌های داخلی هم رنج دیدن.
1: در آیه 10 میگه آنگاه عصای رحمت را شکستم تا نشان بدهم که خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته بود شکسته است. تفسیر شما از این آیه چیه؟
2: ما شاهد قطع رابطه او با قوم هستیم که اتفاق افتاد. قبلا گفتیم و تکرار کردیم که با صراحت کامل بهشون گفت اکنون خانه شما. نگفت خانه من، بلکه گفت اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خدا می آید. بعد از اینکه توبه کردین و با خون شسته شدین، یعنی با خون مرگ من بر روی صلیبی که ردم کردین، بعد از اون خواهید دید که به سوی شما میام. واضحه که در حال حاضر این عهد قطع و منقضی شده، چون مدتی بعد از اون خداوند باهاشون عهد جدیدی میبنده که قبلا در این برنامه بهش پرداختیم.
1: شنوندگان عزیز، شما میتونید به شرح کتاب ارمیا فصل 31 و عبرانیان 8 رجوع کنید تا اطلاعات بیشتری درباره عهد جدید به دست بیارید. بسیار خوب، پس خداوند باهاشون عهد جدیدی در آینده خواهد بست. خب میخوام که کمی درباره خودمون به عنوان کلیسا صحبت کنیم. حتی اگه یه طرف این عهدم نباشیم، ولی ما برکات عهد جدید رو داریم. شاید بعضی از شنوندگانمون با خودشون فکر کنن که گناهان و شکست‌های قوم خداوند رو مجبور کرد که عهدش با اونا رو بشکنه، ولی باید به یاد داشته باشیم که ما هم بهتر از اونا نیستیم. ما هم لغزش می‌خوریم، ضعیف می‌شیم، خیانت می‌کنیم یا از او روی برمیگردونیم. آیا ممکنه یه موقعی پیش بیاد که خداوند منو رد کنه، عصای رو بشکنه و به رابطش پایان بده؟
2: خواهر سنم، اولین موردی که لازمه بدونیم اینه که ما به عنوان ایماندار الان در رابطه عهد با مسیح نیستیم. درسته که بارها گفته شده عهد با ما، ولی نه، ما در رابطه عهد نیستیم، چرا که در اصل عهد یه مفهوم دو طرف است، یه طرف خدا و طرف دیگه انسانه. ما برای نجاتمون و تمامی برکاتی که دریافت کردیم هیچ نقشی نداشتیم. همه اینها برکاتی هن که به همون داده شده، با فیض و بر اساس بهایی که او برای ما پرداخت کرد که خون مسیحه. ما این برکاتو که زامنش خود مسیح هست و دریافت میکنیم. او زامن عهدی ابدیه. در عبرانیان 13 میگه خدا که منبعش آرامش است، خداوند ما عیسی مسیح را که شبان بزرگ گوسفندان است، پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان ابدی را تایید کرد. همان خدا شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند. یعنی الان توسط شبان بزرگ گوسفندان مراقبت میشیم. من در عهدی نیستم که اگه بشکنمش خداوند بگه منم عهدمو میشکنم. نه، هیچ هلاکت و ترسی برای یه ایماندار حقیقی نسبت به از دست دادن نجاتش نیست. هرگز چنین اتفاقی نمیفته، بلکه برعکس، ضمانت‌های زیادی براش وجود داره. ولی برای این جماعت به این شکل بوده که اونا عهد اولیو که در کوه سینا بسته شده بود شکستن. به همین دلیل خدا اونا رو به حال خودشون واگذاشت.
1: برادر، نظر شما درباره تفاوت بین عهدی که در عبرانیان 8 گفته شده با عهد عتیق چیه؟
2: ما فقط رویدادها رو دوباره مرتب می‌کنیم تا شنوندگان عزیزمون بفهمن که قوم عهدی داشت که عهد قدیم بود که بین خداوند و این قوم بسته شده بود. این عهد منقضی شده و خداوند عهد جدیدی رو با خاندان اسرائیل و یهودا بر حسب ارمیا 31 به عنوان یه امت بست. موضوع عهد در عبرانیان 8 تکرار شده. ما به عنوان یک کلیسا در این عهد قرار نداریم. در واقع ما هیچ طرفی نیستیم. اما خدا از ازل انتخاب کرد. مسیح کار رو به انجام رسوند و ما مشمول برکات عهد جدید شدیم. چون مسیح با ریختن خونش اون عهدو کامل کرد. مسیح واسط این عهده. در نتیجه ما از قضایای عهد قدیم مبراییم. از این رو نجات ما ابدیه، چون انتخاب ما هم ازلیه. نجات ما ادامه داره و هرگز از دست نمیره، چرا که مسیح در آسمان برای ما به عنوان شفیع حضور داره.
1: برادر یوسف، اگه ممکنه خیلی کوتاه بهمون بگید که چه برکاتی در عهد جدید نصیب ما میشه؟
2: در عبرانیان 10 آیه 15 میگه در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او قبل از همه میگوید. پولس به عنوان نویسنده برکات عهد روحانی رو در نظر میگیره و میگه که از همین الانم مال شماست. احکام خیش را در دلهای آنان می‌گذارم و آنها را بر افکارشان خواهم نوشت. در نتیجه داشتن طبیعت جدیدی در وجودم، نسبت به احکام و کلام خدا به دیده محبت نگاه می‌کنم. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد، یعنی بخشش کامل از گناهان. پس ما هیچ دلیلی نداریم که به خاطر گناهانمون بلغزیم.
1: همینطوره. ممنونم برادر جان. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس خدمتتون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب، با مطالعه فصل 11 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف در آیه 11 میگه: پس آن پیمان در همان روز شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا تماشا می کردند پی بردند که با کاری که من کردم پیام خدا را به آنها رساندم. متوجه شدیم که مقصود از تاجران گوسفند بازماندگان هستند. اونا دقیقاً به چه چیزی پی بردن؟
1: بله، در زندگی خداوند بر روی زمین تاجران گوسفند بازماندگان بودند. یعنی همون شاگردانی که دوستش داشتن و باهاش در ارتباط بودن. اونا 12 نفر، 70 و البته 100 نفر دیگه هم بودن. اسمشون تاجران گوسفنده، چرا که قوم تحقیرشون میکردن. اونایی که از یهودیت به مسیحیت گرویدن جزو همین گروهن. خداوند پرجلال اونا رو در موعظه روی کوه مخاطب قرار داد و گفت: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، خوشا به حال ماتم زدگان، خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و آزار می رسانند. اینا همون جماعتی هستند که اسمشون تاجران گوسفنده.
0: بر اساس ترجمه قدیم در آیه 11 میگه: آن ضعیفترین گله که منتظر من می بودند فهمیدند که این کلام خداوند است. عبارت مرا تماشا می کردند در اینجا منتظر من بودند ترجمه شده. این جماعت به فرض مثال شاگردان منتظر چی بودند؟
1: اونا در انتظار زمان تحقق پادشاهی اسرائیل بودند. برای همین بهشون گفت که الان وقتش نیست. برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را بدانید.
0: عبارت دیگه‌ای هم هست که در این ترجمه متفاوت برگردان شده. وقتی میگه پیام خدا را به آنها رساندم، در ترجمه قدیم میگه این کلام خداوند است. در حال حاضر و در آینده چیزی که خداوند گفته دقیقاً به انجام میرسه، چه در گذشته و در طول تاریخ که نبوت‌ها واقع شدن، چه در حال حاضر و یا حتی در آینده. لطفاً درباره ثبات کلام خدا بهمون توضیح بدید.
1: خداوند ثابته، پس کلامش هم ثابته. در گذشته خداوند کلامش در نبوت‌هایی که برای قوم‌ها و امت‌ها گفته شده به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده. برای مثال دیدیم که بر اساس تعبیری که دانیال از روی نبوکدنصر کرد، اولین 4 پادشاهی به معنای واقعی صورت پذیرفت و پادشاهی 5 باقی میمونه که به معنای واقعی خواهد اومد. نبوت ها درباره قوم هایی که در اطراف اونا بودن مثل سور، سیدون، آرام و آشور به معنای واقعی تحقق پیدا کردند. خداوند وقتی بر روی زمین بود درباره نبوتایی از خودش هم صحبت کرد. در مورد اینکه چطوری میمیره و چند روز طول خواهد کشید تا از قبر قیام کنه و میدونیم که همه اینا انجام شد. همینطور او اعلام کرد که روزی در جلال و قدرت خواهد اومد که اینم در آینده رو خواهد داد. خداوند میگه: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. کلام خدا ثابته و بر ماست که پریشانش نکنیم. مثلا سعی نکنیم تفسیر جدیدی در جهت تخفیف معنی متن از خودمون بتراشیم.
0: همینطوره، ممنونم. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم، شما هم خسته نباشید. خداوند برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در این قسمت یاد گرفتیم که قوم اسرائیل در زمانی که مسیح اومد تحت حاکمیت امتها و رومیان بود، ولی هیرودیس، پیلاتوس، کاتبان و فریسیان بر قوم تحکم می کردن. اما زمانی که مسیح اومد این شبانان از مسیح متنفر شدن، پس تلاش‌های زیادی برای کشتن مسیح کردند. اما احدی نتونست به او دست درازی کنه و قبل از زمان صلیب او رو بکشه. همونطور که مسیح درباره خودش گفت: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد، من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. فهمیدیم که خداوند عصایی که اسمش رحمت بود و شکست. گویی او عهدش با قومش رو برای انجام عهد جدیدی در آینده منقضی کرده، یعنی زمانی که بعد از تحمل رنج مصیبت عظیم با توبه قلبی به سوی او برمی گردن. این همون عهدیه که الانم برکاتش رو دریافت کردیم، چون کسی که این عهد رو بر روی صلیب بنا کرد مسیح بود که با ریختن خونش انجامش داد. عزیزان شنونده، شما فقط با قبول کار مسیح بر روی صلیب قادر خواهید بود که رضایت خداوند رو داشته باشید. بله، شما قادر به دریافت تمامی برکات خدا نیستید مگر با قبول کار مسیح بر روی صلیب. او تنها دلیل کل رضایت الهیه. خدا از شما راضیه و شما لطف او رو دریافت می کنید و اون وقت می تونید وارد رابطه‌ای با خدای زنده بشید. یادتون باشه که شما هیچ کدوم از طرفین این عهد نیستید، اما تمام اون چه که به سرنوشت ابدی شما مربوط میشه بر اساس این حقیقته که مسیح به خاطر ما اونجاست و کمال خدمتش برای ما در آسمانه که تا ابدالآباد باقی میمونه. تا برنامه بعد و قسمت دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 14. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل کنید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت: ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می توانی بگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام می دهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم. و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند، یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد، زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمیگذارم، پیش شما بر میگردم. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها

0: عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه یهودای اسخریوطی، از او پرسید: ای خداوند، چرا می‌خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟ عیسی در جواب او گفت: هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم. اما پشتیبان شما، یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. شنیدید که به شما گفتم من می روم ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید از شنیدن این که من پیش پدر می روم شاد می شدید، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون قبل از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتفاق می افتد ایمان بیاورید. بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم زیرا حکران این جهان می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد. اما برای اینکه جهان باید بداند که من پدر را دوست دارم دستورات او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.
1: بیایید او رو با هم بسراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند گفت و من به آن ایمان دارم، قول او پایدار است. شصتمین روز از شماره سوم نان روزانه ما، و چنین شد عنوان و پیدایش، باب 1 آیات 1-13. متن امروز ما از کلام خداست. کلماتی که در باب اول پیدایش در داستان آفرینش بارها تکرار شدند عبارتند از و چنین شد. هرچه خداوند گفت همان به وقوع پیوست. و خدا گفت روشنایی بشود، و خدا گفت فلکی باشد، خدا گفت زمین نباتات برویاند. بعد از هر کدام و چنین شد ذکر شده است. خداوند کلماتی را به زبان آورد و این کلمات جامعه حقیقت پوشیدند. وقتی که درباره پیدایش جهان و قدرت خداوند می‌خواندم، به چیزهای دیگری فکر کردم که خداوند و پسرش عیسی مسیح گفتند، چیزهایی که ما می‌توانیم روی آنها حساب کنیم. وقتی که عیسی درباره پیروان خود صحبت می‌کرد، فرمود و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. اگر ما بر او توکل داریم، می توانیم همین حالا اطمینان داشته باشیم که صاحب حیات جاودانی هستیم و برای همیشه با او زندگی خواهیم کرد. نویسنده ی عبرانیان می گوید سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. ما می توانیم مطمئن باشیم که نیازهای ما برآورده خواهند شد و ما تنها نخواهیم ماند. یکی از تسلی بخش ترین وعده های عیسی مسیح این است که باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. او این را گفته است، پس ما می توانیم به آن ایمان داشته و با اطمینان کامل منتظر آن روز باشیم. روی سخنان خداوند حساب کنید و چنین خواهد شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

جوانان عزیز، سلام بر شما. خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه تقدیمتون کنیم. در چند برنامه قبل سریالی بر اساس زندگی یوسف شروع کردیم و تا به حال با قسمت‌هایی از زندگی پرماجرای یوسف آشنا شده ایم. در این برنامه آخرین قسمت از سریال نیک انجام زندگی یوسف و همچنین نمایشنامه جالب به شما عزیزان ارائه میشه. اما فعلا به یک سرود روحانی گوش بدیم.

0: نمایش نامه
1: سهیلا در حالی که به گچ پاش اشاره میکنه شکایت کنان به مادرش میگه
2: این انصاف نیست آخه چرا هر اتفاق بدی باید برای من پیش بیاد
3: سهیلا جون آزمایشای جوراجور برای هممون پیش میاد میدونی که هیچ کس کامل نیست و همه ما به کمک احتیاج داریم ما احتیاج داریم که در شخصیت مسیحیمون رشد کنیم
2: آیا رفتن به کلیسا و مدرسه شخصیت منو بهتر نمی کرد تا اینکه اینجا بدون هیچ مصرفی تمام روز روی تختم بیفتم؟
3: دخترم، باید بگذاریم که خدا در این مورد تصمیم گیرنده باشه. او خیلی خوب می دونه که تو به چی احتیاج داری. می خوام در این رابطه چیزی رو بهت نشون بدم.
1: مادر اتاق رو ترک می کنه و خیلی زود با یک جعبه کوچک برمیگرده. او در حالی که در جعبه رو باز کرده چیزی رو به سهیلا نشون میده.
2: آی همون سنجاقی که مادر بزرگ به سینش میزد خیلی قشنگه. مروارید اصله؟
3: آره سهیلا جون. آیا تو میدونی که مروارید چطور درست میشه؟
2: فکر میکنم که یه چیزی مثل شن داخل پوسته صدف میشه و اونو آزرده میکنه. اون وقت صدف ماده‌ای ترشح میکنه تا شن رو بپوشونه.
3: درسته. صدف از چیزی که اون رو ناراحت میکنه یه چیز زیبا و با ارزش میسازه. آیا فکر نمیکنی که ما هم باید همین روش رو در زندگیمون دنبال کنیم؟ دخترم، شاید تو بتونی این کار رو شروع کنی. اجازه بده که پای شکستت وسیله به وجود آمدن یه چیز زیبا در زندگیت بشه.
1: سهیلا با شنیدن این حرف اصلا خوشحال نمیشه بلکه با دلخوری آه و ناله رو سر میده.
2: آه پام چقدر درد بکشم. آخه چطور میشه که از این پای شکسته و این همه درد و ناراحتی برای من یه چیز قشنگ و زیبا درست بشه؟
3: عزیزم شاید این فرصت خوبی برای بیشتر شدن صبر تحمل تو باشه.
2: آره، من فکر میکنم که هر وقت کارام درست پیش نمیرن، زود از کوره در میرم و صبر و تحملم کمه. باش، من روی مشکلم کار میکنم. ولی آخه این گچ سفت و سخت تا چند وقت دیگه باید روی پای من بمونه؟
1: اما ناگهان سهیلا سکوت معنیداری میکنه و بعد با لبخندی به مادرش میگه
2: من بازم گله و شکایت رو شروع کردم. شاید لازم باشه که این گچ اونقدر روی پام بمونه تا یه مروارید قشنگ صبر تو زندگیم درست بشه و شایدم یه رشته مرواریدهای زیبا برام درست بشه.

زندگی یوسف قسمت چهارم. عزیزان جوان شنونده، ما در طی سه برنامه گذشته وقایع جالب و مهم زندگی یوسف را بر اساس کتاب مقدس با شما در میان گذاشتیم و در برنامه قبلی دیدیم که چطور یوسف با حکمت و الهام خدا خوابهای فرعون را تعبیر میکنه و از محبوبیت و اختیارات زیادی بهره‌مند میشه و فرعون او را داناترین و حکیمترین شخص مصر میدونه و به مقام نخست وزیری مصر میرسه. یوسف که میدونست تعبیر خوابها از جانب خداست و به زودی به وقوع خواهد پیوست، مقرر میکنه تا در 7 سال فراوانی 1/5 محصولات رو در شهرها در انبارهای سلطنتی ذخیره کنند تا در 7 سال قحطی بعد از آن با کمبود خوراک مواجه نشند. حالا توجه شما عزیزان شنونده را به دنباله ماجرای یوسف و زندگی جدید او در مصر جلب می کنیم.

بر اساس کتاب پیدایش فصل‌های 41 تا 45 قبل از پدید آمدن قحطی، یوسف ازدواج میکنه و صاحب دو پسر میشه. یوسف پسر بزرگ خود را منسی یعنی فراموشی مینامه و میگه با تولد این پسر خدا به من کمک کرد تا تمامی خاطره تلخ جوانی و دوری از خانه پدر را فراموش کنم. او دومین پسر خود را افرایم یعنی پرثمر مینامه و میگه خدا مرا در سرزمین سختی هایم پرثمر گردانیده است. سرانجام 7 سال فراوانی به پایان میرسه و همانطوری که یوسف گفته بود 7 سال قحطی شروع میشه و همه جا رو فرا میگیره، اما در انبارهای مصر غله فراوان یافت میشه. پس یوسف انبارها را گشوده، غله مورد نیاز را به مصریان و به مردمی که از خارج میامدند میفروشه. یعقوب پدر یوسف همچون میشنوه که در مصر غله فراوان یافت میشه، به پسرانش میگه چرا نشسته به یکدیگر نگاه میکنید؟ قبل از اینکه همه از گرسنگی بمیریم بروید و از آنجا غله بخرید. پس پسران یعقوب هم با سایر اشخاصی که برای خرید غله از سرزمین‌های مختلف به مصر می‌آمدند وارد آنجا می‌شوند. چون شدت قحطی در کنعان مثل همه جای دیگر بود، چون یوسف حاکم مصر و مسئول فروش غله بود، برادرانش نزد او میرند و در برابرش به خاک می‌افتند. یوسف فوراً آنها را می‌شناسه، ولی وانمود میکنه که اونها رو نمیشناسه. در این موقع یوسف خوابهایی را که مدتها پیش در خانه پدرش دیده بود به خاطر میاره. او با خشونت با آنها میگه شما جاسوس هستید و برای بررسی سرزمین ما به اینجا آمده اید. برادران یوسف جواب میدن ای سرور ما، چنین نیست، ما برای خرید غله آمده ایم، همه ما برادریم، ما اشخاص درستکاری هستیم. اما یوسف برای آزمایش آنها را به مدت 3 روز به زندان می اندازه. یوسف با آنها شرط می کنه که باید برن و برادر کوچکشان را با خود به مصر بیارن تا ثابت بشه آنچه گفتن راسته. پس در روز 3 یوسف به ایشان میگه اگه شما واقعا افراد صادقی هستین، یکی از شما در زندان بمونه و بقیه با غله‌ای که خریده این نزد خانواده های گرسنه خود برگردین، ولی شما باید برادر کوچک خود را نزد من بیارین. در این موقع یوسف از نزد آنها به جای خلوت میره و شروع میکنه گریه کردن. سپس بر میگرده و شمعون را از میان آنها انتخاب میکنه و در برابر چشمان برادراش او را به زندان میاندازه. آنها به سرزمین کنعان نزد پدر خود یعقوب بر میگردند و آنچه را که برایشان اتفاق افتاده بود برای او تعریف میکنند. قحطی در کنعان چنان ادامه مییابه که یعقوب از پسرانش میخواد تا بار دیگه برای خرید غله به مصر برند. اما یهودا یکی از برادران به پدر خود میگه حاکم مصر با تأکید به ما گفت که اگر برادر کوچک خود را همراه نبریم ما را به حضور خود نخواهد پذیرفت. پس ایشان بار دیگر به همراه بنیامین برادر کوچک خود و با هدایای بسیار برای حاکم مصر و پول فراوان برای خرید غله عازم مصر شدند.

پس از ورود به مصر، یوسف آنها رو دوباره مورد آزمایش قرار میده و چنان عمل میکنه که به اشتباهات و گناهان خودشون پی ببرن. ولی او انقدر تحت تأثیر روح خدا برادراش رو دوست داشت که اگرچه آنها مستحق محکومیت بودن و یوسف همین اختیار و قدرت رو داشت که انتقام آنچرا که سالها متحمل شده ازشون بگیره، اما یوسف کینه و دشمنی برادران خود رو با محبت بیدریغ و عشق فراوان جواب میده. جالبه که عیسی مسیح فرمود شنیده هید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. یوسف که این بار نه فقط باز با برادران خود روبرو میشه، بلکه برادر تنیش بنیامین رو هم در کنار آنان مشاهده میکنه. دیگه نمیتونه خودداری کنه. پس به نوکران خود میگه تا اتاق را ترک کنند و بعد خودش رو به برادرانش معرفی میکنه و با صدای بلند گریه میکنه. اما برادراش که از ترس زبونشون بند آمده بود نتونستن چیزی بگن. یوسف میگه جلو بیاین و دوباره میگه منم یوسف برادر شما که او را به مصر فروختید. حال از این کار خود ناراحت نشوید و خود را سرزنش نکنید، چون این خاص خدا بود. او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان مردم را در این زمان قحطی حفظ کند، تا برای شما بر روی زمین نسلی باقی بگذارد و جانهای شما را به طرز شگفت انگیزی رهایی بخشد. آری خدا بود که مرا به مصر فرستاد، نه شما. یوسف نسبت به آنها بغض و کینه‌ای در خود نگه نداشته بود و آنها را مدت‌ها پیش بخشیده بود و برای همین هم خداوند او را برکات فراوان بخشیده بود. یوسف درک کرده بود که خداوند از طریق او و اتفاقاتی که برای او افتاده نقشه و اراده خود را عملی خواهد ساخت. شاید یوسف در ابتدا نمیتونست بفهمه که چرا این همه بلاها سر او میاد. ما هم از خدا سوال میکنیم که چرا؟ چرا من؟ چرا باید این حادثه و آن اتفاق و یا بدبختی به سر من بیاد؟ بعضی ها جوابی برای این سوالها پیدا نمی کنند، چون خداوند رو در زندگی خود ندارند و از خواست و اراده او بیخبرند. حتی اگر هم خدا رو در زندگی خود داشته باشیم، شاید جوابی آنی برای مشکلات خود نیابیم، ولی میتونیم با چشم ایمان بپذیریم که هر اتفاقی بر اساس کلام خدا برای خیریت آنانی است که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. یوسف برادران خود را میفرسته تا خبرهای خوش را به پدر خود برسونند که او زنده است و از اونها خواسته تا به مصر بیان و زندگی جدید و تازه‌ای را در آنجا نزد یوسف شروع کنند و از گرسنگی و هلاکت و قحطی نجات بیابند. به این ترتیب خدا از یوسف برای نجات قوم اسرائیل استفاده میکنه و اونها به مدت 400 سال در مصر میمونن و کثیر میشن و خداوند برکات زیادی بهشون میبخشه.

جوانان شنونده، یوسف رو به چاه می اندازن و او رو به عنوان یک برده می فروشن. در مصر به جرم تجاوز به زندان می اندازن. اگرچه بی تقصیر بود ولی مدت‌های مدیدی رو در زندان به سر می بره. اما خداوند او رو در زندان برکت می ده و از این طریق به دربار فرعون راه پیدا می کنه. یوسف همان برده عبرانی، همان برده زندانی در مدت زمان کوتاهی مقام دوم مملکت مصر رو کسب میکنه و حاکم مصر و مسئول فروش قله در سرزمین مصر میشه و در آخر باعث نجات یک قوم و وسیله تحقق یافتن وعده خدا به ابراهیم میشه که از تو امتی عظیم پیدا کنم. عزیزان، یوسف از بسیاری جهات تصویری از عیسی مسیح خداوند رو به ما ارائه میده. یوسف تصویر خوبی از عیسی مسیح در عهد عتیقه. یوسف همچون عیسی مسیح محبوب پدر خود بود و پدر او را بسیار دوست می داشت. یوسف همچون عیسی مسیح مورد دشمنی و نفرت برادران خود یا خاصان خود قرار گرفت. یوسف همانند عیسی مسیح با بی‌عدالتی و بدون سبب محکوم به مرگ گردید. اما یوسف برادران خود را بخشید و با آغوش باز آنها را مورد محبت قرار داد. بر اساس کلام خدا، عیسی مسیح وقتی بر صلیب به خاطر گناهان ما رنج می‌کشید فرمود: ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. باز در عهد عتیق یوسف به مردم گندم میفروخت تا نان تهیه کنند، نانی که زندگی اونها بستگی به آن داشت و عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. یوسف از برادراش خواست که یعقوب را از اقتدار و اختیارات او به عنوان حاکم سرزمین مصر باخبر کنند. او همچنین از برادراش خواست که به یعقوب بگن: اگر نزد من نیایی، تو و همه فرزندان و بستگانت از گرسنگی خواهید مرد. یوسف تنها وسیله رهایی و نجات مردمان قحطی زده بود. از طرف عیسی مسیح فرمود: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. اگر ایمان نیاورید که من مسیح و فرزند خدا هستم، در گناهانتان خواهید مرد. او همچنین فرمود: یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد.

شنونده عزیز، شاید شما از لحاظ استانداردهای دنیوی بسیار مرفه باشین، ولی عیسی مسیح تنها راه رهایی از بیابان گرسنگی و قحطی روحانی و هلاکته. او تنها نجات دهنده ماست. بیاین با ایمان خودتون رو به عیسی مسیح خداوند بسپارین و با ایمان به کار تمام شده او بالای صلیب و مرگ و قیامش از مردگان، آمرزش گناهان و برکات آسمانی و حیات جاویدان را نصیب خود سازیم و جزو دوستداران خدا بشین. اون وقت میتونین مطمئن باشین و یقین بدونین که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند.

0: جوانان عزیز، امیدواریم که سری برنامه‌های زندگی یوسف براتون وسیله برکت شده باشه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومیش میگه هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا. هر یک از ما نعمتی داریم و باید یکدیگر را خدمت بکنیم، بتونیم همدیگر را خدمت بکنیم. خدمت ما باید از روی صداقت باشه و از صمیم قلب باشه. و میگه فیض گوناگون هست، خدمات گوناگون هست، در همه اینها خداوند فیض مخصوصی بخشیده. کلیسای ما باید جایی باشه که همه افراد بتونن اونجا خدمت کنن، به یک شکلی خدمت کنم. البته خدماتی که گفتم خیلی زیاده، خدمات من یه ذره براتون میخونم، من چند تا رو اینجا در آوردم. ایناست خدمت حفظ آبروی دیگران، هیچ خدمت کوچیک و بزرگ نیست، هر کاری ما میتونیم انجام بدیم و به هیچ وجه فکر نکنیم که کوچیک ممکنه باشه، آبروی دیگران را حفظ بکنیم. و یک خدمت هم که خیلی جالبه، میدونید چیه؟ خیلی عجیبه این خدمت، اینه که ما خودمون رو مورد خدمت دیگران قرار بدیم. یه موقع من دیدم یه زمانی همه میخوان خدمت کنن، هیچ کی نیست که این خدمت رو دریافت کنه. بعد میگم خدا حالا کیو بیاریم این وسط؟ مثلا همه میخوان موعظه کنن، هیچ شنونده نیست. همه میخوان تعمید بدن ولی تعمید گیرنده ای نیست. خب چیکار کنم؟ هم دیگه با تعمید بدن. همه میخوان سرود رهبری کنن، کسی نیست که سرود بخونه. چقدر خوبه که من بذارم یک برادری به من خدمت کنه. گاهی اوقات من میشینم با شما یه چیزهایی میگید که واقعا به دلم اثر میذاره. من همیشه اینجا نیومدم که شما مشکلی دارید من حل بکنم، من اومدم که مشکلات منو شما حل بکنید و میتونید حل بکنید. بعضی از برادران و خواهران اینجا در حین صحبت من چیزهایی دریافت میکنم که هرگز نشنیده بودم، از کلام خدا و از تجربه روحانی. حتی کسی که تازه به مسیح ایمان آورده چیزی داره به من یاد بده. پس یه خدمتم که من میتونم اینه که گوش بکنم، خدمت گوش کردن به دیگران. چقدر عالیه. اینم خدمت بعدیه. شما باز بگیر اگه اینجا رو بخوام بشمارم، خیلی خدمت هست، خدمت مهمانی، خدمت گوش دادن به دیگران هست. و وقتی هم که شما گوش میدید عزیزان، همیشه دنبالی نباشید که یک جواب بدید. یه موقع است من به یه درد دلی گوش میدم و میبینم که جوابی هم ندارم، فقط گوش میکنم. ما با از این گایواد این اشتباه رو داریم که تا یکی میاد میگه برادر من یک اشکال میخواستم با شما سوال بکنم، فوری تمام آیات کتاب از پیدایش تا مکاشفه میره تو مغزمون. ببینیم حالا این که تا حرف زد کدومو بهش بدیم، مثل کامپیوتر شدی. تا میگه برادر میدونی من یک مقدار سستم. بله، عبرانیان باب 2 اینو میگه. اصلا نمیفهم چی داره میگه، اصلا گوش نمیدیم بهش. خدمت گوش دادن، شاید اصلا اون چی که من میخوام بگم تو کلام خدا نیست. خب نباشه، چه اشکالی داره؟ شاید آیه رو نتونم پیدا کنم، اشکال نداره، چون اهمیت نمیدیم. برای ما همه چی اتوماتیکمان شده، خدمت شده یک شرکتی شده، ارزش انسان ها از بین رفته. من اهمیت نمیدم به این دوستم، حتی اگه گناهکار باشه. من وقتی با گناهکاران صحبت میکنم خیلی چیز ازشون یاد میگیرم، و وقتی که یاد میگیرم اونها هم حاضر میشن از منم یاد بگیرن. دیگه همه چی یه طرفه نیست. و بالاخره با این خاطره میدیم که اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید، و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد، که او را جلال و توانایی تا ابدالآباد هست. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. خداوندا، ما را برای ایجاد صلح و برقراری محبت و تعلیم و گذشت به کار ببر، تا در این دنیای فانی نوری باشیم که قلب‌های تاریک مردم را منور سازیم. ای قدوس عادل و خدای توانا، در این ساعت افکار و هستی خود را به سوی تو برمی افرازیم و تو را به خاطر اینکه در این طوفان‌های زندگی صخره‌ای برای من مهیا کرده‌ای تا با آن پناه آورده و در امان باشیم، شکر و ستایشت می‌کنیم و استدعا داریم که ما را در ایمانمون یاری بده تا با تکیه کردن به این صخره جاودانی و ازلی، یعنی عیسی مسیح، روزهای خود را به سر بیاوریم. بارالها، اکنون که به کلام مقدس تو روی می‌آوریم، تمنای این که ذهن و هستی ما را معطوف به خودت بگردان تا با حواس جمع کامل بتونیم کلام مقدست را مطالعه کرده و صدای تو را در قلب خود بشنویم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، منجی بشریت می طلبیم. آمین.

0: اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بگشایید تا از فصل 29 پیام و نبوت‌های این مرد خدا را مطالعه نموده و از گفتار مقدس خداوند امروز صدای ملکوتی خالق خود را بشنویم و ببینیم که خالقمان چه چیزی را می‌خواهد امروز به وسیله این کلام با ما بگوید. اشعیای نبی یکی از استثنایی ترین انبیای خداوند محسوب میشه، زیرا خدا به او نه فقط در رویا آینده عالم را نشان میدهد و در باره ظهور نجات دهنده موعود و فرستادن منجی بشر سخن میرانه، بلکه با دادن پیشگویی های بسیاری چه در مورد قوم بنی اسرائیل و چه در باره آمدن نجات دهنده موعود و چه در باره آینده این عالم ما، او را در مقامی بسیار شامخ و بالا قرار می دهد. در فصل‌های گذشته پیشگویی‌های زیادی رو براتون خواندم و دیدیم که بسیاری از آنان در طول تاریخ عملی شدند. در فصل 28 ابتدا درباره افرایم یا قسمت شمالی اسرائیل پیشگویی می‌کنه که چگونه خدا با فرستادن لشکریان آشور غرور و فخر آنان را از بین می‌بره و با داوری کردن این طایفه ها آنان را به سزای اعمالشون میرسونه. سپس از آیه 7 اشاره به قوم یهودا میکند که در اورشلیم ساکن بودند، قومی که بایستی در جهان مظهر تقوا و یکتاپرستی و خداشناسی باشند و به جای اینکه از داوری خدا به برادرانشون درس عبرت بیاموزند و توبه کنند و به سوی خدا توجه نمایند، در پی شادی ها و مسکرات رفته و خیال میکنند که چون فرزندان ابراهیم هستند و رسومات مذهبی را هم انجام میدهند، از داوری خدا در امان خواهند بود. ولی خدا به وسیله اشعیای نبی به آنان اخطار می‌دهد که تا دیر نشده دست از تظاهر و ریا و دروغ و حیله بردارند، زیرا او هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. زیرا خدا هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. وگر آنانی که می‌دانند خداوند چه انتظاری ازشون داره ولی از آن پیروی نمی‌کنند، از خدا اطاعت نکنند، عاقبتشون بسیار وخیم خواهد بود. خدا داوری خیش را بر آنها آغاز خواهد کرد. در فصل 29 که در حقیقت دنبالی روش فکری مطالب فصل 28 یا دنبالی همون پیامه، اشعیای نبی درباره اورشلیم صحبت میکنه. او درباره آینده نزدیک و آینده بسیار دور این شهر پیشگویی های میکنه که توجه شما را به آیات جلب میکنم. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول و دوم اشعیای نبی می‌فرماید: وای بر ارائیل، وای بر ارائیل، شهری که داوود در آن خیمه زد. سال به سال مزید کنید و عیدها دور زنند و من ارائیل را به تنگی خواهم انداخت و ماتم و نوحه‌گری خواهد بود و آن برای من مثل ارائیل خواهد بود. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، اشعیای نبی به جای اینکه اسم اورشلیم را ذکر کند، حتی آن را بر زبان نمی آورد، بلکه کلمه ارائیل را به کار می برد و در این دعای سه بار آن را تکرار می کند. در زبان عبری کلمه ارائیل به معنی مثل شیر می باشد و در کتاب دوم سموئیل فصل 23 آیه 20 به این موضوع نیز اشاره شده. همچنین به معنی شیر خدا نیز تعبیر کردیده است که سمبل آشکار شدن قدرت خدا در این مکان می باشد. اورشلیم نه فقط شهر مذهبی و مقدس محسوب می شد و نه فقط مکان عبادتگاه و حضور روح خدا و سمبل قدرت خدا بود، چون در آن شهر بود که یگان عبادتگاه یا هیکل برای خدا یکتا ساخته شده بود، بلکه شهری بود که حضرت داوود در آنجا خیمه‌ای به جهت عبادتگاه مقدس برپا داشته بود که در آن خیمه مقدس صندوق عهد و یا ده فرمان و تورات مقدس که موسی عطا کرده بود نگاهداری می شد. و اگر به خاطر داشته باشید، حضرت داوود قصد داشت که عبادتگاهی به عنوان خانه خدا در شهر اورشلیم بنا کند، چون برای او بسیار سخت بود که خانه خودش قصر باشکوهی باشه ولی مکان مقدس یا عبادتگاه در یک خیمه یا چادر باشه. ولی خدا به داوود گفت ای داوود، چون که دست تو به خون آغشته شده است، تو این عبادتگاه را بنا نخواهی کرد، ولی پسرت سلیمان آن را بنا خواهد کرد. اورشلیم به شهر داوود و خیمه داوود نیز مسما می باشد. حالا خدا در این آیات در حقیقت شهر اورشلیم را داوری می کند، و یا بهتر بگویم اشعیای نبی از جانب خدا الهام گرفته و در باره شهر اورشلیم پیشگویی و نبوت می کند. از آیه 3 الی 6 در مورد نبوت برای شهر اورشلیم اینطور می گوید: و بر تو به هر طرف اردو زده، تو را به بارها محاصره خواهم نمود و منجقها بر تو خواهم برافراشت و به زیر افکنده شده از زمین تکلم خواهی نمود و کلام تو از میان غبار پست خواهم گردید و آواز تو از زمین مثل آواز جن خواهد بود و زبان تو از میان غبار زمزم خواهد کرد. اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم کیشان مانند کاه که می گذرند و این بقیتن در لحظه واقع خواهد شد، که مقصودین این بلاها در آن واحد در یک لحظه به وقوع خواهد پیوست و از جانب خداوند یهوه سبایوت با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد. دوستان عزیز، اشعیا این پیشگویی را قبل از اینکه نبوکدنصر یا بختالنصر به مقام پادشاهی بابل برسد و یا صاحب قدرتی باشه بیان نموده است. و سالها پس از مرگ اشعیای نبی، عین این جملاتی که نبی خدا فرموده بود انجام میشه و شهر اورشلیم همونطور که اینجا گفته شده است با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده داوری میشه. لشکریان بابل سه بار به شهر اورشلیم و کشور یهودا حمله می کنند و در دفعه سوم بود که اورشلیم را با خاک یکسان نموده، عبادتگاه مقدسی که سلیمان آن را ساخته بود را آتش می زنند و آن را با خاک یکسان می کنند و مردم یهودا را نیز به اسارت برده تمام خانه ها و مزاره را نابود می سازند، به طور که جز زخمی شدگان و پیرمردان و زنانی که قادر به حرکت نبودند کسی دیگری در این سرزمین باقی نمی ماند. در تاریخ این قوم متوجه می شویم که بارها و بارها شهر اورشلیم تسخیر و به وسیله دشمنان به ویرانی تبدیل شده است، زیرا به قول کتاب مقدس زمان امتها آغاز شده است. عیسی مسیح در انجیل مقدس لوقا فصل 24 این دوره، یعنی از زمانی که بابلی ها اورشلیم را محاصره و ویران می کنند تا به امروز، به دوره امتها خوانده است، دوره ای که غیر یهودی ها بر اورشلیم مسلط خواهند بود. راستی چرا خدا در اینجا اجازه می دهد شهر اورشلیم با خاک یکسان شود؟ مگر نه اینکه خدا این شهر را دوست داره و یا بندگانش در آن شهر بودن؟ چرا قوم یهود اسیر بابلی ها می شوند و اصلا چرا کشتار می شه؟ چرا بدبختی و ظلم و ستم نصیب تنها قوم یکتا پرست می شه؟ آیا به خاطر اینکه خدا خدای قهار و جباری است که میخواد مردم آزاری کند؟ آیا خدا خدایی است که دوست داره بندگانش همیشه عذاب بکشن و در جنگ و جدال باشن؟ هاشا، هاشا از خداوند. خیر دوست عزیز، خدا هیچ وقت از اینکه بندگانش عذاب بکشند و درد و رنجی داشته باشن مسرور نشده و نمیشود، بلکه علت این که خدا اجازه می دهد که بابلی ها بر اورشلیم و یهودا مسلط شوند اینه که نتیجه و یا ثمره اعمال مردم اورشلیم را به آنها پس می دهد. داوری یعنی همین این که آنچه را کاشته ایم حالا درو کنیم. نتیجه اعمال شرارتباری که یهودی ها انجام داده بودند همین بود، ثمره اعمالشان بود. آنان مرتکب گناهان بسیاری شدند و مزد گناه، کلام خدا میگه دوستان عزیز، مزد گناه موت، مرگ. و ای عزیزان، من و شما باید خیلی مواظب باشیم که مبادا خدای نکرده به وسیله قضاوت نادرستمون خدا را متهم به بی‌عدالتی و ظلم و ستم کنیم. هاشا، مبادا خدای نکرده او را مسئول بدبختی ها و مشکلات و بلاها را بدانیم. خیر دوست عزیز، خدا خدای محبت است. خدا پدر آسمانی است که خوبی و سعادت ما را خواهان است، و اگر ما مشکلی داریم، سختی و ناراحتی داریم، مرضی داریم و یا در بلایی گرفتاریم، حقیقت اینه که مقصر خودمون و یا بندگان خدا هستند و نه خود خدا. کلام مقدس میگوید که خدا میفرماید من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم، پس بازگشت نموده توبه کنید. البته در اینجا باید بین زحمت و جفاهایی که عادلان به خاطر ایمانشون میکشند با زحمت و بدبختیهایی که نصیب مردم میشه تفاوت قائل بشیم، زیرا شریران سعی دارن که زندگی را بر عادلان سخت و ناهموار سازن، کما اینکه امروز شاهد اذیت و آزار مسیحیان هستیم. ولی این جفاها، این سختیها، این پرسش و سالها که همیشه از مسیحیان میشه باعث تقویت ایمان و نزدیکی شخص به خداوند میگردد و خوشا به حال آنان که در جفا به خاطر مسیح وفادار هستند. از آیه 13 دلیل دیگری که خدا اجازه میدهد قوم یهودا به اسیری بروند را برای اون بازگو میکند. و دوستان این خیلی مهمه، زیرا به ما نشون میده که هر حرکت و عمل خدا همراه با دلیل و برهان میباشد. جمیع حرکات و اعمال خدا از حکمت آسمانی پر است. و اگر امروز خدا شما را خلق کرده، به شما حیات داده و حیات به شما بخشیده، باید بپذیرید که او شما را برای هدف بسیار مخصوصی به وجود آورده است. شما عزیز خدا هستید و خدا شما را دوست دارد. اشعیا می فرماید و خداوند می گوید چون که این قوم از دهان خود به من تقرب می جویند و به لبهای خیش مرا تمجید می نمایند، اما دل خود را از من دور کرده اند و ترسی ایشان از من وصیتی است که از انسان آموخته اند، بنابراین اینک من بار دیگر با این قوم عمل عجیب و غریب به جا خواهم آورد و حکمت حکیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد شد. دقت کنید دوستان عزیز که این آیات بسیار بسیار مهم هستند و یقیناً امروز خدا همین جملات را در مورد بسیاری از مردم عصر حاضر به کار میبرد، و چه بسا اگر صادق باشیم باید بگیم که خدا همین جملات را در مورد من و شما به کار میبره. ببینید اشکال و عیب قوم یهود این نبود که خدا را نمیشناختن. مشکل آنها این نبود که از کلام خدا اطلاعی نداشتند. مشکل آنها این نبود که لامصب بودن. خیر، اتفاقا قوم یهود بیش از هر قوم دیگری در عالم در باره خدا اطلاعات و دانش داشتند. بیش از هر قوم دیگری شاهد معجزه خدا بودند و اتفاقا تنها قومی بودند که صاحب کتاب و شریعت و قوانین آسمانی بودند. با تمام این وجود ملاحظه میکنیم که خداوند داوری سختی را بر آنها آغاز میکنه و شهر و دیارشون نابود میشه و خودشون به اسارت میرون. چرا؟ آیا اسم خدا را ذکر نمیکردند؟ آیا عبادت را به جا نمی آوردند؟ آیا خدا را تمجید نمی کردند؟ خیر دوستان عزیز، آنها اسم خدا را ذکر می کردند، آنها عبادت را به جا می آوردند، آنها خدا را تمجید می کردند، حداقل روزی 3 مرتبه عبادت می کردند، روزه می گرفتند، سرود حمد و ثنا می خواندند، مزامیر حضرت داوود را از بر می کردند و می گفتند خداوندا می خواهیم به تو نزدیک شویم، خداوندا می خواهیم بندت باشیم. با تمام این وجود دوستان عزیز خدا اجازه می دهد که داوری بشند و اسیر بابلی ها بشند. چرا؟ چون خدا می گوید اینها قلبن مرا دوست ندارند، از روی عشق و اختیار مرا نمی پرستند، در نتیجه آنها هنوز مرا نمی شناسند، آنچه که آنان در عبادت خود انجام می دهند مقبول من نمی باشد، زیرا از روی اجبار این کار را می کنند. نماز را می خوانند ولی نه به خاطر اینکه می خوان عاشقانه وار با من صحبت کنند، بلکه از ترس من و یا به خاطر ترس از دیگران دعا و نماز را به جا می آورند. سرود ستایش رو میخونن ولی این سرودها از قلبشون سرچشمه نمیگیره، یا بر حسب عادت و یا از روی اجبار خدا را دارن ستایش میکنن. و دوستان عزیز، اگر صادقانه کلاهمون رو قاضی کنیم، متوجه میشویم که ما نیز اینطور بوده و چه بسا امروز نیز همینطور هستیم. خداوند میگوید من این نوع عبادت و پرستش رو دوست ندارم. اتفاقا از آن متنفرم. از نظر من این نوع عبادت تظاهر محسوب میشه. بنابراین آن را از خودتون دور کنید، چون کسی که تظاهر میکند مردود شده از درگاه من است. یکی از دلایلی که خدا یهودیان را به اسارت میفرسته و آنها را داوری میکنه همینه. خدا میگوید شما با این نوع عمل خیال میکنید که حکیمانه رفتار میکنید، خیال میکنید فهمیده هستید، ولی اگر این فهم شماست، اگر این روش عبادت و منطق شماست، من آن را باطل میسازم. و دوست عزیز، این را بدانید که اگر امروز شما را به خاطر گرفتن چیزی وادارتون کنند که عبادتگاه بدی و خدا را بپرستی و یا مجبورتون کنند که دعا بخونی، حال هر کسی باشه و در هر مذهبی که باشه، خدا برای تو پیامی دارد و آن اینه که این نوع عبادت پیشکش خودت باد، چون خدا آن را نمیپذیره. در رساله به قرنتیان از انجیل مقدس، وقتی حضرت پولس در مورد عبادت حقیقی و عاشقانه و مقبول پسند خدا سخن میراند، به این آیات تورات اشاره میکند و میگوید زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست، زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم، زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم، زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از معرفت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موضع ایمانداران را نجات بخشد، یعنی موضع انجیل مقدس که پیام حیات و نجات می باشد. دوست عزیز، شما اول باید خدا را بشناسید تا عاشقانه او را بپرستید. شما اول باید با خدا مشارکت داشته باشید تا او را بهتر بشناسید و دوست بدارید. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد. خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد و از طریق عیسی مسیح و نه از حکمت و دانش و فهم بشری، بلکه از طریق مکاشفه خودش در عیسی مسیح با انسان‌ها سخن می‌گوید و آدمی را به سوی خود فرا می‌خواند و خیشتن را به او می‌شناسد. سؤال مهم این است که آیا شما به راستی می‌خواهید که خدا یکتا پدر آسمانی و پرمحبت خودت را بشناسی؟ برای اینم دوست من نبایستی به عقل و حکمت خودت تکیه کنی، چون خدا میگوید که بشر به وسیله حکمت خود نتوانست او را بشناسد، بلکه باید با ایمان به مکاشفه خدا در عیسی مسیح قدم بردارید و به سوی او بیایید تا او خیشتن را به شما آشکار سازد. از آیه 15 حضرت اشعیا رو به مردم متظاهر و شریر مذهبی یهود کرده و میگوید وای بر آنان که مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان میکنند و اعمال ایشان در تاریکی میباشد و میگویند کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بشناسد. ای زیر و رو کنندگان هر چیز، ای زیر و رو کنندگان هر چیز، آیا کوزگر مثل گل محسوب میشه؟ یا مصنوع در باره سانه خود گوید که مرا نساخته است؟ و یا تصویر در باره مصورش گوید که فهم ندارد؟ ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار پر عمیق هستند. حضرت اشعیا در آیه 15 میگه قوم یهود، اعمال و افکارتون مردوده و محکوم به فناست. و دو دلیل دیگری رو میده که چرا خدا آنها رو داوری خواهد کرد. میگوید این قوم طوری عمل و رفتار میکنن که خیال میکنن خدا نمیدونه و یا نمیبینه. و دوم میگه طوری رفتار میکنن که انگار خیال میکنند میتوانن خطاهاشون رو، اعمال بدشون رو سرپوشیده نگاه بدارن و چشم بسته از آن بگذرن. اشعیا میگوید شما احمقانه فکر میکنید، زیرا خدا همه چیز رو میدونه. میفرماید خودتون تصور کنید، آیا کوزگر که کوزه رو میسازد مگه خودش گله که مثل کوزه هیچی نفهمه؟ مسلمن که نه. میگه به همین نفع نیست خدا نیست که ما را از خاک سرشته انسان نیست که نبینه و یا نفهمه. چقدر جای تأسف دوستان که امروز ما نیز کارهایی در خفا انجام میدهیم و سعی میکنیم که آن را پنهان نگاه بداریم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه هیچ کس متوجه نخواهد شد و حتی خودمون را زرنگ حساب میکنیم. برادر و خواهر عزیز من، احمقانه خواهد بود که این چنین تصور کنیم که خالقمون از افکار و ذات و نیتمون و اعمال مخفی که انجام می دهیم آگاه نیست. این احمقانه خواهد بود که اگر این طور فکری داشته باشیم. فراموش نکنیم که او سازنده ماست و تمام جزئیات و کنه ما را می داند. دوست من، آیا این آیات با قلب شما صحبت می کنه؟ آیا متوجه شدید که اعمال که انجام دادید امروز شایسته آن نبوده که خداوند از شما می خواد؟ آیا اعمال که امروز در خفا انجام دادید خیال می کنید که کسی از آن اطلاع ندارد؟ آیا افکار غلط و نادرستی که نسبت به دیگران در خودتون دارید و آن را از خودتون دور نکرده اید خیال میکنید کسی نمیدونه؟ ای عزیز من، کتاب مقدس میگوید اگر این تو فکر میکنید، شما خیال میکنید که خدا هم مثل آن کوزه است که کوزگر ساخته، ولی فراموش نکنید که کوزگر همه چیز رو در باره کوزه میداند. خدا همه چیز رو در باره ما میداند. دوست من، خدا واقف بر افکار و اعمال و هستی تو هست. پس بیا تا فرصت هست امروز و در این ساعت از خداوند یکتا تمنای بخشش و رحمت بنما و از او بخوا که تو را به خاطر اعمال ناشایسته و افکار مخفی و ناپاکت ببخشه. در غیر این صورت وقتی خدا داوری کند عذابی سخت در انتظارتون خواهد بود. دوستان، قصد من این نیست که شما را از داوری خدا بترسانم، بلکه هدف من از تأکید روی این آیات اینه که به شما مژده بدهم که اگر الان از صمیم قلب متوجه شده باشی که برخلاف خواست خدا رفتار نمودید و از آن پشیمان هستید، خدای قدوس و عادل حاضر است شما را ببخشد و پاک کند. خدای قدوس حاضر است امروز شما را از هر گناهی که به آن وصل شدید جدا کنه، شما را پاک کنه و به شما حیاتی تازه عطا کند. منتها دوست عزیز، میدانم که خودت و من لیاقت این رو نداریم که به خاطر کارهامون، به خاطر خوبیامون به حضور خدا بیاییم. بیا پس به نام منجی جهان، به نام شفیع بشریت عیسی مسیح به درگاه خدا بیا. شفاعت از او به طلب که او تو را یاری خواهد داد و جواب میدهد. من این را از روی تجربه زندگی خودم میگم، چون بارها در افکارم و در اعمالم سعی کردم گناهانمو مخفی کنم، اما عذاب، آن هم عذاب وجدان و به خاطر آوردن داوری خدا که اینکه او واقفه و روزی را برگزیده تا اعمال مرا به من نشون میده و داوری کنه و در طول تاریخ بارها داوریش آشکار گردانیده و دعوت فیض بخش خدا، دوست من، امروز مرا وامی دارد که به گناهان خودم اعتراف کنم و طلب مغفرت و بخشش کنم. و خدا را شکر می کنم که من به گفته های منجیم که می گوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و ما را از هر ناراستی پاک سازد، ایمان کامل دارم. و نه فقط آن، بلکه آرامی که بر اثر بخش گناهان نصیبم شده و ایمان و اعتماد به وعده ها و قول های خدای پدر به من این اطمینان را بخشیده که خدا گناهانی را به نام عیسی مسیح اعتراف کردم بخشیده است. و امروز اگر من و شما با ایمان کامل و اطمینان این کار را بکنیم، خداوند پاسخ دعای ما را خواهد داد. دوست عزیز، خدا همان خدا یکتاست که تغییر ناپذیره. اگر این کار را، یعنی بخشش گناهان را، برای میلیون ها میلیون انسان در طول ایام مختلف تاریخ انجام داده است و اگر برای من که از همه شما گناهکارترم انجام داده، مگر نه اینکه شما را نیز تحت عنایات و فیض خودش قرار خواهد داد و شما را خواهد بخشید و تسلی خاطر از بخشش گناهان را به شما عطا خواهد کرد؟ مسلماً که این کار را میکنه. او پدر پرمحبت و بخشنده است. پس بیایی دوست عزیز و در بخشش او قرار بگیر. بیا این راه را تجربه کن. راه در اختیار شماست. بیا با قدم برداشتن به سوی عیسی مسیح مزه بخشش گناهان را بچش. امروز اگر آواز او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی

دوستان عزیز، با سلام‌های گرم در نام یگان منجی عالم عیسی مسیح خداوند، توجه شما رو به دومین قسمت از موعظه مربوط به اندریاس، یکی از شاگردان عیسی، جلب می‌کنیم. در برنامه گذشته آموختیم که اندریاس برادر شمعون ملقب به پتروس بود. اندریاس شخصیتی ملایم و فروتن داشت و از اینکه بعداً برادر او پتروس مورد توجه مسیح خداوند قرار گرفت دچار حسادت نشد و توقعات خودخواهانه نداشت. روزی اندریاس به دنبال عیسی مسیح رفت و نزد او ماند و از اون به بعد مردم رو نزد عیسی می برد تا با عیسی خداوند آشنا بشن. حالا توجه شما رو به دنباله تعالیمی که به وسیله یکی از خادمین مسیحی در ارتباط با انجیل متی فصل 10 ارائه شده جلب می کنیم.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه‌فامی است.

در باب 12 انجیل یوحنا باز اسم اندریاس رو میبینیم و جالبه. باب 12 انجیل یوحنا مراجعه کنید با آیه 20 میگوید و از آن کسانی که در عید به جهت عبادت آمده بودند بعضی یونانی بودند. آیه 21 ایشان نزد فیلیپوس که از بیت سیدای جلیل بود آمدند و سوال کرد و گفتند ای آقا میخواهیم عیسی را ببینیم. باز اسم فیلیپوس در میان اومده. فیلیپوس آمد و به اندریاس گفت، به همشهری خودش گفت، و اندریاس و فیلیپوس به عیسی گفتند و بعد این یونانی ها را نزد عیسی بردند. در صورت باز هم پای اندریاس به میان کشیده شده. یونانی ها به کی میان میگن که ما میخواییم استاد شما را ببینیم؟ به فیلیپوس. چون اینقدر جمعیت زیاد بود خودشون مستقیما نمیتونستن برسن به عیسی مسیح، ولی فیلیپوس یکی از شاگردان عیسی دم دست بود، صداش دادن آقا لطفاً ما را ببرید پیش استادتون عیسی. فیلیپوس جرأت نکرد که خودش مستقلاً این کار را انجام بده، یا شاید هنوز اون ابتکار رو نداشت، شاید هنوز آمادگی پیدا نکرده بود. پس اومد به کی گفت؟ به اندریاس گفت. چرا به اندریاس گفت؟ برای اینکه اندریاس عادت داشت که مردم را نزد مسیح ببرد، عادت داشت که مردم را با مسیح آشنا کند، و مبشر واقعی کسی است که مثل اندریاس عمل میکنه، دست مردم را میگیره میذاره تو دست عیسی مسیح. کار مبشر اینه. کار مبشر این نیست که یه ساعت دو ساعت وایسته و زندگیشو از اول تا آخر برای مردم بیان کنه. کار مبشر، کار اندریاس من و شما اینه که ما باید مردم را به مسیح معرفی کنیم و مسیح را به مردم، دست اونا را بذاریم تو دست عیسی مسیح. آمین. نه اینکه از خودمون تعریف بکنیم، بلکه از مسیح تعریف کنیم، مسیح را معرفی کنیم. چون اگه بخوایم از خودمون تعریف کنیم، باور کنید من که تعریفی ندارم، شاید شما با من فرق بکنید، ولی ما سر تا پا تقصیریم. ولی

مسیح را معرفی کنیم. و اندریاس یاد گرفته بود مسیح را معرفی کنه. او میتونیم لقبش رو بذاریم معرفی کننده عیسی و مبشر واقعی. باز اینجا تکرار میکنم چرا اندریاس میتونست این کار رو بکنه؟ چون یادتون هست گفتیم همون اول که رفت دنبال عیسی با او وقت صرف کرد و مثل اینکه اندریاس خیلی با مسیح نزدیک بود، وقت صرف میکرد و مرتب عیسی را زیر چشم داشت، بهش نگاه میکرد. و عجیب اینه، با اینکه در جاهای دیگه میخوانیم یعقوب و یوحنا و پتروس را مسیح با خودش بالای کوه برد یا در بعضی جاها برد، ولی اندریاس بیشتر مثل اینکه به عیسی مسیح توجه داشت، بیشتر عیسی را معرفی میکرد. چون او شیفته عیسی مسیح بود میتوانست دیگران را به سوی چشمه حیات، چشمه فیض هدایت بکنه. و ما هم وقتی فرصت میدیم به خداوند، به حضور او میاییم، روی خداوند را میطلبیم، همونطور که مزمور 105 میگوید روی خداوند را و قوت او را بطلبید. یعنی دعا این نیست که ما فقط بیاییم بگیم خداوند اینو به من بده، اینو بده، این مشروعه، خدا را شکر احتیاجاتمون را آوردیم، تقاضا کردیم. ولی عزیزان خداوند میگه که خودم رو بخواید، بگیم خداوند تو را میخوام. توجه دارید؟ مثل اینکه اینطوری بگیم، مثلا یک شخص خیلی خیلی ثروتمندی اومده اینجا و حاضر تمام داراییشو در اختیار کسی بذاره که بیاد و باش دوست بشه، ولی اکثر مردم میان بگن آقا پول به ما بده، ما نمیخوام با تو دوست بشیم. یه مبلغ کوچیکی میگیرن میرن و این دردی رو دوا نمیکنه. ولی یکی میاد میگه که بله من میخوام دوست تو بشم و باش دوست میشه، تمام دارایی این شخص مال این شخص میشه، مال این دوست میشه. حالا عیسی مسیح اومده با ما دوست بشه، با ما هم نشین بشه، با ما رفیق بشه، ما با او هم نشین بشیم، اون وقت همه چیز او مال ما خواهد بود. او را بخواهیم، او را بطلبیم و در او هر برکتی را خواهیم یافت. پولس رسول در رسالش به افسوسیان باب اول این رو خیلی زیبا بیان فرموده. اجازه بدید به این قسمت نگاه کنیم. افسوسیان باب اول آیه 3 می‌فرماید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. در مسیح یعنی در ایمان به مسیح، در اتحاد با مسیح، در جوار مسیح، با مسیح. هللویا. وقتی که ما به او میپیوندیم خداوند ما را متبارک میسازد، برکت میدهد به هر برکت روحانی. بعد میفرماید چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. و عزیزان از خودمون ما مقدس و بی‌عیب نیستیم، من نیستم، هیچ کس نیست، ولی در مسیح مقدس و بی‌عیب میشویم. چرا؟ آیه 5 که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. یعنی خدا ما را فرزندان خود میسازد توسط ایمان به عیسی مسیح. شما که قلبتون را به مسیح دادید فرزندان خدا حساب میشید. خدا به شما به عنوان بنده و غلام و کنیز نگاه نمیکنه، میگه فرزند، دخترم، پسرم. هللویا. و بعد آیه بعدیش هم بخوانیم: برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب، یعنی مسیح محبوب خداست، که در وی به سبب خون او، یعنی خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض یافته ایم. در مسیح است که ما آمرزیده میشیم، توسط ایمان به مسیح است که گناهان ما بخشیده میشه و بخشیده شده. شکر بر نامش. این برکت را ما در مسیح یافته ایم. و بعد وقتی این برکات را میابیم چه کار میکنیم؟ تبدیل میشیم به اندریاس. نمیتونیم ساکت بشینیم و وقتی اشخاص میرند این محبت خداوند رو به دیگران میرسانند در اقصان و قاط دنیا، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه با عیسی مسیح
آشنا شدند. و عیسی مسیح محبتش به قدری عجیبه که قلبها را تسخیر میکنه. چه چیزهایی اندریاس را میسازه؟ و با این میخوام خاتمه بدم. چه چیزی ما را تبدیل به اندریاس ها میکنه؟ و کلیسا عرض کردم خیلی اندریاس ها میخواد. شما میخواید اندریاس بشید؟ شما میخواید شاگردی مثل اندریاس بشید؟ من میخوام. چه چیزی باعث میشه که ما اندریاس ها بشیم؟ یکی که دو سه بار تاکید کردم اینه که باید با مسیح وقت صرف کنیم. ولی یک شروعی داره، زمانی هست که ما باید شروع کنیم. اون شروعش کیه؟ یادتونه در زندگیتون کی شروع شد؟ آن روزی که شما اومدید جلوی پاهای صلیب مسیح. حالا منظورم این نیست یه چنین صلیب زیبایی یا صلیب چوبی یا آهنی یا طلایی، منظور در روح و در قلبتان ایمان آوردید که عیسی مسیح به خاطر شما بالای صلیب مرد، ایمان آوردید که خون مقدس او کفاره گناهان شما را داد، و ایمان آوردید که او روز سوم زنده شد و دعا کردید و او را به قلب خود دعوت کردید. این اون روز اولش بود، روز آغازش بود. و اگه کسی هنوز این قدم رو برنداشته، امشب بهترین فرصته. دعوت میکنیم که این قدم رو بردار و بعد حاضر میشیم برای انجام خدمات کوچیک. بعضی ها فقط برای انجام خدمات بزرگ حاضر میشن. بنده که اینجا ایستادم خدمتم بزرگتره یا اندریاس هایی که تو جمعیتن؟ در نظر خداوند بعضی وقتا اون خدمت های اندریاس ها خیلی بزرگتر از خدمتیست که من میکنم. خدا البته خدمت ها رو تقسیم کرده، به بنده این خدمت رو سپرده و خدمات دیگر سپرده، به شما هم هر کدام خدمت های مخصوصی سپرده. ولی وقتی ما از همون خدمات کوچیک شروع میکنیم، خدماتی مثل خدمات اندریاس شروع میکنیم، خداوند ما رو برکت میده و وسیله برکت میسازه. و ما هیچ وقت نباید بگیم این کار کوچیک چیه به من سپردید؟ جارو کردن یعنی چه؟ من باید موعظه کنم، من باید رو منبر دیده بشم. من و مردم وقتی میرم اون پشت جارو میکنم نمیبینن. اونهایی که تو اون کلاس الان دارن درس میدن کسی نمیبیندشون چه زحمتی میکشن با این بچه ها. باور کنید با بچه ها سر و کله زدن شما میدونید که کار آسانی نیست، حوصله میخواد. ولی چه خدمت بزرگی است. یا عزیزانی که در کار انتظامات هستن زحمت میکشند، یا هر کسی که زحمتی میکشه، یا شماها که میرید بشارت میدید به طور خصوصی و اینو برای نمایش انجام نمیدید چون قلبتون مثل قلب اندریاس پر از عشق و محبت و فیض خداوند شده. در مدارس بچهای ما میدارن بشارت میدن، اینا همه کار اندریاس رو انجام میدن، ظاهرا کار کوچیکیه. یا کسی که مسئول پذیرایی است بعد از جلسه چای و شیرینی به ما میدن، خب کار میخواد. اینا همه، اینا همه خدمات اندریاسیه، خدمات کوچیکه. هر کسی که از خدمت کوچیک شروع میکنه خدا او رو برکت میده. و بعد در ضمن خدمت به خداوند گاهی اوقات زحمت هم پیش میاد، آزمایش ها هم پیش میاد، چون که ما هنوز در دنیای زندگی میکنیم که هنوز تبدیل به بهشت نشده. باور میکنید هنوز این دنیا بهشت نیست؟ هیچ جایی بهشت نیست و شیطان هنوز داره تاخت و تاز میکنه. و شیطان با من شما هم کار داره ها، فکر نکنید که ما رو ول کرده. اینه که مرتبا باید با مسیح باشیم، با مسیح دعا کنیم که از شرش راحت بشیم، مسئول باشیم، محفوظ باشیم. ولی فعلا مبارزه هست. خدا را شکر که مسیح با ماست. و او که با ماست کیست به ضد ما؟ شیطانم نمیتونه ما را از ایمانمون دور کنه. رنج، زجر، اذیت، آزار پیش خواهد آمد. صدف مروارید میگن تو بدنش یه ریگ کوچیک وارد میشه، تنش نرمه و نمیتونه اینا دفع کنه. چه کار میکنه؟
یک ماده مخصوصی ترشح میکنه، شروع میکنه به ترشح کردن یک ماده مخصوص، و این ماده دور این دونه شن کوچیک زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه، تبدیل میشه به مروارید گرانبها. هللویا. بعد صیادان میرن درش میارن و این مروارید رو به شما میفروشن، خیلی هم با پول زیاد. ولی به خاطر چی بوده؟ وجود آمده به خاطر اون درد و رنجی که این صدف کشیده. حالا در زندگی ما هم ممکنه چنین دردها و رنجهایی پیش بیاد، ولی از آن نترسیم، خداوند تبدیلش میکنه به مروارید. نگیم ای چرا این برای من پیش آمد. اگر مشغول خدمت او هستیم، مشغول پرستش او هستیم و زحماتی پیش میاد، بذارید تبدیل بشه به مروارید. شکر بر نام قدوسش. ای خداوند ما را مثل اندریاس بساز. بذارید دعای همه ما این باشه و امروز خودمون رو وقف او بکنیم، وقف خداوند بکنیم، بگیم از ما اندریاس ها بساز تا بتوانیم ما مردم را نزد تو بیاریم، جستجو کنیم دوستان، فامیل ها، دیگران را به سوی تو بیاریم و دست این اشخاص رو تو دست تو بذاریم، معرف تو باشیم، معرفی کننده تو باشیم. بگذارید این دعا را بکنیم، بگذارید خودمون رو وقف کنیم از سر نو. و من دعوت مخصوصی خواهم کرد، یک برای عزیزانی که میخوان امروز قلبشون رو بدن به این عیسی مسیح، شروع کنن این رابطه را مثل اندریاس که رفت گفت استاد کجا منزل می نمایی، میخوان باهات آشنا بشن، میخوان با مسیح آشنا بشن، میخوان او را نه به عنوان حضرت، نه به عنوان پیغمبر، بلکه به عنوان نجات دهنده، عنوان کسی که در راه اونها جان داد، مرد و قیام کرد و خداوند هستش، او را بشناسند. و ما این رو تحمیل نمی کنیم، شستشوی مغزی هم نمی دیم. شما وقتی می آیید به حضور او باش صحبت می کنید، خود به خود او خودش شما را هدایت می کنه، روح القدسش شما را هدایت می کنه و مسیح را به شما آشکار می کنه. در روح و در قلبتان خواهید شناخت که او کیه، همونطور که اندریاس رفت با مسیح هم نشین شد، او را شناخت.

ایمانداران محترم مسیحی، خدا را برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. کلام خدا در رساله افسوسیان فصل اول آیات 3 و 7 و 8 می‌فرماید: خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است. پس بیایید بر خدای پدر پر از فیضمان که ما رو در اتحاد با خداوند و منجیمان عیسی مسیح این چنین برکت داده اعتماد و توکل کنیم و از او بخواهیم که با استفاده از رنج‌ها و زحمات و مشکلات و سختی‌های زندگیمان مرواریدهای زیبا و با ارزشی در وجود ما بسازه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: در متی باب 18 هستیم، جایی که در 14 آیه اول در مورد بزرگی صحبتی شد، سوالی شد که کی بزرگتره و عیسی مسیح گفت اونی که کوچکتره اون بزرگتره و حواستون باشه که مغرور نشید بلکه فروتن بشید، چون که خداوند فروتنان رو بلند میکنه. مثل بچه ها باید وابسته باشیم به بزرگترها، به والدین. من هر روز دخترامو میرسونم مدرسه. چرا من میرسونم؟ چون که خودشون نمیتونن برن مدرسه، وابستن به من. هر روز مامانشون، خانم من، براشون غذا درست میکنه. چرا خودشون درست نمیکنن؟ چون نمیتونن، وابستن. و ما هم باید مثل بچه ها باشیم در ملکوت آسمان. اینه، فرمول اینه که باید وابسته باشیم. خودمون نتونیم یک کاری با قوت خودمون بکنیم، بله با استعدادهایی که خداوند داده انجام میدیم، ولی با قوت روح القدس، با قوت خدا، با هدایت خداوند و وابسته باشیم. حتی من خیلی وقتا دوست دارم شخصا در خدمتهایی باشم که خیلی بالاتر از حتی قوت خود من هست، که با ایمان جلو برم که خداوند من میخوام این کار انجام بدم ولی واقعا نمیتونم، بدون تو نمیتونم، خواهش میکنم با من باش. که صحبت کردن در جمع یکی از اونها بود که سالها پیش بزرگترین مشکل من بود، الان چنین مشکل بزرگی نیست به اون صورت، ولی فهمیدم که وقتی به خداوند وصل میشم مثل بچه کوچیک، خداوند من وابستم به تو، تو باید کمک کنی، من نمیتونم، و خداوند کمک میکنه. و خیلی چیزهای دیگه. 15 تا 20 در مورد صداقت بود که ما باید صادق باشیم و نه فقط حقیقت و راستی رو داشته باشیم در زندگیمون، بلکه محبت و فیض رو هم داشته باشیم. من یوحنا باب 1 رو دوست دارم که میگه موسی شریعت رو آورد ولی عیسی مسیح فیض و راستی رو. فیض، محبت، راستی، حقیقت، این دوتا با هم دیگه میره. و در این 4-5 آیه‌ای که دفعه پیش خوندیم اینو به ما گفت که اگه این نفر مستمرا نسبت به تو گناه میکنه، تو هم مستمرا برو پیشش و بهش بگو که نسبت من اشتباه کردی، گناه کردی، من از ازت ناراحتم، و باعث شو که اون طرف درست بشه و توبه بکنه اگه بعد توبه بکنه. اگه قبول نمیکنه با 2-3 نفر دیگه برو و فقط با این هدف برو، با فروتنی که او رو به دست بیاری، باز یابی. اگه قبول نکرد، اینقدر مغروری که حتی 2-3 نفر دیگر هم قبول نکرد، ببرش نزد کلیسا و کلیسا باهاش روبرو خواهد شد. و من دیدم و بودم در چنین کلیسایی که شبان کلیسا پا شده در کلیسا گفته که از امروز به بعد فلانی در کلیسای ما عضو نیست و از کلیسا بیرونش میکنیم، چون که این رو قبول نمیکنن. و مثلا طرف در گناه خیلی شدیدی بوده، قبول نکرده، 2-3 نفر رفتن صحبت کردن قبول نکرده، شبان رفته صحبت کرده قبول نکرده، پس نمیتونی جزء کلیسا باشی. متاسفانه چنین دیسیپلینی هم خیلی سخته، هم خیلی کم امروزه میبینیم در کلیساها به طور کلی، چون که خیلی وقتا اگه مواظب نباشیم ما جذب مردم و تعداد میشیم که اوه کلیسای ما مثلا 50 نفر میان خیلی خوبه. هی تعداد برای ما بیشتر باشه بهتره، تا اینکه کیفیت بیشتر باشه. و واقعا چه فایده ای داره که 2-3 نفر باشن که واقعا دارن خراب میکنن کلیسا رو؟ بهتره که اون افراد بیرون بمونن. مثلا این فقط کار شبان کلیسا هست و به تنهایی هم نباید تصمیم بگیره، بعد طبق کلام خود با شورا باید باشه، چون تنهایی خودش هم شاید اشتباه بکنه، بر طبق این مراحلی که در متی باب 18 دیدیم. اینجا میگه که شما اگه با هم دیگه 2 یا 3 نفر با هم دیگه در توافق باشید، ببندید، بسته میشه در آسمان، باز کنید، باز کرده میشه. کلمه بستن و باز کردن کلمه اجازه دادن و منع کردن هست، و این همون چیزیه که عیسی مسیح به شاگردان گفت، به پتروس هم گفت که شما هر چیزی رو که من بکنی من میشه، هر چیزی رو که باز بکنی اجازه بدی اجازه داده میشه. پس مخصوصا اینجا خیلی واضح‌تره این کلمه که اون چیزی که درست نیست و بعد من بشه، 2-3 نفر با هم دیگه برید من بکنید، من میشه، من با شما هستم. اگه یه چیزی باید اجازه داده بشه که انجام بشه، 2-3 نفر با هم دیگه باید برید صحبت بکنید، برید، منم با شما هستم. و مسلما با آیه 20 تمام کردیم که زیرا جایی که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من در آنجا با ایشان حاضرم. اگه سوالی هست بپرسید، اگه نه ادامه بدیم.
2: بله، من یه سوال داشتم. پس اگه یه نفر در زندان انفرادی باشه، عیسی اونجاست؟
1: این سوال من بوده سالهای سال که میگه 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوند، من در آنجا میان ایشان حاضر هستم. بعد من میگفتم حالا من تو سربازی ام، مثلا من تنها ایماندارم مثلا تو این پادگان، خب عیسی مسیح اینجا نیست. و سالها طول کشید که من بفهمم که عیسی مسیح بین ماست و روح القدس در ماست، در ما، این روح خالی منه، وقتی توبه کردم روح القدس اومد در من، در تو، و این میشه تعمید روح القدس. حالا عطایای روح القدس فرق میکنه، همه ما تعمید روح القدس رو داریم، چرا که روح القدس در ماست، یکی شدن میشه تعمید. و اینجا عیسی مسیح میگه که اگه دو یا سه نفر، همینطور که به شما گفتم، دو یا سه نفر با هم دیگه جمع میشید که برید به این نفر بگید که تو اشتباه هستی و باید اصلاح بشی و با فروتن این کارو میکنی، اگه دو یا سه نفر با هم جمع بشین در توافق برای چنین کاری، من با شما هستم، آقا برو، من باهاتم. مرسی، سوال خیلی خیلی خوبی بود. بیایید بریم متی باب 18 آیات 21 تا 22 و از آیه 21 تا 35 در این باب در مورد بخشش صحبت میکنه که خیلی سریع از روش رد میشیم چون که خیلی واضح خودش توضیح میده. بریم آیه 21 و 22.
2: سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 70 بار.
1: سوال خیلی خوبیه. چند بار ببخشم؟ 7 بار ببخشم؟ رابی اون زمان میگفتن تا 3 بار باید ببخشی. باز از خودشون چیزی در آورده بودن همینجوری. بعد کاتبین اینو در آورده بودن، فریسیان درس میدادن و این در واقع 3 خیلی زیاد بود که 3 بار طرفو ببخشم خیلی زیاد. حالا پتروس میاد خود اضافه میکنه. عیسی مسیح 7 بار ببخشیم خوبه؟ و عیسی مسیح جوابشو اینجا میده یا تو آیه دیگه: 70 بار که میشه 490 بار. ولی عیسی مسیح مسلما باز داره زبان مبالغه رو به کار میبره. منظورش این نیست که 490 بار بشمر، بعد که 491 شد بزن تو گوشش نبخشش. منظورش اینه که پتروس چی داره میگی؟ نمیتونی شما روی محبت و بخشش در واقع حدود بذاری. اصلا سوالی که اینجا پتروس میپرسه که چند بار برادرم رو که نسبت به من گناه کرده رو ببخشم، فکر میکنی چه مشکلی داره این سوال؟
3: اول اینکه فکر میکنه که برادره فقط به اون خطا کرده، مثلا خودش هیچ کاری نکرده. بعدم اینکه اصلا محبت کردن حد و مرز نداره، این حد و حدود میذاره برای محبت.
1: دقیقاً دقیقاً. و واقعا محبت واقعی حد و مرز نداره. افرادی هستن و بودن در کلیسای ما که واقعا دوست نداشتنی بودن، که یه خود مشکل دارم نمیتونم اونها رو به اون صورت که باید محبت بکنم و همیشه تمرین میکنم، هنوزم دارم تمرین میکنم. چند سال من یکی از این بچه ها رو که دوست نداشتنی بود، بعد بیچاره خیلی هم خیلی خیلی خیلی زیاد بوی بدن داشت، خیلی زیاد، بعد اودیکولون و اترینا نمیزد، خیلی بو میداد. من برای اینکه تمرین بکنم محبت کردن رو، چند سال میرفتم دنبال این پسر، چون ماشین نداشت اینو ور میداشتم، با هم دیگه میرفتیم کلیسا، از اونجا باز میبردمش خونه که اون طرف مسیر بود، اینه باید رندگی میکردم اضافه، بعد میمودم خونم. بعد ازدواج کردم با خانمم این کارو میکردیم، بعد خانمم میگفت ببین خیلی بو میده، چیکار بکنیم این بیچاره رو؟ براش چند تا اودیکولون خریدم، چند تا چیز خریدم و کمک کردیم، اودیکولونش هم استفاده کرد، خدا رو شکر الان نه بو میده، اصلا رفتارش خیلی زیاد عوض شد. بعد میگفتم ببین عزیزم اصلا اینجوری نگو، اینجوری صحبت نکن، آخه اینو میگی، آخه این. خیلی راحت باهاش بودم و خیلی زیبا بود، برای من تمرین خیلی خیلی خوبی بود که چطور میتونی یه نفر رو که واقعا دوست داشتنی نیست رو به جایی برسه که واقعا دوستش داشته باشی، از صمیم قلب محبتش بکنی و بعد ببینی که طرف عوض شده، خیلی عوض شده و خیلی هایی که دوست نداشتن الان دوستش دارن. و مطمئنم همه ای ما نواهی داریم در زندگیمون که دوست نداشتنیه و چقدر میتونیم شهادت بدیم برای افرادی که ما رو دوست داشتن، گرچه میدونستیم که این قسمت ما دوست نداشتنیه، ولی اون طرف منو محبت کرد، با من صحبت کرد و عوض شدم. بخشش یک قسمت بزرگی از این پروسه هست و نمیتونیم محبت رو همطور که گفتید روش یه میله بذاریم که به اینجا که رسید تمام شد رفت. اول قرنتیان باب 13 آیه 4 تا 7 رو همشو نمیخونم، ولی در مورد محبت میگه که محبت بردبار، مهربان، حسد نمیبره، فخر نمیفروشه، کبر و غرور نداره. یکیش میگه کینه به دل نمیگیرد. خیلی جالبه، محبت کینه به دل نمیگیره. و اگه نسبت به یک نفر ناراحت هستیم تا بعدی که اصلا کینه به دل داریم، این محبت نیست و باید در مقابل این بیستیم و بعد طرف رو ببخشیم. بیایید بریم متی باب 18 آیات 23 تا 27.
2: از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند. پس چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. چون او نمیتوانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام داراییش بفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد.
1: بسیار زیبا. یه آیه دیگه هم هست، من میخوام اینو بخونم. فیلیپیان 1:9. پولس رسول میگه دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد. ببینید اگه واقعا محبت داریم که همه ما داریم، بعد یک کاری بکنیم که این فزونی یابد، نمونه همونجا، محبت ما بیشتر بشه، به طور کلی همه چیز بیشتر بشه. من حتی در 10-1 دادن چند سال پیش بود که یادمه با خانمم صحبت کردم و گفتم ببین بیا تصمیم بگیریم که یه خود بیشتر بتونیم بدیم، یه خود سعی بکنیم بیشتر باشه، حتی پول دادن نسبت به کار خدا بیشتر بشه، محبت کردن بیشتر بشه. وقتی که آزاد داریم یه خود بیشتر هم میتونیم بذاریم برای خدمت خدا، برای کلیسا، برای مردم، بشارت، هر چیزی که هست. این فوزونی یافتن باید در ما مسیحیان باشه، وگرنه میشیم خشک و مذهبی، همینجوری میمونه سر جامون میمونیم و خیلی هم خوشحال خواهیم بود که چقدر خوب همینجوری مونده. این نباید باشه، فوزونی باید بیابه با شناخت و بصیرت. اینجا در این مثالی که عیسی مسیح میزنه، این مرد اگه به پول امروز بخوایم تبدیل بکنیم میشه تقریبا 10 میلیون دلار. اینقدر زیاد بود. حالا تقریبا مثلا باز اگه تبدیل بکنیم تقریبا 800 دلار مقدار پولی بود که مثلا باید برای یک سال میدادن برای مالیات. حالا مثلا این نمیدونم چقدر نداده بود، پولشو خورده بود، پول پادشاه رو خورده بود که مثلا تبدیل به 10 میلیون شده، احتمالاً یه رابطه با مالیات داره، 10 میلیون. و اینجا پادشاه میبخشتش و در واقع این خیلی واضحه عیسی مسیح داره میخواد بگه که ما اینقدر گناه داشتیم نسبت به خداوند. خیلی از گناهان شاید دیده نشه، مردم فکر کنن همچین گناهی نکردم نسبت به خداوند، ولی چرا داریم و اینقدر زیاده در دید خداوند که مثل 10 میلیون دلاره که یک مرد عادی مثل ماها نمیتونه اصلا فکر بکنه در موردش، چه برسه بپردازه. و هیچ کس نمیتونه به خدا برسه، راههای رسیدن به خدا هم زیاد نیست، مثل فیلم مارمولک هیچ راهی نیست نسبت به خدا. خداوند راه خودش باید فراهم بکنه که عیسی مسیح و صلیب هست که ما از طریق ایمان و توبه بتونیم به خداوند برسیم، وگرنه خودمون نمیتونیم. پس خداوند باید ما رو ببخشه، باید توبه بکنیم، تنها راهشه. و اینجا پادشاه میبخشه. بیایید بریم متا باب 18 آیات 28 تا 30 رو بخونیم که ببینیم این بدهکار خودش هم طلبکار بود و چه اتفاقی میفته براش.
2: اما هنگامی که خادم بیرون میرفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت مرا مهلت ده تا همه قرضت را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد.
1: ببینید در آیه 29 این مرد میگه مرا مهلت ده تا همه قرض تو را بپردازم و همه قرض اونقدر زیاد نیست. همین صحبت رو در آیه 26 میبینیم که این آقا به پادشاه میگه مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. همون کلمات، همون جمله، ولی پاسخ و واکنش فرق میکنه. یکی میبخشه، یکی نمیبخشه. و اونی که نمیبخشه در آیه 31 تا 34 میبینیم که چه اتفاقی براش میفته. متا باب 18 آیات 31 تا 34 بیایید اینو بخونیم و به نتیجه برسیم.
2: هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. پس ارباب آن خادم را نزد خود فراخواند و گفت ای خادم شرور، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می کردی؟ همانگونه که من بر تو رحم کردم. پس ارباب خشمگین شد، او را به زندان افکن تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند.
1: ببین خیلی آیات خطرناکیه، تقریبا در موازات دعای ربانی که عیسی مسیح به ما یاد داد که ای پدر ما که در آسمان نام تو مقدس باد. همینجور ادامه میده تا به جایی میرسه که میگه گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز گناهان دیگران را میبخشیم. بعد خود عیسی مسیح در آخر دعا میگه که پس بدونید اگه گناهان دیگران رو نبخشید گناهان شما بخشیده نمیشه. و مثلا اینو به ایماندار میگه، بی ایمان حتی اگه نبخشیده بخشیده میشه. ولی از اون لحظه به بعد یه سری قوانینی هست در مسیحیت، اینطور نیست که دیگه همه چیز آزادانه میاد. حتی برکات ما شرط و شروطی داره. تقریبا همه وعده‌هایی که من خوندم و بررسی کردم کلام رو همیشه اگر داره. حتی رومیان 8:28 که برای آنونی که به حسب اراده خدا خوانده شدن و رو دوست دارن، همه چیز برای خیریتشان با هم در کار میباشد. برای همه نیست، برای اونایی که خدا رو دوست دارن به ارادهش خوانده شدن برای خیریت. تقریبا میگم همه وعده های اگری داره، شرطیه. برای اینه که خیلی وقتا ما در زندگی روحانیمون احساس میکنیم که اینجا گیر کردیم، دیگه جلو نمیریم، انگار یه کدورتی هست، انگار احساس میکنیم حتی که بخشیده نشدیم در این قسمت، و شاید بخشیده نشدیم چون که شاید یه نفر دیگر رو نبخشیدیم. برای همین بخشش نه فقط برای اطاعت از کلام خدا است، بلکه یه جوری برای خودمونم هست که خودمون آزاد بشیم، خودمون بخشیده بشیم، وگرنه خودمون مثل این بابا میافتیم تو زندان و اون زندان زندان درونی باشه که ما خودمون احساس میکنیم که در زندان هستیم. حالا من خودم نمیتونستم اون افرادی که پدر منو کشته بودن و شهید کرده بودن در راه مسیح، میدونستم که دلیلش خیلی درسته برای خداوند، ولی خب بالاخره یه سری افراد این کارو کردن. در ایران این اتفاق افتاد و وقتی سربازی رفتم خب خیلی مشکلات پیش اومد و چندین بار به بهانه های مختلفی میمدن زندان مینداختن. تقریبا 2 ماه شد، چند بار کتک زدن، یه بار جلوی بچهای خود گروه خانگیمون بود که سابی کتک زدن 3 نفر با لگد. اینا من فقط سرمو گرفته بودم، تو خیابون بودیم، تو خیابون سجاد در مشهد، و خیلی سخت بود. من یادم از اونجا بدنم کبود شده بود، قد زده بودن، بودن زندان انداختن، و من یادم خیلی خیلی عصبانی بودم و نمیتونستم ببخشم. میگفتم خداوندا، مردم میگفتن بخشیدن سخته، ولی بخشیدن سخت نیست، غیر ممکنه، آخه نمیشه، چطور ببخشم؟ بابا رو تازه کشتم 1 سال پیش، الانم دارن میزنن کتک، الانم زندان، و تو زندانم قربونشم چند نفر بودن میگفتن که این ناپاک و نجس و فلان، و پس غذا نمیتونی با ما بخوری، چون که ظرف نمیدادن، فقط یه قابلمه کوچیک بود که همه 7-8 نفر باید با دست میرفتیم میخوردیم. و بالاخره افتضاح بود شرایط. حالا من باید ببخشم؟ آخه نمیشه، کار انسانی نیست، بخشش کار انسانی نیست. حالا شرایط خیلی از من خیلی خیلی خیلی بدتره که نمیتونم ببخشم، حالا خیلی ها خیلی راحت تره، ولی به طور کلی بخشش سخته. و با این وجود خداوند ما رو خونده که ببخشیم و میگه من تو رو بخشیدم و تو رو میخونم که تو هم بقیه رو ببخشی، و اینجا اگه نبخشی بهت بگم که در زندان خواهی افتاد. و من فکر میکنم که بخشش، حالا بحث خیلی طولانی هست، ولی بخشش با خواستن شروع میشه که خداوند من میخوام ببخشم. برای من لااقل اینجوری شد که خداوند نمیخوام ببخشم، ولی چون تو میخوای، من میخوام اراده تو چنان که در آسمان هست کرده شود، نه اراده من. اراده من اینه که اینا بمیرن و منم اونجا باشم ببینم که چجور میمیرن، و اینقدر دلم پر از کینه بود. ولی خداوند از اونجایی که اراده تو اینه که ببخشم، پس خواهش میکنم که دل منو عوض بکن. مثلا من یه روزه این اتفاق نیفتاد بگم خدای اتفاقی افتاد اونجا، مثلا چشمای روحانی من باز شد، بخشیدم، تمام شد یک روزه. نه، یه پروسه‌ای بود که شاید حتی چند ماه طول کشید، برای بعضی شاید خیلی بیشتر باشه، چند سال طول کشید، نمیدونم، ولی لااقل شروع میشه. من همیشه اینو میگم که من زندگیم رو در یک روز نمیتونم عوض بکنم، ولی مسیر زندگیم رو در یک لحظه میتونم عوض بکنم. من نمیتونم الان عوض بشم، ولی مسیر عوض شدن الان میتونم انتخاب بکنم، این سمتی اوکی برم، این سمتی که عوض بشم. و مسیر بخشش رو ما باید بگیریم که بتونیم ببخشیم، چون که اگه نخواهیم این مسیر رو بریم هیچ وقت نمیبخشیم و فقط میشیم اون شخصی که فقط دلش به حال خودش میسوزه و خنجر تو کمرش گیر کرده، اصلا نمیخواد بیرون بیاره که هر جا که میره مردم ببینن که ببین چه خنجری اینجا، که مردم هم دلشون بسوزه به حالش که ای بابا، بابا تو با 26 ضربه چاقو کشتنشون، وای خدا مرگم بده، الان چطوری، خودت خوبی؟ من هنوز ببین چقدر بده، 2 تا اشکم بریزیم اون وسط شاید خیلی باحال باشه. ولی بعد از این آزاد بشیم، کاملا آزاد بشیم. افسوسیان 4:32 میگه نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید، و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. این افسوسیان 4:32 بود. کولوسیان 3:13 میگه نسبت به یکدیگر بردبار باشید، و چنان چه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید، چنان که خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید. و از این آیات زیاد داریم که در مورد بخشش صحبت میکنم. آیا سوالی هست یا تمام بکنیم؟
4: بله، من یه سوال داشتم. خیلی فکر میکنن، البته یکی از اون خیلی ها من هستم، که بخشش به معنی دوستیه. میخواستم بدونم که آیا میشه ما کسی ببخشیم ولی باش دوستی نداشته باشیم یا نه؟
1: خیلی سوال خوبیه، مرسی. ببین، 100% بخشش مساوی دوستی نیست، چرا که اولا با خیلی اصلا نمیتونی دوست باشی، مثلا طرف اصلا یه جای دیگه زندگی میکنه، یا اصلا طرف زنده نیست، مرده، فوت کرده، ولی باید طرف رو ببخشی. و حتی یه نفر شوهرت بوده مثلا، خیانت کرده رفته، الان یه ازدواج کرده اصلا رفته یه جای دیگه، احتیاج داری ببخشیش و اصلا نمیتونی دوستی بکنی، نمیخوایم دوستی بکنی، نباید هم دوستی بکنی. ولی بخشش یه چیز دیگه است. بخشش در درونه، در بیرون نیست. بخشش یه چیز ظاهری نیست. بخشش به نشانه به هم چسبیدن نیست. بخشش به معنای اون چیزی که چسبیده باز کردنه اتفاقا، که اون کینه‌ای که در دل داری اونو بیرون بندازی، اون زخمی که بازه بسته بشه و فقط جای زخم همیشه میمونه. من اتفاقا سرود نوشتم به انگلیسی که I forgive you، ولی تو اون سرود میگم که The scars are there، جای زخم هنوز هست، زخم باز نیست ولی جای زخم هست. ولی اتفاقا هر بار به جای زخم نگاه میکنیم به یاد میاریم که خداوند کمکم کرده که ببخشم، چون که فقط جای زخم، زخم باز نیست. و اگه برای یک نفر ما دعای لعنت میکنیم، این نشون میده که نبخشیدیم. اگه بهش فکر میکنیم و ازش بدمون میاد و آرزو میکنیم در دل، حتی اگه دعای لعنت نیست ولی آرزوی بدی داریم، این نشون میده نبخشیدیم. ولی به جایی باید برسیم که خداوند واقعا کار خداونده، به ما این اجازه رو بده که این کینه بیرون بره و کمکمون بکنه که دعای برکت بکنیم، همونطور که عیسی مسیح گفت برای دشمنانتون دعای برکت بکنید، محبتشون بکنید. و این کار انسان نیست، کار خداست. خیلی وقتا ما وقتی به خودمون میرسه، اگه اشتباهی کردیم، دوست داریم که با اساس فیض زندگی بکنیم، که مردم نسبت به ما فیض نشون بدن، مردم ما رو ببخشن، بابا اشتباه کردم ببخش دیگه. ولی این نفر دیگه وقتی اشتباه میکنه، ما دوست داریم با عدالت زندگی بکنیم، که باید عدالت برقرار بشه، این کارو کردی باید این اتفاق بیفته. ولی ما هم بیایم بر اساس فیض و محبت خداوند زندگی بکنیم.
5: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما.
11: به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز خوشحال هستم که میتونم در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان میخوایم از انجیل متی باب 27 آیات 32 تا 50 رو با هم بخونیم که راجع به صلیب عیسی مسیحه. آیات 32 تا 50 از انجیل متی باب 27. و چون بیرون می رفتند، شخصی قیروانی شمونام را یافته او را به جهت بردن صلیب مجبور کردند. و چون به موضعی که به جلجتا یعنی کاسه سر مسما بود رسیدند، سرکه ممزوج به مر به جهت نوشیدن بدو دادند. اما چون چشید نخواست که بنوشد، پس او را مصلوب نموده رخت او را تقسیم نمودند و بر آنها قرعه انداخته تا آنچه به زبان نبی گفته شده بود تمام شود، که رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند و در آنجا به نگهبانی او نشستند و تقصیرنامه او را نوشته بالای سرش آویختند که این است عیسی پادشاه یهود. آنگاه دو دزد، یکی بر دست راست و دیگری بر چپش، با وی مصلوب شدند و راهگذران سرهای خود را جنبانیده کفرگویان می گفتند ای کسی که هیکل را خراب می کنی و در سه روز آن را می سازی، خود را نجات ده، اگر پسر خدا هستی از صلیب فرود بیا. همچنین نیز رؤسای کهنه با کاتبان و مشایخ استهزا کنان می گفتند دیگران را نجات داد اما نمی تواند خود را برهاند، اگر پادشاه اسرائیل است اکنون از صلیب فرود آید تا به دو ایمان آوریم. بر خدا توکل نمود اکنون او را نجات دهد اگر به دو رغبت دارد، زیرا گفت پسر خدا هستم. و همچنین آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند او را دشنام می دادند. و از ساعت ششم تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و نزدیک به ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زده گفت ایلی ایلی لما سبکتینی، یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ اما بعضی از حاضرین چون این را شنیدند گفتند که او الیاس را می‌خواند. در ساعت یکی از آمیان دویده اسفنجی را گرفت و آن را پر از سرکه کرده بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا بنوشد و دیگران گفتند بگذار تا ببینیم که آیا الیاس می‌آید او را برهاند. عیسی باز به آواز بلند سیحه زده روح را تسلیم نمود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. دوستان ای خداوند شکرگزاریم برای امروز. خداوند شکرگزار عیسی مسیح هستیم که اومد فدای گناه ما شد تا ما را نجات بده. به پیام امروز خداوند برکت بده و از منم استفاده کن برای جلال خودت، به نام عیسی مسیح آمین. دوستان عزیز عنوان پیام امروزمون هست مصلوب شدن عیسی مسیح. مصلوب شدن عیسی مسیح. دوستان بدون شک مصلوب شدن عیسی مسیح رویداد خوفناکی بود که جهان تا به حال به خودش دیده. مرگ عیسی مسیح دوستان مرگ مشقت بار و دردناک بود که عیسی مسیح بدون استفاده از داروی ضد درد روی صلیب جان داد. شلاقش زدن عیسی مسیح و مرگ عیسی مسیح مرگ شرم‌آور بود که تحقیرش کردند. سربازای توف انداختن صورتش و چوبو گرفتن زدن سرش و تاجی از خار درست کردند، انداختن پیشونیش که از پیشونی عیسی مسیح خون جاری شد، لباس ارغوان پوشانیدند و سجده کردند گفتند ای پادشاه یهود سلام بر تو. مسخره کردن عیسی مسیح و شرم‌آور بود مرگ عیسی مسیح. یعنی تمام شرم ما رو عیسی مسیح اومد چشید، تجربه کرد. عیسی مسیح اومد با ما همدردی کنه. پس می‌بینیم که بنابراین هدف از مصلوب شدن عیسی مسیح این نبود که برای او دلسوزی کنیم، بلکه اهمیت و درس عبرتی که از مصلوب شدن عیسی یاد می‌گیریم بسیار فراتر از فقط یه دلسوزیه. ما نباید فراموش کنیم که مصلوب شدن عیسی مسیح برای دلایل زیادی بود. پس میخوایم یاد بگیریم که دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح چی بود، چرا مصلوب شد عیسی. یک، برای محکومیت گناه بود. عیسی اومد که گناه رو محکوم کنه. عیسی به خاطر گناه مرد. پس عیسی به خاطر گناه مرد، همانطوری که از قبل مکتوب شده بود عیسی برای گناهان ما مرد، که در اشعیا باب 53 آیه 5 تا 6 اینو میخونیم. میگه و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. چرا عیسی مسیح مجروح شد؟ به سبب تقصیرهای ما. چرا کوفته گردید؟ کوبیدن عیسی مسیح رو زدن به سبب گناهان ما، و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. یه جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. خداوند گناه همه ما را بر وی، بر عیسی نهاد. پس عیسی گناهان همه ما را روی صلیب برداشت. دوستان، عیسی مسیح به سبب تقصیرهای ما مجروح شد. برای گناهان ما عیسی مسیح را کوبیدند و زدنش، مصلوبش کردند. پس می‌بینیم عیسی مسیح چرا مصلوب شد؟ به خاطر اینکه گناه را محکوم کنه، برای گناهان ما بمیره. او خود برای گناهان ما مرد. عیسی مسیح برای گناهان ما مرد. غلاطیان 1:4 میگه که خود را برای گناهان ما داد. عیسی خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شوند. گناه همه ما را بر وی، بر عیسی نهاد. پس عیسی گناهان همه ما را روی صلیب برداشت. دوستان، عیسی مسیح به سبب تقصیرهای ما مجروح شد. برای گناهان ما عیسی مسیح را کوبیدند و زدنش، مصلوبش کردند. پس میبینیم عیسی مسیح چرا مصلوب شد؟ به خاطر اینکه گناه رو محکوم کنه، برای گناهان ما بمیره. او خود برای گناهان ما مرد. عیسی مسیح برای گناهان ما مرد. غلاطیان 1:4 میگه که خود را برای گناهان ما داد. عیسی خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده

را برای گناهان ما داد تا ما را از گناهان نجات بده. او گناهان ما را روی صلیب به خود برداشت. عیسی مسیح تمامی گناهایی که انجام دادیم، دروغ گفتیم، دزدی کردیم، زنا کردیم، فحش دادیم به دیگران، غیبت کردیم، علیه خداوند کفر گفتیم، خدای غیر را پرستش کردیم، بت پرستی کردیم، زری را پرستش کردیم، کفر گفتیم علیه خداوند. ولی خداوند چیکار کرد؟ اول پتروس باب 2 آیه 24 میگه که خود عیسی مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. عیسی مسیح گناهان ما را بر بدن خودش روی صلیب دار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید. در اول یوحنا باب 1 میخونیم که اگر گوییم گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. پس عیسی مسیح چرا مرد؟ که گناه رو محکوم کنه. و دو، چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ نه تنها برای محکومیت گناه عیسی مصلوب شد، بلکه عیسی گناه را کشت. عیسی گناه را کشت. که اینو میخوایم یاد بگیریم که در رومیان باب 8 آیه 3 میخونیم. رومیان باب 8 آیه 3 رو میخونیم ببینیم چی نوشته کلام خدا. میگه زیرا آنچه از شریعت محال بود، میگه محال بود که شریعت رو نگهداری بری بهشت، میگه چون که به سبب جسم ضعیف بود، چون ما آدمای جسمانی و نفسانی هستیم گناه میکنیم، پس شریعت رو نمیتونیم نگه داریم. برای همین میگه خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد. پس عیسی مسیح پسر خدا اومد شبیه جسم، یه شبیه انسان شد تا بر جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد. بر گناه در جسم ما عیسی مسیح فتوا داد. پس بنابراین میبینیم که عیسی مسیح اومد گناه رو بکشه، گناه رو فتوا بده. او گناه را در جسم خودش با مرگش محکوم کرد. پس دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح، اولینش محکومیت گناهه و دو، ظاهر شدن محبت خدا. چرا عیسی مسیح مرد؟ تا محبت خداوند به ما نمایان بشه، ظاهر بشه و ما بفهمیم که خداوند ما رو دوست داره، خداوند بخشنده است. عیسی به خاطر محبت خدا مرد. عیسی به خاطر محبت خدا مرد. در رومیان باب 5 آیه 8 میخونیم که میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. چجوری؟ میگه از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد که چی بشه؟ که محبت خدا نسبت به ما اثبات بشه، تا خداوند ثابت کنه که ما رو دوست داره، ثابت کنه که بخشنده است و مهربونه. اکثر ادیان میگن که خداشون مهربونه، ولی نگاه میکنی میبینی هیچ کاری براشون انجام نداده، خداشون هیچ عملی انجام نداده که ثابت کنه که خدای محبته. اما خدای ما پسر یگانه خودش رو، عیسی مسیح رو فرستاد تا برای گناهان ما بمیره تا محبت خودش رو نمایان کنه. پس محبت پدر نسبت به ما چی بود؟ محبت پدر نسبت به ما که خدا محبتش رو به ما ثابت کرد که از زمانی که ما گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد. پس خدای پدر ما را دوست داره. و دو، خدای پسر ما را دوست داره، خدای پسر عیسی مسیح ما را دوست داره. در افسسیان 5:2 اینو میخونیم، میگه و در محبت رفتار نمایید چنانکه مسیح هم ما را چکار کرد؟ محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. پس میبینیم عیسی مسیح هم ما رو محبت نمود. پس خدای پدر ما رو دوست داشت، چیکار کرد؟ خدای پسر رو فرستاد، پسرش رو داد که برای ما مصلوب بشه، که نشون بده خداوند، خدای پدر ما رو محبت میکنه، ثابت کرد محبتش رو. و دو، خدای پسر ما رو محبت کرد که خودش رو فدای گناهان ما کرد، ما رو محبت کرد. پس میبینیم که عیسی مسیح ما رو دوست داره. دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح، یاد گرفتیم محکومیت گناه. دو، ظاهر شدن محبت خدا، چجوری ظاهر شد؟ عیسی به خاطر محبت خدا مرد. و دو، عیسی معنی محبت واقعی را به ما یاد میدهد. عیسی معنی محبت واقعی را به ما یاد میده. اینک ما معنای محبت واقعی را میدونیم دوستان. در کتاب اول یوحنا میخونیم باب 3 آیه 16 میگه از این امر محبت را دانستیم که او، یعنی مسیح، جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. برای همین میگه عیسی مسیح اومد تا معنی محبت واقعی را به ما یاد بده، تا ما هم بتونیم مثل عیسی مسیح معنای محبت واقعی را بدونیم و عمل کنیم، دیگران را مثل عیسی مسیح محبت کنیم. و محبت عیسی الگویی برای محبت کردن ماست دوستان. عیسی مسیح الگو شد تا ما هم دیگران را محبت کنیم. در یوحنا باب 13 آیه 34 تا 35 میخونیم که عیسی ببین چی گفت. گفت به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنان که من شما را محبت نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید.

0: همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. پس عیسی مسیح به ما حکم داد، حکم تازه که چیکار کنیم؟ یکدیگر را محبت کنیم. میگه به این محبتی که نسبت به همدیگه دارید همه دنیا خواهند فهمید که شما شاگرد من هستید. یعنی پرچم مسیحیت محبته. موقعی که محبت میکنید مردم خواهند فهمید که شما مسیحی هستید، مثل مسیح رفتار میکنید. محبت مسیح الگویی برای محبت کردن ما شد. دوستان، دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح چی بود؟ یک، برای محکومیت گناه، که گناه رو محکوم کنه، داوری کنه که ما محکوم نشیم به جهنم. دو، ظاهر شدن محبت خدا، که خداوند محبتش رو به ما نشون بده، نمایان کنه و ما بفهمیم که خداوند ما رو دوست داره. و سه، چرا مصلوب شد عیسی؟ برای نجات دنیا. برای نجات دنیا عیسی مصلوب شد. عیسی برای همه مرد. دوستان، عیسی مرد تا همه رو نجات بده. خواست اراده خدا این است که همه انسان ها نجات پیدا کنند و کسی هلاک نشه. خداوند خواستش نیست که کسی بره جهنم، میخواد که همه توبه کنند و نجات پیدا کنند. در دوم پتروس باب 3 آیه 9 میخونیم، یه خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید چنان که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید. میگه خداوند بر میگرده، تأخیر نکرده، بلکه صبوره. چرا؟ میگه چون نمیخواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. خداوند نمیخواد حتی کسی، حتی یه نفر بره جهنم. این خواست خدا نیست که یه نفر هم حتی بره جهنم، بلکه میخواد که همه توبه کنند، همه نجات پیدا کنند و همه برن به این خواست خداست. اراده خدا اینه که همه نجات پیدا کنن. آیا عیسی مسیح فقط برای عده‌ای مرد یا برای همه؟ آیا عیسی مسیح برای فقط برگزیدگان مرد یا برای همه مردم دنیا مرد؟ ببینیم کتاب مقدس چی میگه. اول یوحنا باب 2 آیه 1-2 میگه ای فرزندان من، این را به شما مینویسم تا گناه نکنید. و اگر کسی گناهی کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره، یعنی عیسی‌ست کفاره به جهت گناهان ما، گناهان ما مسیحیان، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیست. میگه عیسی مسیح کفاره است. کفاره یعنی پوشش گناه. عیسی مسیح با خون خودش تمامی گناهان ما را پوشش میده. کفاره یعنی پوشش. میگه عیسی مسیح کفاره است به جهت گناهان ما مسیحیان، و میگه و نه گناهان ما فقط، نه گناهان ما مسیحیان فقط، میگه بلکه به جهت تمام جهان نیز. پس بنابراین عیسی مسیح خونش رو ریخت تا کفاره‌ای بده برای تمامی انسان‌ها، حتی اون کسانی که قاتل هستند، آدمکش هستند، زناکار هستند. برای همه دنیا عیسی مسیح خونش رو ریخت و کفاره داد برای همه دنیا. بنابراین هر کسی که میاد نزد عیسی مسیح اون کفاره رو دریافت می‌کنه، گناهانش پوشش داده میشه. پوشش برای همه مهیاست. کفاره عیسی مسیح برای همه دنیا مهیاست و عیسی مسیح خونش رو برای همه ریخت، برای تمامی دنیا مرد. فقط منتظر انسان هاست که بیان توبه کنند و بهش ایمان بیارند و تحت پوشش عیسی مسیح قرار بگیرند. بنابراین عیسی مسیح اومد برای گناهان همه انسان ها مرد. دوستان، دلال مصلوب شدن عیسی مسیح اول محکومیت گناه بود، دو، ظاهر شدن محبت خدا بود، و سه، برای نجات دنیا اومد عیسی مسیح مرد تا ما را نجات بده. عیسی برای همه مرد و عیسی تنها امید دنیاست. تنها امیدی که انسان ها میتونن داشته باشن عیسی است. در کتاب یوحنا باب 14 آیه 6 عیسی بدو گفت من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. یعنی فقط و فقط و فقط به وسیله عیسی مسیح ما میتونیم بریم بهشت. غیر از عیسی مسیح ما هممون جهنم خواهیم رفت. فقط امید ما انسان ها عیساست. در عیسی مسیح نجات هستش. بدون عیسی مسیح نجات نیست. دوستان، تنها در نام عیسی مسیح نجات یافت میشه. خارج از عیسی مسیح، غیر از اسم عیسی مسیح، به ما اسمی دیگه داده نشده که بتونیم نجات یابیم. اعمال باب 4 آیه 12 میگه و در هیچ کس غیر از او، یعنی غیر از عیسی، نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان. زیر آسمان یعنی در همه کشورها، هر جای زمین که برید، میگه در زیر آسمان به مردم اسمی دیگر عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. پس نجات فقط و فقط و فقط دوستان از طریق عیسی مسیح. اسم دیگه نیستش که بخوایم به اون اسم دعا کنیم تا نجات یابیم. فقط اسم عیسی است. دوستان توصیه میکنم، التماس میکنم که امروز توبه کنید و به نام عیسی مسیح پاک بشید، گناهانتون بذار پوشش داده بشه، کفاره داده بشه. دوستان اگر بمیرید بدون عیسی مسیح باید در حضور خداوند در روز داوری بایستید. هر چیزی که دارید که به خداوند تقدیم کنید همش لته ملوث خواهد شد، دستمال کثیف، اعمال خوب شما تبدیل خواهد شد به لباس کثیف، دستمال کثیف، و فقط عیسی مسیح خونش کفاره میکنه گناهان ما رو. اگر ایمان نیارید به عیسی مسیح که برای گناهان شما مرد، اون موقع باید خودتون برای گناهان خودتون بمیرید. پس عیسی تنها امید دنیاست، او تنها راه رسیدن به پدره، تنها در نام عیسی نجات یافت میشه. کسی که پسر را انکار کنه پدر را هم نداره. در اول یوحنا باب 2 آیه 23 میخونیم، میگه کسی که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد، و کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد. اگه به عیسی مسیح، به پسر خدا ایمان بیارید، انگار به پدر ایمان آوردید. چرا؟ چون پسر و پدر و روح القدس یک خدا هستند. ایمان به پسر یعنی ایمان به پدره، ایمان به خداست. بنابراین چون عیسی خداست، برای همین میتونه تنها راه باشه، برای همین میتونه تنها امید ما انسانها باشه، برای همین تنها راه نجاته، برای همین عیسی مسیح تنها میتونه ما را حیات بده، حیات ابد بده. کسی که در تعلیم عیسی بماند هر دو یعنی پدر و پسر را دارد. دوم یوحنا 9 میگه هر که پیشوایی میکند و در تعلیم مسیح ثابت نیست خدا را نیافته است، اما آن که در تعلیم مسیح ثابت ماند او هم پدر و پسر را دارد. پس دعای من اینه که دوستان توبه کنید از گناهان و به عیسی مسیح امروز ایمان بیارید. پس چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ یک، برای محکومیت گناه مصلوب شد که گناه را محکوم کنه، برای گناهان ما داوری بشه تا ما داوری نشیم، تا ما محکوم نشیم. دو، برای ظاهر شدن محبت خدا مرد تا خداوند محبتش رو به ما نمایان کنه بر صلیب. سه، برای نجات دنیا عیسی مصلوب شد تا ما بتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم، همه دنیا بتونن نجات پیدا کنند. چهار، برای تشویق کردن ما برای فداکاری مرد. عیسی این کارو کرد تا ما مثل عیسی مسیح تشویق بشیم که فداکاری کنیم نسبت به دیگران. همطور که عیسی مسیح روی صلیب فداکاری کرد، فدای گناهان ما شد، ما هم باید از او الگو برداریم و خودمون رو فدای دیگران بکنیم. شکنجه شدن عیسی مسیح نمونه بارزی از درد کشیدن با صبر و تحمل بود. در اول پتروس باب 2 میخونیم آیه 21 تا 24 میگه زیرا که برای همین خوانده شده اید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد، و چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد، که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضرب‌های او شفا یافته اید. عیسی مسیح درد کشید، رنج کشید، فدای گناهان ما شد، فداکاری کرد تا ما هم در اثر قدم‌های عیسی رفتار کنیم، ما هم مثل عیسی مسیح فداکاری کنیم. فداکاری او برای تشویق و تحریک کردن ما برای فداکاری صورت گرفت، تا در محبت سلوک نماییم دوستان، تا در فروتنی و تواضع سلوک نماییم، تا با صبر و تحمل به دیگران خدمت کنیم، تا خود را فدای دیگران کنیم دوستان. پس بنابراین باید از صلیب عیسی مسیح درس یاد بگیریم که عیسی فدای گناهان ما شد. یقینا بیشتر از اینها میتونیم درباره مرگ عیسی مسیح سخن بگیم، اما شاید چندین نظریه میتواند قدردانی ما را از این رویداد تلخ افزون کند. یک، مرگ عیسی دوستان برای محکومیت گناه بود، یاد گرفتیم. دو، مرگ عیسی ظاهر شدن محبت خدا بود. سه، مرگ عیسی برای نجات دنیا بود، او مرد تا ما نجات پیدا کنیم. و چهار، مرگ عیسی برای تشویق و تحریک ما برای قربانی و فداکاری بود، تا ما هم مثل عیسی مسیح تشویق بشیم و تحریک بشیم به فداکاری کردن، که به دوستانمون، به همسرمون، نسبت به دیگران فداکاری کنیم. آیا تا به حال به مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح فکر کرده اید؟ که چرا عیسی مصلوب شد؟ شاید فکر میکنید که اصلا عیسی مصلوب نشد، اصلا عیسی نمرد. خیلی از ادیان هستن که میگن عیسی مصلوب نشد، شبیه عیسی روی صلیب مرد، خود عیسی مسیح رو نمیدونم خدا نجات داد. دوستان کتاب مقدس میگه اگر عیسی نمیمرد ما در گناهان خودمون باید میمردیم و میرفتیم جهنم. لازم بود که عیسی بیاد و بمیره، چون اگه نمیمرد ما باید جریمه میشدیم برای گناهانمون و جریمه گناهانمون رو باید تا ابد توی جهنم پرداخت میکردیم. بنابراین عیسی میدونست که ما نیاز به آمرزش داریم، ما نیاز به حیات جاودان داریم، ما نیاز به نجات از جهنم داریم. پس عیسی مسیح اومد تا ما را نجات بده. آیا از گناهان خود توبه کرده و مسیح را به عنوان منجی خودتون پذیرفته اید؟ آیا نجات عیسی مسیح را دارید؟ آیا با مسیح مصلوب شده اید؟ آیا اعمال جسم را میکشید؟ آیا در محبت رشد میکنید یا هنوز نسبت به دیگران تلخی در زندگی خودتون دارید؟ آیا به فکر نجات دیگران هستید و آیا برای آن کاری انجام میدید؟ آیا مشوق هستید که به گمشدگان بشارت انجیل را بدهید؟ در دوم قرنتیان باب 6 آیه 1 میگه پس چون همکاران او هستیم، میگه ما همکاران مسیح هستیم، التماس می نماییم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید. فیض خدا را بیفایده نیافته باشید. میگه اگر شما مسیحی شدید، نجات پیدا کردید، باید فیض عیسی مسیح را بیهوده به دست نیارید. باید چیکار کنیم؟ از این فیضی که خداوند نسبت به ما داده که همه گناهان ما را بخشیده و به ما حیات ابد بخشیده، باید چیکار کنیم؟ باید بریم ازش استفاده کنیم. از این فیض استفاده کنیم، به دیگران فیض را برسونیم. چجوری؟ با بشارت انجیل. اسم برنامه ما بشارت. بشارت یعنی اعلام کردن خبر خوش، مژده رسانیدن به مردم، خبر خوش دادن. خبر خوش چیه؟ که عیسی برای گناهان ما مصلوب شد. عیسی مسیح برای محکومیت گناهان ما مصلوب شد. عیسی مصلوب شد تا محبت خدا نسبت به ما ظاهر بشه. عیسی مصلوب شد که ما را نجات بده از جهنم، که به ما یاد بده که ما هم فداکاری کنیم مثل عیسی مسیح. دوستان، شاید بگید که من مسیحی نیستم ولی میخوام مسیحی بشم. اگر میخوایم مسیحی بشید دوستان، آسونه. فقط باید چیکار کنید؟ 4 تا نکته هستش باید بدونید. 1، باید بدونید که گناهکارید، که علیه خداوند گناه ورزیده اید و هیچ چیزی گناهان شما را نمیتونه از بین ببره. نه اعمالتون، نه مذهبتون، نه پدر و مادرتون، نه سنت‌های انسانی، نه فلسفه، نه علم، نه سواد، هیچ چیزی نمیتونه گناهان را از بین ببره. باید بدونید که گناهکاری. 2، باید بدونید که مجازات هستش برای گناه، زیرا مزد گناه مرگ است. یعنی باید مجازات بشید برای گناهانتون. و 3، باید بدونید که عیسی برای گناهان شما مرد، فدای گناهان شما شد تا جریمه گناهان شما رو پرداخت کنه. چون گناهان نمیتونه با اعمال مذهب پاک بشه، عیسی اومد جریمه رو پرداخت کرد با مرگش روی صلیب. و 4، کاری که انجام میدید باید برید حضور عیسی مسیح، بهش ایمان بیارید که خداست، نه انسان، نه پیامبر، بلکه خداست که به صورت انسان اومد روی زمین. عیسی خداست و برای گناهان ما مرد و مصلوب شد. و بعد باید ازش بخوایم. باید بخوایم. تا نخوای نمیتونی نجات پیدا کنی. باید نام عیسی مسیح بخونی. رومیان 10:13 میگه زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. باید نام خداوند عیسی مسیح بخونی تا نجات پیدا کنی. اگر میخوای مسیح بشی و نجات پیدا کنی از جهنم و بری بهشت، با من بیایید دعا کنید. سرتون رو بگیرید پایین، چشا بسته، بگید ای عیسی مسیح، من گناهکارم، منو ببخش. ایمان دارم که تو خدا هستی که به صورت انسان اومدی، فدای گناهان من شدی روی صلیب و بعد از 3 روز زنده شدی. ای عیسی مسیح، امروز منو از جهنم نجات بده و به من حیات ابد ببخش. تو رو شکر میکنم که منو پذیرفتی و منو نجات دادی. به نام عیسی مسیح، آمین. تا برنامه آینده شما رو به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 60 تا پایان فصل رو براتون میخونم. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می کنند، به آنها گفت: آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان رو ببینید که به مکان اول خود صعود می کند، چه خواهید کرد؟ روح است که حیات می بخشد، ولی جسم فایده‌ای ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت: به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام، در حالی که یکی از شما ابلیسی است؟ این را درباره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند.

و اما تفسیر این آیات. آیه 60. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ عیسی در گفتگوی خود با یهودیان تأکید نمود که هر کس بدن او را بخورد و خون او را بیاشامد حیات جاودان می‌یابد. نه تنها یهودیانی که اصلاً به عیسی ایمان نداشتند، بلکه بسیاری از پیروان عیسی نیز این تعلیم روحانی را نپذیرفتند. آنها درک نکردند که عیسی درباره بدن و خون خود که قرار بود برای جبران گناه جهانیان تقدیم شود صحبت می‌کرد. در کتاب تورات نوشته شده گوشت را با جانش که خون آن باشد نخورید. مردم جسمانی که فقط به ظاهر هر مطلب نگاه می کنند خوردن بدن و آشامیدن خون عیسی را قبیح دانستند، اما مسیح می خواست آنان را آگاه سازد که بر اساس پیشگویی انبیا خواهد مرد و هر کس مرگ او را به عنوان جریمه گناهان خود بپذیرد حیات جاودان دریافت می کند. آیه 61 و 62. وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می کنند و آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان رو ببینید که به مکان اول خود صعود می کند چه خواهید کرد؟ عیسی که از درون قلب ها به خوبی آگاه است به پیروان خود فرمود آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ شنیدن این مطلب که مسیح موعود از آسمان نزول فرموده تا خود را قربانی بنی نوع بشر نماید برای آنان خوشایند نبود. آنها میل داشتند مسیح بر تخت سلطنت بنشیند و به پیروان خود نفع مادی برساند. سپس مسیح موضوع زنده شدن پس از مرگ و صعود خود را به آسمان، یعنی به مکان اول خود، برای آنان مطرح کرد. عیسی لفظ پسر انسان را در سخن خود به کار برد تا روشن نماید که او بر اساس کتاب دانیال نبی همان مسیح موعود است. آیه 63. روح است که حیات می بخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و حیات است. عیسی به نیقودیموس که یک معلم بزرگ اسرائیل بود فرمود آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. اصولاً آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد، اما روح خدا به جسم فانی انسان حیات میبخشد. عیسی کلمه روحانی خدا که همه چیز به وسیله او هستی یافت چشمه حیات است. او که مردگان را زنده میکرد به انسان فانی و گناهکار نیز زندگی جاودان می بخشد. او فرمود من نان حیات هستم. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. هر که به سخنان حیات بخش او اعتماد کند و قلب خود را به او تسلیم نماید هرگز هلاک نخواهد شد. آیه 64 و 65. ولی بعضی از شما ایمان ندارید، زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او
عطا کرده باشد. سخنان زندگی بخش عیسی فقط کسانی را فایده می بخشد که به او ایمان می آورند. عده ای از پیروان عیسی حیات را دریافت ننمودند، زیرا در قلب خود به او اعتماد نکردند. آنها پیروان حقیقی عیسی نبودند و عیسی از ابتدا آنان را می شناخت. توجه داشته باشید که عیسی همه چیز را می داند و همه کس را می شناسد. او از ابتدا به خوبی می دانست که چه کسی او را تسلیم خواهد کرد. عیسی فرمود هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید. یقیناً همه کسانی که طالب شناخت حقیقت می باشند به طرف مسیح مجذوب می گردند. این فیض از جانب پدر به تمام کسانی عطا می شود که نور را بر تاریکی ترجیح می دهند. ولی شخصی که از نور متنفر است نمی تواند سخنان مسیح را بپذیرد و با او متحد گردد.

آیه 66 فصل 6 انجیل یوحنا. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. کلام عیسی همانند غربالی کاه را از گندم جدا کرد. آن افراد در زمره 12 حواری عیسی نبودند و پس از شنیدن سخنان عیسی او را ترک کردند. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست. هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند و آنچه مایه فخر و غرور است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا رو به جا آورد تا ابد زیست خواهد کرد. پیروانی که برگشتند و دیگر با مسیح همراهی نکردند اراده خدا رو به جا نیاوردند. آنها به دنیا دل بسته بودند و حاضر نشدند به مسیح ایمان آورند. آیه 67، 68 و 69. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. سپس عیسی از 12 رسول خود پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ مطمئناً عیسی همه چیز را درباره آنان می‌دانست، ولی می‌خواست فرصتی به آنها بدهد تا وفاداری خود را ابراز نمایند. شمعون پتروس به نمایندگی از طرف دیگران گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. چه پاسخ صحیحی! یقیناً هیچ کس به جز عیسی مسیح قادر نیست به انسان حیات ببخشد، زیرا او تنها واسطه بین خدا و انسان می باشد. حیات شامل همه برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. سخنان عیسی روح و حیات است. همه کسانی که حقیقتاً به عیسی ایمان می‌آورند حیات می‌یابند و هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند آنان را از محبتی که خدا در عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. و بالاخره پتروس اضافه کرد که ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاکمرد خدا هستی. کلمه پاکمرد خدا یا قدوس خدا به مسیح پسر خدای زنده اشاره می کند. به دو آیه آخر فصل ششم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 70 و 71. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام، در حالی که یکی از شما ابلیسی است؟ این را در باره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند. عیسی همه را می شناسد و به خوبی می داند در دل هر کس چه می گذرد. او خودش 12 حواری را انتخاب کرده بود و می دانست یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد. به همین دلیل پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام، در حالی که یکی از شما ابلیسی است؟ آیا یهودای اسخریوتی که قصد داشت عیسی را تسلیم کند
از ابتدا ابلیسی بود؟ نخیر، او بعداً دل خود را به شیطان تسلیم کرد و بازیچه دست او شد. او از میان رسولان تنها کسی بود که در قلب خود به مسیح ایمان نیاورده بود و قصد داشت او را تسلیم کند. شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می شود و گلش می ریزد، اما کلام خدا تا ابد باقی است. عیسی مسیح به موجب کلام خدا نانی است که از آسمان نازل شده و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. آیا مایلی از این نان بخوری و زندگی جاودان بیابی؟ در قلبت رو به روی عیسی باز کن و به او ایمان بیار. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و رستگارت کنه.

دعا میکنیم. پروردگار مهربان، با فروتنی به گناهانم اعتراف میکنم. ممنونم که عیسی مسیح رو به این جهان فرستادی تا جریمه گناهان منو روی صلیب بپردازه. حالا به کلامت اعتماد میکنم و میخوام با خون عیسی منو شستشو بدی تا از گناهانم پاک بشم. از این به بعد قلب من به تو تعلق داره. در اون سلطنت کن و از من انسانی بساز که مطابق میل و ارادت باشه. به نام عیسی مسیح یگان نجات دهنده عالم دعا می کنیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: شرح حالی رو که می‌خواهیم با شما در میون بگذاریم، داستان زندگی شخصی است در یکی از کشورهای خارج از ایران. او ماجرای زندگیش رو اینطور بیان می‌کنه. جمله ای از کتاب مقدس زندگی منو کاملا دگرگون کرد. اجازه بدیم برگردم به سالها پیش، به اون روزهایی که من عمرم رو به خاطر انجام کارهای خلاف قانون در زندانهای کثیف سپری می کردم. یه روز که با ماشین پلیس برای گرفتن حکمم به طرف دادگاه برده می شدم، نوشته ای بر دیوار خیابان بود که توجهم رو به خودش جلب کرد. اون نوشته این بود: مزد گناه موت است. در تمام اون روز در حین جریان دادگاه هم نمیتونستم کلمات گناه و موت رو از ذهنم بیرون کنم. عجیب این بود که من در اون ساعتهای سخت داشتم به گناهانی که در طول عمرم مرتکب شده بودم فکر میکردم. من داشتم درک میکردم که نه تنها مقصرم، بلکه دارم در شن روان گناهانم غرق میشم. وقتی به زندان برگشتم، چون میدونستم تا اون لحظه هیچ چیز و هیچ کس نتونسته بود کمکم کنه، به خدایی که دردم رو درک میکرد رو آوردم. من در اون روز خدا رو صدا زدم، خدایی که بهش گناه کرده بودم. او تنها کسی بود که میتونست من از شن روانی که در اون دست و پا میزدم برهانه. من تونستم نسخه ای از کتاب مقدس رو که کلام خدا بود تهیه کنم و بخونم. در کتاب مقدس ذکر شده بود که همه گناهکار هستند و مزد گناه جدایی از خداست. همینطور کلام خدا از نجات دهنده‌ای آسمانی صحبت می‌کرد که آمده بود تا گناهکاران را نجات ببخشه و اونها را از شن روان گناه و دنیای شرارت آمیز اطرافشون رهایی ببخشه. اسم این نجات دهنده عیسی مسیحه. من به مسیحی که مظهر خدا بود روی آوردم. او برای اینکه جریمه گناهانم رو بپردازه بر روی صلیب مرد، اما خدا رو شکر که مسیح بعد از مرگ و دفن دوباره زنده شد. من قدرت دست پرتوان خدا رو که به وسیله عیسی مسیح به طرفم آمده بود تجربه کردم. او نه تنها مرا از شن روان گناهانی که در اون قوطه‌ور بودم بیرون آورد، بلکه منو تبدیل به مرد جدیدی نموده است. حمد و سپاس بر نام تنها منجی جهان، عیسی مسیح.
2: رادیو مجده، آورنده پیام محبت به منزلهای شما.

0: آیا احساس پوچی می کنید؟ ما در مقطع‌هایی از زندگیمان ممکن است احساس پوچی کنیم. علت اصلی این احساس عدم تمرکز بر هدفمان در زندگی است. اما خدا به ایمانداران واقعی مسیحی فرموده به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. کولسیان فصل 3 آیات 2-4. آیا هدف زندگی شما رسیدن به جلال الهی همراه با مسیح است؟
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه یگان کلام او، کلام برحق او، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم و البته آیات مختلف دیگری رو با هم بررسی خواهیم کرد و به جلو میریم در بررسی صفات مختلف شخصیت خدای کتاب مقدس. آیه کلیدی که برای این درسمون داریم از کتاب ارمیای نبی فصل 32 آیه 17 همه که میفرماید آه ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان و زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. و به یاد داشته باشین که عیسی مسیح نام یهوه رو برای خودش در قسمت‌های مختلف در انجیل مقدس به کار برده. به طور مثال در یوحنا فصل 8 آیه 58 بنابراین وقتی از خداوند یهوه صحبت میکنه به عیسی مسیح اشاره میکنه. در واقع نام یهوه همونطور که قبلا هم به اون اشاره کردم نامی است که هم برای پدر آسمانی، هم برای مسیح و هم برای روح القدس در انجیل مقدس، در کتاب مقدس به کار رفته. نامی است که برای کل تثلیث اقدس میتونه به کار برده بشه. اجازه بدید دعایی داشته باشیم و به مطالعمون ادامه میدیم. ای پدر، به حضورت میایم مثل همیشه در فروتنی و خدا ترسی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکنی و به این زمان مطالعه برکت بده. ای پدر، باشد که فیض عطا کنه که ما فقط خوانندگان یا شنوندگان کلام نباشیم، بلکه عمل کنندگان. شکرت میکنیم، این وقت رو به دستای تو میسپاریم. تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری روح القدس دعا میکنیم. آمین. شروع کرده بودیم به مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم نوشته های مردان خدا را که تأکید می کنند بر روی اهمیت شناختن خدای کتاب مقدس. به طور مثال چارلز اسپرژن، واعظ و کشیش کلیسای خدا در قرن 19 میلادی، در یکی از موعظه هاش می گوید در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیز به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای خود را بشناس از طریق مطالعه کتاب مقدس. و یک مرد خدای دیگر به نام A.W. توزر، واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی، می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیمات کاذب رو بگیرید یا ریشه هر نوع رفتارهای نادرست رو در میان ایمانداران مسیحی بگیرید، بر می گرده به یک جا، به یک درک اشتباه از شخصیت خدای کتاب مقدس. بدین دلیله که شناخت خدای کتاب مقدس به درستی از کلام خدا بسیار بسیار مهم و ضروری است. حالا چطور میشه خدای راستین رو بشناسیم؟ تعریف کردیم که اصلا شناخت خدای راستین در کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه داشتن اطلاعات به شرط آن که درست باشن، حقیقت باشن، بسیار ضروری است. ولی شناخت خدای کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، حتی اگر درست هم باشن، بلکه باید به او اعتماد بکنیم در همه چیز زندگانیم.
یعنی باید یک رابطه سالم با او داشته باشیم و چنین رابطه‌ای فقط در مسیح امکان پذیره، چون مسیح غرامت گناهان ما را داد، سد ما بین ما و خدا را برداشت و در ایمان به مسیح ما فرزندان خدا میشیم. او پدر آسمانی ما میشه. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید: با آن کسانی که او را، مسیح را قبول کردن، همانطور که هست، همانطور که در کتاب مقدس به ما ارائه داده میشه، به همه کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به اسم او، به اسم مسیح ایمان آورد، به عنوان خداوند و نجات دهندش. شروع کردیم به مطالعه صفات خدای کتاب مقدس و گفتیم اصلا کلمه صفت نکته خاصی رو در مورد ماهیت یا شخصیت کسی به ما میرساند. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه در برخی از مطالب، برخی از موارد در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان ها هستن، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان پذیره به جلو بره و باید منطبق بر حقیقت باشه. ما شروع کردیم به مطالعه این صفات. صفت اول، آنچه که مابقی صفات رو رنگ و بو میده، قدوسیت خداست. یعنی در وجود خدای کتاب مقدس ذره گناه نیست. شرارت، گناهانی که در این دنیا وجود داره، خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا مطلقا پاک و کامله، در او ذره گناه نیست، منشأ گناه و شرارت نیست، نه فقط گناه نمی کنه، اصلا قادر به گناه کردن نیست. به همین علتی که ما می تونیم بهش کاملا اعتماد بکنیم. چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که ما هم مقدس زندگی بکنیم. انجیل مقدس در اول پتروس فصل 1 آیه 16 می فرماید: مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. چون خدای ما قدوسه، میرسیم به صفت دوم، عدالت خدا. اینا همه به هم پیوند خوردن. عدالت خدا به ما اینو میگه که هر آنچه که خدای کتاب مقدس میگه، عمل میکنه، فکر میکنه، عدل، انصاف، درسته، به خاطر اینکه قدوسه. عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن رو میرسونه، عادل بودن رو میرسونه. در فارسی میشه همچنین کلمه انصاف رو براش به کار برد. خدای کتاب مقدس چون قدوسه، هر آنچه که انجام میده و میگه و میکنه، فکر میکنه، راست و عدل و منصفانه است. بعد رسیدیم به صفت سوم و اون حاکمیت مطلق خداست. حاکمیت مطلق خدا او رو به معنی کسی که از همه برتر، بالاترین، برترین، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره، به ما معرفی میکنه. او بر کل و بر جزء دنیا حاکمیت مطلق داره. بنابراین ما میتونیم در او آرامش داشته باشیم، زیرا که زندگانی ما در دستان پدر آسمانی است که این چنین بر تمام جنبه‌های زندگی کنترل داره و چون قدوس و عادله گناه نمی‌کنه، کار خطا نمی‌کنه، اشتباه هم نمی‌کنه. بعد رسیدیم به صفت ازلی و ابدی بودن خدا. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. در ترجمه قدیم کتاب مقدس یک کلمه بسیار زیبا در فارسی است، میگن سرمدی. خدای سرمدی یعنی خدایی که ازلی است و ابدی. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره، و خدایی که ازلی و ابدی است رو بهش میگن خدای سرمدی. یعنی زمانی نبوده که او وجود نداشته باشه. خدای ما در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. چون ازلی و ابدی است، گذشته و آینده به روشنی زمان حال در مقابل او قرار گرفته. بنابراین
اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگانی ما داره، چون آینده رو کاملا میدونه. بنابراین من و شما میتونیم و باید در تمام جنبه‌های زندگیمون به او، به کلامش، کتاب مقدس اعتماد کنیم. پنجم، رسیدیم به تغییر ناپذیری خدا. خدای ما هیچ وقت در طبیعتش، در اهدافش تغییر نمیپذیره. چون خدای ما تغییر ناپذیره، چون قدوس، دروغ نمیگه، چون عادله، چون بر همه چیز حاکمه، فراسوی زمانه، میتونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده شده همیشه اعتماد بکنیم. عوض نمیشه، زیر حرفش نمیزنه. بعد در جلسه گذشته رسیدیم به صفت همه چیز دانی خدا. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میدونه، چه آنچه ممکنه رخ بده، چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. من و شما غافلگیر میشیم، ولی او غافلگیر نمیشه. ایوب 34 آیه 21 میفرماید چشمان او بر راه‌های انسان میباشد، تمامی قدم‌هایش را مینگری. چون خدای ما بر همه چیز داناست، او در زمان نجات آسمانی ما، زمانی که من و شما به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، او تمامی گناهان من و شما رو، چه گناهان گذشتمون، چه گناهان زمان حال و چه گناهانی که در آینده مرتکب خواهیم شد رو میدونست، ولی با وجود این دانش و آگاهی ما را در مسیح آمرزید و به عنوان فرزندانش در خانواده الهی خودش برای ابد پذیرفت. اینو نمیگم که بخوام گناه کردن رو ساده جلوه بدم یا مثلا تشویق بشیم که گناه بکنیم، نه، بلکه میخوام عمق عظمت محبت خدا رو ببینیم، عمق عظمت فیضش رو ببینیم. او بر همه چیز داناست، برای همینه که نجات آسمانی ما در مسیح کاملا امنه. غیر ممکنه که یک شخصی که صادقانه بر اساس حقیقت کتاب مقدس به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان آورده، غیر ممکنه که نجات آسمانی خودش رو از دست بده. ما در مسیح حیات ابدی داریم، نه حیات موقت. و حالا میرسیم به صفت هفتم، قادر متعال بودن خدا. خدای ما قادر متعاله و قدرت بیش از کافی برای انجام هر کاری رو داره به جز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، ولی به غیر از گناه برای انجام هر کاری قدرت بیش از کافی رو داره. کلام خدا در ارمیا، همون آیه که در ابتدا خدمتون خوندم، فصل 32 آیه 17 می فرماید آهی خداوند یهوه، اینک تو آسمان زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. و البته همونطور که گفتم، نام یهوه نامی است که هم برای مسیح به کار رفته، هم برای پدر آسمانی، هم برای روح القدس. نام یهوه نامی است که در واقع برای کل تثلیث اقدس میتونه به کار بره. در مکاشفه فصل 19 هم آیه ششم میخوانیم در آن رویای عظیمی که یوحنا میبینه و عرش خدا، صحنه عرش خدا رو میبینه، مینویسد و شنیدم چون آواز جمع کثیری و چون آواز آبهای فراوان، چون آواز رعدهای شدید که میگفتن هللویا، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت را گرفته است. خداوند ما سلطنت میکنه، خداوند ما بر همه چیز قادره، چیزی نیست که او نتونه انجام بده غیر از گناه. کلام خدا در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما اینو میگه، او قادر به گناه کردن نیست. اما شما قدرت خدا را در چیزهای مختلف میبینید. شما قدرت خدا را در آفرینش جهان میبینید. اولین آیه کتاب مقدس، پیدایش فصل 1 آیه 1، در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید با کلامش، که با کلمه الهیش که اشاره میکنه به عیسی مسیح.
گفت و شد. شما قدرت خدا را در نه فقط آفرینش جهان میبینید، بلکه همچنین در این که جهان را نگه داشته و نظم دنیا را حفظ میکنه. در انجیل مقدس عبرانیان فصل اول آیه سوم میخونیم که میفرماید در اشاره به عیسی مسیح که او فروغ جلال و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون طهارت پاکی گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا، به دست راست پدر در اعلی العلیین بنشست. عیسی مسیح که این نظم دنیا را نگه داشته با قدرت کلامش. ما قدرت خدای کتاب مقدس را در آفرینشش میبینیم، در نگه داشتن و حفظ نظم دنیا میبینیم، همچنین در تدارک سازیش برای ما، برای نگهداری از ما میبینیم. تدارک سازی با معجزه فرق داره. در هنگام معجزه خداوند مستقیما مداخله میکنه، قوانین فیزیکی که خودش برقرار کرده رو یا به طور موقت متوقف میکنه یا برعکس میکنه. اما در تدارک سازی این چنین نیست. در تدارک سازی خدای کتاب مقدس میاد رویدادها را چنان کنار هم قرار میده که در نهایت ارادش انجام میشه. شما در یک روز خاص در جای خاصی خواهید بود و با شخص خاصی ملاقات میکنید و از طریق همه اینها اراده او به انجام میرسه و در واقع خدای کتاب مقدس در اکثر مواقع از طریق تدارک سازی کار میکنه تا از طریق معجزه. در مزمور شماره 37 آیات 23 و 24 میخوانیم که کلام خداوند میفرماید خداوند قدمهای انسان را مستحکم میسازد و در طریقهایش سرور میدارد. اگرچه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را میگیرد. او قدمهای ما را هدایت میکنه به شرطی که مطیع او باشیم. بنابراین کاربرد این حقیقت، کاربرد این صفت قادر متعال بودن خدا اینه: نترسید. از چیزی نترسید غیر از خدا. خدا ترسی باشه، اما از چیز دیگری نترسید. کلام خدا در اشعیای نبی فصل 41 آیه 10 میفرماید مترس زیرا که من با تو هستم، مشوش مشو زیرا که من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود، البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. ببینید جالبه، تو این آیه هم در میگرده به اون صفت عدالت. ما ترسید چون خدایی که قادر متعاله، خدایی که قدوسه، خدایی که عادله با ماست. خدا را شکر کنیم برای این خدا که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما میشه. با فیض خدا در جلسه آینده ادامه میدیم باز هم مطالعه شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس رو. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 37، مزمور داوود. به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده می شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو، و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن، خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. شریر بر مرد عادل شورا می کند و دندانهای خود را بر او می افشرد. خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می بیند که روز او می آید. شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدن تا مسکین و فقیر را بیندازن و راست روان را مقتول سازن. شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های کثیر شریران، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد، و اما صالحان

0: آن را خداوند تأیید می کند. خداوند روزهای کاملان را می داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد، در ایام قحط سیر خواهند ماند، زیرا شریران هلاک می شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد، بلی مثل دخان فانی خواهند گردید. شریر قرض می گیرد و وفا نمی کند، اما صالح رحیم و بخشنده است، زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند، اما آنانی که ملعون ویند منقطع خواهند شد. خداوند قدمهای انسان را مستحکم می سازد، در طریقهایش سرور می دارد، اگرچه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. من جوان بودم و الان پیر هستم، ولی مرد صالح را هرگز متروک ندیدم و نه نسلش را که گدای نان بشوند. تمامی روز رؤوف است و قرض دهنده و ذریت او مبارک خواهند بود. از بدی برکنار شو و نیکویی بکن، پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد، زیرا خداوند انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد، ولی نسل شریر منقطع خواهد شد. صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. دهان صالح حکمت را بیان می کند و زبان او انصاف را ذکر می نماید. شریعت خدای وی در دل اوست، پس قدمهایش نخواهد لغزید. شریر برای صالح کمین می کند و قصد قتل وی می دارد. خداوند او را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را به هر سو می کشید، اما گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد. مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است. اما خطاکاران جمیعاً هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهند شد. و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود و خداوند ایشان را آنت کرده نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارند.
1: رادیو مژده.
2: وقتی خود

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر مسیحی در زندگی خودش به یه نحوی زحمت میبینه. اگه میخواد مسیح وار زیست بکنه، این دنیا باش سر سازگاری نداره. و اگه خیلی ما با دنیا عجیب میشیم به طوری که هیچ احساسی نمی کنیم که ما فرق میکنیم با مردم دیگر، باید فکر کنم یه مقدار معیارها و ضوابط خودمونو بسنجیم و با کلام خدا محک بزنیم. ولی پتروس رسول در اینجا صحبت از یک جفا، از یک مشکلات خاصی میکنه که مخاطب خودش و خواننده های رساله‌اش رو متوجه میکنه که یک امتحان و یک آزمایش بسیار سختی در پیشه. بنابراین خود را برای اون آماده بکنید. و اگه تاریخ کلیسا رو ورق بزنیم، لااقل اون آتش سوزی که در روم اتفاق افتاد و به دست نرون بود که بعد تقصیر رو گردن مسیحیان انداخت، میتونه یک مورد این جفای عظیم باشه که اومد. عده زیادی از مسیحیان رو کشتن، به صلیب کشیدن، در آتش انداختن، جلوی شیرها انداختن و بعد تقصیر رو به گردن مسیحیان انداخت. البته این در تاریخ کلیسا در احادیث هست. پس پتروس میدونست که یک آتش غریب الوقوعی در کاره. شاید واقعا از طریق روح خداوند اون میدونست که همچین چیزی هست. بنابراین مسیحیان رو آماده میکرد برای یک همچین چیزی. در آیه 12 میخونیم که ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. مسیحی چون طرز زندگیش با دنیوی ها، با مردم این دنیا فرق داره، بنابراین خواهی نخواهی برخوردهایی در این دنیا ما خواهیم داشت، مشکلاتی خواهیم داشت که چه کار بکنیم. اساس و پایه‌ای که دنیا داره اینه که روی سود شخصی است. تو هر جور بتونی راحت زندگی کنی، سود شخصی گیرت بیاد، در آسایش باشی، ولو اینکه به قیمت از بین رفتن آزادی دیگران باشه، کلاهبرداری و انواع و اقسام اینجور چیزا. و حتی اگه میخوای با مردمم بسازی، باز جوری سرشون کلاه بذار برای اینکه خودت راحت باشی، چون به اونا احتیاج داری، بنابراین احترامشون بکن. پس بر یک ضابطه دروغین هست، در حالی که ما مسیحیان دعوت شدیم که به خاطر عدالت زحمت ببینیم. حالا بعضی از ما نمیخوایم زحمت ببینیم، این نمیشه. اگه ما مسیح و فرزندان خدا هستیم و اگه میخواییم که عیسی مسیح بگه خوشا به حال شما و ما رو فرزندان خدا بنامد، باید که در این دنیا به خاطر عدالت زحمت بکشیم. عدالت یک واژه بسیار وسیع هست. هر چی که راست و درسته، به خاطرش من باید حاضر باشم که شغلم و زندگیم رو در خطر بندازم. بنابراین بهایی هست که ما باید بپردازیم. و چون میخواییم این کار رو بکنیم، میخواییم عدالت حفظ بشه، زحمت میبینیم. و عیسی مسیح بهترین نمونه است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیام این ساعت رو به سمتون برسانیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما در اسرع وقت با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. خواهش می‌کنم که هر بار تماس می‌گیرید حتماً شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا بتونیم با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.
2: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
1: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. برای شما و خانوادتون دعا میکنم که در محبت و قوت و آرامش خدا یکتا زندگی کنید، تا بتوانید که وقتی که با سختی ها و مصائب و مصیبت ها روبرو هستید، با قدرتی که خدا عطا میکند با آن مقاومت کنید و پیروز و موفق باشید. دوستان عزیز، ما نمیدانیم که شما در چه مشکلاتی قرار دارید. ما نمیدانیم که امروز چه ناحقی هایی نصیبتون شده و یا به خاطر ایمانتون به حقیقت و راستی چه تهمت هایی را شنیده اید. ولی دوستان عزیز، این موضوع رو بپذیرید که خدا مشکل ها را که در زندگیتون میتونه برای عمیق تر کردن ایمان و اعتمادتون به خداوند یکتا به کار ببره، و این حقیقت رو بدانید که خدا همیشه نسبت به شما وفادار و امین است و او انتظار دارد که ما نیز در چین حالت و موقعیتی نسبت به او وفادار باشیم. وفاداری خدا الزاماً به این معنی نیست که ما را از درون بدبختی ها و مصیبت ها بیرون بیاورد. خیر، بلکه بسیار اتفاق می افتد که در همین عبور از مصائب، یعنی دره موت که هر روز با آن روبرو هستیم، خداوند ما را پا بر جا نگاه می دارد و در زمان تنگی به ما قوت رویارویی با مشکلات را می دهد و این نشان می دهد که خدا همراه ماست. خداوند با ما می باشد و خداوند می خواهد که ما را یاری بدهد. در برنامه این ساعت می خواهم توجه شما را به تسلی و آرامشی که خدا در حین مشکلات به کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن عطا می کند بنمایم، و برای این منظور از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان فصل اول از آیه 3 براتون میخونم. حضرت پولس خدا را خدای جمیع تسلیات میداند، خدایی را به ما معرفی میکنه که می خواهد ما را در ایام سختی و مصیبت و جفا یاری بده و کمک کنه تا آرامش داشته باشیم. چون اگر آرامش باشد آن وقت می توانیم خیلی سختی ها را تحمل کرده و حتی با آن مقابله کنیم. گوش کنید به آیات آسمانی که خداوند میخواد شما امروز این آیات را از بر دانسته و به آن ایمان بیاورید. میفرماید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی ما تسلی میدهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خداوند یافته ایم. دقت کنید که دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. اما خواه زحمت کشیم این است برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی پذیریم این هم به جهت تسلی و نجات شماست، که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم. در اینجا چند موضوع مهم هست که ما به عنوان کسی که زندگی خود رو به عیسی مسیح تسلیم کردیم بایستی در مد نظر داشته باشیم. اولا همونطور که یادآور شدم، اراده خدا بدان معنی نیست که با اراده ما یکی باشه، بلکه دائما مخالفه. اراده خدا اراده ما نمی باشه و ما به عنوان کسانی که پیرو مسیح هستیم باید هر روز و هر ساعت در پی اراده خدا باشیم. و در ثانی وقتی که به حضور خداوند میاییم و زندگی خود رو به دست مسیح میسپاریم و تصمیم میگیریم که از این به بعد از عیسی مسیح پیروی کنیم، شیطان شروع میکنه که ما رو به اصطلاح پایین بیاره، بزنه، نابود کنه، آزار بیارسونه، ما را با سختی ها و مشکلات روبرو میکنه، مصیبت جلو رامون میاره، تهمت های ناروا میشنویم. گفتیم که حتی به ما میگن که مرتد شدی. خیلی عجیبه، مرتد یعنی کسانی که خدا را منکر میشن، در حالی که شخصی که به مسیحیت روی میآوره، شخصی که مسیحی میشه، تصمیم میگیره که مثل عیسی مسیح مقدس، مثل عیسی کلمت الله زندگی کنه. چطور ممکنه چنین کسی مرتد باشه؟ ولی شیطان میاد از افراد استفاده میکنه تا این تهمت‌های ناروا رو به ما بزنن، تا شاید ما از ایمان برگردیم، تا شاید دوباره به ملکوت شیطانی برگردیم و دنبال ملکوت خدا نرویم. پس اول نکته مهم اینه که بدانیم که باید اراده خدا را طالب باشیم، و دوم چون که مسیحی میشویم با جفا، با سختی، با درد و رنج روبرو خواهیم شد. چاره ای نداریم. کسانی که میخوان راه مقدس و پاکی و تقوا رو برگزینن باید بدانن که این راه بسیار تا باریک و تنگ و درد آور میباشه. ولی خداوند به ما قوتش رو عطا میکنه. خداوند خدایی است که امین می باشه، و اون که ما را برگزیده و دعوت کرده که پاک باشیم خود امین می باشد. و دو سوم می بینیم که در اینجا پولس می گوید که خدا ما را برای تسلی دادن یکدیگر به کار می بره، و این تسلی دوستان عزیز در جفا و سختی ها بسیار مؤثره، و اینکه بایستی با جفا و سختی روبرو شویم تا تسلی خدا را یافته و آن وقت بتوانیم دیگران را از تسلی که خدا به ما عطا کرده و تجربه کرده ایم بهره‌مند سازیم. طبق فرمایش پولس رسول، خدا ایمانداران را فقط به خاطر خودشون تسلی نمی دهد، بلکه در ضمن می‌خواهد ما نیز به نوبه خود به نحو مؤثری به دیگران تسلی بدهیم. دقت کنید دوستان عزیز، ما به عنوان شخص مسیحی نه فقط خدا ما را تسلی میده، ولی علت این که خداوند ما را تسلی میده اینه که ما وسیله باشیم که دیگران را نیز تسلی بدهیم. آنچی که از خدا دریافت میکنیم رو به دیگران بدهیم. خدا محبت است. خدا ما را محبت کرده و بعد به ما امر میکنه که یکدیگر را محبت کنیم. خدا ما را در ایام سختی و جفا تسلی میبخشه و حالا به ما میگه که شما نیز عامل تسلی برای دیگران باشید. همچنین پولس رسول میخواهد ما نیز به نوبه خود به نحو مؤثری به دیگران تسلی عطا کنیم. پولس فرمود که او به دیگران آن تسلی رو میرساند که خودش از خدا یافته بود، و ضمناً یک تعریف کلی نیز در مورد هدف رنج و درد برامون ارائه میدهد. میگوید اگر ما دچار مصیبت هستیم برای تسلی شما می باشد. یعنی علت مقداری از درد و رنجی که ما داریم تحمل می کنیم به این خاطره که به نوبه خودمون بتوانیم به مسیحیان شهر قرنتوس تسلی ببخشیم. به عبارت دیگر خدا درد و رنج را به زندگی پولس فرستاد تا از او تسلی دهنده بهتری بسازد. دوست من، شما با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، مخصوصا حالا که به مسیح ایمان آوردید. ولی آیا هیچ متوجه هستید که شاید یکی از علت هایی که خداوند در زندگی درد و رنج میفرسته اینه تا شما تسلی دهنده بهتری باشید؟ آنچه در مورد پولس رسول صحت داشت، امروزه برای همه مسیحیان در هر کجا که هستند صحت دارد. خدا اجازه می دهد مصیبت وارد زندگی من و شما بشه. چرا؟ تا ما را تسلی بده و آن وقت تا ما نیز به نوبه خود کسانی را که احتیاج به تسلی دارن کمک بکنیم. هرچند این موضوع عجیب و شاید هم غیر ضروری به نظر برسد، ولی گوشه ای از نحوه عملکرد خدا در راه رشد ما می باشه. خدا می خواهد تسلی دهندگان زیادی تربیت. خدا میخواد که شما عامل مفیدی برای دیگران باشید. به فکر خودتون نباشید، بلکه عامل موثری برای خدمت به دیگران باشید. خدا میخواد شما رو تربیت کنه و بهترین تسلی دهنده کسی است که خودش با درد و رنج و غم و قصه های گوناگون دست و پنجه نرم کرده باشه و خودش به وسیله تسلی یک نفر دیگه توانسته باشه از میان تمام این مشکلات پیروز بیرون بیاد. و دوستان عزیز، خداوند شما را برگزیده تا امروز باعث تسلی یک نفر دیگه باشید. به جای اینکه به غم ها، به ضعف ها، به مشکلات و به نداری های خودتون نگاه کنید، به دیگران نگاه کن که افراد بدبختر از خودت بسیار هستند. آن وقت میتونی خدا را به خاطر اون چی که داری و حتی اون چیزایی که نداری شکر کنی و دوم بری و به داد اون فقیر و اون بدبختی برسونی که به مراتب از شما کمتر داره. تسلی دادن به دیگران در حقیقت در مسیحیت یعنی منتقل کردن قدرت و امید عیسی مسیح به آنها. دقت کنید، تسلی دادن به دیگران یعنی منتقل کردن قدرت و امید عیسی مسیح به دیگران. زیرا همونطوری که قبلا در برنامه گذشته یادآور کردم، خدا میخواد در موقع سختی من و شما به او تکیه کنیم. در نتیجه کاری تسلی دهنده اینه که کمک بکنه افراد دیگه به جای اینکه به خودشون تکیه کنن، به عیسی مسیح تکیه و توکل کنن. اگر من و شما بتوانیم این کار رو بکنیم که دیگران را کمک کنیم که بیشتر به خداوند تکیه کنن، به مسیح زنده نگاه کنن، به او تکیه کنن، اگر این بتوانیم این کار را انجام بدهیم، قدرت خدا را به دیگران منتقل خواهیم کرد و ما وسیله مفیدی در دست خدا واقع شده ایم. هر موقعی که زندگی نامه یکی از مقدسین خدا را میخوانم، از بابت فیضی که خدا در موقع سختی ها به آن بخشیده است واقعا دلگرم میشم و خدا رو شکر میکنم و فکر میکنم که اگر خدا این شخص رو در میان تمام این سختی ها پابرجا نگاه داشته، مسلما خدا نیز با من نیز به همین طور عمل خواهد کرد، چون در نزد خدا همه ما یکسان هستیم. خدا همه ما رو دوست داره، تبعیض قائل نمیشه. اگر خدا این همه فیض داد که پولس بتونه با سختی ها روبرو بشه، امروز نیز میتونه این فیض رو به من و شما عطا کنه. پس با من نیز همینطور رفتار میکنه، با شما نیز. و اون وقت این زندگی رسولان خدا و مردان خدا مایه قوت من میشه، زیرا منو دلگرم میکنه، تشویق میکنه که از کار خودم دست نکشم، به خدمت خود ادامه بدم، ولو هرچند خدمتم ناچیزه. رسانیدن امید به دیگران یعنی کمک کردن به آنها تا بتوانند چشمان خود را از مشکلات روزانه برگرفته و به چیزهای ابدی بیندیشند. بسیاری از دردها و رنجهای ما تا روزی که مسیح خداوند را ملاقات نکرده ایم به طور کامل برامون حلاجی و روشن نخواهد شد. در حضور روز که همه چراها جواب داده خواهند شد، و پولس رسول امید ما را اینگونه تشریح می کند که بسیار زیبا گفته است. می گوید از این جهت خست خاطر نمی شویم. از این جهت خست خاطر نمی شویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، لیکن باطن ما روز به روز تازه می شود. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی موقتی می باشد و نادیدنی چیزهای جاودانی می باشد. چرا پولس در موقع مواجه با مشکلات و سختی ها و مصیبت ها امید خود را هرگز از دست نداد؟ به خاطر جلال جاودانی و آن چیزهای نادیدنی. در کتاب مقدس بازگشت ثانوی مسیح و داوری نهایی تقریبا همیشه به عنوان تشویق ایماندارانی که در مشکلات و آزمایش‌های زندگی گرفتار می‌باشند ذکر شده است. در واقع حضرت یوحنای رسول نیز تمام کتاب مکاشفه را از این دیدگاه نوشته. مسیحیان معاصر او در یأس و ناامیدی به سر می‌بردند، زیرا امپراتوری روم به آنها جفا می‌رسانید، اونها را می‌سوزانید. موقعی که جفا زیاد شد، روح قدوس خدا به یوحنا الهام میده که در مورد روزهای آخر بنویسد. وقتی که یوحنا نوشت که شیطان نهایتاً مغلوب خواهد شد و مسیح سلطنت ابدی را به دست خواهد آورد، مسیحیان معاصر یوحنا تشویق شدند که هرگز روی خود را نبازند و تا به آخر استقامت کنند. یوحنا در واقع آنها را به امید حقیقی منتقل گردانید. و دوستان عزیز، امروز نیز کار من شما این است که به حقیقتی که خدا به ما داده است، به آن روز داوری و آن روز پر جلال بازگشت مسیح همیشه چشم بیندازیم. وقتی که به او نگاه میکنیم و اون روز را در نظر میآوریم، آن وقت مشکلات برامون در حقیقت هیچ خواهند بود. میتونیم آنها را عملا تجربه کنیم و تحمل کنیم. ولی باید گفت که صرف تجربه تلخ داشتن به خودی خود به دیگران تسلی نمی بخشه. بعضی وقتا دوستانی میگن که ای بابا فلانی مرده، من میرم اون رو تسلی بدم، چون که مثلا من هم یکی از اقوامم مرده و خیال میکنم خب چون که طرفم در چنین حالتی بوده پس میتونه دیگران را تسلی بدهد. تنها آن کسانی دوستان عزیز که تسلی یافته ان قادر خواهند بود که به دیگران تسلی بدهند. تسلی حقیقی چیزی است که خداوند عطا میکنه و شخص باید خودشون تجربه کردن. تسلی دادن گفتن این جمله نیست که من میتونم مشکل شما رو درک کنم، خیر. و یا همین اتفاقم برای من اتفاق افتاده و درد تو درک میکنم. پولس رسول میگه که او دیگران را با آن تسلی که خودش یافته است تسلی میدهد. فقط کسانی میتوانند به دیگران تسلی حقیقی ببخشند که خدا به آنها تسلی داده است و آنها این آرامش خدا را دریافت کردند. دوست عزیز، واکنش شما نسبت به سختی ها نشان خواهد داد که آیا خدا میتواند شما را برای تسلی دیگران به کار ببرد یا نه. اگر در موقع بروز مصیبت و سختی به جای درخواست تسلی از خدا نسبت به او خشمناک و غضب‌آلود بشویم، هدف اصلی از بین می رود. زیرا کسانی که در قلبشون خشم و غضب دارن واقعا نمی توانن تسلی و امید و دلگرمی رو به دیگران منتقل کنن. اجازه به یک موضوع دیگر رو نیز براتون روشن کنم. وقتی گفته می شود که شخص تسلی دهنده باید سختی دیده باشد، مقصود این است که بعد از آن سختی ها دیگر هیچ وقت طعم سختی دیگری را نخواهد چشید. خیر، افرادی رو می شناسم که روزانه مجبور هستن با ضعف های بدنی خود سر بکنن و یا پس از وجود یافتن تسلی و منتقل کردن آن به دیگران باز هم با مشکلات و سختی های جدید روبرو بشن. و در ضمن همه ما می دونیم که خاطرات تلخ گذشته ها به طور کلی همیشه از بین نمیرن، محو نمیشن. چون حتی من هنوز مسائلی از دوران کودکی به یاد دارم که صحبت دربارهشون بکنم درد آوره. چون کسانی که دوستان در رنج عذاب دائمی به سر میبرن و چون کسانی که خاطرات تلخ گذشته باعث آزارشون میشه و زندگیشون رو امروز زرآلود کرده، فرق نمیکنه. اگر اجازه بدن که خدا به آنها تسلی و قدرت بدهد، قادر خواهند بود که توسط وی برای دیگران مفید واقع شوند، قادر خواهند بود که وسیله در دست خدا باشند برای تسلی دیگران. خدا می خواهد از شما یک تسلی دهنده بسازد. خدا می خواهد از شما امروز برای آرامش بخشیدن به دیگران استفاده کند و به همین دلیل اجازه می دهد در زندگی شما سختی وارد بشود تا شما را آماده خدمت به دیگران بنماید. هیچ کس واقعا نمیتواند کسی دیگری را تسلی بدهد مگر اینکه خود همان نوع مصیبت را در زندگی دیده باشد و یا نوعی سختی را کشیده باشد که به همراه آن درک حضور تسلی بخش خدا میسر می باشد. دوست عزیز، شما چه؟ آیا امروز شما باعث تسلی افراد دیگر شده اید؟ آیا شما در این روند با خدا همکاری می کنید؟ و یا با شک کردن نسبت به محبت و نیکوی خدا، با سوال کردن و خدا را مورد مؤاخذه قرار دادن و خود را تبرئه کردن و خدا محکوم کردن بر علیه خدا دارید کار می کنید؟ واقعیت اینه که مخالفت با او نه تنها باعث می شود که درسی را که خداوند می خواهد به شما بده بر اثر تجربه سختی و مصیبت اون رو یاد نمی گیرید، بلکه سبب می شه که نتوانید به دیگرانیز خدمت بکنید. زیرا تسلی دهنده کسی است که می دانه درد چیه، ولی همراه آن شفا و فیض تسلی بخش خدا را هم که باعث ایجاد قدرت و امید و دلگرمی در دیگران می باشد و می دونه چیه، می شناسه. بله دوستان عزیز، امروز خداوند شما را دعوت می کنه که عامل مفیدی در زندگی دیگران باشید. خدا اجازه داده است که شما با سختی ها و مشکلات روبرو شوید. خدا می خواهد شما را بسازه، آماده کنه و شما آن وقت تسلی خدا را یافته و این تسلی را به دیگران منتقل کنید. تسلی دادن به دیگران یعنی منتقل کردن قدرت و امید مسیح به آنها. سوال مهم این است که آیا امروز اجازه می دهید که خدا از شما استفاده کند؟ آیا امروز زندگیتون را به دست خداوند داده ای که در وسیله در دست او برای پیشبرد ملکوتش باشید؟ دوست عزیز، همونطوری گفتم، من نمی دانم مشکل فعلی شما چه می باشه، ولی هرچی هست من ازتون دعوت می کنم که اجازه بدید خدا این مشکل را جهت عمیق تر کردن ایمان و اعتمادتون نسبت به او و به امانتش به کار ببره. خدا در زمان مشکلات و دلشکستگی ها بیشتر خودش رو به شما نمایان خواهد ساخت. شاید مشکل شما به همان وضع باقی بمونه و شاید سلامتی جسمیتون هم از دست بدید و شفا پیدا نکنید. شاید هیچ وقت وضع مادیتون خوب نشه، ولی اگر واقعا قلبتون رو تسلیم خدا کرده باشید و از عیسی مسیح زنده پیروی کنید، در چین حالت و موقعیتی صدای خدا را خواهید شنید که میگوید ای فرزندم، فیض من تو را کافی بوده است. فیض من تو را کافی است. یعنی همین الان در زمان حاضر اگر شما هم به او اعتماد کنید، میتونید این حقیقت را اعلام کنید که بله، درسته من ضعف دارم، درسته که من مشکل دارم، درسته که من ندار هستم، درسته که من در این اجتماع اصلا ارزشی قائل نیستم برای من و به قول معروف هیچ کار هستم، ولی برای خداوند عزیز هستم، چون فیض خدا را دارم تجربه میکنم. فیض خدا برای من کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد.

0: دوست عزیز، پیغام را شنیدید. اکنون با شماست که تصمیم بگیرید که به حضور چین خدای مهربان پدر آسمانیت بیایید و نه فقط طلب بخشش کنید، بلکه عذر بخواهید برای اینکه هنوز در وقت سختی ها و مشکلات هست چشمانتون به او متمرکز نیست. خداوند همیشه همراه شماست در تمام سختی ها. خود قسم داده، خود قول داده و دوستان عزیز، خداوند خدای تغییر ناپذیر است و بیاد داشته باشید وعده زیبای خداوند برای آنان که از او پیروی می کنند که او شبان ماست، از ما نگهداری می کنه. خوشا به حال کسانی که این حقیقت مهم را می دانند. وقتی که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اگر می خواهید تصمیم بگیرید از امروز به بعد پیرو او باشید، با ما تماس بگیرید، ما شما را یاری خواهیم داد. وقتی تماس میگیرید خواهش کنم که حتما شماره را نیز بفرمایید تا بتونیم در اسرع وقت با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران. رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: و بالاخره آخرین چیزی که در اینجا هست از آیه 8 تا 11 است. پتروس رسول ما را دعوت میکنه که یک حالت محبت آمیز نسبت به مقدسین داشته باشیم. اول همه با یکدیگر به شدت محبت کنید. این واژه محبت رو زیاد ما این روزا خوندیم. این شدت بازم لغت ورزشکاریه. تمرین بکنید. شدید محبت کنید. یعنی اینقدر زورتون زیاد باشه که وقتی همدیگه رو همچین بغل میکنید دیگه نتونه دره. به شدت همدیگه رو محبت بکنید. از صمیم قلب همدیگه رو محبت بکنید. زیرا که محبت کثرت گناهان را میپوشاند. یعنی ندیده میگیره. تو که یه نفر رو دوست داشته باشید، اگه یه کار اشتباهم کرد ندیده میگیری، میپوشونی. منتظر نیستی که ببینیم برادر حالا یه چی کار کرد. آها خیلی خوب درست شد. بیا تو میدونی برادر فلانی دیروز چه کاری چه دستگلی به آب داد. فوراً شایع است. بعد گاهی اوقات ما برای اینکه نخواهیم بگیم اینو یواشکی میگیم من یه موضوع دعا دارم برای برادره. برای اینکه روحانیش بکنیم موضوع دعاست. چه موضوع دعاییه؟ خب بالاخره میدونی یه برادری هست، اسم نمیبرم، پیرن خط خطی میپوشه، قدش پلاس سیبیل، نمیخوام اسم ببرم، ولی این برادر راستش نمیخوام بگم حالا در گناه بزرگی افتاده، ولی خب یه کمی چشمش اینجوری رفته. برای این دعا بکن. ولی این وقتی محبت هست ما گناهان را میپوشونیم. پس نشون میده عزیزان که قوم خدا، فرزندان خدا بدون گناه نیستن. این آیه اینو نشون نمیده؟ من ممکنه در گناه بیفتم، شما ممکنه در گناه بیفتید، ولی دیگری چیکار باید بکنه؟ بپوشونه. بعضی از ما میپرسن من خدمت در کلیسا ندارم. من میگم یه خدمت براتون دارم، خدمت پوشاندن گناهان. میدونین چقدر کار میبره؟ خیلی کار میبره. باید برای اون برادر دعا کنید، بری ملاقاتش، مهمونی بدی، باید بری ببوسیش، خیلی کار داره، خیلی. باید هر روز بری سر بزنی اون برادر که گناهشو بپوشونی. ما فکر کنیم خدمت کردن در کلیسا چی هست؟ خدمت حفظ آبروی دیگران بزرگترین خدمتی است که امروز در این قرن خداوند از کلیسا میخواد باید داشته باشیم. حفظ آبروی برادران و خواهران. وقتی برادری در گناه میفته جیگر من کباب بشه و بخوام که آبروی رو حفظ بکنم. اگه میدونم که اون برادر خالصانه مسیح را خدمت میکنه، نمیگم با گناه او سازش کنه، ولی اگه میدونم که اشتباهی ازش صورت گرفته و میدونم اون مسیح را دوست داره، باید بپوشونمش. یکدیگر را بدون همه مهمانی بکنید. این مهمانی کردن هم چیز جالبی هست و عالی هست، ولی به هر حال مهمانی کردن منظوری نیست که دیگه خودتون رو به آب و آتش بزنید، دیگه برید خریدایی بکنید، برید زیر قرض برای اینکه میخواد یه مهمانی بدید. اما یک چای و شیرینی ممکنه مهمانی باشه. منظور روح مهمانیه، اینکه شما میتونید بقیه رو دعوت کنید به خونه هاتون. اینم دومین خدمت که میگه چه خدمتی میشه کرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب 12. مکاشفات پولس سه گذار رسالت اوست. باب 12 آیات 1 تا 10.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: لابد است که فخر کنم، هرچند شایسته من نیست، لیکن به رؤیاها و مکاشفات خداوند می آیم.
1: پولس آرزو می کند که هیچگاه فخر نمی کرد. چنین کاری شایسته نیست، اما گاهی اوقات شرایط چنین ایجاب می کند. از این رو او از خوارترین واقعی خدمت خود به پرجلالترین و والاترین می پردازد. او در آینده ای نزدیک به همراه خود خداوند با آنها سخن خواهد گفت. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: شخصی را در مسیح می شناسم 14 سال قبل از این، آیا در جسم نمی دانم و آیا بیرون از جسم نمی دانم، خدا می داند. چنین شخصی که تا آسمان سوم ربوده شد.
1: پولس مردی را می شناخت که 14 سال قبل چنین تجربه ای را داشت. گرچه پولس هویت او را بر ما فاش نمی سازد، اما تردیدی نیست که شخص مورد نظر خود اوست. او به هنگام سخن گفتن از چنین تجربه پرجلالی نام خود را ذکر نمی کند، بلکه در لفافه نام خود را بیان می کند. شخص مورد نظر در مسیح بود، یعنی یک مسیحی. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
2: و چنین شخص را می شناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم نمی دانم، خدا می داند.
1: پولس نمی دانست که آیا در آن هنگام در جسم بود یا بیرون از جسم. برخی چنین می پندارند که این واقعه به هنگام یکی از جفاهایی که بر پولس عارض شد، همچون واقعی لستره رخ داده باشد. آنها می گویند احتمالاً او واقعاً مرده و به آسمان رفته باشد. اما محتوای متن چنین تفسیری را ایجاب نمی کند. در حقیقت اگر پولس نمی دانست که آیا واقعا در جسم بود یا بیرون از جسم، یعنی اینکه آیا زنده بود یا مرده، جای بسی تعجب است اگر مفسران امروزی تأکیدی اضافی بر موضوع بگذارند. موضوع مهم این است که این مرد تا آسمان سوم روبوده شد. کتاب مقدس خود سه گذار وجود سه آسمان است. اولین آسمان جو بالای سر ماست، یعنی آسمان آبی. آسمان دوم آسمان کهکشان هاست. آسمان سوم آسمان اعلاست که تخت خدا در آنجا برپاست. از عبارت بعد چنین پیداست که پولس در حقیقت در همان مکان پرسعادتی بود که عیسی خداوند دزد توبه کار روی صلیب را پس از مرگ به آنجا برد، یعنی محل سکونت خدا. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: که به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان را جایز نیست به آنها تکلم کند.
1: پولس زبان فردوس را شنید و آنچه که گفته می‌شد را درک می‌کرد، اما او اجازه نیافت که پس از بازگشت به زمین بدان زبان سخن گوید. آن سخنان ناگفتنی بودند به طوری که آنقدر مقدس بودند که جایز نبود آنها را به زبان آورد و یا بازگو کند. کمپل مورگان می نویسد: برخی مشتاق هستند که از رویاها و مکاشفاتی که یافته اند سخن گویند. مسئله اینجاست که آیا چنین اشتیاقی خود گواهی بر این امر نیست که رویاها و مکاشفات از خداوند نیستند؟ هنگامی که رویاها و مکاشفات عطا می شوند، مسلماً که تحت شرایط خاص به خادمین خدا عطا می شود. کم حرفی را به دنبال دارد. آنها آنقدر بی نظیر و عمیق هستند که نمی توانند به طور سطحی آنان را بیان کنند و یا به بحث درباره آنان بپردازند. اما تأثیر آنها در تمامی زندگی و خدمت آشکار خواهد بود. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم:
2: از چنین شخص فخر خواهم کرد، لیکن از خود جز از ضعف‌های خیش فخر نمی‌کنم.
1: پولس هرگاه که می‌خواست فخر کند فقط به ضعف‌های خود فخر می‌کرد و آنها را ذکر می‌کرد، اما به هنگام فخر کردن به رویاها و مکاشفات خداوند آنها مستقیماً به خود نسبت نمی‌داد، بلکه ترجیح می‌داد به گونه‌ای سخن گوید که گویی شخص دیگری چنین تجربه‌ای داشته است. البته او انکار نمی‌کند که او همان شخصی بود که با تجربه‌ای چنین روبرو شد، بلکه تنها از این که شخص خود را مستقیماً ذکر کند سرباز می‌زد. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر بخواهم فخر بکنم بی فهم نمی باشم، چون که راست می گویم. لیکن اجتناب می کنم مبادا کسی در حق من گمانی برد فوق از آنچه در من بیند یا از من شنود.
1: تجربیات بسیار دیگری است که پولس رسول می توانست به آن فخر کند. اگر او اشتیاق داشت تا خودش را به این فخر سرگرم کند، بنابراین او نادان نبود که آن را انجام دهد. چیزی او بخواهد بگوید حقیقت است. به هر حال او این کار را انجام نمی دهد برای اینکه او نمی خواهد هیچ کس در مورد او بیشتر از آن که است فکر کند، وقتی که آنها دقیقاً در مورد او دریابند یا اینکه از او بشنوند. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
2: و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم.
1: تمام این قسمت صحیح ترین توصیف از زندگی یک خادم مسیح به شمار می رود. این عبارات خود حاوی لحظاتی از فروتنی عمیق اوست، همچون واقعی دمشق هستند. پس این قسمت اوج تجارب پولس همچون مکاشفه وجد آور وی را دربر می گیرد. اما طبیعتاً پس از اینکه خادم خداوند از یکی از این تجارب بهرمند شد، خداوند اجازه می دهد او از خاری در جسم خود رنج ببرد. این همان چیزی است که در اینجا داریم. ما از این آیه درس‌های بسیار ارزشمندی می‌آموزیم. اول اینکه این آیه گواهی است بر این موضوع که حتی مکاشفات الهی خداوند جسمی که در ماست را اصلاح نمی‌کند، حتی پس از اینکه پولس به زبان فردوس گوش فرا داده بود، اما هنوز طبیعت کهنه خود را داشت و خطر در دام غرور افتادن او را تهدید می‌کرد. همان گونه که آرجی رید گفته است: شخص در مسیح هنگامی که در حضور خدا در فردوس به سخنان غیر قابل ترجمه گوش می دهد سلامت است، اما او پس از بازگشت از زمین نیاز به یک خار در جسم دارد، زیرا جسم در او به تجربه بهشتی خود می بالد. خار در جسم پولس چه بود؟ تمام آن چیزی که می توانیم بگوییم این است که خدا اجازه داده بود برخی آزمایش های جسمی بر او عارض شود. تردیدی نیست که خداوند تعمدن از تصریح دقیق اینکه خار در جسم پولس چه بوده سرباز زد تا در طول دهرها آن دسته از مقدسین که در تجربه می افتند با پولس احساس قرابت بیشتری کنند. شاید این خار یک نوع بیماری چشمی یا گوشدرد یا مالاریا یا سردرد میگرنی و یا اختلال در سخن گفتن بوده باشد. مرهد میگوید شاید ماهیت دقیق این خار پنهان شده است تا آن دسته از رنج دیدگان با تجربه گمنام اما دردآور پولس تسلی یافته ترغیب شوند. شاید تجربیات ما با تجربیات پولس بسیار تفاوت داشته باشد، اما آنها باید همان تأثیر و ثمره را داشته باشد. پولس رسول خار در جسم را همچون فرشته شیطان که برای لطمه زدن او آمده است توصیف می کند. به یک معنا این خار نمایانگر تلاش شیطان برای بازداشتن پولس در کار خداوند است. اما خدا بزرگتر از شیطان است و او از این خار سود جست تا با فروتن نگاه داشتن پولس کار خداوند را پیش برد. خدمت موفق برای مسیح به یک خادم ضعیف نیاز دارد. هرچه او ضعیف‌تر باشد، قدرت مسیح هرچه بیشتر با او همراه خواهد بود. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
2: و درباره آن از خداوند 3 دفعه استدعا نمودم تا از من برود.
1: پولس از خداوند 3 دفعه استدعا نمود تا خار در جسم او از او برود. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
2: مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود.
1: دعای پولس پاسخ داده شد، اما نه به آن طریقی که او امید داشت. خدا در پاسخ به پولس گفت: من این خار را نخواهم زدود، اما کار بهتری انجام خواهم داد. به تو فیض خواهم بخشید تا آن را متحمل شوی. و ای پولس، فقط به خاطر داشته باش که اگرچه آنچه را خواستی به تو نبخشیدم، اما آنچه که عمیقاً بدان نیاز داری را به تو می‌دهم. تو به قوت و قدرت من نیاز داری که تو را در بشارت مدد کند، اینطور نیست؟ پس بهترین راه برای وقوع چنین امری در تو این است که در ضعف خود باقی بمانی. این پاسخ تکراری خدا به دعای تکراری پولس بود و این پاسخ خدا به قوم رنج دیده او در تمام دنیا باقی خواهد ماند. بهتر از زدودن تجربیات و رنجها، همراه بودن با پسر خدا در کنار این رنجها و اطمینان از قوت او و فیض توان افزای اوست. توجه نمایید که خدا میگوید فیض من تو را کافی است. ما نباید از او خواهش کنیم که فیض خود را بر ما کافی بگرداند، چرا که فیض او همکنون کافی است. پولس از پاسخ خداوند کاملا راضی شده است. از این رو او میگوید: پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. هنگامی که خدا حکمت اعمال خود را شرح داد، پولس در پاسخ گفت که این تنها راهی است که او می‌خواهد باشد. از این رو به جای شکوه و شکایت از خار در جسم، ترجیح می‌دهد که در ضعف‌های خود فخر کند. او بر زانوهای خود خم شده، خداوند را برای آنها شکر می کند. اگر تنها قوت مسیح بر او قرار گیرد، او با شادمانی آنها را تحمل خواهد نمود. جی اسوالد سندرز به درستی می گوید: آنچه که علاج ناپذیر است باید تحمل شود. او پولس با شفافیت تمام شهادت می دهد. آنچه که علاج ناپذیر است می تواند موجب مسرت شود. من از ضعف، رنج‌ها، طرد شدگی‌ها و مشکلات خود لذت می‌برم. او ثابت نمود که آنقدر فیض خدا عالی است که حتی رنج‌های تازه را نیز با خوشحالی می‌پذیرد تا به کمال فیض او دست یابد. من با خوشی فخر می‌کنم، حتی لذت هم می‌برم، ای خار در جسم من. اما پیچنسکا، همسر یک اشرافزاده لهستانی، مدت مدیدی از زندگی خود را در یأس و ناکامی سپری کرد، اما زندگی نامه‌نویس او توجه قابل ملاحظه‌ای به ایمان پیروزمندانه مبذول می‌دارد. او از جواب‌های رد خدا شکرگزاری‌های شکوهمندی ساخت. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم.
1: از نگاه طبیعی برای ما کاملا غیر ممکن است که از انواع تجاربی که در اینجا نام برده شده است شادمان گردیم، اما کلید فهم این آیه عبارت به خاطر مسیح است. ما باید مشتاق باشیم که در هدف او و پیشبرد انجیل او شریک شدیم و رنج‌ها را متحمل شویم. کاری که ما معمولاً برای خودمان و یا برای کسانی که دوستشان داریم متحمل نمی شدیم. هنگامی که ما از ضعف و ناچیز بودن خود آگاه می شویم که بیشتر بر قوت خدا متکی هستیم و تنها هنگامی که کاملا بر او توکل می کنیم قدرت او در ما متجلی می شود و حقیقتا توانا می شویم. ویلیام ویلبرفورس، کسی که بر علیه نظام بردهداری در بریتانیا جنگید، از نظر فیزیکی ضعیف و نحیف بود اما در خدا ایمانی عمیق داشت. بوسفل درباره او گفته است: دیدم آنچه در نظرم یک میگو بود تبدیل به نهنگی شد. پولس در این آیه از کلام خدا در متی باب 5 آیات 11 و 12 اطاعت می کند. او هنگامی که ناسزا می شنود و یا مورد جفا قرار می گیرد خوشحالی می کند. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند. متی باب 5 آیه 11 و 12.

0: در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: بی فهم شده ام، شما مرا مجبور ساختید، زیرا می بایست شما مرا مات کرده باشید، از آن رو که من از بزرگترین رسولان به هیچ وجه کمتر نیستم، هرچند هیچ هستم.
0: به نظر می رسد پولس در این لحظه از فخر کردن خسته شده است. او احساس می کند که در فخر کردن بیفهم شده است. او نباید چنین می کرد. اما در حقیقت قرنتیان او را مجبور ساخته بودند. آنها باید همان کسانی باشند که به هنگام هجوم بیرحمانه مخالفان پولس او را مدح کرده بودند. گرچه او در خود هیچ بود، اما با این حال بیگمان او کمتر از بزرگترین رسولان که آنها در آنان فخر می کردند نبود. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: به درستی که علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت.
0: او به آنها یادآوری می کند که هنگامی که به قرنتس رفت و انجیل را بشارت داد، خدا با علامات رسول بشارت او را تأیید نمود. این علائم قدرت انجام معجزه بودند که خدا به رسولان خود می داد تا بدانند که حقیقتاً خداوند آنها را فرستاده است. واژه های آیات و معجزات و قوات توصیف کننده سه نوع مختلف معجزه نیستند، بلکه معجزات در سه نوع گوناگون مد نظر می باشند. آیات معجزاتی بودند که برای ذهن بشر معنای مشخصی داشتند. از سوی دیگر معجزات آنقدر چشمگیر هستند که احساسات انسانی را برمی انگیزانند. قوات اعمالی هستند که مسلماً از قدرت فوق انسانی سرچشمه می گیرند. زیباست که به این سخن پولس توجه کنیم. علامات رسول در میان آنها پدید گشت. او شکل مجهول فعل را به کار می برد. او ادعا نمی کند که خود آنها را انجام داده، بلکه می گوید خدا از طریق او انجام داد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: زیرا کدام چیز است که در آن از سایر کلیساها قاصر بودید؟ مگر اینکه من بر شما بار ننهادم. این بی انصافی را از من ببخشید.
0: قرنتیان در خصوص معجزات حتی ذره ای هم از کلیساهای دیگر قاصر نبودند. آنها نیز به مانند سایر کلیساهایی که پولس از آنها دیدار کرد، شاهد معجزات بسیاری از دستان وی بودند. پس در چه زمینه ای از سایر کلیساها قاصر بودند؟ تنها تفاوتی که پولس می توانست مشاهده کند این بود که او بر قرنتیان بار ننهاد. به عبارتی دیگر، او بر دریافت کمک مالی از آنها اصرار نورزیده بود. اگر این امر آنها را قاصر ساخته بود، پس پولس از آنها می خواهد که این بی‌انصافی را از او ببخشند. تنها علامتی که پولس بر آن اصرار نورزید همین بود.

آمادگی پولس برای دیدار از قرنتوس. از باب 12 آیه 14 تا باب 13 آیه 1.

0: در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: اینک مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بیایم و بر شما بار نخواهم نهاد، از آن رو که نه مال شما بلکه خود شما را طالبم، زیرا که نمی باید فرزندان برای والدین ذخیره کنند بلکه والدین برای فرزندان.
0: اینک مرتبه سوم مهیا هستم که نزد شما بیایم. از این آیه می توان دریافت که پولس سه مرتبه برای دیدار از قرنتوس آمادگی داشت، اما او تنها یک بار به آنجا رفته بود. او بار دوم به قرنتوس نرفت، زیرا که نمی خواست برخورد خشنی با ایمانداران داشته باشد. اکنون او برای بار سوم آماده است به آنجا برود، اما این دیدار دوم وی از آنها محسوب می شود. یا شاید بدین معناست که او قصد داشت دیدار سوم از آنها را به عمل آورد. اولین دیدار در اعمال باب 18 آیه 1 ثبت شده است. دومین دیدار غم‌انگیز از آنها بود. دوم قرنتیان باب 2 آیه 1، باب 13 آیه 1 و این دیدار سوم خواهد بود. هنگامی که پولس می آید مصمم است که او باری بر آنها ننهد. مسلماً مقصود او این است که هیچ هدیه مالی از آنها دریافت نخواهد کرد. او در خصوص حمایت مالی به آنها وابسته نخواهد بود. علت این امر آن است که او به دنبال ثروت مالی نبود، بلکه خود آنها را می‌خواست. پولس بسیار بیشتر به مردم علاقه داشت تا به مادیات. او می‌خواست برای قرنتیان همچون والدین عمل کند. نمی‌باید فرزندان برای والدین ذخیره کنند، بلکه والدین برای فرزندان. همان گونه که می‌دانیم این عبارت فقط در زندگی کاربرد دارد. معمولاً طبق روال معمول والدین به سختی کار می‌کنند تا برای فرزندانشان خوراک و پوشاک تهیه کنند. معمولاً فرزندان مراقب والدین خود نیستند. از این رو پولس می‌گوید دوست دارد که اجازه یابد همچون والدین به آنها خدمت کند. به هنگام مطالعه این آیه باید مراقب باشیم که افراط نکنیم. مقصود این نیست که والدین باید برای آینده فرزندان ثروت بیندوزند. به هیچ وجه نیازهای آینده مطرح نیست، بلکه تنها نیازهای حال. او قصد داشت که به مقدسین قرنتوس متکی نباشد. او اصلا چنین فکری در سر نداشت که آنها باید برای سنین کهولت وی آشیانه‌ای بسازند و یا اینکه او برای آنها چنین کند. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: اما من به کمال خوشی برای جانهای شما صرف می‌کنم و صرف کرده خواهم شد، و اگر شما را بیشتر محبت نمایم آیا کمتر محبت بینم؟
0: در اینجا منظری زیبا از محبت سیری ناپذیر پولس به قوم خدا در قرنتوس را مشاهده می کنیم. او با کمال خوشی حاضر بود خود را با فداکاری و خدمت بیوقفه برای جانهای آنها بسپارد، یعنی برای سعادت روحانی آنها. او بسیار بیشتر از انبیای کذبه‌ای که در میان آنها بودند آنها را محبت می کرد، اما با این حال کمتر محبت می دید. اما این موضوع هیچ تأثیری بر محبت او نداشت. حتی اگر او امیدی به محبت دیدن از آنها نداشت، باز هم به محبت کردن ادامه می داد. او با این کار حقیقتاً از خدا پیروی می کرد. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما باشد، من بر شما بار ننهادم، بلکه چون حیله‌گر بودم، شما را به مکر به چنگ آوردم.
0: پولس همان واژه‌هایی را که مخالفان او برای نکوهش وی به زبان می‌آوردند به کار می‌برد. آنها چنین می‌گفتند: خب فرض کنیم پولس خود شخصاً از شما پولی دریافت نمی‌کند، اما او برای به دست آوردن آن به فکر عمل می‌کند. او نمایندگانی نزد شما فرستاده تا پول را نزد او ببرند. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: آیا به یکی از آنانی که نزد شما فرستادم نفع از شما بردم؟
0: اگر مستقیما از شما پول دریافت نکردم، آیا من شخص دیگری را برای این کار نزد شما فرستادم؟ پولس به صراحت از قرنتیان می‌پرسد که آیا این اتهامات صحت دارند؟ در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: به تیتوس التماس نمودم و با وی برادر را فرستادم. آیا تیتوس از شما نفع برد؟ مگر به یک روح و یک روش رفتار ننمودیم؟
0: او سؤال خود را مطرح می کند. احتمالاً مقصود از به تیتوس التماس نمودم این است که از تیتوس التماس نمودم که به دیدار شما بیاید. اما پولس او را به تنهایی نفرستاد. او برادر دیگری را نیز به همراه او فرستاد که مبادا انگیزه های پولس ذره ای مورد سوء ظن قرار گیرند. با رسیدن تیتوس به قرنتوس چه رخ داد؟ آیا او بر حقوق خود اصرار ورزید؟ آیا از قرنتیان خواست که او را کمک کنند؟ آیا سعی نمود از آنها نفع برد؟ خیر. از محتوای کلام چنین پیداست که تیتوس از طریق کار و کسب دنیا معیشت خود را می گذراند. این موضوع را در این سوال می توان یافت: مگر به یک روح و یک روش رفتار ننمودیم؟ به بیانی دیگر، هم تیتوس و هم پولس هر دو یک سیاست کاری در پیش داشتند تا از قرنتیان کمک مالی دریافت نکنند. در آیه 19 اینطور می خوانیم:
1: آیا بعد از این مدت گمان می کنید که نزد شما حجت می آوریم؟ به حضور خدا در مسیح سخن می گوییم، لیکن همه چیز ای عزیزان برای بنای شماست.
0: قرنتیان از تمام سخنان پولس گمان می بردند که هدف او تنها این است که برای آنها بهانه بیاورد، گویی که آنها حاکم او نیستند. اما برعکس، آنچه که او واقعاً انجام می‌داد این بود که اینها در حضور خدا برای آنها بنویسد تا اینکه آنها بنا شوند. او می‌خواست آنها را در حیات مسیحی تقویت نموده و از خطراتی که با آنها مواجه بودند آگاه سازد. او بسیار بیشتر راغب بود که به آنها کمک کند تا اینکه از شهرت خود دفاع نماید. احتمالاً ترجمه بهتر برای عبارت ما همه چیز را انجام می دهیم شاید چنین باشد: همه این چیزها را می نویسم. مراجعه نمایید به دوم قرنتیان باب 13 آیه 10. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: زیرا می ترسم که چون آیم شما را نه چنان که می خواهم بیابم، و شما مرا بیابید چنان که نمی خواهید، که مبادا نزاع و حسد و خشمها و تعصب و بهتان و نمامی و غرور و فتنه ها باشد.
0: پولس آرزو داشت هنگامی که به دیدار قرنتوس می رود، قرنتیان را با یکدیگر شاد یابد که از انبیای کذبه روی گردان شده و اقتدار رسولان را پذیرفته باشند. او همچنین می‌خواست به هنگام ملاقات با آنها شادی بیابد، نه با سنگینی. او بسیار محزون می‌شد اگر نزاع و حسد و خشم‌ها و تعصب و دیگر اشکال نزاع‌های جسمانی در آنها می‌یافت. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: و چون باز آیم، خدای من مرا نزد شما فروتن سازد و ماتم کنم برای بسیاری از آنانی که پیشتر گناه کردند و از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند توبه ننمودند.
0: گذشته از اینها، قرنتیان شادی پولس و تاج سرور وی بودند. آنها جلال وی بودند. مسلماً او نمی‌خواست که نزد آنها مایه شرم او شوند. او نمی‌خواست که به بسیاری از آنان که از ناپاکی و زنا و فجوری که کرده بودند توبه ننموده ماتم کنند. مقصود پولس از بسیاری که گناه کرده اند چه کسانی است؟ منطقی است که بپنداریم آنها در داخل جماعت قرنتوس بودند، و اگر نه این چنین از آنها در این رساله یاد نمی‌کرد. اما نمیتوان پنداشت که آنها ایماندار حقیقی بودند. او به طور خاص میگوید که آنها این گناهان را مرتکب شدند و کسی که در زندگیش چنین رفتاری دیده میشود نمیتواند وارث ملکوت خدا گردد. آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواط و دزدان و طمع‌کاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. اول قرنتیان باب ششم آیات نهم و دهم. پولس رسول می‌خواست در این مورد برای آنها ماتم بگیرد، به خاطر اینکه آنها توبه نکردند، در نتیجه با آنها قطع رابطه کرده است. داربی خاطر نشان می‌سازد که این باب با آسمان سوم آغاز می‌شود و با گناهان زشت بر روی زمین پایان می‌یابد. او می‌گوید میان این دو راه علاجی وجود دارد، قدرت مسیح که بر پولس رسول قرار گرفته است.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو مژده.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
2: آباد از آن توست.

پولس رسول در رساله دوم خود به قرنتیان به کلیسای خدا چنین گفت: علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم نمودم. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 و در مکاشفه یوحنای رسول فصل 19 آیات 7 و 8 در ارتباط با کلیسا و مسیح نوشته شده: شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و به لباسی از کتان ظریف، پاک و درخشان ملبس شده است. مقصود از کتان ظریف اعمال نیک مقدسین است. برادران و خواهران مسیحی، در عهد جدید کلیسا یعنی مجموع ایمانداران به مسیح به عروس و مسیح به داماد تشبیه شده است. به این ترتیب می توان گفت که کلیسا عروس مسیح است. این عروس که در آینده به داماد آسمانی خود خواهد پیوست و تا ابد با او خواهد بود، در حال حاضر باید پاک و مقدس باشد و پاک دامن بماند، زیرا هر آن ممکن است داماد برای بردن او بیاید.

0: سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم. به فیض خداوند در این قسمت فصل 11 آیه های 7 تا 11 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، برای ادامه بحثمون در فصل 11 آیات 7 تا 11 رو براتون میخونم. تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش می کنند، مرا به عنوان شبان گوسفندانی که قرار بود سرشان بریده شوند استخدام کردند. پس من دو عصا در دست گرفتم. یکی را رحمت نامیدم و دیگری را اتحاد و گله را چرانیدم. از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم و در مدت یک ماه خود را از شر آنها آسوده ساختم. سپس به گوسفندان گفتم، بعد از این شبان شما نخواهم بود. کسانی که مردنی هستند بگذار بمیرند و آنانی که از بین رفتنی هستند بگذار از بین بروند. کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. آنگاه عصای رحمت را شکستم تا نشان بدهم که خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته بود شکسته است. پس آن پیمان در همان روز شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا تماشا می کردند پی بردند که با کاری که من کردم پیام خدا را به آنها رساندم. بعد به آنها گفتم، حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. پس آنها 30 تکه نقره به من دادند. برادر یوسف، لطفاً درباره آیه 7 برامون توضیح بدید.
1: یه تفاوت ساده تفسیری بین گوسفندانی که قرار بود سرشان بریده شود و تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش می کنن هست. در واقع هر دو یه چیزو نشون میدن. گوسفندانی که قرار بود سرشون بریده بشه، همونایی که وقتی مسیح اومد روی زمین بودن. در قسمت قبل اشاره کردیم که خداوند همه جوره مراقبشون بود، ولی اونا ردش کردن. بعد با سرعت میره سراغ تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش میکنند که ما رو میبره به آینده، یعنی به بازماندگان قوم یهود که در مصیبتن. اونا از بقیه قومشون جدا خواهند شد و به گروهی حقیر شده، آزار دیده و ذلیل شده توسط بقیه قوم یهود بدل میشن و همینطور توسط نبی دروغین به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرن.
0: همینطوره، به همین دلیل اسمشون تاجران گوسفندانه.
1: بله دقیقا.
0: در بخش آخر آیه 7 میگه، پس من دو عصا در دست گرفتم، یکی را رحمت نامیدم و دیگری را اتحاد و گله را چرانیدم. مقصود از این دو عصا و اسمشون چیه؟
1: عصای اول اسمش رحمته و دیگری اتحاد. معنی رحمت یعنی فیض یا زیبایی. اتحاد یعنی تنابهایی که به هم بافته میشن. رحمت به معنای رابطه شون با شبانیه که پیش اونا اومده تا این رحمت رو به انجام برسونه و تقدیمشون کنه، چرا که او براشون نجات و بخشش از طریق فیض به همراه داره. حالا به مفهوم اتحاد میرسیم. اگه اونا رحمتش رو قبول کنن، در یه رابطه خوب و ارتباطی نیک با همدیگه قرار میگیرن و همینطور در آینده هم او با فیض به سوی قوم خواهد اومد، ولی این بار اونا قبولش خواهند کرد. بنابراین ارتباط اونا با همدیگه در یه اتحاد شکل میگیره.
0: یعنی رحمت درباره روش خدا در برابر من صحبت میکنه و اتحاد درباره نتیجه ارتباط متفرقین به وجودی واحد میگه. این همون کاریه که خداوند وقتی پر از فیض به سوی ما اومد انجام داد تا فرزندان خدا که متفرق شدن را به وجودی واحد تبدیل کنه.
1: بله کاملا.
0: در آیه 8 میگه، از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم و در مدت یک ماه خود را از شر آنها آسوده ساختم. اون سه شبانی که نابود شدن چه کسانی بودن؟
1: از نظر تاریخی وقتی مسیح اینجا بر روی زمین بود، سه گروه بودن که ردشون کرد و عبارت وای بر علیهشون سر داد. گروه هایی بودن که قبلا ازشون صحبت کردیم، یعنی اونایی که نقش رهبری در بین قوم داشتن. اولین گروه رومیان بودن، دوم هیرودیس و همراهانش و سوم کاتبان، فریسیان و رهبران دینی بودن. وقتی میگه بیزار شدم، یعنی خداوند رو رد کردن و ازش نفرت داشتن و سرانجامش رو میدونیم که خداوند رو مصلوب کردن. بنابراین عنوانی بر روی صلیب داشت که به همه زبونا اعلام میکنه که تمامی گروه های حاضر ردش کردن.
0: یعنی خداوند اونها سیاست ها و رویه هاشون رو رد کرد و بارها علیهشون اعلان قضاوت کرد.
1: دقیقاً، بارها گفت وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار، و درباره هیرودیس گفت آن روباه. به پیلاتوس هم گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد.
0: با این حساب متوجه شدیم که سه گروه وجود داشته که خداوند ازشون بیزار بوده. آیا تصویری از این نفرت برای خداوند عیسی زمانی که بر روی زمین بود وجود داره؟ آیا انجیل های چهارگانه به همون هیچ شواهدی از تنفر این سه گروه به مسیح ارائه میده؟
1: بدون شک اولین موعظه مسیح که تمامی جلال از آن او باد در انجیل لوقا فصل 4 باعث برانگیخته شدن خشم رهبران دینی، فریسیان و کاتبان شد، چون در اونجا گفت که فیض برای امتها یعنی غیر یهودیان خواهد بود، چرا که اونا فیض رو رد کردند. کتاب مقدس میگه اونا پا شدن، بیرونشون کردن و بردنشون لب کوه که بندازنش پایین، چون که شهرشون ناصره روی بلندی بنا شده بود. یعنی از همون اول اونو رد کردن. دوباره میخونیم که خداوند در روز سبت مردی با دستی فلج و شفا داد، بلا فاصله میبینیم که توطئه کردن تا بکشنش. بار دیگه در انجیل یوحنا از شفای مریض در استخر بیت هستا در روز سبت میخونیم. با اون سر این موضوع بحث کردن و تلاش کردن اونو بکشن. در انجیل یوحنا فصل 8 میگه یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند. و همینطور در فصل 10 از همین انجیل میگه من و پدر یک هستیم. بار دیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگ سار کنند. یعنی واکنش آنی اونا نسبت به فیض، معجزات و مکاشفات درباره خودش چیزی جز رد کردن تا رسیدن به اون حدی که میخواستن بکشنش نبود. به زبون امروزی میخواستن ترورش کنن.
0: بله درسته. میدونیم که تلاشای زیادی برای نابودی مسیح صورت گرفت، اما چرا فایده ای نداشت؟ آیا به خاطر تشکیلات نظامی مسیح بود؟ به خاطر این بود که مسیح جماعتی دور خودش داشت که ازش محافظت کنن؟ کما این که گفته شده مسیح یه خط دفاعی از پتروس و یعقوب و یوحنا از یه طرف و بقیه شاگردانش از طرف دیگه داشته، یا یه چیز کاملا متفاوت که به همون میگه مسیح نمیتونسته قبل از زمان تعیین شده بمیره.
1: او به خوبی آگاهی کاملی از لحظه مرگش، طریقه مرگش و مکان مرگش داشت. بارها در صحبتاش اینو اعلام کرد. در یوحنا 10:17 آیه بسیار زیبایی هست که میگه پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا میکنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد، من به میل خود آن را فدا میکنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. تلاش کردن بکشنش، ولی بهشون گفت که نمیتونن، چون مرگش زمان مشخصی داره. خداوند وقتی میرفت که لازر رو زنده کنه، شاگردان گفتن ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان میخواستن تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است، آیا باز هم میخواهی به آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می رود لغزش نمی خورد. یعنی نترسین، می دونم چه زمانی روزهای من به پایان خواهد رسید. و چطوری، کی و کجا خواهم مرد.
0: همینطوره. برای همین میگه از سه شبان دیگر که از من نفرت داشتند بیزار شدم. این سه تا گروه هم از من متنفر شدند. در روزهایی که مسیح بر روی زمین بود، تلاش زیادی صورت گرفت تا او رو بکشن. اما هیچ انسانی نمیتونست تا قبل از صلیب بهش دست بزنه، چون او بود که خودش رو به مرگ سپرد. در آیه 9 گفته شده بعد از این شبان شما نخواهم بود. کسانی که مردنی هستند بگذار بمیرند و آنانی که از بین رفتنی هستند بگذار از بین بروند. کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. در اینجا میبینیم که ردشون کرد و اجازه داد تا نابود بشن. این چطور به انجام رسید؟
1: در متی 23:38 میگه اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. اوج رد کردن در صلیب اتفاق افتاد. از نظر تاریخی در کلام خدا میخونیم که بعد از قیام مسیح و شروع انتشار خبر خوش انجیل، انقلابهایی در بین یهودیان در زمانهای نزدیک به هم صورت گرفت. شورشهای وحشتناکی رخ داد و تا سال 70 میلادی یهودیان رابطه معتدلی با رومیان در زمان پیلاتوس داشتند. اما وقتی شورشها شروع شدند، روم ارتش رو روانه کرد تا انقلابها رو سرکوب و کنترل کنند. ولی وقتی زیاد شدن تصمیم گرفت که نابودشون کنه. ارتش‌های تیتوس رومی حدود 1 میلیون یهودی و بر روی 1 میلیون درخت در اسرائیل دار زدن. بقیهشون هم از کشور فرار کردن. همه این وقایع به خاطر رد کردن و نفرت اونا از مسیح به انجام رسیده. همونطور که خودشون گفتن خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. در ادامه آیه 9 میگه کسانی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند. واضحه که اینجا نه تنها رومیان بهشون یورش بردن، بلکه از ناامنی و جنگ‌های داخلی هم رنج دیدن.
0: در آیه 10 میگه آنگاه عصای رحمت را شکستم تا نشان بدهم که خداوند پیمانی را که با تمام اقوام بسته بود شکسته است. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: ما شاهد قطع رابطه او با قوم هستیم که اتفاق افتاد. قبلا گفتیم و تکرار کردیم که با صراحت کامل بهشون گفت اکنون خانه شما. نگفت خانه من، بلکه گفت اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خدا می آید. بعد از اینکه توبه کردین و با خون شسته شدین، یعنی با خون مرگ من بر روی صلیبی که ردم کردین، بعد از اون خواهید دید که به سوی شما میام. واضحه که در حال حاضر این عهد قطع و منقضی شده، چون مدتی بعد از اون خداوند باهاشون عهد جدیدی میبنده که قبلا در این برنامه بهش پرداختیم.
0: شنوندگان عزیز، شما میتونید به شرح کتاب ارمیا فصل 31 و عبرانیان 8 رجوع کنید تا اطلاعات بیشتری درباره عهد جدید به دست بیارید. بسیار خوب، پس خداوند باهاشون عهد جدیدی در آینده خواهد بست. خب میخوام که کمی درباره خودمون به عنوان کلیسا صحبت کنیم. حتی اگه یه طرف این عهدم نباشیم، ولی ما برکات عهد جدید رو داریم. شاید بعضی از شنوندگانمون با خودشون فکر کنن که گناهان و شکست‌های قوم خداوند رو مجبور کرد که عهدش با اونا رو بشکنه، ولی باید به یاد داشته باشیم که ما هم بهتر از اونا نیستیم. ما هم لغزش می‌خوریم، ضعیف می‌شیم، خیانت می‌کنیم یا از او روی برمیگردونیم. آیا ممکنه یه موقعی پیش بیاد که خداوند منو رد کنه، عصا رو بشکنه و به رابطش پایان بده؟
1: خواهر سنم، اولین موردی که لازمه بدونیم اینه که ما به عنوان ایماندار الان در رابطه عهد با مسیح نیستیم. درسته که بارها گفته شده عهد با ما، ولی نه، ما در رابطه عهد نیستیم، چرا که در اصل عهد یه مفهوم دو طرف است، یه طرف خدا و طرف دیگه انسانه. ما برای نجاتمون و تمامی برکاتی که دریافت کردیم هیچ نقشی نداشتیم. همه اینها برکاتیان که بهمون داده شده، با فیض و بر اساس بهایی که او برای ما پرداخت کرد که خون مسیحه. ما این برکاتو که زامنش خود مسیح هست و دریافت میکنیم. او زامن عهدی ابدیه. در عبرانیان 13 میگه خدا که منبعش آرامش است، خداوند ما عیسی مسیح را که شبان بزرگ گوسفندان است، پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان ابدی را تایید کرد. همان خدا شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند. یعنی الان توسط شبان بزرگ گوسفندان مراقبت میشیم. من در عهدی نیستم که اگه بشکنمش خداوند بگه منم عهدمو میشکنم. نه، هیچ هلاکت و ترسی برای یه ایماندار حقیقی نسبت به از دست دادن نجاتش نیست. هرگز چنین اتفاقی نمیفته، بلکه برعکس، ضمانت‌های زیادی براش وجود داره. ولی برای این جماعت به این شکل بوده که اونا عهد اولی رو که در کوه سینا بسته شده بود شکستن. به همین دلیل خدا اونا رو به حال خودشون واگذاشت.
0: برادر، نظر شما درباره تفاوت بین عهدی که در عبرانیان 8 گفته شده با عهد عتیق چیه؟
1: ما فقط رویدادها رو دوباره مرتب می‌کنیم تا شنوندگان عزیزمون بفهمند که قوم عهدی داشت که عهد قدیم بود که بین خداوند و این قوم بسته شده بود. این عهد منقضی شده و خداوند عهد جدیدی رو با خاندان اسرائیل و یهودا بر حسب ارمیا 31 به عنوان یه امت بست. موضوع عهد در عبرانیان 8 تکرار شده. ما به عنوان یک کلیسا در این عهد قرار نداریم. در واقع ما هیچ طرفی نیستیم. اما خدا از ازل انتخاب کرد. مسیح کار رو به انجام رسوند و ما مشمول برکات عهد جدید شدیم. چون مسیح با ریختن خونش اون عهد رو کامل کرد. مسیح واسط این عهده. در نتیجه ما از قضایای عهد قدیم مبراییم. از این رو نجات ما ابدیه، چون انتخاب ما هم ازلیه. نجات ما ادامه داره و هرگز از دست نمیره، چرا که مسیح در آسمان برای ما به عنوان شفیع حضور داره.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه خیلی کوتاه به همون بگید که چه برکاتی در عهد جدید نصیب ما میشه؟
1: در عبرانیان 10 آیه 15 میگه در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او قبل از همه میگوید. پولس به عنوان نویسنده برکات عهد روحانی رو در نظر میگیره و میگه که از همین الانم مال شماست. احکام خیش را در دلهای آنان میگذارم و آنها را بر افکارشان خواهم نوشت. در نتیجه داشتن طبیعت جدیدی در وجودم نسبت به احکام و کلام خدا به دیده محبت نگاه میکنم. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. یعنی بخشش کامل از گناهان. پس ما هیچ دلیلی نداریم که به خاطر گناهانمون بلغزیم.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس خدمتتون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب با مطالعه فصل 11 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف در آیه 11 میگه: پس آن پیمان در همان روز شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا تماشا می کردند پی بردند که با کاری که من کردم پیام خدا را به آنها رساندم. متوجه شدیم که مقصود از تاجران گوسفند بازماندگان هستند. اونا دقیقاً به چه چیزی پی بردن؟
1: بله، در زندگی خداوند بر روی زمین تاجران گوسفند بازماندگان بودند. یعنی همون شاگردانی که دوستش داشتن و باهاش در ارتباط بودن. اونا 12 نفر، 70 و البته 100 نفر دیگه هم بودن. اسمشون تاجران گوسفنده، چرا که قوم تحقیرشون میکردن. اونایی که از یهودیت به مسیحیت گرویدن جزو همین گروهن. خداوند پرجلال اونا رو در موعظه روی کوه مخاطب قرار داد و گفت: خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، خوشا به حال ماتم زدگان، خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و آزار می رسانند. اینا همون جماعتی هستند که اسمشون تاجران گوسفنده.
0: بر اساس ترجمه قدیم در آیه 11 میگه: آن ضعیفترین گله که منتظر من می بودند فهمیدند که این کلام خداوند است. عبارت مرا تماشا می کردند در اینجا منتظر من بودند ترجمه شده. این جماعت به فرض مثال شاگردان منتظر چی بودند؟
1: اونا در انتظار زمان تحقق پادشاهی اسرائیل بودند. برای همین بهشون گفت که الان وقتش نیست. برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را بدانید.
0: عبارت دیگه‌ای هم هست که در این ترجمه متفاوت برگردان شده. وقتی میگه پیام خدا را به آنها رساندم، در ترجمه قدیم میگه این کلام خداوند است. در حال حاضر و در آینده چیزی که خداوند گفته دقیقاً به انجام میرسه، چه در گذشته و در طول تاریخ که نبوت‌ها واقع شدن، چه در حال حاضر و یا حتی در آینده. لطفاً درباره ثبات کلام خدا بهمون توضیح بدید.
1: خداوند ثابته، پس کلامش هم ثابته. در گذشته خداوند کلامش در نبوت‌هایی که برای قوم‌ها و امت‌ها گفته شده به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده. برای مثال دیدیم که بر اساس تعبیری که دانیال از روی نبوکدنصر کرد، اولین 4 پادشاهی به معنای واقعی صورت پذیرفت و پادشاهی 5 باقی میمونه که به معنای واقعی خواهد اومد. نبوت‌ها درباره قوم‌هایی که در اطراف اونا بودن مثل سور، سیدون، آرام و آشور به معنای واقعی تحقق پیدا کردند. خداوند وقتی بر روی زمین بود درباره نبوتایی از خودش هم صحبت کرد، در مورد اینکه چطوری میمیره و چند روز طول خواهد کشید تا از قبر قیام کنه، و میدونیم که همه اینا انجام شد. همینطور او اعلام کرد که روزی در جلال و قدرت خواهد اومد که اینم در آینده رو خواهد داد. خداوند میگه: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. کلام خدا ثابته و بر ماست که پریشانش نکنیم. مثلا سعی نکنیم تفسیر جدیدی در جهت تخفیف معنی متن از خودمون بتراشیم.
0: همینطوره، ممنونم. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم، شما هم خسته نباشید. خداوند برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در این قسمت یاد گرفتیم که قوم اسرائیل در زمانی که مسیح اومد تحت حاکمیت امتها و رومیان بود، ولی هیرودیس، پیلاتوس، کاتبان و فریسیان بر قوم تحکم میکردن. اما زمانی که مسیح اومد این شبانان از مسیح متنفر شدن، پس تلاش‌های زیادی برای کشتن مسیح کردند، اما احدی نتونست به او دست درازی کنه و قبل از زمان صلیب او رو بکشه. همونطور که مسیح درباره خودش گفت: هیچ کس جان مرا از من نمی‌گیرد، من به میل خود آن را فدا می‌کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. فهمیدیم که خداوند عصایی که اسمش رحمت بود و شکست. گویی او عهدش با قومش رو برای انجام عهد جدیدی در آینده منقضی کرده، یعنی زمانی که بعد از تحمل رنج مصیبت عظیم با توبه قلبی به سوی او برمی گردن. این همون عهدیه که الانم برکاتش رو دریافت کردیم، چون کسی که این عهد رو بر روی صلیب بنا کرد مسیح بود که با ریختن خونش انجامش داد. عزیزان شنونده، شما فقط با قبول کار مسیح بر روی صلیب قادر خواهید بود که رضایت خداوند رو داشته باشید. بله، شما قادر به دریافت تمامی برکات خدا نیستید مگر با قبول کار مسیح بر روی صلیب. او تنها دلیل کل رضایت الهیه. خدا از شما راضیه و شما لطف او رو دریافت می کنید و اون وقت می تونید وارد رابطه‌ای با خدای زنده بشید. یادتون باشه که شما هیچ کدوم از طرفین این عهد نیستید، اما تمام اون چه که به سرنوشت ابدی شما مربوط میشه بر اساس این حقیقته که مسیح به خاطر ما اونجاست و کمال خدمتش برای ما در آسمانه که تا ابدالآباد باقی میمونه. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: جاودان است تمامی کلامم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 14. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل کنید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت: ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید و از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می توانی بگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام می دهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می روم. و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند، یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد، زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمیگذارم، پیش شما بر میگردم. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد، پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد، پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.

0: به ما ظاهر سازی اما نه به جهان. عیسی در جواب او گفت: هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما میشنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم میگویم. اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آرامش برای شما به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما میدهم. جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. شنیدید که به شما گفتم من میروم ولی نزد شما بر میگردم. اگر مرا دوست میداشتید از شنیدن این که من پیش پدر میروم شاد میشدید، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون قبل از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتفاق میافتد ایمان بیاورید. بعد از این با شما زیاد سخن نمیگویم، زیرا حکران این جهان می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد، اما برای اینکه جهان باید بداند که من پدر را دوست دارم دستورات او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم.
1: بیایید او را با هم بسراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما را برداشته،

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند گفت و من به آن ایمان دارم، قول او پایدار است. شصتمین روز از شماره سوم نان روزانه ما، و چنین شد عنوان و پیدایش باب 1 آیات 1 تا 13. متن امروز ما از کلام خداست. کلماتی که در باب اول پیدایش در داستان آفرینش بارها تکرار شدند عبارتند از و چنین شد. هر چه خداوند گفت همان به وقوع پیوست. و خدا گفت روشنایی بشود، و خدا گفت فلکی باشد، خدا گفت زمین نباتات برویاند. بعد از هر کدام و چنین شد ذکر شده است. خداوند کلماتی را به زبان آورد و این کلمات جامعه حقیقت پوشیدند. وقتی که درباره پیدایش جهان و قدرت خداوند می‌خواندم، به چیزهای دیگری فکر کردم که خداوند و پسرش عیسی مسیح گفتند، چیزهایی که ما می‌توانیم روی آنها حساب کنیم. وقتی که عیسی درباره پیروان خود صحبت می‌کرد، فرمود و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. اگر ما بر او توکل داریم، می‌توانیم همین حالا اطمینان داشته باشیم که صاحب حیات جاودانی هستیم و برای همیشه با او زندگی خواهیم کرد. نویسنده ی عبرانیان می‌گوید سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. ما می توانیم مطمئن باشیم که نیازهای ما برآورده خواهند شد و ما تنها نخواهیم ماند. یکی از تسلی بخش ترین وعده های عیسی مسیح این است که باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. او این را گفته است، پس ما می توانیم به آن ایمان داشته و با اطمینان کامل منتظر آن روز باشیم. روی سخنان خداوند حساب کنید و چنین خواهد شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

جوانان عزیز، سلام بر شما. خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه تقدیمتون کنیم. در چند برنامه قبل سریالی بر اساس زندگی یوسف شروع کردیم و تا به حال با قسمت‌هایی از زندگی پرماجرای یوسف آشنا شده این. در این برنامه آخرین قسمت از سریال نیک انجام زندگی یوسف و همچنین نمایشنامه جالب به شما عزیزان ارائه میشه. اما فعلا به یک سرود روحانی گوش بدیم.

0: نمایش نامه.
1: سهیلا در حالی که به گچ پاش اشاره میکنه، شکایت کنان به مادرش میگه
2: این انصاف نیست. آخه چرا هر اتفاق بدی باید برای من پیش بیاد؟
3: سهیلا جون، آزمایشای جوراجور برای هممون پیش میاد. میدونی که هیچ کس کامل نیست و همه ما به کمک احتیاج داریم. ما احتیاج داریم که در شخصیت مسیحیمون رشد کنیم.
2: آیا رفتن به کلیسا و مدرسه شخصیت منو بهتر نمی کرد تا اینکه اینجا بدون هیچ مصرفی تمام روز روی تختم بیفتم؟
3: دخترم، باید بگذاریم که خدا در این مورد تصمیم گیرنده باشه. او خیلی خوب میدونه که تو به چی احتیاج داری. میخوام در این رابطه چیزی رو بهت نشون بدم.
1: مادر اتاق رو ترک میکنه و خیلی زود با یک جعبه کوچک برمیگرده. او در حالی که در جعبه رو باز کرده چیزی رو به سهیلا نشون میده.
2: آی، همون سنجاقی که مادر بزرگ به سینش میزد؟ خیلی قشنگه، مروارید اصله؟
3: آره سهیلا جون، آیا تو میدونی که مروارید چطور درست میشه؟
2: فکر میکنم که یه چیزی مثل شن داخل پوسته صدف میشه و اونو آزرده میکنه. اون وقت صدف مادهی ترشح میکنه تا شن رو بپوشونه.
3: درسته. صدف از چیزی که اون رو ناراحت میکنه یه چیز زیبا و با ارزش میسازه. آیا فکر نمیکنی که ما هم باید همین روش رو در زندگیمون دنبال کنیم؟ دخترم، شاید تو بتونی این کار رو شروع کنی. اجازه بده که پای شکستت وسیله به وجود آمدن یه چیز زیبا در زندگیت بشه.
1: سهیلا با شنیدن این حرف اصلا خوشحال نمیشه، بلکه با دلخوری آه و ناله رو سر میده.
2: آه پام، چقدر درد بکشم. آخه چطور میشه که از این پای شکسته و این همه درد و ناراحتی برای من یه چیز قشنگ و زیبا درست بشه؟
3: عزیزم، شاید این فرصت خوبی برای بیشتر شدن صبر تحمل تو باشه.
2: آره، من فکر میکنم که هر وقت کارام درست پیش نمیرن زود از کوره در میرم و صبر و تحملم کمه. باش، من روی مشکلم کار میکنم، ولی آخه این گچ سفت و سخت تا چند وقت دیگه باید روی پای من بمونه؟
1: اما ناگهان سهیلا سکوت معنیداری میکنه و بعد با لبخندی به مادرش میگه
2: من بازم گله و شکایت رو شروع کردم. شاید لازم باشه که این گچ اونقدر روی پام بمونه تا یه مروارید قشنگ صبر تو زندگیم درست بشه و شایدم یه رشته مرواریدهای زیبا برام درست بشه.

زندگی یوسف قسمت چهارم. عزیزان جوان شنونده، ما در طی سه برنامه گذشته وقایع جالب و مهم زندگی یوسف را بر اساس کتاب مقدس با شما در میان گذاشتیم و در برنامه قبلی دیدیم که چطور یوسف با حکمت و الهام خدا خوابهای فرعون را تعبیر میکنه و از محبوبیت و اختیارات زیادی بهره‌مند میشه و فرعون او را داناترین و حکیمترین شخص مصر میدونه و به مقام نخست وزیری مصر میرسه. یوسف که میدونست تعبیر خوابها از جانب خداست و به زودی به وقوع خواهد پیوست، مقرر میکنه تا در 7 سال فراوانی 1/5 محصولات رو در شهرها در انبارهای سلطنتی ذخیره کنند تا در 7 سال قحطی بعد از آن با کمبود خوراک مواجه نشند. حالا توجه شما عزیزان شنونده را به دنباله ماجرای یوسف و زندگی جدید او در مصر جلب می کنیم.

بر اساس کتاب پیدایش فصل‌های 41 تا 45 قبل از پدید آمدن قحطی، یوسف ازدواج میکنه و صاحب دو پسر میشه. یوسف پسر بزرگ خود را منسی یعنی فراموشی مینامه و میگه با تولد این پسر خدا به من کمک کرد تا تمامی خاطره تلخ جوانی و دوری از خانه پدر را فراموش کنم. او دومین پسر خود را افرایم یعنی پرثمر مینامه و میگه خدا مرا در سرزمین سختی هایم پرثمر گردانیده است. سرانجام 7 فراوانی به پایان میرسه و همانطوری که یوسف گفته بود 7 قحطی شروع میشه و همه جا رو فرا میگیره، اما در انبارهای مصر غله فراوان یافت میشه. پس یوسف انبارها را گشوده، غله مورد نیاز را به مصریان و به مردمی که از خارج میامدند میفروشه. یعقوب پدر یوسف همچون میشنوه که در مصر غله فراوان یافت میشه، به پسرانش میگه چرا نشسته به یکدیگر نگاه میکنید؟ قبل از اینکه همه از گرسنگی بمیریم بروید و از آنجا غله بخرید. پس پسران یعقوب هم با سایر اشخاصی که برای خرید غله از سرزمین‌های مختلف به مصر می‌آمدند وارد آنجا می‌شن. چون شدت قحطی در کنعان مثل همه جای دیگر بود، چون یوسف حاکم مصر و مسئول فروش غله بود، برادرانش نزد او میرن و در برابرش به خاک می‌افتند. یوسف فوراً آنها را می‌شناسه ولی وانمود میکنه که اونها رو نمیشناسه. در این موقع یوسف خوابهایی را که مدتها پیش در خانه پدرش دیده بود به خاطر میاره. او با خشونت با آنها میگه شما جاسوس هستید و برای بررسی سرزمین ما به اینجا آمده اید. برادران یوسف جواب میدن ای سرور ما، چنین نیست. ما برای خرید غله آمده ایم. همه ما برادریم، ما اشخاص درستکاری هستیم. اما یوسف برای آزمایش آنها را به مدت 3 به زندان میاندازه. یوسف با آنها شرط میکنه که باید برن و برادر کوچکشان را با خود به مصر بیارن تا ثابت بشه آنچه گفتن راسته. پس در روز 3 یوسف به ایشان میگه اگه شما واقعا افراد صادقی هستین، یکی از شما در زندان بمونه و بقیه با غله‌ای که خریده این نزد خانواده‌های گرسنه خود برگردین، ولی شما باید برادر کوچک خود را نزد من بیارین. در این موقع یوسف از نزد آنها به جای خلوت میره و شروع میکنه گریه کردن. سپس بر میگرده و شمعون را از میان آنها انتخاب میکنه و در برابر چشمان برادراش او را به زندان میاندازه. آنها به سرزمین کنعان نزد پدر خود یعقوب بر میگردند و آنچرا که برای ایشان اتفاق افتاده بود برای او تعریف میکنند. قحطی در کنعان چنان ادامه مییابه که یعقوب از پسرانش میخواد تا بار دیگه برای خرید غله به مصر برند. اما یهودا یکی از برادران به پدر خود میگه حاکم مصر با تأکید به ما گفت که اگر برادر کوچک خود را همراه نبریم ما را به حضور خود نخواهد پذیرفت. پس ایشان بار دیگر به همراه بنیامین برادر کوچک خود و با هدایای بسیار برای حاکم مصر و پول فراوان برای خرید غله عازم مصر شدند.

پس از ورود به مصر، یوسف آنها رو دوباره مورد آزمایش قرار میده و چنان عمل میکنه که به اشتباهات و گناهان خودشون پی ببرن. ولی او انقدر تحت تأثیر روح خدا برادراش رو دوست داشت که اگرچه آنها مستحق محکومیت بودن و یوسف همین اختیار و قدرت رو داشت که انتقام آنچه را که سالها متحمل شده ازشون بگیره، اما یوسف کینه و دشمنی برادران خود رو با محبت بیدریغ و عشق فراوان جواب میده. جالبه که عیسی مسیح فرمود شنیدهید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. یوسف که این بار نه فقط باز با برادران خود روبرو میشه، بلکه برادر تنیش بنیامین رو هم در کنار آنان مشاهده میکنه. دیگه نمیتونه خودداری کنه، پس به نوکران خود میگه تا اتاق را ترک کنن و بعد خودش رو به برادرانش معرفی میکنه و با صدای بلند گریه میکنه. اما برادراش که از ترس زبونشون بند آمده بود نتونستن چیزی بگن. یوسف میگه جلو بیاین و دوباره میگه منم یوسف برادر شما که او رو به مصر فروختید. حال از این کار خود ناراحت نشوید و خود را سرزنش نکنید، چون این خواست خدا بود. او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان مردم را در این زمان قحطی حفظ کند، تا برای شما بر روی زمین نسلی باقی بگذارد و جانهای شما را به طرز شگفت انگیزی رهایی بخشد. آری خدا بود که مرا به مصر فرستاد، نه شما. یوسف نسبت به آنها بغض و کینه‌ای در خود نگه نداشته بود و آنها را مدت‌ها پیش بخشیده بود و برای همین هم خداوند او را برکات فراوان بخشیده بود. یوسف درک کرده بود که خداوند از طریق او و اتفاقاتی که برای او افتاده نقشه و اراده خود را عملی خواهد ساخت. شاید یوسف در ابتدا نمیتونست بفهمه که چرا این همه بلاها سر او میاد. ما هم از خدا سوال میکنیم که چرا؟ چرا من؟ چرا باید این حادثه و آن اتفاق و یا بدبختی به سر من بیاد؟ بعضی ها جوابی برای این سوال ها پیدا نمی کنند، چون خداوند رو در زندگی خود ندارند و از خواست و اراده او بی خبرند. حتی اگر هم خدا رو در زندگی خود داشته باشیم، شاید جوابی آنی برای مشکلات خود نیابیم، ولی میتونیم با چشم ایمان بپذیریم که هر اتفاقی بر اساس کلام خدا برای خیریت آنانی است که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. یوسف برادران خود را میفرسته تا خبرهای خوش را به پدر خود برسونند که او زنده است و از اونها خواسته تا به مصر بیان و زندگی جدید و تازه‌ای را در آنجا نزد یوسف شروع کنند و از گرسنگی و هلاکت و قحطی نجات بیابند. به این ترتیب خدا از یوسف برای نجات قوم اسرائیل استفاده میکنه و اونها به مدت 400 سال در مصر میمونن و کثیر میشن و خداوند برکات زیادی بهشون میبخشه.

جوانان شنونده، یوسف رو به چاه میاندازن و او رو به عنوان یک برده میفروشن. در مصر به جرم تجاوز به زندان میاندازن. اگرچه بی تقصیر بود ولی مدت‌های مدیدی رو در زندان به سر میبره، اما خداوند او رو در زندان برکت میده و از این طریق به دربار فرعون راه پیدا میکنه. یوسف همان برده عبرانی، همان برده زندانی، در مدت زمان کوتاهی مقام دوم مملکت مصر رو کسب میکنه و حاکم مصر و مسئول فروش قله در سرزمین مصر میشه و در آخر باعث نجات یک قوم و وسیله تحقق یافتن وعده خدا به ابراهیم میشه که از تو امتی عظیم پیدا کنم. عزیزان، یوسف از بسیاری جهات تصویری از عیسی مسیح خداوند رو به ما ارائه میده. یوسف تصویر خوبی از عیسی مسیح در عهد عتیقه. یوسف همچون عیسی مسیح محبوب پدر خود بود و پدر او را بسیار دوست می داشت. یوسف همچون عیسی مسیح مورد دشمنی و نفرت برادران خود یا خاصان خود قرار گرفت. یوسف همانند عیسی مسیح با بی‌عدالتی و بدون سبب محکوم به مرگ گردید. اما یوسف برادران خود را بخشید و با آغوش باز آنها را مورد محبت قرار داد. بر اساس کلام خدا، عیسی مسیح وقتی بر صلیب به خاطر گناهان ما رنج می‌کشید فرمود: ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. باز در عهد عتیق یوسف به مردم گندم میفروخت تا نان تهیه کنند، نانی که زندگی اونها بستگی به آن داشت، و عیسی مسیح فرمود: من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. یوسف از برادراش خواست که یعقوب را از اقتدار و اختیارات او به عنوان حاکم سرزمین مصر باخبر کنند. او همچنین از برادراش خواست که به یعقوب بگن: اگر نزد من نیایی، تو و همه فرزندان و بستگانت از گرسنگی خواهید مرد. یوسف تنها وسیله رهایی و نجات مردمان قحطی زده بود. از طرف عیسی مسیح فرمود: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. اگر ایمان نیاورید که من مسیح و فرزند خدا هستم، در گناهانتان خواهید مرد. او همچنین فرمود: یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد.

شنونده عزیز، شاید شما از لحاظ استانداردهای دنیوی بسیار مرفه باشین، ولی عیسی مسیح تنها راه رهایی از بیابان گرسنگی و قحطی روحانی و هلاکته. او تنها نجات دهنده ماست. بیاین با ایمان خودتون رو به عیسی مسیح خداوند بسپارین و با ایمان به کار تمام شده او بالای صلیب و مرگ و قیامش از مردگان، آمرزش گناهان و برکات آسمانی و حیات جاویدان را نصیب خود سازیم و جزو دوستداران خدا بشین. اون وقت میتونین مطمئن باشین و یقین بدونین که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند.

0: جوانان عزیز، امیدواریم که سری برنامه‌های زندگی یوسف براتون وسیله برکت شده باشه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مسح تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مسح تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مسح تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومیش میگه هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا. هر یکی از ما نعمتی داریم و باید یکدیگر را خدمت بکنیم، بتونیم همدیگر را خدمت بکنیم. خدمت ما باید از روی صداقت باشه و از صمیم قلب باشه. و میگه فیض گوناگون هست، خدمات گوناگون هست، در همه اینها خداوند فیض مخصوصی بخشیده. کلیسای ما باید جایی باشه که همه افراد بتونن اونجا خدمت کنن، به یک شکلی خدمت کنن. البته خدماتی که گفتم خیلی زیاده، خدمات من یه ذره براتون میخونم، من چند تا رو اینجا در آوردم. ایناست خدمت حفظ آبروی دیگران، هیچ خدمت کوچیک و بزرگ نیست. هر کاری ما میتونیم انجام بدیم و به هیچ وجه فکر نکنیم که کوچیک ممکنه باشه، آبروی دیگران را حفظ بکنیم. و یک خدمت هم که خیلی جالبه، میدونید چیه؟ خیلی عجیب این خدمت، اینه که ما خودمون رو مورد خدمت دیگران قرار بدیم. یه موقع من دیدم یه زمانی همه میخوان خدمت کنن، هیچ کی نیست که این خدمت رو دریافت کنه. بعد میگم خدا حالا کیو بیاریم این وسط؟ مثلا همه میخوان موعظه کنن، هیچ شنونده نیست. همه میخوان تعمید بدن ولی تعمید گیرنده ای نیستش. خب چیکار هم دیگه با تعمید بده؟ همه میخوان سرود رهبری کنن، کسی نیست که سرود بخونه. چقدر خوبه که من بذارم یک برادری به من خدمت کنه. گاهی اوقات من میشینم با شما یه چیزهایی میگید که واقعا به دلم اثر میذاره. من همیشه اینجا نیومدم که شما مشکلی دارید من حل بکنم، من اومدم که مشکلات منو شما حل بکنید و میتونید حل بکنید. بعضی از برادران و خواهران اینجا در حین صحبت من چیزهایی دریافت میکنم که هرگز نشنده بودم، از کلام خودم، از تجربه روحانی. حتی کسی که تازه به من ایمان آورده چیزی داره به من یاد بده. پس یه خدمتم که من میتونم اینه که گوش بکنم، خدمت گوش کردن به دیگران. چقدر عالیه. اینم خدمت بعدیه. شما باز بگین اگه اینجا رو بخوام بشمارم، خیلی خدمت هست. خدمت مهمانیه، خدمت گوش دادن به دیگران هست. و وقتی هم که شما گوش میدید عزیزان، همیشه دنبالی نباشید که یک جواب بدید. یه موقع است من به یه درد دلی گوش میدم و میبینم که جوابی هم ندارم، فقط گوش میکنم. ما واعظین گاهی وقت این اشتباه رو داریم که تا یکی میاد میگه برادر من یک اشکال میخواستم با شما سوال بکنم، فوری تمام آیات کتاب از پیدایش تا مکاشفه میره تو مغزمون. ببینیم حالا این که تا حرف زد کدومو بهش بدیم، مثل کامپیوتر شدیم. تا میگه برادر میدونی من یک مقدار سستم. بله، عبرانیان باب 2 اینو میگه. اصلا نمیفهم چی داره میگه، اصلا گوش نمیدیم بهش. خدمت گوش دادن. شاید اصلا اون چی که من میخوام بگم تو کلام خدا نیست. خب نباشه، چه اشکالی داره؟ شاید آیه رو نتونم پیدا کنم، اشکال نداره، چون اهمیت نمیدیم. برای ما همه چی اتوماتیکمان شده، خدمت شده یک شرکتی شده، ارزش انسان ها از بین رفته. من اهمیت نمیدم به این دوستم، حتی اگه گناهکار باشه. من وقتی با گناهکاران صحبت میکنم خیلی چیز ازشون یاد میگیرم، و وقتی که یاد میگیرم اونها هم حاضر میشن از منم یاد بگیرن. دیگه همه چی یه طرفه نیست. و بالاخره با این خاطره میدیم که اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید، و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد، که او را جلال و توانایی تا ابدالآباد هست. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. خداوندا، ما را برای ایجاد صلح و برقراری محبت و تعلیم و گذشت به کار ببر، تا در این دنیای فانی نوری باشیم که قلب‌های تاریک مردم را منور سازیم. ای قدوس عادل و خدای توانا، در این ساعت افکار و هستی خود را به سوی تو برمی افرازیم و تو را به خاطر اینکه در این طوفان‌های زندگی صخره‌ای برای من مهیا کرده‌ای تا با آن پناه آورده و در امان باشیم، شکر و ستایشت می‌کنیم و استدعا داریم که ما را در ایمانمون یاری بده تا با تکیه کردن به این صخره جاودانی و ازلی، یعنی عیسی مسیح، روزهای خود را به سر بیاوریم. بار الها، اکنون که به کلام مقدس تو روی می‌آوریم، تمنای این که ذهن و هستی ما را معطوف به خودت بگردان تا با حواس جمع کامل بتونیم کلام مقدست را مطالعه کرده و صدای تو را در قلب خود بشنویم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، منجی بشریت می طلبیم. آمین. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بگشایید تا از فصل 29 پیام و نبوت‌های این مرد خدا را مطالعه نموده و از گفتار مقدس خداوند امروز صدای ملکوتی خالق خود را بشنویم و ببینیم که خالقمان چه چیزی را می‌خواهد امروز به وسیله این کلام با ما بگوید. اشعیای نبی یکی از استثنایی ترین انبیای خداوند محسوب میشه، زیرا خدا به او نه فقط در رویا آینده عالم را نشان میدهد و در باره ظهور نجات دهنده موعود و فرستادن منجی بشر سخن میرانه، بلکه با دادن پیشگویی‌های بسیاری چه در مورد قوم بنی اسرائیل و چه در باره آمدن نجات دهنده موعود و چه در باره آینده این عالم ما، او را در مقامی بسیار شامخ و بالا قرار می دهد. در فصل‌های گذشته پیشگویی‌های زیادی رو براتون خواندم و دیدیم که بسیاری از آنان در طول تاریخ عملی شدن. در فصل 28 ابتدا درباره افرایم یا قسمت شمالی اسرائیل پیشگویی می‌کنه که چگونه خدا با فرستادن لشکریان آشور غرور و فخر آنان را از بین می‌بره و با داوری کردن این طایفه ها آنان را به سزای اعمالشون میرسونه. سپس از آیه 7 اشاره به قوم یهودا میکند که در اورشلیم ساکن بودن، قومی که بایستی در جهان مظهر تقوا و یکتا پرستی و خداشناسی باشن و به جای اینکه از داوری خدا به برادرانشون درس عبرت بیاموزن و توبه کنند و به سوی خدا توجه نمایند، در پی شادی ها و مسکرات رفته و خیال میکنند که چون فرزندان ابراهیم هستند و رسومات مذهبی رو هم انجام میدهند، از داوری خدا در امان خواهند بود. ولی خدا به وسیله اشعیای نبی به آنان اخطار میدهد که تا دیر نشده دست از تظاهر و ریا و دروغ و حیله بردارند، زیرا او هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. زیرا خدا هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. وگر آنانی که می دانند خداوند چه انتظاری ازشون داره ولی از آن پیروی نمی کنند، از خدا اطاعت نکنند، عاقبتشون بسیار وخیم خواهد بود. خدا داوری خیش را بر آنها آغاز خواهد کرد. در فصل 29 که در حقیقت دنبالی روش فکری مطالب فصل 28 یا دنبال همون پیامه، اشعیای نبی در باره اورشلیم صحبت میکنه. او در باره آینده نزدیک و آینده بسیار دور این شهر پیشگویی های میکنه که توجه شما را به آیات جلب میکنم. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول و دوم اشعیای نبی میفرماید: وای بر ارائیل، وای بر ارائیل، شهری که داوود در آن خیمه زد. سال به سال مزید کنید و عیدها دور زنند و من ارائیر را به تنگی خواهم انداخت و ماتم و نوحه‌گری خواهد بود و آن برای من مثل ارائیل خواهد بود. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، اشعیای نبی به جای اینکه اسم اورشلیم را ذکر کند، حتی آن را بر زبان نمی آورد، بلکه کلمه ارائیل را به کار می برد و در این دعای سه بار آن را تکرار می کند. در زبان عبری کلمه ارائیل به معنی مثل شیر می باشد و در کتاب دوم سموئیل فصل 23 آیه 20 به این موضوع نیز اشاره شده. همچنین به معنی شیر خدا نیز تعبیر کردیده است که سمبل آشکار شدن قدرت خدا در این مکان می باشد. اورشلیم نه فقط شهر مذهبی و مقدس محسوب می شد و نه فقط مکان عبادتگاه و حضور روح خدا و سمبل قدرت خدا بود، چون در آن شهر بود که یگان عبادتگاه یا هیکل برای خدا یکتا ساخته شده بود، بلکه شهری بود که حضرت داوود در آنجا خیمه به جهت عبادتگاه مقدس برپا داشته بود که در آن خیمه مقدس صندوق عهد و یا ده فرمان و تورات مقدس که موسی عطا کرده بود نگاهداری می شد. و اگر به خاطر داشته باشید، حضرت داوود قصد داشت که عبادتگاهی به عنوان خانه خدا در شهر اورشلیم بنا کند، چون برای او بسیار سخت بود که خانه خودش قصر باشکوهی باشه ولی مکان مقدس یا عبادتگاه در یک خیمه یا چادر باشه. ولی خدا به داوود گفت: ای داوود، چون که دست تو به خون آغشته شده است، تو این عبادتگاه را بنا نخواهی کرد، ولی پسرت سلیمان آن را بنا خواهد کرد. اورشلیم به شهر داوود و خیمه داوود نیز مسما می باشد. حالا خدا در این آیات در حقیقت شهر اورشلیم را داوری می کند، و یا بهتر بگویم اشعیای نبی از جانب خدا الهام گرفته و در باره شهر اورشلیم پیشگویی و نبوت می کند. از آیه 3 الی 6 در مورد نبوت به برای شهر اورشلیم اینطور میگوید: و بر تو به هر طرف اردو زده، تو را به بارها محاصره خواهم نمود و منجقها بر تو خواهم برافراشت و به زیر افکنده شده از زمین تکلم خواهی نمود و کلام تو از میان قبار پست خواهم گردید و آواز تو از زمین مثل آواز جن خواهد بود و زبان تو از میان قبار زمزم خواهد کرد. اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم کیشان مانند کاه که می گذرند و این بقیتن در لحظه واقع خواهد شد، که مقصودین این بلاها در آن واحد در یک لحظه به وقوع خواهد پیوست و از جانب خداوند یهوه سبایوت با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد. دوستان عزیز، اشعیا این پیشگویی را قبل از اینکه نبوکدنصر یا بختالنصر به مقام پادشاهی بابل برسد و یا صاحب قدرتی باشه بیان نموده است. و سالها پس از مرگ اشعیای نبی، عین این جملاتی که نبی خدا فرموده بود انجام میشه و شهر اورشلیم همونطور که اینجا گفته شده است با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده داوری میشه. لشکریان بابل سه بار به شهر اورشلیم و کشور یهودا حمله می کنند و در دفعه سوم بود که اورشلیم را با خاک یکسان نموده، عبادتگاه مقدسی که سلیمان آن را ساخته بود را آتش می زنند و آن را با خاک یکسان می کنند و مردم یهودا را نیز به اسارت برده تمام خانه ها و مزارع را نابود می سازند، به طور که جز زخمی شدگان و پیرمردان و زنان که قادر به حرکت نبودند کسی دیگری در این سرزمین باقی نمی ماند. در تاریخ این قوم متوجه می شویم که بارها و بارها شهر اورشلیم تسخیر و به وسیله دشمنان به ویرانی تبدیل شده است، زیرا به قول کتاب مقدس زمان امتها آغاز شده است. عیسی مسیح در انجیل مقدس لوقا فصل 24 این دوره، یعنی از زمانی که بابلی ها اورشلیم را محاصره و ویران می کنند تا به امروز، به دوره امت ها خوانده است، دوره‌ای که غیر یهودی ها بر اورشلیم مسلط خواهند بود. راستی چرا خدا در اینجا اجازه میدهد شهر اورشلیم با خاک یکسان شود؟ مگر نه اینکه خدا این شهر را دوست داره و یا بندگانش در آن شهر بودن؟ چرا قوم یهود اسیر بابلی ها میشوند و اصلا چرا کشتار میشه؟ چرا بدبختی و ظلم و ستم نصیب تنها قوم یکتا پرست میشه؟ آیا به خاطر اینکه خدا خدای قهار و جباری است که میخواد مردم آزاری کند؟ آیا خدا خدایی است که دوست داره بندگانش همیشه عذاب بکشن و در جنگ و جدال باشن؟ هاشا، هاشا از خداوند. خیر دوست عزیز، خدا هیچ وقت از اینکه بندگانش عذاب بکشند و درد و رنجی داشته باشند مسرور نشده و نمی‌شود، بلکه علت این که خدا اجازه می‌دهد که بابلی‌ها بر اورشلیم و یهودا مسلط شوند اینه که نتیجه و یا ثمره اعمال مردم اورشلیم را به آنها پس می‌دهد. داوری یعنی همین این که آنچرا کاشتیم حالا درو کنیم. نتیجه اعمال شرارتباری که یهودی ها انجام داده بودن همین بود، ثمره اعمالشان بود. آنان مرتکب گناهان بسیاری شدند و مزد گناه، کلام خدا میگه دوستان عزیز، مزد گناه موت، مرگ. و ای عزیزان، من و شما باید خیلی مواظب باشیم که مبادا خدای نکرده به وسیله قضاوت نادرستمون خدا را متهم به بی‌عدالتی و ظلم و ستم کنیم. هاشا، مبادا خدای نکرده او را مسئول بدبختی ها و مشکلات و بلاها را بدانیم. خیر دوست عزیز، خدا خدای محبت است. خدا پدر آسمانی است که خوبی و سعادت ما را خواهان است. و اگر ما مشکلی داریم، سختی و ناراحتی داریم، مرضی داریم و یا در بلایی گرفتاریم، حقیقت اینه که مقصر خودمون و یا بندگان خدا هستند و نه خود خدا. کلام مقدس میگوید که خدا میفرماید من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمیباشم، پس بازگشت نموده توبه کنید. البته در اینجا باید بین زحمت و جفاهایی که عادلان به خاطر ایمانشون میکشند با زحمت و بدبختیهایی که نصیب مردم میشه تفاوت قائل بشیم، زیرا شریران سعی دارن که زندگی را بر عادلان سخت و ناهموار سازن، کما اینکه امروز شاهد اذیت و آزار مسیحیان هستیم. ولی این جفاها، این سختیها، این پرسش و سوالها که همیشه از مسیحیان میشه باعث تقویت ایمان و نزدیکی شخص به خداوند میگردد و خوشا به حال آنان که در جفا به خاطر مسیح وفادار هستند. از آیه 13 دلیل دیگری که خدا اجازه میدهد قوم یهودا به اسیری بروند را برای اون بازگو میکند. و دوستان، این خیلی مهمه، زیرا به ما نشون میده که هر حرکت و عمل خدا همراه با دلیل و برهان میباشد. جمیع حرکات و اعمال خدا از حکمت آسمانی پر است. و اگر امروز خدا شما را خلق کرده، به شما حیات داده و حیات به شما بخشیده، باید بپذیرید که او شما را برای هدف بسیار مخصوصی به وجود آورده است. شما عزیز خدا هستید و خدا شما را دوست دارد. اشعیا می فرماید و خداوند می گوید چون که این قوم از دهان خود به من تقرب می جویند و به لبهای خیش مرا تمجید می نمایند، اما دل خود را از من دور کرده اند و ترسی ایشان از من وصیتی است که از انسان آموخته اند، بنابراین اینک من بار دیگر با این قوم عمل عجیب و غریب به جا خواهم آورد و حکمت حکیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد شد. دقت کنید دوستان عزیز که این آیات بسیار بسیار مهم هستند و یقیناً امروز خدا همین جملات را در مورد بسیاری از مردم عصر حاضر به کار میبرد. و چه بسا اگر صادق باشیم باید بگیم که خدا همین جملات را در مورد من و شما به کار میبره. ببینید، اشکال و عیب قوم یهود این نبود که خدا را نمیشناختند. مشکل آنها این نبود که از کلام خدا اطلاعی نداشتند. مشکل آنها این نبود که لامصب بودند. خیر، اتفاقا قوم یهود بیش از هر قوم دیگری در عالم درباره خدا اطلاعات و دانش داشتند. بیش از هر قوم دیگری شاهد معجزه خدا بودند و اتفاقا تنها قومی بودند که صاحب کتاب و شریعت و قوانین آسمانی بودند. با تمام این وجود ملاحظه میکنیم که خداوند داوری سختی را بر آنها آغاز میکنه و شهر و دیارشون نابود میشه و خودشون به اسارت میروند. چرا؟ آیا اسم خدا را ذکر نمیکردند؟ آیا عبادت را به جا نمی آوردند؟ آیا خدا را تمجید نمی کردند؟ خیر دوستان عزیز، آنها اسم خدا را ذکر می کردند، آنها عبادت را به جا می آوردند، آنها خدا را تمجید می کردند، حداقل روزی سه مرتبه عبادت می کردند، روزه می گرفتند، سرود حمد و ثنا می خواندند، مزامیر حضرت داوود را از بر می کردند و می گفتند خداوندا می خواهیم به تو نزدیک شویم، خداوندا می خواهیم بندت باشیم. با تمام این وجود دوستان عزیز، خدا اجازه می دهد که داوری بشن و اسیر بابلی ها بشن. چرا؟ چون خدا می گوید اینها قلبن مرا دوست ندارند، از روی عشق و اختیار مرا نمی پرستند، در نتیجه آنها هنوز مرا نمی شناسند، آنچه که آنان در عبادت خود انجام می دهند مقبول من نمی باشد، زیرا از روی اجبار این کار را می کنند. نماز را می خوانند ولی نه به خاطر اینکه می خوان عاشقانه وار با من صحبت کنند، بلکه از ترس من و یا به خاطر ترس از دیگران دعا و نماز را به جا می آورند. سرود ستایش رو میخونن ولی این سرودها از قلبشون سرچشمه نمیگیره، یا بر حسب عادت و یا از روی اجبار خدا را دارن ستایش میکنن. و دوستان عزیز، اگر صادقانه کلاهمون رو قاضی کنیم، متوجه میشویم که ما نیز اینطور بوده و چه بسا امروز نیز همینطور هستیم. خداوند میگوید من این نوع عبادت و پرستش رو دوست ندارم، اتفاقا از آن متنفرم، از نظر من این نوع عبادت تظاهر محسوب میشه. بنابراین آن را از خودتون دور کنید، چون کسی که تظاهر میکند مردود شده از درگاه من است. یکی از دلایلی که خدا یهودیان را به اسارت میفرسته و آنها را داوری میکنه همینه. خدا میگوید شما با این نوع عمل خیال میکنید که حکیمانه رفتار میکنید، خیال میکنید فهمیده هستید، ولی اگر این فهم شماست، اگر این روش عبادت و منطق شماست، من آن را باطل میسازم. و دوست عزیز، این را بدانید که اگر امروز شما را به خاطر گرفتن چیزی وادارتون کنند که عبادتگاه بری و خدا را بپرستی و یا مجبورتون کنند که دعا بخونی، حال هر کسی باشه و در هر مذهبی که باشه، خدا برای تو پیامی دارد و آن اینه که این نوع عبادت پیشکش خودت باد، چون خدا آن را نمیپذیره. در رساله به قرنتیان از انجیل مقدس وقتی حضرت پولس در مورد عبادت حقیقی و عاشقانه و مقبول پسند خدا سخن میراند، به این آیات تورات اشاره میکند و میگوید زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست، زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم، زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم، زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از معرفت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد، یعنی موعظه انجیل مقدس که پیام حیات و نجات می باشد. دوست عزیز، شما اول باید خدا را بشناسید تا عاشقانه او را بپرستید. شما اول باید با خدا مشارکت داشته باشید تا او را بهتر بشناسید و دوست بدارید. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد. خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد و از طریق عیسی مسیح و نه از حکمت و دانش و فهم بشری، بلکه از طریق مکاشفه خودش در عیسی مسیح با انسان‌ها سخن می‌گوید و آدمی را به سوی خود فرا می‌خواند و خیشتن را به او می‌شناسد. سؤال مهم این است که آیا شما به راستی می‌خواهید که خدا یکتا پدر آسمانی و پرمحبت خودت را بشناسی؟ برای اینم دوست من، نبایستی به عقل و حکمت خودت تکیه کنی، چون خدا میگوید که بشر به وسیله حکمت خود نتوانست او را بشناسد، بلکه باید با ایمان به مکاشفه خدا در عیسی مسیح قدم بردارید و به سوی او بیایید تا او خیشتن را به شما آشکار سازد. از آیه 15 حضرت اشعیا رو به مردم متظاهر و شریر مذهبی یهود کرده و میگوید وای بر آنان که مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان میکنند و اعمال ایشان در تاریکی میباشد و میگویند کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بشناسد. ای زیر و رو کنندگان هر چیز، ای زیر و رو کنندگان هر چیز، آیا کوزگر مثل گل محسوب میشه؟ یا مصنوع در باره سانه خود گوید که مرا نساخته است؟ و یا تصویر در باره مصورش گوید که فهم ندارد؟ ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار پر عمیق هستند. حضرت اشعیا در آیه 15 میگه ای قوم یهود، اعمال و افکارتون مردوده و محکوم به فناست. و دو دلیل دیگری رو میده که چرا خدا آنها رو داوری خواهد کرد. میگوید این قوم طوری عمل و رفتار میکنن که خیال میکنن خدا نمیدونه و یا نمیبینه. و دوم میگه طوری رفتار میکنن که انگار خیال میکنند میتوانن خطاهاشون رو، اعمال بدشون رو سرپوشیده نگاه بدارن و چشم بسته از آن بگذرن. اشعیا میگوید شما احمقانه فکر میکنید، زیرا خدا همه چیز رو میدونه. میفرماید خودتون تصور کنید، آیا کوزگر که کوزه رو میسازد مگه خودش گله که مثل کوزه هیچی نفهمه؟ مسلمن که نه. میگه به همین نفع نیست خدا نیست که ما را از خاک سرشته، انسان نیست که نبینه و یا نفهمه. چقدر جای تأسف دوستان که امروز ما نیز کارهایی در خفا انجام میدهیم و سعی میکنیم که آن را پنهان نگاه بداریم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه هیچ کس متوجه نخواهد شد و حتی خودمون را زرنگ حساب میکنیم. برادر و خواهر عزیز من، احمقانه خواهد بود که این چنین تصور کنیم که خالقمون از افکار و ذات و نیتمون و اعمال مخفی که انجام میدهیم آگاه نیست. این احمقانه خواهد بود که اگر اینطور فکری داشته باشیم. فراموش نکنیم که او سازنده ماست و تمام جزئیات و کنه ما را میداند. دوست من، آیا این آیات با قلب شما صحبت میکنه؟ آیا متوجه شدید که اعمال که انجام دادید امروز شایسته آن نبوده که خداوند از شما میخواد؟ آیا اعمالی که امروز در خفا انجام دادید خیال میکنید که کسی از آن اطلاع ندارد؟ آیا افکار غلط و نادرستی که نسبت به دیگران در خودتون دارید و آن را از خودتون دور نکرده اید خیال میکنید کسی نمیدونه؟ ای عزیز من، کتاب مقدس میگوید اگر اینطور فکر میکنید، شما خیال میکنید که خدا هم مثل آن کوزه است که کوزگر ساخته، ولی فراموش نکنید که کوزگر همه چیز رو در باره کوزه می داند. خدا همه چیز رو در باره ما می داند. دوست من، خدا واقف بر افکار و اعمال و هستی تو هست. پس بیا تا فرصت هست امروز و در این ساعت از خداوند یکتا تمنای بخشش و رحمت بنما و از او بخواه که تو را به خاطر اعمال ناشایسته و افکار مخفی و ناپاکت ببخشه. در غیر این صورت وقتی خدا داوری کند عذابی سخت در انتظارتون خواهد بود. دوستان، قصد من این نیست که شما را از داوری خدا بترسانم، بلکه هدف من از تأکید روی این آیات اینه که به شما مژده بدهم که اگر الان از صمیم قلب متوجه شده باشی که برخلاف خواست خدا رفتار نمودید و از آن پشیمان هستید، خدای قدوس و عادل حاضر است شما را ببخشد و پاک کند. خدای قدوس حاضر است امروز شما را از هر گناهی که با آن وصل شده اید جدا کنه، شما را پاک کنه و به شما حیاتی تازه عطا کند. منتها دوست عزیز، میدانم که خودت و من لیاقت این رو نداریم که به خاطر کارهامون، به خاطر خوبیامون به حضور خدا بیاییم. بیا پس به نام منجی جهان، به نام شفیع بشریت عیسی مسیح به درگاه خدا بیا، شفاعت از او به طلب که او تو را یاری خواهد داد و جواب میدهد. من این را از روی تجربه زندگی خودم میگم، چون بارها در افکارم و در اعمالم سعی کردم گناهانمو مخفی کنم، اما عذاب، آن هم عذاب وجدان و به خاطر آوردن داوری خدا که اینکه او واقفه و روزی را برگزیده تا اعمال مرا به من نشون میده و داوری کنه و در طول تاریخ بارها داوریشو آشکار گردانیده و دعوت فیض بخش خدا دوست من امروز مرا وامی دارد که به گناهان خودم اعتراف کنم و طلب مغفرت و بخشش کنم. و خدا را شکر می کنم که من به گفته های منجیم که می گوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و ما را از هر ناراستی پاک سازد ایمان کامل دارم. و نه فقط آن، بلکه آرامی که بر اثر بخش گناهان نصیبم شده و ایمان و اعتماد به وعده ها و قول های خدای پدر به من این اطمینان را بخشیده که خدا گناهانی را به نام عیسی مسیح اعتراف کردم بخشیده است. و امروز اگر من و شما با ایمان کامل و اطمینان این کار را بکنیم، خداوند پاسخ دعای ما را خواهد داد. دوست عزیز، خدا همان خدا یکتاست که تغییر ناپذیره. اگر این کار را، یعنی بخشش گناهان را برای میلیون ها میلیون انسان در طول ایام مختلف تاریخ انجام داده است و اگر برای من که از همه شما گناهکارترم انجام داده، مگر نه اینکه شما را نیز تحت عنایات و فیض خودش قرار خواهد داد و شما را خواهد بخشید و تسلی خاطر از بخشش گناهان را به شما عطا خواهد کرد؟ مسلماً که این کار را میکنه. او پدر پرمحبت و بخشنده است. پس بیایی دوست عزیز و در بخشش او قرار بگیر. بیا این راه را تجربه کن. راه در اختیار شماست. بیا با قدم برداشتن به سوی عیسی مسیح مزه بخشش گناهان را بچش. امروز اگر آواز او را میشنوید دل خود را سخت مسازید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی

دوستان عزیز، با سلام‌های گرم در نام یگان منجی عالم عیسی مسیح خداوند، توجه شما رو به دومین قسمت از موعظه مربوط به اندریاس، یکی از شاگردان عیسی، جلب می‌کنیم. در برنامه گذشته آموختیم که اندریاس برادر شمعون ملقب به پتروس بود. اندریاس شخصیتی ملایم و فروتن داشت و از اینکه بعداً برادر او پتروس مورد توجه مسیح خداوند قرار گرفت دچار حسادت نشد و توقعات خودخواهانه نداشت. روزی اندریاس به دنبال عیسی مسیح رفت و نزد او ماند و از اون به بعد مردم رو نزد عیسی می برد تا با عیسی خداوند آشنا بشن. حالا توجه شما رو به دنباله تعالیمی که به وسیله یکی از خادمین مسیحی در ارتباط با انجیل متی فصل 10 ارائه شده جلب می کنیم.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست، توی نوره.

در باب 12 انجیل یوحنا باز اسم اندریاس رو میبینیم و جالبه. باب 12 انجیل یوحنا مراجعه کنید با آیه 20 میگوید و از آن کسانی که در عید به جهت عبادت آمده بودند بعضی یونانی بودند. آیه 21 ایشان نزد فیلیپوس که از بیت سیدای جلیل بود آمدند و سوال کرده گفتند ای آقا میخواهیم عیسی را ببینیم. باز اسم فیلیپوس در میان اومده. فیلیپوس آمد و به اندریاس گفت، به همشهری خودش گفت، و اندریاس و فیلیپوس به عیسی گفتند و بعد این یونانی ها را نزد عیسی آوردند. در صورت باز هم پای اندریاس به میان کشیده شده. یونانی ها به کی میان میگن که ما میخواییم استاد شما را ببینیم؟ به فیلیپوس. چون اینقدر جمعیت زیاد بود خودشون مستقیما نمیتونستن برسن به عیسی مسیح، ولی فیلیپوس یکی از شاگردان عیسی دم دست بود، صداش دادن آقا لطفاً ما را ببرید پیش استادتون عیسی. فیلیپوس جرأت نکرد که خودش مستقلاً این کار را انجام بده، یا شاید هنوز اون ابتکار رو نداشت، شاید هنوز آمادگی پیدا نکرده بود. پس اومد به کی گفت؟ به اندریاس گفت. چرا به اندریاس گفت؟ برای اینکه اندریاس عادت داشت که مردم را نزد مسیح ببرد، عادت داشت که مردم را با مسیح آشنا کند، و مبشر واقعی کسی است که مثل اندریاس عمل میکنه، دست مردم را میگیره میذاره تو دست عیسی مسیح. کار مبشر اینه. کار مبشر این نیست که یه ساعت دو ساعت وایسه و زندگیشو از اول تا آخر برای مردم بیان کنه. کار مبشر، کار اندریاس من و شما اینه که ما باید مردم را به مسیح معرفی کنیم و مسیح را به مردم، دست اونا را بذاریم تو دست عیسی مسیح. آمین. نه اینکه از خودمون تعریف بکنیم، بلکه از مسیح تعریف کنیم، مسیح را معرفی کنیم. چون اگه بخوایم از خودمون تعریف کنیم، باور کنید من که تعریفی ندارم، شاید شما با من فرق بکنید، ولی ما سر تا پا تقصیریم. ولی مسیح را معرفی کنیم. و اندریاس من و شما اینه که ما باید مردم را به مسیح معرفی کنیم و مسیح را به مردم، دست اونها را بذاریم تو دست عیسی مسیح. آمین. نه اینکه از خودمون تعریف بکنیم، بلکه از مسیح تعریف کنیم، مسیح رو معرفی کنیم. چون اگه بخوایم از خودمون تعریف کنیم، باور کنید من که تعریفی ندارم، شاید شما با من فرق بکنید، ولی ما سر تا پا تقصیریم. ولی مسیح رو معرفی کنیم. و اندریاس یاد گرفته بود

چرا اندریاس میتونست این کار رو بکنه؟ چون یادتون هست گفتیم همون اول که رفت دنبال عیسی با او وقت صرف کرد و مثل اینکه اندریاس خیلی با مسیح نزدیک بود وقت صرف میکرد و مرتب عیسی را زیر چشم داشت بهش نگاه میکرد. و عجیب اینه با اینکه در جاهای دیگه میخوانیم یعقوب و یوحنا و پتروس را مسیح با خودش بالای کوه برد یا در بعضی جاها برد، ولی اندریاس بیشتر مثل این که به عیسی مسیح توجه داشت، بیشتر عیسی را معرفی میکرد. چون او شیفته عیسی مسیح بود میتوانست دیگران را به سوی چشمه حیات، چشمه فیض هدایت بکنه. و ما هم وقتی فرصت میدیم به خداوند، به حضور او میاییم، روی خداوند را میطلبیم، همونطور که مزمور 105 میگوید روی خداوند را و قوت او را بطلبید. دعا این نیست که ما فقط بیاییم بگیم خداوند اینو به من بده، اینو بده، این مشروعه، خدا رو شکر احتیاجاتمون را آوردیم، تقاضا کردیم. ولی عزیزان خداوند میگه که خودم رو بخواید، بگیم خداوند تو را میخوام. توجه دارید؟ مثل اینکه اینطوری بگیم مثلا یک شخص خیلی خیلی ثروتمندی اومده اینجا و حاضر تمام داراییشو در اختیار کسی بذاره که بیاد و باش دوست بشه، ولی اکثر مردم میان بگن آقا پول به ما بده، ما نمیخوام با تو دوست بشیم. یه مبلغ کوچیکی میگیرن میرن و این دردی رو دوا نمیکنه. ولی یکی میاد میگه که بله من میخوام دوست تو بشم و باش دوست میشه. تمام دارایی این شخص مال این شخص میشه، مال این دوست میشه. حالا عیسی مسیح اومده با ما دوست بشه، با ما هم نشین بشه، با ما رفیق بشه، ما با او هم نشین بشیم. اون وقت همه چیز او مال ما خواهد بود. او را بخواهیم، او را بطلبیم و در او هر برکتی را خواهیم یافت. پولس رسول در رسالش به افسوسیان باب اول این را خیلی زیبا بیان فرموده. اجازه بدید به این قسمت نگاه کنیم. افسوسیان باب اول آیه 3 می‌فرماید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. در مسیح یعنی در ایمان به مسیح، در اتحاد با مسیح، در جوار مسیح، با مسیح. هللویا. وقتی که ما به او میپیوندیم خداوند ما را متبارک میسازد، برکت میدهد به هر برکت روحانی. بعد می‌فرماید چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. و عزیزان از خودمون ما مقدس و بی‌عیب نیستیم. من نیستم. هیچ کس نیست. ولی در مسیح مقدس و بی‌عیب می‌شویم. چرا؟ آیه 5 که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. یعنی خدا ما را فرزندان خود می سازد توسط ایمان به عیسی مسیح. شما که قلبتون رو به مسیح دادید فرزندان خدا حساب می شید. خدا به شما به عنوان بنده و غلام و کنیز نگاه نمی کنه، میگه فرزند، دخترم، پسرم. هللویا. و بعد آیه بعدیش هم بخوانیم: برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب، یعنی مسیح محبوب خداست، که در وی به سبب خون او، یعنی خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض یافته ایم. در مسیح است که ما آمرزیده میشیم. توسط ایمان به مسیح است که گناهان ما بخشیده میشه و بخشیده شده. شکر بر نامش. این برکت را ما در مسیح یافته ایم. و بعد وقتی این برکات را میابیم چه کار میکنیم؟ تبدیل میشیم به اندریاس. نمیتونیم ساکت بشینیم و وقتی اشخاص میرند این محبت خداوند رو به دیگران میرسانند در اقصی نقاط دنیا، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه با عیسی مسیح آشنا شدند و عیسی مسیح محبتش به قدری عجیبه که قلبها را تسخیر میکنه. چه چیزهایی اندریاس را میسازه؟ و با این میخوام خاتمه بدم. چه چیزی ما را

تبدیل به اندریاس ها میکنه و کلیسا عرض کردم خیلی اندریاس ها میخواد. شما میخواید اندریاس بشید؟ شما میخواید شاگردی مثل اندریاس بشید؟ من میخوام. چه چیزی باعث میشه که ما اندریاس ها بشیم؟ یکی که دو سه بار تاکید کردم اینه که باید با مسیح وقت صرف کنیم، ولی یک شروعی داره، زمانی هست که ما باید شروع کنیم. اون شروعش کیه؟ یادتونه در زندگیتون کی شروع شد؟ اون روزی که شما اومدید جلوی پاهای صلیب مسیح. حالا منظورم این نیست یه چنین صلیب زیبایی یا صلیب چوبی یا آهنی یا طلایی، منظور در روح و در قلبتان ایمان آوردید که عیسی مسیح به خاطر شما بالای صلیب مرد، ایمان آوردید که خون مقدس او کفاره گناهان شما را داد و ایمان آوردید که او روز سوم زنده شد و دعا کردید و او را به قلب خود دعوت کردید. این اون روز اولش بود، روز آغازش بود. و اگه کسی هنوز این قدم رو برنداشته، امشب بهترین فرصته. دعوت میکنیم که این قدم رو برداره و بعد حاضر میشیم برای انجام خدمات کوچیک. بعضی ها فقط برای انجام خدمات بزرگ حاضر میشن. بنده که اینجا ایستادم خدمتم بزرگتره یا اندریاس هایی که تو جمعیتن؟ در نظر خداوند بعضی وقتا اون خدمت های اندریاس ها خیلی بزرگتر از خدمتی است که من میکنم. خدا البته خدمت ها رو تقسیم کرده، به بنده این خدمت رو سپرده و خدمات دیگر سپرده، به شما هم هر کدام خدمت های مخصوصی سپرده. ولی وقتی ما از همون خدمات کوچیک شروع میکنیم، خدماتی مثل خدمات اندریاس شروع میکنیم، خداوند ما رو برکت میده و وسیله برکت میسازه. و ما هیچ وقت نباید بگیم این کار کوچیک چیه به من سپردید؟ جارو کردن یعنی چه؟ من باید موعظه کنم، من باید رو منبر دیده بشم. من و مردم وقتی میرم اون پشت جارو میکنم نمیبینن. اونهایی که تو اون کلاس الان دارن درس میدن کسی نمیبیندشون چه زحمتی میکشن با این بچه ها. باور کنید با بچه ها سر و کله زدن شما میدونید که کار آسانی نیست، حوصله میخواد. ولی چه خدمت بزرگی است. یا عزیزانی که در کار انتظامات هستن زحمت میکشند، یا هر کسی که زحمتی میکشه، یا شماها که میرید بشارت میدید به طور خصوصی و اینو برای نمایش انجام نمیدید چون قلبتون مثل قلب اندریاس پر از عشق و محبت و فیض خداوند شده. در مدارس بچهای ما میدارن بشارت میدن، اینا همه کار اندریاس رو انجام میدن، ظاهرا کار کوچیکیه. یا کسی که مسئول پذیرایی است بعد از جلسه چای و شیرینی به ما میدن. خب کار میخواد. اینا همه، اینا همه خدمات اندریاسیه، خدمات کوچیکه. هر کسی که از خدمت کوچیک شروع میکنه خدا او رو برکت میده. و بعد در ضمن خدمت به خداوند گاهی اوقات زحمت هم پیش میاد، آزمایش ها هم پیش میاد، چون که ما هنوز در دنیای زندگی میکنیم که هنوز تبدیل به بهشت نشده. باور میکنید هنوز این دنیا بهشت نیست؟ هیچ جایی بهشت نیست و شیطان هنوز داره تاخت و تاز میکنه. و شیطان با من شما هم کار داره ها، فکر نکنید که ما رو ول کرده. اینه که مرتبا باید با مسیح باشیم، با مسیح دعا کنیم که از شرش راحت بشیم، مسئول باشیم، محفوظ باشیم. ولی فعلا مبارزه هست. خدا را شکر که مسیح با ماست. و او که با ماست کیست به ضد ما؟ شیطانم نمیتونه ما را از ایمانمون دور کنه. رنج، زجر، اذیت، آزار پیش خواهد آمد. صدف مروارید میگن تو بدنش یه ریگ کوچیک وارد میشه، تنش نرمه و نمیتونه اینا دفع کنه. چه کار میکنه؟ یک ماده مخصوصی ترشح میکنه، شروع میکنه به ترشح کردن یه ماده مخصوص و این ماده دور این دونه شن کوچیک زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه، تبدیل میشه به مروارید گرانبها.
هللویا. بعد صیادان میرن درش میارن و این مرواریدو به شما میفروشن خیلی هم با پول زیاد. ولی به خاطر چی بوده؟ وجود آمده به خاطر اون درد و رنجی که این صدف کشیده. حالا در زندگی ما هم ممکنه چنین دردها و رنجهایی پیش بیاد. ولی از آن نترسیم. خداوند تبدیلش میکنه به مروارید. نگیم ای چرا این برای من پیش آمد. اگر مشغول خدمت او هستیم، مشغول پرستش او هستیم و زحماتی پیش میاد، بذارید تبدیل بشه به مروارید. شکر بر نام قدوسش. ای خداوند ما را مثل اندریاس بساز. بذارید دعای همه ما این باشه و امروز خودمون رو وقف او بکنیم، وقف خداوند بکنیم، بگیم از ما اندریاس ها بساز تا بتوانیم ما مردم را نزد تو بیاریم، جستجو کنیم، دوستان، فامیل ها، دیگران را به سوی تو بیاریم و دست این اشخاص رو تو دست تو بذاریم، معرف تو باشیم، معرفی کننده تو باشیم. بگذارید این دعا را بکنیم، بگذارید خودمون رو وقف کنیم از سر نو. و من دعوت مخصوصی خواهم کرد، یک برای عزیزانی که میخوان امروز قلبشون رو بدن به این عیسی مسیح، شروع کنن این رابطه را مثل اندریاس که رفت گفت استاد کجا منزل مینمایی، میخوان باهات آشنا بشن، میخوان با مسیح آشنا بشن، میخوان او را نه به عنوان حضرت، نه به عنوان پیغمبر، بلکه به عنوان نجات دهنده، عنوان کسی که در راه اونها جان داد، مرد و قیام کرد و خداوند هستش، او را بشناسند. و ما این رو تحمیل نمی کنیم، شستشوی مغزی هم نمی دیم. شما وقتی می آیید به حضور او باش صحبت می کنید، خود به خود او خودش شما را هدایت می کنه، روح القدسش شما را هدایت می کنه و مسیح را به شما آشکار می کنه. در روح و در قلبتان خواهید شناخت که او کیه، همونطور که اندریاس رفت با مسیح هم نشین شد، او را شناخت.

ایمانداران محترم مسیحی، خدا را برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. کلام خدا در رساله افسوسیان فصل اول آیات 3 و 7 و 8 می‌فرماید: خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است. پس بیایید بر خدای پدر پر از فیضمان که ما رو در اتحاد با خداوند و منجیمان عیسی مسیح این چنین برکت داده اعتماد و توکل کنیم و از او بخواهیم که با استفاده از رنج‌ها و زحمات و مشکلات و سختی‌های زندگیمان مرواریدهای زیبا و با ارزشی در وجود ما بسازه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: در متی باب 18 هستیم، جایی که در 14 آیه اول در مورد بزرگی صحبتی شد، سوالی شد که کی بزرگتره، و عیسی مسیح گفت اونی که کوچیکتره اون بزرگتره، و حواستون باشه که مغرور نشید بلکه فروتن بشید، چون که خداوند فروتنان رو بلند میکنه. مثل بچه ها باید وابسته باشیم به بزرگترها، به والدین. من هر روز دخترامو میرسونم مدرسه. چرا من میرسونم؟ چون که خودشون نمیتونن برن مدرسه، وابستن به من. هر روز مامانشون، خانم من، براشون غذا درست میکنه. چرا خودشون درست نمیکنن؟ چون نمیتونن، وابستن. و ما هم باید مثل بچه‌ها باشیم در ملکوت آسمان. اینه، فرمول اینه که باید وابسته باشیم. خودمون نتونیم یه کاری با قوت خودمون بکنیم. بله، با استعدادهایی که خداوند داده انجام میدیم، ولی با قوت روح القدس، با قوت خدا، با هدایت خداوند، و وابسته باشیم. حتی من خیلی وقتا دوست دارم شخصا در خدمت‌هایی باشم که خیلی بالاتر از حتی قوت خود من هست، که با ایمان جلو برم که خداوند، من میخوام این کار انجام بدم ولی واقعا نمیتونم، بدون تو نمیتونم، خواهش میکنم با من باش. که صحبت کردن در جمع یکی از اونها بود که سالها پیش بزرگتری مشکل من بود، الان چنین مشکل بزرگی نیست به اون صورت، ولی فهمیدم که وقتی به خداوند وصل میشم مثل بچه کوچیک، خداوند من وابستم به تو، تو باید کمک کنی، من نمیتونم، و خداوند کمک میکنه. و خیلی چیزهای دیگه. 15 تا 20 در مورد صداقت بود که ما باید صادق باشیم و نه فقط حقیقت و راستی رو داشته باشیم در زندگیمون، بلکه محبت و فیض رو هم داشته باشیم. من یوحنا باب 1 رو دوست دارم که میگه موسی شریعت رو آورد ولی عیسی مسیح فیض و راستی رو. فیض، محبت، راستی، حقیقت، این دوتا با هم دیگه میره. و در این 4-5 آیه که دفعه پیش خوندیم اینو به ما گفت که اگه یه نفر مستمرن نسبت به تو گناه میکنه، تو هم مستمرن برو پیشش و بهش بگو که نسبت به من اشتباه کردی، گناه کردی، من از ازت ناراحتم، و باعث شو که اون طرف درست بشه و توبه بکنه اگه باید توبه بکنه. اگه قبول نمیکنه با 2-3 نفر دیگه برو، و فقط با این هدف برو، با فروتنی که او رو به دست بیاری، باز یابی. اگه قبول نکرد، اینقدر مغروری که حتی 2-3 نفر دیگر هم قبول نکرد، ببرش نزد کلیسا و کلیسا باهاش روبرو خواهد شد. و من دیدم و بودم در چنین کلیسایی که شبان کلیسا پا شده در کلیسا گفته که از امروز به بعد فلانی در کلیسای ما عضو نیست و از کلیسا بیرونش میکنیم، چون که این رو قبول نمیکنن. و مثلا طرف در گناه خیلی شدیدی بوده، قبول نکرده، 2-3 نفر رفتن صحبت کردن قبول نکرده، شبان رفته صحبت کرده قبول نکرده، پس نمیتونی جزء کلیسا باشی. متاسفانه چنین دیسیپلینی هم خیلی سخته، هم خیلی کم امروزه میبینیم در کلیساها به طور کلی، چون که خیلی وقتا اگه مواظب نباشیم ما جذب مردم و تعداد میشیم که کلیسای ما مثلا 50 نفر میان خیلی خوبه. هی تعداد برای ما بیشتر باشه بهتره، تا اینکه کیفیت بیشتر باشه. و واقعا چه فایده ای داره که 2-3 نفر باشن که واقعا دارن خراب میکنن کلیسا رو؟ بهتره که اون افراد بیرون بمونن. و مثلا این فقط کار شبان کلیسا هست و به تنهایی هم نباید تصمیم بگیره، بعد طبق کلام خود با شورا باید باشه، چون تنهایی خودش هم شاید اشتباه بکنه، بر طبق این مراحلی که در متی باب 18 دیدیم. اینجا میگه که شما اگه با هم دیگه 2 یا 3 نفر با هم دیگه در توافق باشید، ببندید، بسته میشه در آسمان، باز کنید، باز کرده میشه. کلمه بستن و باز کردن کلمه اجازه دادن و منع کردن هست، و این همون چیزیه که عیسی مسیح به شاگردان گفت، به پتروس هم گفت که شما هر چیزی رو که منع بکنی منع میشه، هر چیزی رو که باز بکنی، اجازه بدی، اجازه داده میشه. پس مخصوصا اینجا خیلی واضح‌تره این کلمه که اون چیزی که درست نیست و باید منع بشه، 2-3 نفر با هم دیگه برید منع بکنید، منع میشه، من با شما هستم. اگه یه چیزی باید اجازه داده بشه که انجام بشه، 2-3 نفر با هم دیگه باید برید صحبت بکنید، برید، منم با شما هستم. و مسلما با آیه 20 تمام کردیم که زیرا جایی که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من در آنجا با ایشان حاضرم. اگه سوالی هست بپرسید، اگه نه ادامه بدیم.
2: بله، من یه سوال داشتم. پس اگه یه نفر در زندان انفرادی باشه، عیسی اونجاست؟
1: این سوال من بوده سالهای سال، که میگه 2 یا 3 نفر به اسم من جمع شوند، من در آنجا میان ایشان حاضر هستم. بعد من میگفتم حالا من تو سربازی هم، مثلا من تنها ایماندارم مثلا تو این پادگان، خب عیسی مسیح اینجا نیست. و سالها طول کشید که من بفهمم که عیسی مسیح بین ماست و روح القدس در ماست، در ما، این روح خالی منه، وقتی توبه کردم روح القدس اومد در من، در تو، و این میشه تعمید روح القدس. حالا عطایای روح القدس فرق میکنه، همه ما تعمید روح القدس رو داریم، چرا که روح القدس در ماست، یکی شدن میشه تعمید. و اینجا عیسی مسیح میگه که اگه دو یا سه نفر، همینطور که به شما گفتم، دو یا سه نفر با هم دیگه جمع میشید که برید به این نفر بگید که تو اشتباه هستی و باید اصلاح بشی و با فروتن این کارو میکنی، اگه دو یا سه نفر با هم جمع بشین در توافق برای چنین کاری، من با شما هستم، آقا برو، من باهاتم. مرسی، سوال خیلی خیلی خوبی بود. بیایید بریم متا باب 18 آیات 21 تا 22 و از آیه 21 تا 35 در این باب در مورد بخشش صحبت میکنه که خیلی سریع از روش رد میشیم چون که خیلی واضح خودش توضیح میده. بریم آیه 21 و 22.
2: سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 77 بار.
1: سوال خیلی خوبیه. چند بار ببخشم؟ 7 بار ببخشم؟ رابی اون زمان میگفتن تا 3 بار باید ببخشی. باز از خودشون این چیزی در آورده بودن همینجوری. بعد کاتبین اینو در آورده بودن، فریسیان درس میدادن و این در واقع 3 خیلی زیاد بود که 3 بار طرفو ببخشم خیلی زیاد. حالا پتروس میاد خود اضافه میکنه. عیسی مسیح 7 بار ببخشیم خوبه؟ و عیسی مسیح جوابش اینجا میده یا تو آیه دیگه 77 بار که میشه 490 بار. ولی عیسی مسیح مسلما باز داره زبان مبالغه رو به کار میبره. منظورش این نیست که 490 بار بشمر بعد که 491 شد بزن تو گوشش نبخشش دیگه. منظورش اینه که پتروس چی داره میگی؟ نمیتونی شما روی محبت و بخشش در واقع حدود بذاری. اصلا سوالی که اینجا پتروس میپرسه که چند بار برادرم رو که نسبت به من گناه کرده رو ببخشم، فکر میکنی چه مشکلی داره این سوال؟
3: اول اینکه فکر میکنی که برادره فقط به اون خطا کرده، مثلا خودش هیچ کاری نکرده. بعدم اینکه اصلا محبت کردن حد و مرز نداره، این حد و حدود میذاره برای محبت.
1: دقیقاً دقیقاً. و واقعا محبت واقعی حد و مرز نداره. افرادی هستن و بودن در کلیسای ما که واقعا دوست نداشتنی بودن، که یه خود مشکل دارم نمیتونم اونها رو به اون صورت که باید محبت بکنم و همیشه تمرین میکنم، هنوزم دارم تمرین میکنم. چند سال من یکی از این بچه‌ها رو که دوست نداشتنی بود، بعد بیچاره خیلی هم خیلی خیلی خیلی زیاد بوی بدن داشت، خیلی زیاد، بعد اودیکولون و عطر اینا نمیزد، خیلی بو میداد. من برای اینکه تمرین بکنم محبت کردن رو، چند سال میرفتم دنبال این پسر، چون ماشین نداشت اینو ور میداشتم، با هم دیگه میرفتیم کلیسا، از اونجا باز میبردمش خونه که اون طرف مسیر بود، اینه باید رانندگی میکردم اضافه، بعد میمودم خونم. بعد ازدواج کردم با خانمم این کارو میکردیم، بعد خانمم میگفت ببین خیلی بو میده، چیکار بکنیم این بیچاره رو؟ براش چند تا اودیکولون خریدم، چند تا چیز خریدم و آخر کمک کردیم، اودیکولونش هم استفاده کرد، خدا رو شکر الان نه بو میده، اصلا رفتارش خیلی زیاد عوض شد. بعد میگفتم ببین عزیزم اصلا اینجوری نگو، اینجوری صحبت نکن، آخه اینو میگی آخه این. خیلی راحت باهاش بودم و خیلی زیبا بود، برای من تمرین خیلی خیلی خوبی بود که چطور میتونی یه نفر رو که واقعا دوست داشتنی نیست رو به جایی برسه که واقعا دوستش داشته باشی، از صمیم قلب محبتش بکنی و بعد ببینی که طرف عوض شده، خیلی عوض شده و خیلیایی که دوست نداشتن الان دوستش دارن. و مطمئنم همه ما نواهی داریم در زندگیمون که دوست نداشتنیه و چقدر میتونیم شهادت بدیم برای افرادی که ما رو دوست داشتن، گرچه میدونستیم که این قسمت ما دوست نداشتنیه، ولی اون طرف منو محبت کرد، با من صحبت کرد و عوض شدم. بخشش یک قسمت بزرگی از این پروسه هست و نمیتونیم محبت رو همطور که گفتید روش یه میله بذاریم که به اینجا که رسید تمام شد رفت. اول قرنتیان باب 13 آیه 4 تا 7 رو همشو نمیخونم، ولی در مورد محبت میگه که محبت بردبار، مهربان، حسد نمیبره، فخر نمیفروشه، کبر و غرور نداره. یکیش میگه کینه به دل نمیگیرد. خیلی جالبه، محبت کینه به دل نمیگیره. و اگه نسبت به یک نفر ناراحت هستیم تا بعدی که اصلا کینه به دل داریم، این محبت نیست و باید در مقابل این بیستیم و بعد طرف رو ببخشیم. بیایید بریم متا باب 18 آیات 23 تا 27.
2: از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند. پس چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. چون او نمیتوانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام داراییش بفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد.
1: بسیار زیبا. یه آیه دیگه هم هست، من میخوام اینو بخونم. فیلیپیان 1:9. پولس رسول میگه دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد. ببینید اگه واقعا محبت داریم که همه ما داریم، بعد یه کاری بکنیم که این فزونی یابد. نمونه همونجا. محبت ما بیشتر بشه. به طور کلی همه چیز بیشتر بشه. من حتی در 10:1 دادن چند سال پیش بود که یادمه با خانمم صحبت کردم و گفتم ببین بیا تصمیم بگیریم که یه خود بیشتر بتونیم بدیم، یه خود سعی بکنیم بیشتر باشه، حتی پول دادن نسبت به کار خدا بیشتر بشه، محبت کردن بیشتر بشه. وقتی که آزاد داریم یه خود بیشتر هم میتونیم بذاریم برای خدمت خدا، برای کلیسا، برای مردم، بشارت، هر چیزی که هست. این فزونی یافتن باید در ما مسیحیان باشه، وگرنه میشیم خشک و مذهبی، همینجوری میمونه سر جامون میمونیم و خیلی هم خوشحال خواهیم بود که چقدر خوب همینجوری مونده. این نباید باشه، فزونی باید بیابه با شناخت و بصیرت. اینجا در این مثالی که عیسی مسیح میزنه، این مرد اگه به پول امروز بخوایم تبدیل بکنیم میشه تقریبا 10 میلیون دلار. اینقدر زیاد بود. حالا تقریبا مثلا باز اگه تبدیل بکنیم تقریبا 800 دلار مقدار پولی بود که مثلا باید برای یک سال میدادن برای مالیات. حالا مثلا این نمیدونم چقدر نده بود، پولشو خورده بود، پول پادشاه رو خورده بود که مثلا تبدیل به 10 میلیون شده، احتمالاً یه رابطه با مالیات داره، 10 میلیون. و اینجا پادشاه میبخشتش و در واقع این خیلی واضحه عیسی مسیح داره میخواد بگه که ما اینقدر گناه داشتیم نسبت به خداوند. خیلی از گناهان شاید دیده نشه، مردم فکر کنن همچین گناهی نکردم نسبت به خداوند، ولی چرا داریم و اینقدر زیاد در دید خداوند که مثل 10 میلیون دلاره که یک مرد عادی مثل ماها نمیتونه اصلا فکر بکنه در موردش، چه برسه بپردازه. و هیچ کس نمیتونه به خدا برسه، راههای رسیدن به خدا هم زیاد نیست، مثل فیلم مارمونک هیچ راهی نیست نسبت به خدا. خداوند یه راه خودش باید فراهم بکنه که عیسی مسیح و صلیب هست که ما از طریق ایمان و توبه بتونیم به خداوند برسیم، اگر نه خودمون نمیتونیم. پس خداوند باید ما رو ببخشه، باید توبه بکنیم، تنها راهشه. و اینجا پادشاه میبخشه. بیایید بریم متا باب 18 آیات 28 تا 30 رو بخونیم که ببینیم این بدهکار خودش هم طلبکار بود و چه اتفاقی میفته براش.
2: اما هنگامی که خادم بیرون میرفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت مرا مهلت ده تا همه قرضت را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد.
1: ببینید در آیه 29 این مرد میگه مرا مهلت ده تا همه قرض تو را بپردازم و همه قرض اونقدر زیاد نیست. همین صحبت رو در آیه 26 میبینیم که این آقا به پادشاه میگه مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. همون کلمات، همون جمله، ولی پاسخ و واکنش فرق میکنه. یکی میبخشه، یکی نمیبخشه. و اونی که نمیبخشه در آیه 31 تا 34 میبینیم که چه اتفاقی براش میفته. متا باب 18 آیات 31 تا 34 بیایید اینو بخونیم و به نتیجه برسیم.
2: هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. پس ارباب آن خادم را نزد خود فراخواند و گفت ای خادم شرور، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می کردی؟ همان گونه که من بر تو رحم کردم. پس ارباب خشمگین شد، او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند.
1: ببین خیلی آیات خطرناکیه، تقریبا در موازات دعای ربانی که عیسی مسیح به ما یاد داد که ای پدر ما که در آسمان نام تو مقدس باد. همینجوری ادامه میده تا به جایی میرسه که میگه گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز گناهان دیگران را میبخشیم. بعد خود عیسی مسیح در آخر دعا میگه که پس بدونید اگه گناهان دیگران رو نبخشید گناهان شما بخشیده نمیشه. و مثلا اینو به ایماندار میگه، بی ایمان حتی اگه نبخشیده بخشیده میشه. ولی از اون لحظه به بعد یه سری قوانینی هست در مسیحیت، اینطور نیست که دیگه همه چیز آزادانه میاد. حتی برکات ما یه شرط و شروطی داره. تقریبا همه وعده‌ای که من خوندم و بررسی کردم کلام رو همیشه یه اگر داره. حتی رومیان 8:28 که برای آنونی که به حسب اراده خدا خوانده شدن و رو دوست دارن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار می باشد. برای همه نیست، برای آنونی که خدا رو دوست دارن به ارادهش خوانده شدن برای خیریت. تقریبا میگم همه وعده های اگری داره، شرطیه. برای اینه که خیلی وقتا ما در زندگی روحانیمون احساس میکنیم که اینجا گیر کردیم، دیگه جلو نمیریم، انگار یه کدورتی هست، انگار احساس میکنیم حتی که بخشیده نشدیم در این قسمت، و شاید بخشیده نشدیم چون که شاید یه نفر دیگر رو نبخشیدیم. برای همین بخشش نه فقط برای اطاعت از کلام خدا است، بلکه یه جوری برای خودمون هم هست که خودمون آزاد بشیم، خودمون بخشیده بشیم، وگرنه خودمون مثل این بابا میافتیم تو زندان و اون زندان زندان درونی باشه که ما خودمون احساس میکنیم که در زندان هستیم. حالا من خودم نمیتونستم اون افرادی که پدر منو کشته بودن و شهید کرده بودن در راه مسیح، میدونستم که دلیلش خیلی درسته برای خداوند، ولی خب بالاخره یه سری افراد این کارو کردن. در ایران این اتفاق افتاد و وقتی سربازی رفتم خب خیلی مشکلات پیش اومد و چندین بار به بهانه های مختلف میمدن زندان مینداختن. تقریبا 2 ماه شد، چند بار کتک زدن، یه بار جلوی بچه های خود گروه خانگیمون بود که سابی کتک زدن 3 نفر با لگد، اینا من فت سرمو گرفته بودم، تو خیابون بودیم، تو خیابون سجاد در مشهد و خیلی سخت بود. من یادم از اونجا بدنم کبود شده بود، قد زده بودن، بودن زندان انداختن و من یادم خیلی خیلی عصبانی بودم و نمیتونستم ببخشم. میگفتم خداوندا، مردم میگفتن بخشیدن سخته، ولی بخشیدن سخت نیست، غیر ممکنه، آخه نمیشه، چطور ببخشم؟ بابا رو تازه کشتم 1 سال پیش، الانم دارن میزنن کتک، الانم زندان و تو زندانم قربشم چند نفر بودن میگفتن که این ناپاکه و نجس و فلان و پس غذا نمیتونی با ما بخوری، چون که ظرف نمیدادن، فقط یه قابلمه کوچیک بود که همه 7-8 نفر باید با دست میرفتیم میخوردیم و بالاخره افتضاح بود شرایط. حالا من باید ببخشم؟ آخه نمیشه، کار انسانی نیست، بخشش کار انسانی نیست. حالا شرایط خیلی از من خیلی خیلی خیلی بدتره که نمیتونم ببخشم، حالا خیلی ها خیلی راحت تره، ولی به طور کلی بخشش سخته. و با این وجود خداوند ما رو خونده که ببخشیم و میگه من تو رو بخشیدم و تو رو میخونم که تو هم بقیه رو ببخشی، و اینجا اگه نبخشی بهت بگم که در زندان خواهی افتاد. و من فکر میکنم که بخشش، حالا بحث خیلی طولانی هست، ولی بخشش با خواستن شروع میشه که خداوند من میخوام ببخشم. برای من لااقل اینجوری شد که خداوند نمیخوام ببخشم، ولی چون تو میخوای من میخوام اراده تو چنان که در آسمان هست کرده شود، نه اراده من. اراده من اینه که اینا بمیرن و منم اونجا باشم ببینم که چجور میمیرن. و اینقدر دلم پر از کینه بود، ولی خداوند از اونجایی که اراده تو اینه که ببخشم، پس خواهش میکنم که دل منو عوض بکن. مسلما یه روزه این اتفاق نیفتاد بگم خدای اتفاقی افتاد اونجا، مثلا چشمای روحانی من باز شد، بخشیدم، تمام شد یک روزه. نه، یه پروسه‌ای بود که شاید حتی چند ماه طول کشید، برای بعضی شاید خیلی بیشتر باشه، چند سال طول کشید، نمیدونم، ولی لااقل شروع میشه. من همیشه اینو میگم که من زندگیم رو در یک روز نمیتونم عوض بکنم، ولی مسیر زندگیم رو در یک لحظه میتونم عوض بکنم. من نمیتونم الان عوض بشم، ولی مسیر عوض شدن الان میتونم انتخاب بکنم، این سمتی اوکی برم این سمتی که عوض بشم. و مسیر بخشش رو ما باید بگیریم که بتونیم ببخشیم، چون که اگه نخواهیم این مسیر رو بریم هیچ وقت نمیبخشیم و فقط میشیم اون شخصی که فقط دلش به حال خودش میسوزه و خنجر تو کمرش گیر کرده، اصلا نمیخواد بیرون بیاره که هر جا که میره مردم ببینن که ببین چه خنجریه اینجا، که مردم هم دلشون بسوزه به حالش که ای بابا، بابا تو با 26 ضربه چاقو کشتن، چون وای خدا مرگم بده، الان چطوری، خودت خوبی؟ من هنوز ببین چقدر بعد دوتا اشکم بریزیم اون وسط، شاید خیلی باحال باشه. ولی بعد از این آزاد بشیم، کاملا آزاد بشیم. افسوسیان 4:32 میگه نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید. این افسوسیان 4:32 بود. کولوسیان 3:13 میگه نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنان چه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید، چنان که خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید. و از این آیات زیاد داریم که در مورد بخشش صحبت میکنم. آیا سوالی هست یا تمام بکنیم؟
3: بله، من یه سوال داشتم. خیلی ها فکر میکنن، البته یکی از اون خیلی ها من هستم، که بخشش به معنی دوستیه. میخواستم بدونم که آیا میشه ما کسی رو ببخشیم ولی باش دوستی نداشته باشیم یا نه؟
1: خیلی سوال خوبیه، مرسی. ببین، 100% بخشش مساوی دوستی نیست. چرا که اولا با خیلی اصلا نمیتونی دوست باشی، مثلا طرف اصلا یه جای دیگه زندگی میکنه، یا اصلا طرف زنده نیست، مرده، فوت کرده، ولی باید طرف رو ببخشی. و حتی یه نفر شوهرت بوده مثلا، خیانت کرده رفته، الان یه ازدواج کرده اصلا رفته یه جای دیگه، احتیاج داری ببخشیش و اصلا نمیتونی دوستی بکنی، نمیخوایم دوستی بکنی، نبایدم دوستی بکنی. ولی بخشش یه چیز دیگه است. بخشش در درونه، در بیرون نیست. بخشش یه چیز ظاهری نیست. بخشش به نشانه به هم چسبیدن نیست. بخشش به معنای اون چیزی که چسبیده باز کردنه اتفاقا، که اون کینه‌ای که در دل داری اونو بیرون بندازی، اون زخمی که بازه بسته بشه و فقط جای زخم همیشه میمونه. من اتفاقی سرود نوشتم به انگلیسی که I forgive you، ولی تو اون سرود میگم که The scars are there، جای زخم هنوز هست، زخم باز نیست ولی جای زخم هست. ولی اتفاقا هر بار به جای زخم نگاه میکنیم به یاد میاریم که خداوند کمکم کرده که ببخشم، چون که فقط جای زخم، زخم باز نیست. و اگه برای یک نفر ما دعای لعنت میکنیم، این نشون میده که نبخشیدیم. اگه بهش فکر میکنیم و ازش بدمون میاد و آرزو میکنیم در دل، حتی اگه دعای لعنت نیست ولی آرزوی بدی داریم، این نشون میده نبخشیدیم. ولی به جایی باید برسیم که خداوند واقعا کار خداونده، به ما این اجازه رو بده که این کینه بیرون بره و کمکمون بکنه که دعای برکت بکنیم، همونطور که عیسی مسیح گفت برای دشمنانتون دعای برکت بکنید، محبتشون بکنید. و این کار انسان نیست، کار خداست. خیلی وقتا ما وقتی به خودمون میرسه اگه اشتباهی کردیم، دوست داریم که با اساس فیض زندگی بکنیم، که مردم نسبت به ما فیض نشون بدن، مردم ما رو ببخشن. بابا اشتباه کردم، ببخش دیگه. ولی این نفر دیگه وقتی اشتباه میکنه، ما دوست داریم با عدالت زندگی بکنیم، که باید عدالت برقرار بشه، این کارو کردی باید این اتفاق بیفته. ولی ما هم بیایم بر اساس فیض و محبت خداوند زندگی بکنیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز، خوشحال هستم که میتونم در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان، میخوایم از انجیل متی باب 27 آیات 32 تا 50 رو با هم بخونیم که راجع به صلیب عیسی مسیحه. آیات 32 تا 50 از انجیل متی باب 27. و چون بیرون می‌رفتند، شخصی قیروانی شمونام را یافته، او را به جهت بردن صلیب مجبور کردند. و چون به موضعی که به جلجتا یعنی کاسه سر مسما بود رسیدند، سرکه ممزوج به مر به جهت نوشیدن بدو دادند، اما چون چشید نخواست که بنوشد، پس او را مصلوب نموده رخت او را تقسیم نمودند و بر آنها قرعه انداخته تا آنچه به زبان نبی گفته شده بود تمام شود، که رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند و در آنجا به نگهبانی او نشستند و تقصیرنامه او را نوشته بالای سرش آویختند که این است عیسی پادشاه یهود. آنگاه دو دزد، یکی بر دست راست و دیگری بر چپش، با وی مصلوب شدند و راهگذران سرهای خود را جنبانیده کفرگویان می گفتند: ای کسی که هیکل را خراب می کنی و در 3 روز آن را می سازی، خود را نجات ده، اگر پسر خدا هستی از صلیب فرود بیا. همچنین نیز رؤسایی کهنه با کاتبان و مشایخ استهزا کنان می گفتند: دیگران را نجات داد اما نمی تواند خود را برهاند، اگر پادشاه اسرائیل است اکنون از صلیب فرود آید تا به دو ایمان آوریم. بر خدا توکل نمود اکنون او را نجات دهد، اگر به دو رغبت دارد، زیرا گفت پسر خدا هستم. و همچنین آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند او را دشنام می دادند. و از ساعت 6 تا ساعت 9 تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و نزدیک به ساعت 9 عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: ایلی ایلی لما سبکتینی، یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ اما بعضی از حاضرین چون این را شنیدند گفتند که او الیاس را می‌خواند. در ساعت یکی از آمیان دویده اسفنجی را گرفت و آن را پر از سرکه کرده بر سر نی گذارد و نزد او داشت تا بنوشد، و دیگران گفتند بگذار تا ببینیم که آیا الیاس می‌آید او را برهاند. عیسی باز به آواز بلند سیحه زده روح را تسلیم نمود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. دوستان، ای خداوند، شکرگزار تیم برای امروز. خداوند، شکرگزار عیسی مسیح هستیم که اومد فدای گناه ما شد تا ما را نجات بده. به پیام امروز خداوند برکت بده و از منم استفاده کن برای جلال خودت، به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست مصلوب شدن عیسی مسیح. مصلوب شدن عیسی مسیح. دوستان، بدون شک مصلوب شدن عیسی مسیح رویداد خوفناکی بود که جهان تا به حال به خودش دیده. مرگ عیسی مسیح، دوستان، مرگ مشقتبار و دردناک بود که عیسی مسیح بدون استفاده از داروی ضد درد روی صلیب جان داد. شلاقش زدن عیسی مسیح و مرگ عیسی مسیح مرگ شرم‌آور بود که تحقیرش کردند. سربازای توف انداختن صورتش و چوبو گرفتن زدن سرش و تاجی از خار درست کردند، انداختن پیشونیش که از پیشونی عیسی مسیح خون جاری شد، لباس ارغوان پوشانیدند و سجده کردند، گفتند ای پادشاه یهود سلام بر تو. مسخره کردن عیسی مسیح و شرم‌آور بود مرگ عیسی مسیح. یعنی تمام شرم ما رو عیسی مسیح اومد چشید، تجربه کرد. عیسی مسیح اومد با ما همدردی کنه. پس می‌بینیم که بنابراین هدف از مصلوب شدن عیسی مسیح این نبود که برای او دلسوزی کنیم، بلکه اهمیت و درس عبرتی که از مصلوب شدن عیسی یاد می‌گیریم بسیار فراتر از فقط یه دلسوزیه. ما نباید فراموش کنیم که مصلوب شدن عیسی مسیح برای دلایل زیادی بود. پس میخوایم یاد بگیریم که دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح چی بود، چرا مصلوب شد عیسی. یک، برای محکومیت گناه بود. عیسی آمد که گناه رو محکوم کنه. عیسی به خاطر گناه مرد. پس عیسی به خاطر گناه مرد، همانطوری که از قبل مکتوب شده بود عیسی برای گناهان ما مرد، که در اشعیا باب 53 آیه 5 تا 6 رو میخونیم. میگه و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. چرا عیسی مسیح مجروح شد؟ به سبب تقصیرهای ما. چرا کوفته گردید؟ کوبیدن عیسی مسیح رو زدن به سبب گناهان ما، و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. یه جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. خداوند گناه همه ما را بر وی، بر عیسی نهاد. پس عیسی گناهان همه ما را روی صلیب برداشت. دوستان، عیسی مسیح به سبب تقصیرهای ما مجروح شد. برای گناهان ما عیسی مسیح را کوبیدند و زدنش، مصلوبش کردند. پس می‌بینیم عیسی مسیح چرا مصلوب شد؟ به خاطر اینکه گناه را محکوم کنه، برای گناهان ما بمیره. او خود برای گناهان ما مرد. عیسی مسیح برای گناهان ما مرد. غلاطیان 1:4 میگه که خود را برای گناهان ما داد. عیسی خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد. عیسی مسیح مرد تا ما را از این عالم شریر، از این گناهان ما را نجات بده. بس او خود را برای گناهان ما داد تا ما را از گناهان نجات بده. او گناهان ما را روی صلیب به خود برداشت. عیسی مسیح تمامی گناهایی که انجام دادیم، دروغ گفتیم، دزدی کردیم، زنا کردیم، فحش دادیم به دیگران، غیبت کردیم، علیه خداوند کفر گفتیم، خدای غیر را پرستش کردیم، بت پرستی کردیم، ذریعه را پرستش کردیم، کفر گفتیم علیه خداوند. ولی خداوند چیکار کرد؟ اول پتروس باب 2:24 میگه که خود عیسی مسیح گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. عیسی مسیح گناهان ما را بر بدن خودش روی صلیب دار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافته اید. در اول یوحنا باب 1 میخونیم که اگر گوییم گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. پس عیسی مسیح چرا مرد؟ که گناه رو محکوم کنه. و دو، چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ نه تنها برای محکومیت گناه عیسی مصلوب شد، بلکه عیسی گناه را کشت. عیسی گناه را کشت، که اینو میخوایم یاد بگیریم که در رومیان باب 8 آیه 3 میخونیم. رومیان باب 8 آیه 3 رو میخونیم ببینیم چی نوشته کلام خدا. میگه زیرا آنچه از شریعت محال بود، میگه محال بود که شریعت رو نگه داری بری بهشت، میگه چون که به سبب جسم ضعیف بود. چون ما آدمای جسمانی و نفسانی هستیم، گناه میکنیم، پس شریعت رو نمیتونیم نگه داریم. برای همین میگه خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد. پس عیسی مسیح پسر خدا اومد شبیه جسم، یه شبیه انسان شد تا بر جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوا داد. بر گناه در جسم ما عیسی مسیح فتوا داد. پس بنابراین میبینیم که عیسی مسیح اومد گناه رو بکشه، گناه رو فتوا بده. او گناه را در جسم خودش با مرگش محکوم کرد. پس دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح، اولینش محکومیت گناهه، و دو، ظاهر شدن محبت خدا. چرا عیسی مسیح مرد؟ تا محبت خداوند به ما نمایان بشه، ظاهر بشه، و ما بفهمیم که خداوند ما رو دوست داره. خداوند بخشنده است. عیسی به خاطر محبت خدا مرد. عیسی به خاطر محبت خدا مرد. در رومیان باب 5 آیه 8 میخونیم که میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. چجوری؟ میگه از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد که چی بشه؟ که محبت خدا نسبت به ما اثبات بشه، تا خداوند ثابت کنه که ما را دوست داره، ثابت کنه که بخشنده است و مهربونه. اکثر ادیان میگن که خداشون مهربونه، ولی نگاه میکنه میبینی هیچ کاری براشون انجام نداده، خداشون هیچ عملی انجام نداده که ثابت کنه که خدای محبته. اما خدای ما پسر یگانه خودش رو، عیسی مسیح رو فرستاد تا برای گناهان ما بمیره، تا محبت خودش رو نمایان کنه. پس محبت پدر نسبت به ما چی بود؟ محبت پدر نسبت به ما که خدا محبتش رو به ما ثابت کرد که از زمانی که ما گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد. پس خدای پدر ما را دوست داره و دو، خدای پسر ما را دوست داره. خدای پسر عیسی مسیح ما را دوست داره. در افسسیان 5:2 اینو میخونیم، میگه و در محبت رفتار نمایید چنانکه مسیح هم ما را چکار کرد؟ محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. پس میبینیم عیسی مسیح هم ما رو محبت نمود. پس خدای پدر ما را دوست داشت، چیکار کرد؟ خدای پسر رو فرستاد، پسرش رو داد که برای ما مصلوب بشه، که نشون بده خداوند خدای پدر ما رو محبت میکنه، ثابت کرد محبتش رو. و دو، خدای پسر ما رو محبت کرد که خودش رو فدای گناهان ما کرد، ما رو محبت کرد. پس میبینیم که عیسی مسیح ما رو دوست داره. دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح یاد گرفتیم، محکومیت گناه. دو، ظاهر شدن محبت خدا چجوری ظاهر شد؟ عیسی به خاطر محبت خدا مرد. و دو، عیسی معنی محبت واقعی را به ما یاد می‌دهد. عیسی معنی محبت واقعی را به ما یاد می‌ده. اینک ما معنای محبت واقعی را می‌دونیم دوستان. در کتاب اول یوحنا می‌خونیم باب 3 آیه 16 میگه از این امر محبت را دانستیم که او یعنی مسیح جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. برای همین میگه عیسی مسیح اومد تا معنی محبت واقعی را به ما یاد بده، تا ما هم بتونیم مثل عیسی مسیح معنای محبت واقعی را بدونیم و عمل کنیم، دیگران را مثل عیسی مسیح محبت کنیم. و محبت عیسی الگویی برای محبت کردن ماست دوستان. عیسی مسیح الگو شد تا ما هم دیگران را محبت کنیم. در یوحنا باب 13 آیه 34 تا 35 میخونیم که عیسی ببین چی گفت. گفت به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنانکه من شما را محبت نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. پس عیسی مسیح را مثل عیسی مسیح محبت کنید. و محبت عیسی الگویی برای محبت کردن ماست دوستان. عیسی مسیح الگو شد تا ما هم دیگران را محبت کنیم. در یوحنا باب 13 آیه 34 تا 35 می‌خونیم که عیسی ببین چی گفت. گفت به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنانکه من شما را محبت نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. پس عیسی مسیح به ما حکم داد.

مردم خواهند فهمید که شما مسیحی هستید، مثل مسیح رفتار میکنید. محبت مسیح الگویی برای محبت کردن ما شد. دوستان، دلایل مصلوب شدن عیسی مسیح چی بود؟ یک، برای محکومیت گناه، که گناه رو محکوم کنه، داوری کنه که ما محکوم نشیم به جهنم. دو، ظاهر شدن محبت خدا، که خداوند محبتش رو به ما نشون بده، نمایان کنه و ما بفهمیم که خداوند ما رو دوست داره. و سه، چرا مصلوب شد عیسی؟ برای نجات دنیا. برای نجات دنیا عیسی مصلوب شد. عیسی برای همه مرد دوستان. عیسی مرد تا همه رو نجات بده. خواست اراده خدا این است که همه انسان ها نجات پیدا کنند و کسی هلاک نشه. خداوند خواستش نیست که کسی بره جهنم. میخواد که همه توبه کنند و نجات پیدا کنند. در دوم پتروس باب 3 آیه 9 میخونیم، یه خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید. میگه خداوند بر میگرده، تأخیر نکرده، بلکه صبوره. چرا؟ میگه چون نمیخواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. خداوند نمیخواد حتی کسی، حتی یه نفر بره جهنم. این خواست خدا نیست که یه نفر هم حتی بره جهنم، بلکه میخواد که همه توبه کنند، همه نجات پیدا کنند و همه برن به. این خواست خداست. اراده خدا اینه که همه نجات پیدا کنن. آیا عیسی مسیح فقط برای عده‌ای مرد یا برای همه؟ آیا عیسی مسیح برای فقط برگزیدگان مرد یا برای همه مردم دنیا مرد؟ ببینیم کتاب مقدس چی میگه. اول یوحنا باب 2 آیه 1 تا 2 میگه، ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. و اگر کسی گناهی کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره، یعنی عیساست کفاره به جهت گناهان ما، گناهان ما مسیحیان، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیست. میگه عیسی مسیح کفاره است. کفاره یعنی پوشش گناه. عیسی مسیح با خون خودش تمامی گناهان ما را پوشش میده. کفاره یعنی پوشش. میگه عیسی مسیح کفاره است به جهت گناهان ما مسیحیان، و میگه و نه گناهان ما فقط، نه گناهان ما مسیحیان فقط، میگه بلکه به جهت تمام جهان نیز. پس بنابراین عیسی مسیح خونش رو ریخت تا کفاره‌ای بده برای تمامی انسان‌ها، حتی اون کسانی که قاتل هستن، آدمکش هستن، زناکار هستن. برای همه دنیا عیسی مسیح خونش رو ریخت و کفاره داد برای همه دنیا. بنابراین هر کسی که میاد نزد عیسی مسیح، اون کفاره رو دریافت می‌کنه، گناهانش پوشش داده میشه. پوشش برای همه مهیاست. کفاره عیسی مسیح برای همه دنیا مهیاست و عیسی مسیح خونش رو برای همه ریخت، برای تمامی دنیا مرد. فقط منتظر انسان هاست که بیان توبه کنند و بهش ایمان بیارن و تحت پوشش عیسی مسیح قرار بگیرند. بنابراین عیسی مسیح اومد برای گناهان همه انسان ها مرد. دوستان، دلال مصلوب شدن عیسی مسیح اول محکومیت گناه بود، دو، ظاهر شدن محبت خدا بود، و سه، برای نجات دنیا اومد عیسی مسیح مرد تا ما را نجات بده. عیسی برای همه مرد و عیسی تنها امید دنیاست. تنها امیدی که انسان ها میتونن داشته باشن عیسی است. در کتاب یوحنا باب 14 آیه 6 عیسی بدو گفت، من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. یعنی فقط و فقط و فقط به وسیله عیسی مسیح ما میتونیم بریم بهشت. غیر از عیسی مسیح ما هممون جهنم خواهیم رفت. فقط امید ما انسان ها عیسی است. در عیسی مسیح نجات هستش. بدون عیسی مسیح نجات نیست. دوستان، تنها در نام عیسی مسیح نجات یافت میشه. خارج از عیسی مسیح، غیر از اسم عیسی مسیح، به ما اسمی دیگه داده نشده که بتونیم نجات یابیم. اعمال باب 4 آیه 12 میگه، و در هیچ کس غیر از او، یعنی غیر از عیسی، نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان. زیر آسمان یعنی در همه کشورها، هر جای زمین که برید، میگه در زیر آسمان به مردم اسمی دیگر عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. پس نجات فقط و فقط و فقط دوستان از طریق عیسی مسیح. اسم دیگه نیستش که بخوایم به اون اسم دعا کنیم تا نجات یابیم. فقط اسم عیسی است. دوستان، توصیه میکنم، التماس میکنم که امروز توبه کنید و به نام عیسی مسیح پاک بشید. گناهانتون بذار پوشش داده بشه، کفاره داده بشه. دوستان، اگر بمیرید بدون عیسی مسیح، باید در حضور خداوند در روز داوری بایستید. هر چیزی که دارید که به خداوند تقدیم کنید، همش لته ملوث خواهد شد، دستمال کثیف. اعمال خوب شما تبدیل خواهد شد به لباس کثیف، دستمال کثیف، و فقط عیسی مسیح خونش کفاره میکنه گناهان ما رو. اگر ایمان نیارید به عیسی مسیح که برای گناهان شما مرد، اون موقع باید خودتون برای گناهان خودتون بمیرید. پس عیسی تنها امید دنیاست. او تنها راه رسیدن به پدره. تنها در نام عیسی نجات یافت میشه. کسی که پسر را انکار کنه،

0: پدر را هم نداره. در اول یوحنا باب 2 آیه 23 میخونیم، میگه کسی که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد، و کسی که اعتراف به پسر نماید پدر را نیز دارد. اگه به عیسی مسیح، به پسر خدا ایمان بیارید، انگار به پدر ایمان آوردید. چرا؟ چون پسر و پدر و روح القدس یه خدا هستند. ایمان به پسر یعنی ایمان به پدره، ایمان به خداست. بنابراین چون عیسی خداست، برای همین میتونه تنها راه باشه، برای همین میتونه تنها امید ما انسانها باشه، برای همین تنها راه نجاته، برای همین عیسی مسیح تنها میتونه ما را حیات بده، حیات ابد بده. کسی که در تعلیم عیسی بماند هر دو یعنی پدر و پسر را دارد. دوم یوحنا 9 میگه هر که پیشوایی میکند و در تعلیم مسیح ثابت نیست خدا را نیافته است، اما آن که در تعلیم مسیح ثابت ماند او هم پدر و پسر را دارد. پس دعای من اینه که دوستان توبه کنید از گناهان و به عیسی مسیح امروز ایمان بیارید. پس چرا عیسی مسیح مصلوب شد؟ یک، برای محکومیت گناه مصلوب شد که گناه را محکوم کنه، برای گناهان ما داوری بشه تا ما داوری نشیم، تا ما محکوم نشیم. دو، برای ظاهر شدن محبت خدا مر تا خداوند محبتش رو به ما نمایان کنه بر صلیب. سه، برای نجات دنیا عیسی مصلوب شد تا ما بتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم، همه دنیا بتونن نجات پیدا کنند. چهار، برای تشویق کردن ما برای فداکاری مرد. عیسی این کار کرد تا ما هم مثل عیسی مسیح تشویق بشیم که فداکاری کنیم نسبت به دیگران. همطور که عیسی مسیح روی صلیب فداکاری کرد، فدای گناهان ما شد، ما هم باید از او الگو برداریم و خودمون رو فدای دیگران بکنیم. شکنجه شدن عیسی مسیح نمونه بارزی از درد کشیدن با صبر و تحمل بود. در اول پتروس باب 2 میخونیم آیه 21 تا 24 میگه زیرا که برای همین خوانده شده اید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد، و چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد، تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضرب‌های او شفا یافته‌اید. عیسی مسیح درد کشید، رنج کشید، فدای گناهان ما شد، فداکاری کرد تا ما هم در اثر قدم‌های عیسی رفتار کنیم. ما هم مثل عیسی مسیح فداکاری کنیم. فداکاری او برای تشویق و تحریک کردن ما برای فداکاری صورت گرفت، تا در محبت سلوک نماییم دوستان، تا در فروتنی و تواضع سلوک نماییم، تا با صبر و تحمل به دیگران خدمت کنیم، تا خود را فدای دیگران کنیم دوستان. پس بنابراین باید از صلیب عیسی مسیح درس یاد بگیریم که عیسی فدای گناهان ما شد. یقینا بیشتر از اینها میتونیم درباره مرگ عیسی مسیح سخن بگیم، اما شاید چندین نظریه میتواند قدردانی ما را از این رویداد تلخ افزون کند. یک، مرگ عیسی دوستان برای محکومیت گناه بود، یاد گرفتیم. دو، مرگ عیسی ظاهر شدن محبت خدا بود. سه، مرگ عیسی برای نجات دنیا بود، او مرد تا ما نجات پیدا کنیم. و چهار، مرگ عیسی برای تشویق و تحریک ما برای قربانی و فداکاری بود، تا ما هم مثل عیسی مسیح تشویق بشیم و تحریک بشیم به فداکاری کردن، که به دوستانمون، به همسرمون، نسبت به دیگران فداکاری کنیم. آیا تا به حال به مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح فکر کرده اید؟ که چرا عیسی مصلوب شد؟ شاید فکر میکنید که اصلا عیسی مصلوب نشد، اصلا عیسی نمرد. خیلی از ادیان هستن که میگن عیسی مصلوب نشد، شبیه عیسی روی صلیب مرد، خود عیسی مسیح رو نمیدونم خدا نجات داد. دوستان، کتاب مقدس میگه اگر عیسی نمیمرد ما در گناهان خودمون باید میمردیم و میرفتیم جهنم. لازم بود که عیسی بیاد و بمیره، چون اگه نمیمرد ما باید جریمه میشدیم برای گناهانمون و جریمه گناهانمون رو باید تا ابد توی جهنم پرداخت میکردیم. بنابراین عیسی میدونست که ما نیاز به آمرزش داریم، ما نیاز به حیات جاودان داریم، ما نیاز به نجات از جهنم داریم. پس عیسی مسیح اومد تا ما را نجات بده. آیا از گناهان خود توبه کرده و مسیح را به عنوان منجی خودتون پذیرفته اید؟ آیا نجات عیسی مسیح را دارید؟ آیا با مسیح مصلوب شده اید؟ آیا اعمال جسم را میکشید؟ آیا در محبت رشد میکنید یا هنوز نسبت به دیگران تلخی در زندگی خودتون دارید؟ آیا به فکر نجات دیگران هستید و آیا برای آن کاری انجام میدید؟ آیا مشوق هستید که به گمشدگان بشارت انجیل را بدهید؟ در دوم قرنتیان باب 6 آیه 1 میگه پس چون همکاران او هستیم، میگه ما همکاران مسیح هستیم، التماس مینماییم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید. فیض خدا را بیفایده نیافته باشید. میگه اگر شما مسیحی شدید، نجات پیدا کردید، با باید فیض عیسی مسیح را بیهوده به دست نیارید. باید چیکار کنیم؟ از این فیضی که خداوند نسبت به ما داده که همه گناهان ما را بخشیده و به ما حیات ابد بخشیده، باید چیکار کنیم؟ باید بریم ازش استفاده کنیم، از این فیض استفاده کنیم، به دیگران فیض را برسونیم. چجوری؟ با بشارت انجیل. اسم برنامه ما بشارت. بشارت یعنی اعلام کردن خبر خوش، مژده رسانیدن به مردم، خبر خوش دادن. خبر خوش چیه؟ که عیسی برای گناهان ما مصلوب شد. عیسی مسیح برای محکومیت گناهان ما مصلوب شد. عیسی مصلوب شد تا محبت خدا نسبت به ما ظاهر بشه. عیسی مصلوب شد که ما را نجات بده از جهنم، که به ما یاد بده که ما هم فداکاری کنیم مثل عیسی مسیح. دوستان، شاید بگید که من مسیحی نیستم ولی میخوام مسیحی بشم. اگر میخوایم مسیحی بشید دوستان، آسونه. فقط باید چکار کنید؟ 4 تا نکته هستش باید بدونید. 1، باید بدونید که گناهکارید، که علیه خداوند گناه ورزیده اید و هیچ چیزی گناهان شما را نمیتونه از بین ببره. نه اعمالتون، نه مذهبتون، نه پدر مادرتون، نه سنت‌های انسانی، نه فلسفه، نه علم، نه سواد، هیچ چیزی نمیتونه گناهان رو از بین ببره. باید بدونید که گناهکاری. 2، باید بدونید که مجازات هستش برای گناه، زیرا مزد گناه مرگ است. یعنی باید مجازات بشید برای گناهانتون. و 3، باید بدونید که عیسی برای گناهان شما مرد، فدای گناهان شما شد تا جریمه گناهان شما رو پرداخت کنه، چون گناهان نمیتونه با اعمال مذهب پاک بشه. عیسی اومد جریمه رو پرداخت کرد با مرگش روی صلیب. و 4، کاری که انجام میدید باید برید حضور عیسی مسیح، بهش ایمان بیارید که خداست، نه انسان، نه پیامبر، بلکه خداست که به صورت انسان اومد روی زمین. عیسی خداست و برای گناهان ما مرد و مصلوب شد. و بعد باید ازش بخوایم، باید بخوایم. تا نخوای نمیتونی نجات پیدا کنی. باید نام عیسی مسیح رو بخونی. رومیان 10:13 میگه زیرا هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. باید نام خداوند عیسی مسیح رو بخونی تا نجات پیدا کنی. اگر میخوای مسیح بشی و نجات پیدا کنی از جهنم و بری بهشت، با من بیایید دعا کنید. سرتون رو بگیرید پایین، چشا بسته، بگید ای عیسی مسیح، من گناهکارم، منو ببخش. ایمان دارم که تو خدا هستی که به صورت انسان اومدی، فدای گناهان من شدی روی صلیب و بعد از 3 روز زنده شدی. ای عیسی مسیح، امروز منو از جهنم نجات بده و به من حیات ابد ببخش. تو رو شکر میکنم که منو پذیرفتی و منو نجات دادی. به نام عیسی مسیح، آمین. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 60 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت میکنند به آنها گفت: آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان رو ببینید که به مکان اول خود صعود میکند چه خواهید کرد؟ روح است که حیات میبخشد ولی جسم فایده‌ای ندارد. سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد میشناخت. پس گفت: به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند.

و اما تفسیر این آیات. آیه 60. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ عیسی در گفتگوی خود با یهودیان تأکید نمود که هر کس بدن او را بخورد و خون او را بیاشامد حیات جاودان می‌یابد. نه تنها یهودیانی که اصلاً به عیسی ایمان نداشتند، بلکه بسیاری از پیروان عیسی نیز این تعلیم روحانی را نپذیرفتند. آنها درک نکردند که عیسی درباره بدن و خون خود که قرار بود برای جبران گناه جهانیان تقدیم شود صحبت می‌کرد. در کتاب تورات نوشته شده گوشت را با جانش که خون آن باشد نخورید. مردم جسمانی که فقط به ظاهر هر مطلب نگاه می کنند خوردن بدن و آشامیدن خون عیسی را قبیح دانستند، اما مسیح می خواست آنان را آگاه سازد که بر اساس پیشگویی انبیا خواهد مرد و هر کس مرگ او را به عنوان جریمه گناهان خود بپذیرد حیات جاودان دریافت می کند. آیه 61 و 62. وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می کنند و آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان رو ببینید که به مکان اول خود صعود می کند چه خواهید کرد؟ عیسی که از درون قلب ها به خوبی آگاه است به پیروان خود فرمود آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ شنیدن این مطلب که مسیح موعود از آسمان نزول فرموده تا خود را قربانی بنی نوع بشر نماید برای آنان خوشایند نبود. آنها میل داشتند مسیح بر تخت سلطنت بنشیند و به پیروان خود نفع مادی برساند. سپس مسیح موضوع زنده شدن پس از مرگ و صعود خود را به آسمان، یعنی به مکان اول خود، برای آنان مطرح کرد. عیسی لفظ پسر انسان را در سخن خود به کار برد تا روشن نماید که او بر اساس کتاب دانیال نبی همان مسیح موعود است. آیه 63. روح است که حیات می بخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و حیات است. عیسی به نیقودیموس که یک معلم بزرگ اسرائیل بود فرمود آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. اصولاً آنچه فانی است نمی تواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد، اما روح خدا به جسم فانی انسان حیات می بخشد. عیسی کلمه روحانی خدا که همه چیز به وسیله او هستی یافت چشمه حیات است. او که مردگان را زنده می کرد به انسان فانی و گناهکار نیز زندگی جاودان می بخشد. او فرمود من نان حیات هستم. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. هر که به سخنان حیات بخش او اعتماد کند و قلب خود را به او تسلیم نماید هرگز هلاک نخواهد شد. آیه 64 و 65. ولی بعضی از شما ایمان ندارید، زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او
عطا کرده باشد. سخنان زندگی بخش عیسی فقط کسانی را فایده می بخشد که به او ایمان می آورند. عده‌ای از پیروان عیسی حیات را دریافت ننمودند، زیرا در قلب خود به او اعتماد نکردند. آنها پیروان حقیقی عیسی نبودند و عیسی از ابتدا آنان را می شناخت. توجه داشته باشید که عیسی همه چیز را می داند و همه کس را می شناسد. او از ابتدا به خوبی می دانست که چه کسی او را تسلیم خواهد کرد. عیسی فرمود هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید. یقیناً همه کسانی که طالب شناخت حقیقت می باشند به طرف مسیح مجذوب می گردند. این فیض از جانب پدر به تمام کسانی عطا می شود که نور را بر تاریکی ترجیح می دهند. ولی شخصی که از نور متنفر است نمی تواند سخنان مسیح را بپذیرد و با او متحد گردد.

آیه 66 فصل 6 انجیل یوحنا. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. کلام عیسی همانند غربالی کاه را از گندم جدا کرد. آن افراد در زمره 12 حواری عیسی نبودند و پس از شنیدن سخنان عیسی او را ترک کردند. کلام خدا به ایمانداران مسیح می‌فرماید: به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست. هر آنچه به جهان تعلق دارد، یعنی آنچه نفس اماره آرزو می کند و آنچه چشمان می بینند و طلب می کنند و آنچه مایه فخر و غرور است، از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا رو به جا آورد تا ابد زیست خواهد کرد. پیروانی که برگشتند و دیگر با مسیح همراهی نکردند اراده خدا رو به جا نیاوردند. آنها به دنیا دل بسته بودند و حاضر نشدند به مسیح ایمان آورند. آیه 67، 68 و 69. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. سپس عیسی از 12 رسول خود پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ مطمئناً عیسی همه چیز را درباره آنان می‌دانست، ولی می‌خواست فرصتی به آنها بدهد تا وفاداری خود را ابراز نمایند. شمعون پتروس به نمایندگی از طرف دیگران گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. چه پاسخ صحیحی! یقیناً هیچ کس به جز عیسی مسیح قادر نیست به انسان حیات ببخشد، زیرا او تنها واسطه بین خدا و انسان می باشد. حیات شامل همه برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. سخنان عیسی روح و حیات است. همه کسانی که حقیقتاً به عیسی ایمان می‌آورند حیات می‌یابند، و هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند آنان را از محبتی که خدا در عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. و بالاخره پتروس اضافه کرد که ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. کلمه پاک مرد خدا یا قدوس خدا به مسیح پسر خدای زنده اشاره می کند. به دو آیه آخر فصل ششم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 70 و 71. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند. عیسی همه را می‌شناسد و به خوبی می‌داند در دل هر کس چه می‌گذرد. او خودش 12 حواری را انتخاب کرده بود و می‌دانست یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد. به همین دلیل پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیده ام؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. آیا یهودای اسخریوتی که قصد داشت عیسی را تسلیم کند
از ابتدا ابلیسی بود؟ نخیر، او بعداً دل خود را به شیطان تسلیم کرد و بازیچه دست او شد. او از میان رسولان تنها کسی بود که در قلب خود به مسیح ایمان نیاورده بود و قصد داشت او را تسلیم کند. شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می شود و گلش می ریزد، اما کلام خدا تا ابد باقی است. عیسی مسیح به موجب کلام خدا نانی است که از آسمان نازل شده و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. آیا مایلی از این نان بخوری و زندگی جاودان بیابی؟ در قلبت رو بر روی عیسی باز کن و به او ایمان بیار. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و رستگارت کنه.

دعا میکنیم. پروردگار مهربان، با فروتنی به گناهانم اعتراف میکنم. ممنونم که عیسی مسیح رو به این جهان فرستادی تا جریمه گناهان منو روی صلیب بپردازه. حالا به کلامت اعتماد میکنم و میخوام با خون عیسی منو شستشو بدی تا از گناهانم پاک بشم. از این به بعد قلب من به تو تعلق داره. در اون سلطنت کن و از من انسانی بساز که مطابق میل و ارادت باشه. به نام عیسی مسیح یگانه نجات دهنده عالم دعا می کنیم. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: داستان زندگی شخصی است در یکی از کشورهای خارج از ایران. او ماجرای زندگیش رو اینطور بیان میکنه. جمله ای از کتاب مقدس زندگی منو کاملا دگرگون کرد. اجازه بدیم برگردم به سالها پیش، به اون روزهایی که من عمرم رو به خاطر انجام کارهای خلاف قانون در زندانهای کثیف سپری میکردم. یه روز که با ماشین پلیس برای گرفتن حکمم به طرف دادگاه برده می شدم، نوشته‌ای بر دیوار خیابان بود که توجهم رو به خودش جلب کرد. اون نوشته این بود: مزد گناه موت است. در تمام اون روز در حین جریان دادگاه هم نمی تونستم کلمات گناه و موت رو از ذهنم بیرون کنم. عجیب این بود که من در اون ساعتهای سخت داشتم به گناهانی که در طول عمرم مرتکب شده بودم فکر میکردم. من داشتم درک میکردم که نه تنها مقصرم، بلکه دارم در شن روان گناهانم غرق میشم. وقتی به زندان برگشتم، چون میدونستم تا اون لحظه هیچ چیز و هیچ کس نتونسته بود کمکم کنه، به خدایی که دردم رو درک میکرد رو آوردم. من در اون روز خدا رو صدا زدم، خدایی که بهش گناه کرده بودم. او تنها کسی بود که میتونست من از شن روانی که در اون دست و پا میزدم برهانه. من تونستم نسخه ای از کتاب مقدس رو که کلام خدا بود تهیه کنم و بخونم. در کتاب مقدس ذکر شده بود که همه گناهکار هستند و مزد گناه جدایی از خداست. همینطور کلام خدا از نجات دهندهی آسمانی صحبت می کرد که آمده بود تا گناهکاران رو نجات ببخشه و اونها رو از شن روان گناه و دنیای شرارت آمیز اطرافشون رهایی ببخشه. اسم این نجات دهنده عیسی مسیحه. من به مسیحی که مظهر خدا بود روی آوردم. او برای اینکه جریمه گناهانم رو بپردازه بر روی صلیب مرد، اما خدا رو شکر که مسیح بعد از مرگ و دفن دوباره زنده شد. من قدرت دست پرتوان خدا رو که به وسیله عیسی مسیح به طرفم آمده بود تجربه کردم. او نه تنها مرا از شن روان گناهانی که در اون غوطه‌ور بودم بیرون آورد، بلکه منو تبدیل به مرد جدیدی نموده است. حمد و سپاس بر نام تنها منجی جهان عیسی مسیح.
1: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.

0: آیا احساس پوچی می کنید؟ ما در مقطع‌هایی از زندگیمان ممکن است احساس پوچی کنیم. علت اصلی این احساس عدم تمرکز بر هدفمان در زندگی است. اما خدا به ایمانداران واقعی مسیحی فرموده به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. چون مسیح که زندگی شماست ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. کولسیان فصل 3 آیات 2-4. آیا هدف زندگی شما رسیدن به جلال الهی همراه با مسیح است؟
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم که میتوانیم به مطالعه یگان کلام او، کلام برحق او، کتاب مقدس برویم و به خصوص تمرکز کنیم بر روی شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم و البته آیات مختلف دیگری رو با هم بررسی خواهیم کرد و به جلو میریم در بررسی صفات مختلف شخصیت خدای کتاب مقدس. آیه کلیدی که برای این درسمون داریم از کتاب ارمیای نبی فصل 32 آیه 17 که میفرماید: آه ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان و زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. و به یاد داشته باشیم که عیسی مسیح نام یهوه رو برای خودش در قسمت‌های مختلف در انجیل مقدس به کار برده. به طور مثال در یوحنا فصل 8 آیه 58، بنابراین وقتی از خداوند یهوه صحبت میکنه به عیسی مسیح اشاره میکنه. در واقع نام یهوه، همونطور که قبلا هم به اون اشاره کردم، نامی است که هم برای پدر آسمانی، هم برای مسیح و هم برای روح القدس در انجیل مقدس، در کتاب مقدس به کار رفته. نامی است که برای کل تثلیث اقدس میتونه به کار برده بشه. اجازه بدید دعایی داشته باشیم و به مطالعمون ادامه میدیم. ای پدر، به حضورت میای مثل همیشه در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوس معلم ما باشی، این کلام را برای ما باز بکنی و به این زمان مطالعه برکت بده. ای پدر، باشد که فیضتا کنه که ما فقط خوانندگان یا شنوندگان کلام نباشیم، بلکه عمل کنندگان. شکرت میکنیم، این وقت رو به دستای تو میسپاریم. تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری روح القدس دعا میکنیم. آمین. شروع کرده بودیم به مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم نوشته های مردان خدا را که تأکید می کنند بر روی اهمیت شناختن خدای کتاب مقدس. به طور مثال چارلز اسپرژن، واعظ و کشیش کلیسای خدا در قرن 19 میلادی، در یکی از موعظه هاش می گوید: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیز به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی‌بخشد. خدای خود را بشناس از طریق مطالعه کتاب مقدس. و یک مرد خدای دیگر به نام ای دبلیو توزر، واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی، می نویسد: داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. اگر شما ریشه هر نوع تعلیمات کاذب رو بگیرید یا ریشه هر نوع رفتارهای نادرست رو در میان ایمانداران مسیحی بگیرید، بر می گرده به یک جا، به یک درک اشتباه از شخصیت خدای کتاب مقدس. بدین دلیله که شناخت خدای کتاب مقدس به درستی از کلام خدا بسیار بسیار مهم و ضروری است. حالا چطور میشه خدای راستین رو بشناسیم؟ تعریف کردیم که اصلا شناخت خدای راستین در کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه داشتن اطلاعات به شرط آنکه درست باشن، حقیقت باشن، بسیار ضروری است. ولی شناخت خدای کتاب مقدس فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، حتی اگر درستن باشن، بلکه باید به او اعتماد بکنیم در همه چیز زندگانیم.
یعنی باید یک رابطه سالم با او داشته باشیم و چنین رابطه‌ای فقط در مسیح امکان پذیره، چون مسیح غرامت گناهان ما را داد، سد ما بین ما و خدا را برداشت و در ایمان به مسیح ما فرزندان خدا میشیم. او پدر آسمانی ما میشه. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 میفرماید: با آن کسانی که او را، مسیح را قبول کردن، همانطور که هست، همانطور که در کتاب مقدس به ما ارائه داده میشه، به همه کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر که به اسم او، به اسم مسیح ایمان آورد، به عنوان خداوند و نجات دهندش. شروع کردیم به مطالعه صفات خدای کتاب مقدس و گفتیم اصلا کلمه صفت نکته خاصی رو در مورد ماهیت یا شخصیت کسی به ما میرساند. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک هرچند محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه در برخی از مطالب، برخی از موارد در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان ها هستند، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجا که امکان پذیره به جلو بره و باید منطبق بر حقیقت باشه. ما شروع کردیم به مطالعه این صفات. صفت اول، آنچه که مابقی صفات رو رنگ و بو میده، قدوسیت خداست. یعنی در وجود خدای کتاب مقدس ذره گناه نیست. شرارت، گناهانی که در این دنیا وجود داره، خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا مطلقا پاک و کامله، در او ذره گناه نیست، منشأ گناه و شرارت نیست، نه فقط گناه نمی کنه، اصلا قادر به گناه کردن نیست. به همین علت که ما میتونیم بهش کاملا اعتماد بکنیم. چون خدای ما قدوسه، به ما فرمان میده که ما هم مقدس زندگی بکنیم. انجیل مقدس در اول پتروس فصل 1 آیه 16 میفرماید: مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. چون خدای ما قدوسه، میرسیم به صفت دوم، عدالت خدا. اینا همه به هم پیوند خوردن. عدالت خدا به ما اینو میگه که هر آنچه که خدای کتاب مقدس میگه، عمل میکنه، فکر میکنه، عدل، انصاف، درسته، به خاطر اینکه قدوسه. عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن رو میرسونه، عادل بودن رو میرسونه. در فارسی میشه همچنین کلمه انصاف رو براش به کار برد. خدای کتاب مقدس چون قدوسه، هر آنچه که انجام میده و میگه و میکنه، فکر میکنه، راست و عدل و منصفانه است. بعد رسیدیم به صفت سوم و اون حاکمیت مطلق خداست. حاکمیت مطلق خدا او رو به معنی کسی که از همه برتر، بالاترین، برترین، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره به ما معرفی میکنه. او بر کل و بر جزء دنیا حاکمیت مطلق داره. بنابراین ما میتونیم در او آرامش داشته باشیم، زیرا که زندگانی ما در دستان پدر آسمانی است که اینچنین بر تمام جنبه‌های زندگی کنترل داره و چون قدوس و عادله گناه نمی‌کنه، کار خطا نمی‌کنه، اشتباه هم نمی‌کنه. بعد رسیدیم به صفت ازلی و ابدی بودن خدا. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است. در ترجمه قدیم کتاب مقدس یک کلمه بسیار زیبا در فارسی است، میگن سرمدی. خدای سرمدی یعنی خدایی که ازلی است و ابدی. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره، و خدایی که ازلی و ابدی است رو بهش میگن خدای سرمدی. یعنی زمانی نبوده که او وجود نداشته باشه. خدای ما در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه. چون ازلی و ابدی است، گذشته و آینده به روشنی زمان حال در مقابل او قرار گرفته. بنابراین
اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگانی ما داره، چون آینده رو کاملا میدونه. بنابراین من و شما میتونیم و باید در تمام جنبه‌های زندگیمون به او، به کلامش، کتاب مقدس اعتماد کنیم. پنجم، رسیدیم به تغییر ناپذیری خدا. خدای ما هیچ وقت در طبیعتش، در اهدافش تغییر نمیپذیره. چون خدای ما تغییر ناپذیره، چون قدوس دروغ نمیگه، چون عادله، چون بر همه چیز حاکمه، فراسوی زمانه، میتونیم به وعده هایی که در کتاب مقدس به ما داده شده همیشه اعتماد بکنیم. عوض نمیشه، زیر حرفش نمیزنه. بعد در جلسه گذشته رسیدیم به صفت همه چیز دانی خدا. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میدونه، چه آنچه ممکنه رخ بده، چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. من و شما غافلگیر میشیم، ولی او غافلگیر نمیشه. ایوب 34 آیه 21 میفرماید چشمان او بر راههای انسان میباشد، تمامی قدمهایش را مینگری. چون خدای ما بر همه چیز داناست، او در زمان نجات آسمانی ما، زمانی که من و شما به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، او تمامی گناهان من و شما رو، چه گناهان گذشتمون، چه گناهان زمان حال و چه گناهانی که در آینده مرتکب خواهیم شد رو میدونست، ولی با وجود این دانش و آگاهی ما را در مسیح آمرزید و به عنوان فرزندانش در خانواده الهی خودش برای ابد پذیرفت. اینو نمیگم که بخوام گناه کردن رو ساده جلوه بدم یا مثلا تشویق بشیم که گناه بکنیم، نه، بلکه میخوام عمق عظمت محبت خدا رو ببینیم، عمق عظمت فیضش رو ببینیم. او بر همه چیز داناست، برای همینه که نجات آسمانی ما در مسیح کاملا امنه. غیر ممکنه که یک شخصی که صادقانه بر اساس حقیقت کتاب مقدس به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان آورده، غیر ممکنه که نجات آسمانی خودش رو از دست بده. ما در مسیح حیات ابدی داریم، نه حیات موقت. و حالا میرسیم به صفت هفتم، قادر متعال بودن خدا. خدای ما قادر متعاله و قدرت بیش از کافی برای انجام هر کاری رو داره به جز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، ولی به غیر از گناه برای انجام هر کاری قدرت بیش از کافی رو داره. کلام خدا در ارمیا، همون آیه که در ابتدا خدمتون خوندم، فصل 32 آیه 17 هم میفرماید آه ای خداوند یهوه، اینک تو آسمان زمین را به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست. و البته همونطور که گفتم، نام یهوه نامی است که هم برای مسیح به کار رفته، هم برای پدر آسمانی، هم برای روح القدس. نام یهوه نامی است که در واقع برای کل تثلیث اقدس میتونه به کار بره. در مکاشفه فصل 19 هم آیه 6 هم میخوانیم در آن رویای عظیمی که یوحنا میبینه و عرش خدا، صحنه عرش خدا رو میبینه، مینویسد و شنیدم چون آواز جمع کثیری و چون آواز آبهای فراوان، چون آواز رعدهای شدید که میگفتند هللویا، زیرا خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت را گرفته است. خداوند ما سلطنت میکنه، خداوند ما بر همه چیز قادره، چیزی نیست که اون نتونه انجام بده غیر از گناه. کلام خدا در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما اینو میگه، او قادر به گناه کردن نیست. اما شما قدرت خدا رو در چیزهای مختلف میبینید. شما قدرت خدا رو در آفرینش جهان میبینید. اولین آیه کتاب مقدس، پیدایش فصل 1 آیه 1، در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید با کلامش، که با کلمه الهیش که اشاره میکنه به عیسی مسیح.
گفت و شد. شما قدرت خدا را در نه فقط آفرینش جهان می‌بینید، بلکه همچنین در اینکه جهان را نگه داشته و نظم دنیا را حفظ می‌کنه. در انجیل مقدس عبرانیان فصل اول آیه سوم می‌خونیم که می‌فرماید در اشاره به عیسی مسیح که او فروغ جلال و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده و چون طهارت پاکی گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا به دست راست پدر در اعلی العالیین بنشست. عیسی مسیح که این نظم دنیا را نگه داشته با قدرت کلامش. ما قدرت خدای کتاب مقدس رو در آفرینشش میبینیم، در نگه داشتن و حفظ نظم دنیا میبینیم، همچنین در تدارک سازیش برای ما، برای نگهداری از ما میبینیم. تدارک سازی با معجزه فرق داره. در هنگام معجزه خداوند مستقیما مداخله میکنه، قوانین فیزیکی که خودش برقرار کرده رو یا به طور موقت متوقف میکنه یا برعکس میکنه. اما در تدارک سازی این چنین نیست. در تدارک سازی خدای کتاب مقدس میاد رویدادها را چنان کنار هم قرار میده که در نهایت ارادش انجام میشه. شما در یک روز خاص در جای خاصی خواهید بود و با شخص خاصی ملاقات میکنید و از طریق همه اینها اراده او به انجام میرسه و در واقع خدای کتاب مقدس در اکثر مواقع از طریق تدارک سازی کار میکنه تا از طریق معجزه. در مزمور شماره 37 آیات 23 و 24 میخوانیم که کلام خداوند میفرماید خداوند قدمهای انسان را مستحکم میسازد و در طریقهایش سرور میدارد. اگرچه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را میگیرد. او قدمهای ما را هدایت میکنه به شرطی که مطیع او باشیم. بنابراین کاربرد این حقیقت، کاربرد این صفت قادر متعال بودن خدا اینه: نترسید. از چیزی نترسید غیر از خدا. خدا ترسی باشه، اما از چیز دیگری نترسید. کلام خدا در اشعیای نبی فصل 41 آیه 10 می‌فرماید مترس زیرا که من با تو هستم، مشوش مشو زیرا که من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود، البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. ببینید جالبه، تو این آیه هم برمیگرده به اون صفت عدالت. مترسید چون خدایی که قادر متعاله، خدایی که قدوسه، خدایی که عادله با ماست. خدا را شکر کنیم برای این خدا که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما میشه. با فیض خدا در جلسه آینده ادامه میدیم باز هم مطالعه شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس رو. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 37، مزمور داوود. به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده می شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو، و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن، خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. شریر بر مرد عادل شورا می کند و دندانهای خود را بر او می افشرد. خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می بیند که روز او می آید. شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیدن تا مسکین و فقیر را بیندازن و راست روان را مقتول سازن. شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های کثیر شریران، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد و اما صالحان را خداوند تأیید می کند. خداوند روزهای کاملان را می داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهد، کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های کثیر شریران، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد و اما صالحان را خداوند تأیید می کند. خداوند روزهای کاملان را می داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. در زمان بلا خجل نخواهند شد، در

0: شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد، بلی مثل دخان فانی خواهند گردید. شریر قرض می‌گیرد و وفا نمی‌کند، اما صالح رحیم و بخشنده است. زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند، اما آنانی که ملعون ویند منقطع خواهند شد. خداوند قدم‌های انسان را مستحکم می‌سازد، در طریق‌هایش سرور می‌دارد. اگرچه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می‌گیرد. من جوان بودم و الان پیر هستم، ولی مرد صالح را هرگز متروک ندیدم و نه نسلش را که گدای نان بشوند. تمامی روز رؤوف است و قرض دهنده و ذریت او مبارک خواهند بود. از بدی بر کنار شو و نیکویی بکن، پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد. زیرا خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد، ولی نسل شریر منقطع خواهد شد. صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. دهان صالح حکمت را بیان می‌کند و زبان او انصاف را ذکر می‌نماید. شریعت خدای وی در دل اوست، پس قدم‌هایش نخواهد لغزید. شریر برای صالح کمین می‌کند و قصد قتل وی می‌دارد. خداوند او را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را به هر سو می کشید. اما گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد. مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است. اما خطاکاران جمیعاً هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهند شد. و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود و خداوند ایشان را آنت کرده نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارند.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر مسیحی در زندگی خودش به یه نحوی زحمت میبینه. اگه میخواد مسیح بار زیست بکنه، این دنیا باش سر سازگاری نداره. و اگه خیلی ما با دنیا عجیب میشیم، به طوری که هیچ احساسی نمیکنیم که ما فرق میکنیم با مردم دیگر، باید فکر کنم یه مقدار معیارها و ضوابط خودمونو بسنجیم و با کلام خدا محک بزنیم. ولی پتروس رسول در اینجا صحبت از یک جفا، از یک مشکلات خاصی میکنه که مخاطب خودش و خواننده های رسالهش رو متوجه میکنه که یک امتحان و یک آزمایش بسیار سختی در پیشه. بنابراین خود را برای اون آماده بکنید. و اگه تاریخ کلیسا رو ورق بزنیم، لااقل اون آتش سوزی که در روم اتفاق افتاد و به دست نرون بود که بعد تقصیر و گردن مسیحیان انداخت، میتونه یک مورد این جفای عظیم باشه که اومد. عده زیادی از مسیحیان رو کشتن، به صلیب کشیدن، در آتش انداختن، جلوی شیرها انداختن و بعد تقصیر رو به گردن مسیحیان انداخت. البته این در تاریخ کلیسا در احادیث هست. پس پتروس میدونست که یک آتش غریب الوقوعی در کاره. شاید واقعا از طریق روح خداوند اون میدونست که همچین چیزی هست. بنابراین مسیحیان رو آماده میکرد برای یک همچین چیزی. در آیه 12 میخونیم که ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. مسیحی چون طرز زندگیش با دنیاوی ها، با مردم این دنیا فرق داره، بنابراین خواهی نخواهی برخوردهایی در این دنیا ما خواهیم داشت، مشکلاتی خواهیم داشت که چه کار بکنیم. اساس و پایه‌ای که دنیا داره اینه که روی سود شخصی است. تو هر جور بتونی راحت زندگی کنی، سود شخصی گیرت بیاد، در آسایش باشی، ولو اینکه به قیمت از بین رفتن آزادی دیگران باشه، کلاهبرداری و انواع و اقسام اینجور چیزا. و حتی اگه میخوای با مردم هم بسازی، باز جوری سرشون کلاه بذار برای اینکه خودت راحت باشی، چون به اونا احتیاج داری، بنابراین احترامشون بکن. پس بر یک ضابطه دروغین هست، در حالی که ما مسیحیان دعوت شدیم که به خاطر عدالت زحمت ببینیم. حالا بعضی از ما نمیخوایم زحمت ببینیم، این نمیشه. اگه ما مسیح و فرزندان خدا هستیم و اگه میخوایم که عیسی مسیح بگه خوشا به حال شما و ما رو فرزندان خدا بنامد، باید که در این دنیا به خاطر عدالت زحمت بکشیم. عدالت یک واژه بسیار وسیع هست. هر چی که راست و درسته، به خاطرش من باید حاضر باشم که شغلمو، زندگیمو در خطر بندازم. بنابراین بهایی هست که ما باید بپردازیم. و چون میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم عدالت حفظ بشه، زحمت میبینیم. و عیسی مسیح بهترین نمونه است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت را بشنوید، یادآور می‌شوم که از این به بعد شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید و اظهار نظر کنید و ما هم خیلی خوشحال می‌شیم که صدای شما را بشنویم. وقتی تماس میگیرید حتماً و حتماً شماره خودتون همیشه ذکر کنید تا بتونیم با شما دوستان عزیز در تماس باشیم و در اسرع وقت پاسخ سوالاتون رو هم بدهیم. با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم.

شنوندگان عزیز و دوستداران خدا، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند به شما فیض و توفیق عنایت فرماید تا در قدرت و رحمت او روزهاتون رو به سر بیاورید و مطابق میل و اراده خدا عمر خود را به سر بیاورید. برنامه این ساعت عنوانش خدا یکی، راه یکی است و هدف ما از این سری برنامه ها اینه که نشون بدهیم که اگرچه در عالم مذاهب و ادیان مختلفی وجود دارند، محضا فقط یکی از آنها میتواند از جانب خدا یکتا باشد و ما را به حضور خالق یکتا برسوند. البته شاید شما با این کلام موافق نباشید و بگویید که چطور ممکنه که بقیه مذاهب عالم که آنها هم از یک خدا صحبت میکنند از جانب خدا نباشند. هرچه باشه، به هر حال میگیم که همه ادیان هدفشون یکیه و اون اینه که انسانها را به سوی خدا یکتا هدایت کنند و خداوند را به آنها بشناسانند. باید بگیم که اگرچه ظاهراً همه ادیان یک هدف و مقصود را طی میکنند، ولی مشکل بزرگ اینه که این ادیان با هم بسیار متضاد و متغایر هستند و نه فقط تعلیماتشون ضد هم می باشه، مغایر هم می باشه، بلکه حتی تصویری هم که از خدا یکتا به ما می دهن بسیار فرق داره و راههایی رو هم که برای رسیدن به خدا در برابر انسانها قرار دادن نیز مخالف یکدیگه می باشن. البته باید پذیرفت که در خیلی از چیزها متفق القول و هماهنگ هستن، اما تضادهایی که در بین آنان هست به مراتب بیشتر از مطالبی است که در آنها توافق و هماهنگی دارند و نبایستی سرسری از این تضادها گذشت. گفتیم نظر به ذات و سیرت و شخصیت خدا یکتا، ما نمیتوانیم قبول کنیم که خداوند در طول تاریخ حرفهای متضاد زده باشه و یا تعلیماتی که مخالف و متغایر هم هستند رو به بشر داده باشد. چون اگر بپذیریم که خدا به همه بنیانگذاران مذاهب الهام عطا کرده، آن وقت باید به دانا بودن و واقف بودن خدا شک و تردید کرد، در حالی که می‌دانیم خداوند خدایی است که هرگز ضد خود حرف نمی‌زنه، گفتار و تعلیماتش متضاد هم نمی‌باشه و واقف و دانای کل و هرگز راه‌های متضاد در برابر انسان نمی‌گذارد، زیرا خدا خدای محبت است و میخواهد که همه انسانها به حضور او بیایند. و وقتی این حقیقت مهم رو درباره خدا بدانیم، آن وقت چاره‌ای نداریم که بپذیریم همان گونه که خداوند یکیه، راهش هم یکی میباشه و در کلام و راه او هرگز تضاد وجود ندارد و این بر ماست که تحقیق کنیم تا آن یگان راهی را که خدا برای نجات ما عطا کرده است را بیابیم. البته خدا از طریقهای گوناگون و به وسیله افراد مختلف و کارهای بسیار حضور و قدرت خودش رو و کلام خودش رو به ما آشکار ساخته، ولی همیشه یک هدف رو طی کرده و همیشه با هم هماهنگ بودن و آن شناخت خود به بشر و هدایت انسان به سوی خودش می باشه.

وقتی که به کتاب مقدس روی می آوریم، مخصوصا کتاب مقدس تورات، می بینیم که از همان ابتدا خداوند از اینکه انسان مرتکب گناه شد و در نتیجه از حضور او رانده شد و از ملکوت او اخراج گردید، روحش آزرده گردیده و خداوند تصمیم گرفت که به انسان رانده شده و دردمند و نیازمند کمک کند. خود خدا اراده نمود که به انسان که نمیتونه به خودش برسه کمک کنه تا او را دوباره به حضور خود بیاورد. و وجود پیامبران مختلف در طول قرنها دال بر همین حقیقت است که خدا از روی محبتش در پی انسان گناهکار بوده تا آدمی را نجات بدهد. اگر با تاریخ انبیا و پیامبران آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که از همان ابتدا، یعنی از همان برگزیده اول خدا، آدم و حوا، تا عیسی مسیح، یعنی از همان ابتدای سقوط بشر تا حدود 2000 سال پیش، تمام پیامبران و انبیای خدا که شمارش آنان بسیاره، همه یک هدف داشتند و یک خدا را به بشر معرفی کردند. همه این پیامبران از زمان آدم و حوا تا عیسی مسیح همه یک هدف داشتند و یک خدا را معرفی کردند و به بشر یک راه را نشان دادند و آدمی را دعوت کردند که در این راه قدم برداره. البته نحوه رسانیدن پیام هاشون متفاوت بود، ولی یک پیام داشتند. یک خدا را به بشر معرفی کردند و یک راه نجات را در پیشاپیش آدمیان نهادند. منتها می‌بینیم که پس از صعود عیسی مسیح و گسترش مسیحیت، افراد دیگری ظهور نمودند که ادعای نبوت و پیامبری کردند و با آوردن تعلیمات و شریعتی متضاد با آنچه انبیای اسبق در طول هزاران سال قبل به بشر دادند، اعلام نمودند که آنها یگان راه خدا هستند و تنها طریقی هستند که بشر را به خدا میرسانه. و از آن زمان تا به امروز این دو دستگی عظیم بین انسان‌ها و در نتیجه مذاهب به وجود آمده و سبب جنگ‌ها، خونریزی‌ها و هزاران بدبختی دیگه شده و انسان حقجو را متحیر ساخته که چطور ممکنه که به اسم در طول هزاران سال قبل به بشر دادن اعلام نمودن که آنها یگان راه خدا هستند و تنها طریقی هستند که بشر را به خدا میرسانه. و از آن زمان تا به امروز این دو دستگی عظیم بین انسانها و در نتیجه مذاهب به وجود آمده و سبب جنگ ها، خونریزی ها و هزاران بدبختی دیگه شده و انسان حقجو را متحیر ساخته که چطور ممکنه که به اسم دین و خدا این همه خرابی و ویرانی و کشتار به وجود آید. راستی کدام یک از این پیامبران حقیقتاً از جانب خدا الهام یافتند و آیا خداوند اجازه داده و یا خود این کار را کرده که با فرستادن تعلیمات مختلف و مذاهب مختلف انسانها را به جان هم بیندازه و آنها همدیگر را بکشند؟ دوست من، وقتی زندگی تعلیمات و شخصیت انبیای اسبق را، یعنی افرادی که از زمان حضرت آدم و حوا، از زمان خلقت بشر تا عیسی مسیح که ظهور کردند و پیام آوردن را مطالعه کنیم، خصوصیاتی در آنها می‌بینیم که ما را در شناخت پیامبران راستی و در نتیجه راه حقیقی یاری می‌دهند. این انبیا اگرچه از طبقات مختلف اجتماع و از جاهای مختلف و زمانهای متفاوتی ظهور کردند، مغزا لااقل در 17 چیز با هم مشترک بودند و این خصوصیات در زندگی همه انبیای خدا وجود داشته که اجازه می‌خوام برای روشن شدن مطالب به بعضی از این صفات در این برنامه اشاره کنم، به این امید که ما نیز حقیقت را شناخته و در راه حقیقت و راستی قدم برداریم. و دوستان عزیز، خواهش میکنم که به این موضوع و این صفات خاص توجه مخصوصی مبذول بدارید که کمک

0: عرض کنم در بیان صفات مشترک پیامبران باید گفت که نکته اول اینه که پیامبر خدا کسی است که اول از همه درک به ناقابل بودن و یا شرارت و خطای خود نسبت به خدا کرده باشد و طلب مغفرت نموده بخشش خدا را اول شامل حال خود نماید تا وقتی که پاک شد آن وقت کلام پاک خدا را به سمع مردم برسانه. به زبان دیگر اگر شخصی بیاید و خود را بیگناه بداند و در نتیجه نیازی به بخشش خدا برای خود نبیند، اون نمیتواند پیامبر خدا باشد. چرا؟ چون خود خدا فرموده است که همه انسانها گناه کردند و انبیا جزو همه محسوب میشوند. و دوست من این هم مهمه تا انبیا بتونه به آن درد عمیقی که بشر به خاطر گناه کردن داره به واقعا احساس کنه اون را. اگر گناه نکرده باشه، اگر پاک و مقدس باشه و تجربه گناه در زندگیش نبوده، هیچ وقت درد من و شما را نخواهد فهمید. دوم، پیامبر صدای خدا را داره و یا پیامش چیزی که خود خدا گفته است. قلب و احساسات خدا رو درک میکنه به خاطر رابطه‌ای که با خدا داره و به خاطر همینی که قادر با یک روح فروتنی و تواضع و حتی التماس از انسان گناهکار دعوت کنه و بخواد که به سوی خدا بازگشت کند. یعنی پیامبر حاضره از بندگان خدا التماس کنه، آنم با روح فروتنی، خودشو خار کنه به این امید که بنده گناهکار را به سوی خدا برگردانه، چون میدونه اگر به طرف خدا نیاد چه عاقبت وحشتناکی در انتظار اوست. او از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه. پیامبر نه فقط صدای خدا رو داره، بلکه از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه و در نتیجه به وسیله همان روح ترحم و فروتنی و تواضع حتی از انسانیز حاضر التماس کنه. حرف زور به کار نمیبرد. سوم، پیامبر کسیه که هم حالت و روی انسان رو درک کنه و هم خدا را. پیامبر کسیست که هم حالت و روی انسان رو درک کنه و هم خدا را. چرا؟ چون بر اثر ارتباطش با خدا یک نوع مشارکت و دوستی خاصی که سبب شناخت بهتر خداوند میشه نصیب او میشه و چون خود او یک انسان، در نتیجه هم حالت بر روی انسان رو درک میکنه و هم یک رابطه خاصی با خدا برقرار مینماید. چهارم، پیامبر کسی که انسان را به خود نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکنه و نه به طرف خودش. پیامبر کسی است که انسان را به خدا نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکند و نه خودش. خودش معروف نمیشه، خودش مورد توجه مردم نخواهد بود، بلکه پیام او، و نمیگذاره که مردم به او اهمیت بدن، بلکه توجهشون رو به خدا معطوف میکنه. در حالی که میبینیم خیلی از افرادی که ادعای پیامبری کردن، مردم رو به طرف خود کشیدن تا به خدا. خود را شخصیت مهم و والایی دانستن، به طوری که مردم، دقت کنید، در عمل به آنها بیشتر احترام گذاشتن تا به خدا. در این مورد میتوان از حضرت یحیی نمونه خوبی آورد که او با قدرت خدا مردم را دعوت به بازگشت به سوی خداوند و توبه نمود. از رؤسای مذهبی و صاحب نفوذان نمی هراسید و به خاطر شهامت و رک بودن پیامش کم کم در سراسر یهودیه شهرت پیدا کرد، به طور که از راه‌های بسیار دور برای شنیدن پیام او مردم به طرف رود اردن می آمدند. اگرچه در میان قوم یهود شهرت فراوانی پیدا کرد، ولی می بینیم که او هیچ مال و مقامی در این دنیا نداشت. چه بسا شبها را در زیر سایه درختان به سر می برد. نه صاحب منزلی بود و نه انواری داشت. گروهی کوچک به عنوان شاگرد دور او بودند، ولی نه به عنوان کسانی که از جان او حفاظت کنند، بلکه به عنوان شاگردانی که احتیاج به تعلیم داشتن بودند که یحیی آنها را تعلیم می داد. و وقتی عیسی مسیح ظهور کرد، مردم دنبال مسیح رفتند، یا بهتر بگم که یحیی آنها را آماده کرد تا پیرو مسیح باشند، نه پیرو خودش. و یحیی ناراحت نمیشه که مردم و حتی شاگرداش دنبال مسیح می روند. در عوض جمله بسیار زیبایی می گوید که نشان می ده واقعا او از جانب خداست. می گوید که او نیامده است تا محبوبیت بین مردم پیدا کند، بلکه تا توجه مردم را به خداوند و حقیقت نماید. بله دوستان، کسانی بودند و هستند که وقتی ادعای پیامبری کرده اند، توجه مردم را به خود مبذول داشتند. غرور و جاه طلبی و مقام پرستی بر آنها غلبه کرد و به جای اینکه مردم به خدا توجه کنند، شخصیت و ثروت و جاه و مقام شخص آنقدر زیاد بود که مردم به آن توجه کردند و با احترام و ترس بسیار به او نگاه می کردند و آن شخص را تقریبا می پرستیدند. چین افرادی در تاریخ بسیار بودند. و دوست عزیز این رو بگم، اگر کسی که ادعای پیامبری میکنه مردم را معطوف به خدا نسازد و مردم را به طرف خود بکشانه و صاحب جاه و جلال و مقام بشه، چنین شخصی واقعا پیامبر کاذبه، چون ترحم خدایی در خودش وجود نداره، فروتنی که خدا از او انتظار داره رو نداره و وقتی خودش در عمل از خدا اطاعت نکنه نمیتونه دیگران را هم به طرف خدا بیاورد. زیرا پیامبر نه فقط در زندگی خود یا در زندگی خصوصی خودش باید باشه، بلکه در زندگی الهی، یعنی هر حرکت و عمل و گفتارش باید منعکس کننده رابطش با خدا باشه، هم در زندگی خصوصی یا پنهانیش و هم در زندگی ظاهریش. چون به وسیله این نوع زندگی است که مردم گمراه رو تشویق میکنه تا به سوی آن خدایی بازگشت نمایند که زندگی او را دگرگون کرده، به سوی آن خدایی بیان که مثل او بتونن رابطه با او داشته باشن و اجازه بدن که در تمام مراحل زندگیشون خدا جلال یابد. اگر شخصی خود را پیامبر بدانه ولی برای خود استثناءاتی قائل بشه، بدان که اون نمیتواند پیامبر راستین خدا باشه، چون پیامبر راستی کسی است که عملا در زندگیش باید نوع زندگی خداپسندانه رو به دیگران نشان بده و معنی خداپرستی واقعی رو در عمل و زندگیش آشکار سازه تا مردم با دیدن زندگی خداپسندانه‌اش به طرف خدا جذب شوند. این بسیار بسیار مهمه که صفات خدا رو آشکار می‌کنه.
1: با هم حالا یک آهنگ روحانی رو گوش میکنیم.

0: خب دوستان عزیز، میبینید که بخش اول برنامه ساعت ما داره به پایان میرسه. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو مخصوصا در این مورد بشنویم، بدانیم، ببینیم که شما چی فکر میکنید و بعد با هم تبادل نظر کنیم، یک دیگر رو کمک کنیم که به خداوند یکتا نزدیکتر شویم. پس خیلی خوشحال میشیم که شما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. لطفاً حتما وقتی که با ما تماس میگیرید شماره تلفنتون و همچنین شماره کد شهرتون رو بیان کنید. خیلی از شما عزیزان با ما تماس گرفتید و خواستار شدید که باهاتون تماس بگیریم، ولی متاسفانه شماره خودتون رو ندادید. پس خواهش میکنم حتما و حتما شماره خودتون رو ذکر بکنید تا ما بتونیم با شما دوستان عزیز در اسرع وقت تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه عزیزان تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. چرا تعجب میکنید؟ شما برای همین دعوت شده اید که زحمت ببینید. خب پس تعجب نکنید، چون دنیا با شما سر سازگاری نداره و در اینجاست که ترس ما را فلج میکنه. ما یا باید این ور جوب باشیم یا اون ور جوب. ما نمیتونیم هم راحت باشیم هم مسیح خوبی باشیم. من قبلا اوایل ایمانم در فکر خودم یه قهرمانی ساخته بودم. من میخوام یک واعظی باشم با کت و شلوار آخرین سیستم، گل قرمز اینجا، قیافم خوب باشه، موهام سر جاش باشه، لبخند ملیح داشته باشم، هیکلم چارشونه باشه، آخرین سیستم ماشین داشته باشم، خوب موعظه کنم و همه از من خوششون بیاد. من فکر مسیحیت اینه. بعد فهمیدم که مسیحیت صلیب عیسی مسیح. مسیحیت همون قیافه خداوند من روی صلیب هست. که اشعیا میگه که اصلا ما نمیتونستیم به صورتش نگاه کنیم چون که به خاطر ما اونطوری شده بود. از آن مسیحیت یعنی زحمات به خاطر عدالت. بعد من فهمیدم که هرچی در زحمات میرم با خداوند من با زحمات او شریک میشم، اون موقع بیشتر اون سیرت عیسی مسیح شخصیتش در من بسته میشه و من هدفم اون هستش. ما از مسیحیت چی میخواییم؟ سرودای قشنگ خیلی خوبه، داشتن مشارکت و کنفرانس ها خیلی خوبه، ولی عزیزان اینا همش وسیله است. اینا برای اینه که ما بتونیم به جای

0: برسیم که بگیم که واقعا من آمادم صلیب عیسی مسیح رو هر روز به دوش بکشم. شما شاید بگید که ما در اینجا خدا رو شکر صلیب نداریم. ولی صلیب چی هست؟ صلیب چیزی است که شما خودتون داوطلبانه میرید برمی‌دارید. شما به خاطر عیسی مسیح چه صلیبایی رو حاضرید به دوش بکشید؟ پتروس میگه تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. این آتش برای داوری نمیاد. برای چیه؟ برای امتحان شماست که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده. این میاد تا اینکه شما رو تسبیه کنه، نه اینکه داوری کنه. و جالبه این لغت میآید رو در نظر بگیرید. این آتش میآید، یعنی اینکه خدا میفرسته، یعنی خدا اجازه میده بیاید. و این بزرگترین تسلیه. وقتی من میدونم که خداوند شعله رو تنظیم میکنه، من خیالم راحته. اینطور نیست؟ چون وقتی در آزمایش هستید، بزرگترین تسلی اینه که خدا شعله رو کنترل میکنه و نمیذاره بیش از طاقت شما در اونجا بسوزید. برای تسبیه شماست، نه برای داوری، نه برای تنبیه شما.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب 13
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: این مرتبه سوم نزد شما می‌آیم، به گواهی 2-3 شاهد هر سخن ثابت خواهد شد.
1: پولس عازم قرنتوس بود. هنگامی که به آنجا رسید، مسئله وجود گناه در میان ایمانداران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنین بررسی بر طبق اصل الهی که در تثنیه باب 19 آیه 15 بیان شده انجام می شد. به گواهی 2-3 شاهد هر سخن ثابت خواهد شد. پولس نمی گوید که محکمه ای به پا خواهد کرد. این امر توسط کلیسای محلی انجام خواهد شد و او همچون یک مشاور در این امر عمل خواهد نمود.

0: در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
1: پیش گفتم و پیش می‌گویم که گویا دفعه دوم حاضر بوده‌ام، هرچند الان غایب هستم. آنانی را که قبل از این گناه کردند و همه دیگران را که اگر باز آیم مسامحه نخواهم نمود.
0: پولس در سفر دوم خود که ثبت شده است به آنها هشدار داده بود که با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد. الان گرچه غایب است، از پیش به آنها میگوید هنگامی که باز آید با کسانی که گناه میکنند مساهمه نخواهد کرد. در آیه سوم اینطور میخوانیم:
1: چون که دلیل مسیح را که در من سخن میگوید میجویید، که او نزد شما ضعیف نیست بلکه در شما تواناست.
0: انبیای کذبه قرنتیان را فریب داده بودند که در رسالت پولس تردید نمایند. در حقیقت آنها او را به چالش درآورده بودند که دلایلی ارائه نماید که ثابت کنند او سخنگوی اصیل خداست. معیار آنها برای اینکه مسیح از طریق او سخن میگوید چه بود؟ پولس پاسخ خود را با نقل درخواست گستاخانه آنها مطرح میکند: چون که دلایل مسیح را که در من سخن میگوید میجویید. سپس او در پرانتز به آنها یادآوری میکند که مسیح به طریقی توانا او را برای آنها آشکار ساخته است. هنگامی که آنان به پیغام انجیل ایمان آوردند، هیچ چیز ضعیفی در انقلاب عظیمی که در زندگی آنان رخ داد به چشم نمی خورد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: زیرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت، لیکن از قوت خدا زیست می کند. چون که ما نیز در وی ضعیف هستیم، لیکن با او از قوت خدا که به سوی شماست زیست خواهیم کرد.
0: ذکر واژه ضعف و قوت برای پولس یادآور تناقض میان قوت و ضعفی که در زندگی نجات دهنده و زندگی خادمین او دیده می شود است. خداوند ما از ضعف مصلوب گشت، لیکن از قوت خدا زیست می کند. همچنین پیروان او در خود ضعیف هستند، اما با این حال خداوند قدرت خود را از طریق آنها متجلی می سازد. هنگامی که پولس می گوید با او از قوت خدا که به سوی شماست زیست خواهیم کرد، مقصود وی قیامت نیست، بلکه مقصود او این است که هنگامی که آنها را ملاقات می کند، قوت عظیم خدا را در برخورد با کسانی که گناه کرده اند نشان خواهد داد. آنها می گفتند که او ضعیف و در خور سرزنش است، اما او به آنها نشان خواهد داد که در اعمال تنبیه چقدر قوی است. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را بازیافت کنید. آیا خود را نمی شناسید که عیسی مسیح در شماست اگر مردود نیستید؟
0: این آیه بدین شکل با قسمت اول آیه سوم ارتباط می‌یابد. از آنجایی که به دنبال دلیلی هستید که ثابت کند که مسیح در من سخن می‌گوید، خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا خیر. آنها خود دلیلی بر رسالت او بودند. توسط او بود که آنها نجات دهنده را شناختند. اگر آنها می‌خواستند صلاحیت‌های او را ببینند، باید به خودشان می‌نگریستند. آیه پنجم غالباً به اشتباه برای این تعلیم به کار رفته که ما باید برای اطمینان از نجات به خود بنگریم. اما این امر به یأس و تردید خواهد انجامید. اطمینان از نجات در درجه اول از طریق کلام خدا به وجود می آید. همچنان که زمان سپری می شود، ما شواهدی دیگر از حیات نو در خود می آبیم. عشقی نو نسبت به تقدس، نفرتی جدید نسبت به گناه، محبت به برادران، عدالت عملی، اطاعت و جدایی از دنیا. اما مقصود پولس این نیست که خود نگری دلیلی بر نجات آنهاست، بلکه از آنها می خواهد در نجات خود دلیلی بر رسالت او ببینند. تنها دو احتمال وجود داشت، یا عیسی مسیح در آنها بود یا اینکه مردود یا کاذب بودند. واژه‌ای که در اینجا مردود ترجمه شده است برای توصیف فلزاتی به کار می برند که به هنگام آزمایش تقلبی از آب در می آمدند. همچنین قرنتیان یا ایمانداران حقیقی بودند یا در این آزمایش مردود شده بودند. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: اما امیدوارم که خواهید دانست که ما مردود نیستیم.
0: اگر به این نتیجه می رسیدند که واقعا نجات یافتند، پس باید در می یافتند که پولس رسول خود اصیل بود و نه مردود. محال بود که تحول و دگرگونی عمیقی که در زندگی قرنتیان رخ داده بود از سوی یک معلم کذبه بوده باشد.

0: در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: و از خدا مسئلت می‌کنم که شما هیچ بدی نکنید، نه تا ظاهر شود که ما مقبول هستیم، بلکه تا شما نیکویی کرده باشید، هرچند ما گویا مردود باشیم.
0: اکنون پولس موضوع تنبیه اعضای گناهکار کلیسای قرنتوس را از سر می گیرد. او می گوید که از خدا مسئلت می کند یا تحمل گناه در جمع خود بدی نکرده باشد. اما آنها باید بدون وقفه در جهت انضباط و احیای اعضای گناهکار کار کنند. او این را نمی گوید تا خود را مقبول جلوه دهد یا اینکه جلوه روشنتری از خود به جای گذارد. او نمی خواهد به این موضوع اشاره کند که آنها دلیلی بر اقتدار او هستند. موضوع اصلا این نیست. او می خواهد که آنها این کار را انجام دهند، زیرا که روال درست و صادقانه همین است. و او ترجیح می دهد که آنها این کار را انجام دهند، حتی اگرچه خود او مردود به نظر برسد. باری دیگر در اینجا گواهی از فداکاری پولس را می‌بینیم. او در دعاها همواره سعادت دیگران را می‌طلبد و نه شهرت و اعتبار خود را. اگر پولس با چوب به قرنتوس می‌رفت، اقتدار خود را ثابت می‌کرد و موفق می‌شد در مورد انضباط و تنبیه افراد خاطی دیگران را به اطاعت وادارد. او می توانست بگوید که این دلیلی بر اقتدار قانونی اوست، اما او ترجیح می داد که قرنتیان خود در غیاب او اقدام لازم را به عمل آورند، حتی اگر این کار موجب می شد در نزد شریعت گرایان وجهه مطلوبی نداشته باشند. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: زیرا که هیچ نمی توانیم به خلاف راستی عمل نماییم، بلکه برای راستی.
0: ضمیر ما در این آیه احتمالاً اشاره دارد به رسولان. پولس میگوید هر آنچه آنان میکنند باید با مد نظر قرار دادن تحقق راستی خدا انجام شود و نه با انگیزه های خودخواهانه. حتی در باب مسائل انضباطی نباید انتقام جویی های شخصی دخالت داده شود. همه چیز باید با مد نظر قرار دادن جلال نام خدا و سعادت دیگر مسیحیان انجام شود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: و شادمانیم وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید، و نیز برای این دعا می‌کنیم که شما کامل شوید.
0: در اینجا پولس باری دیگر فداکاری کامل خود را نسبت به قرنتیان ابراز می‌کند. اگر ضعف، فروتنی و ملامت او باعث می شد که آنها در مسائل الهی تقویت شوند، پس او شادمان بود. او در حین اینکه شادی می کرد، دعا می کرد که آنها کامل شوند. پولس با توجه به موضوع برخورد با گناهکارانی که در میان آنها بودند، دعا نمود تا آنها کامل شوند. آرزوی عمیق او این بود که اراده خدا به طور کامل در زندگی آنها انجام شود. همان گونه که هادج میگوید، پولس دعا میکند که آنها کاملا از وضعیت مغشور، اختلاف نظرها و شرارتی که بدان گرفتار شده بودند رهایی یافته احیا شوند. در آیه دهم اینطور میخوانیم:
1: از این جهت این را در غیاب مینویسم تا هنگامی که حاضر شوم سختی نکنم به حسب آن قدرتی که خداوند به جهت بنا نه برای خرابی به من داده است.
0: پولس رسول با مد نظر قرار دادن کاملیت آنها این نامه را نوشت. او ترجیح می داد در حالی که از نزد آنها غایب است بنویسد، تا اینکه پیامدها به اجرا درآید، تا اینکه حاضر بوده آنگونه که خداوند به او اقتدار داده بود سختی کند. اما حتی اگر حاضر باشد و به خشونت با آنها برخورد کند، باز هم برای بنای آنها بوده نه برای خرابی آنها.

0: در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه ای برادران، شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی و با سلامتی بوده باشید و خدای محبت و سلامتی با شما خواهد بود.
0: اکنون پولس این رساله به ظاهر طوفانی را ناگهان به پایان می‌رساند. او پس از گفتن شاد باش، تحیات یونانی که به معنای شاد باشید است، 4 خواهش را مطرح می‌کند. ابتدا آنها باید کامل باشند. فعلی که در اینجا به کار رفته است همان واژه‌ای است که در متی باب 4 آیه 21 برای تعمیر تور ماهیگیری به کار رفته و می‌تواند حاوی مفهوم اصلاح کردن تاریخ‌هایت باشد. تسلی پذیرید را می‌توان چنین ترجمه کرد: تشویق شوید، ترغیب شوید. پولس رسول هشداری جدی به آنها داده بود. در اینجا او به آنها می‌گوید که این هشدارها را با روحیه خوب پذیرفته و به آنها عمل کند. یک رأی باشید. مسلماً تنها راهی که قرنتیان می‌توانستند یک رأی شوند این بود که فکر مسیح را داشته باشند. باید آن گونه که او می‌اندیشید بیاندیشند و تمام افکار و منطق خود را به او بسپارند. با سلامتی زیست کنید. از باب 12 آیه 20 کاملا مبرهن است که میان آنها مناقشات و مشاجراتی بوده است. هر جا که شریعت گرایی وارد می شود چنین مشاجراتی پدید می آید. از این رو پولس به آنها گفت ابتدا متخلفان را تنبیه نموده و سپس در سلامتی با سایر مسیحیان مصالحه کنند. اگر آنها چنین کنند خدای محبت و سلامتی با آنها خواهد بود. مسلماً به یک معنا خداوند همواره با قوم خود است. اما این بدان مفهوم است: اگر تنها در این امور اطاعت نمایند، خداوند خود را به شکلی خاص به آنها نزدیک خواهد کرد. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: یک دیگر را به بوسه مقدسانه تحیت نمایید.
0: بوسه مقدسانه از خصوصیات و تحیات در مسیحیان روزگار پولس بود. این عمل بوسه مقدسانه نامیده شده است، یعنی اینکه نمادی از محبت ساختگی و ظاهری نیست، بلکه خالصانه و صادقانه. هنوز هم مسیحیان بسیاری از کشورها چنین می کنند. با این حال در برخی از کشورها بوسیدن مردان به منزله نشانی بر همجنسگرایی است. در چنین مواردی دست دادن بهتر است. هادج میگوید این یک حکم همیشگی نیست. از روح این حکم پیداست که مسیحیان باید محبت متقابل خود را به همان شکلی که جامعه و روزگاری که در آن زندگی میکنند میپسندد ابراز کنند. در آیه 13 اینطور میخوانیم:
1: جمیع مقدسان به شما سلام میرسانند.
0: تحیات از طرف جمیع مقدسان برای قرنتیان یادآور وضعیت مشارکتی آنها بدان داخل شده اند بود و همچنین به آنها میگوید که دیگر کلیساها منتظر دیدن پیشرفت آنها و اطاعت از خداوند هستند. در آیه 14 اینطور میخوانیم:
1: فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت روح القدس با جمیع شما باد. آمین.
0: در اینجا یکی از زیباترین دعاهای عهد جدید را که 3 شخصیت تثلیث را در بر می‌گیرد پیش رو داریم. لنسکی چنین نتیجه می‌گیرد: در حالی که دستان خود را به سوی قرنتیان دراز کرده، با این دعای عمیق عهد جدید صدایش به خاموشی می‌گراید، اما دعای او همیشه بر دل‌های ماست.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم با شادی و سرور. این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: تا چه حد در برابر گناه ایستادگی می کنیم. دنیای ما تحت نفوذ نیروهای تاریک است. یوحنای رسول می فرماید تمامی دنیا در آن شریر یعنی شیطان لمیده است. اول یوحنا فصل 5 آیه 19. گناه که نافرمانی از خدا است تبدیل شده به امری عادی، اما مسیحیان فرا خوانده شده اند تا مقدس و پاک زندگی کنند و این کاری است بس دشوار. به همین منظور کلام خدا ما ایمانداران مسیحی را تشویق کرده می فرماید هنوز در نبرد خود با گناه تا پای جان ایستادگی نکرده اید. عبرانیان فصل 12 آیه 4.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان عزیز، با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های مطالعه روزانه تمام کتاب همراه ما باشید. با تمام قلبم دعا می‌کنم که این برنامه باعث برکتی حقیقی برای شما، کلیساتون و خانوادتون باشه. تنها هدف از این برنامه ارائه مطالعه کامل تمامی کتاب‌های کتاب مقدس به میلیون‌ها شنونده در هر جایی که شانس شناخت کامل کتاب مقدس رو نداشتن و کسی رو نداشتن که کتاب مقدس رو براشون شرح بده. تلاش می‌کنیم به فیض خداوند مروری بر تمامی کتاب‌های کتاب مقدس داشته باشیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیمیم و به فصل 11 از آیه 12 تا انتهای فصل رسیدیم. امروز تأملی می‌کنیم بر نبوتی خاص که فروختن مسیح توسط یهودا به 30 سکه نقره است. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
2: ممنونم خواهر سنم، درود به شما و تمام شنوندگان گرامی.
1: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه ای از ابتدای آیه 12 بخونم. می‌فرماید: بعد به آنها گفتم حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. پس آنها 30 تکه نقره به من دادند. خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود در خزانه معبد بزرگ انداختم. سپس عصای دوم یعنی عصای اتحاد را شکستم تا نشان بدهم که اتحاد برادری بین یهودا و اسرائیل شکسته شده است. لطفاً توضیح درباره آیه 12 بدین. گوینده کیه و داستان این 30 سکه نقره چیه؟
2: طبعاً برای هر کسی که عهد جدید رو خونده کاملاً واضحه که مسیح توسط شاگردش یهودای خائن درست قبل از صلیب به بهای 30 سکه نقره تسلیم شد. گوینده اینجا در نبوت خود مسیحه. در پس زمینه ای که در قسمت قبل گفتم، زکریای نبی در این فصل نقش دو شخصیت رو بازی میکنه. شخصیت اول شبان نیکوه و ما همچنان داریم درباره شبان نیکو گفتگو میکنیم و کمی بعدتر به سراغ شبان احمق در خاتمه این فصل میریم.
1: همینطوره، پس مسیح شبان نیکوه. بعد به آنها گفتم. به کیا؟
2: به قومی که بهشون خدمت کردم.
1: اونایی که نزدشون رفتم وقتی مثل گوسفندان قربانی بودن. اونایی که بهشون ترحم کردم و منو رد کردن.
2: درسته، اونایی که مریضاشون رو شفا دادم. بهشون در آخر گفتم حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. یه سبک به واقع مؤثر. چقدر برای خدمت من در میان خودتون ارزش قائلین؟ یکم بیشتر از 3 سال چند میارزه؟ اونا که نمایندشون یهودا بود گفتن تو ارزشت برای ما بیشتر از 30 سکه نقره نیست.
1: این 30 سکه نقره چیه برادر؟ از کجا اومده؟
2: برگردیم به کتاب خروج فصل 21 که فهمیدیم این بهای غلامیه که توی زمین و پشت سر کسی که خریدتش کار میکنه و گاوی شاخش میزنه. پس باید تاوانی بابت اون غلام به صاحبش پرداخت بشه که 30 سکه نقره است. مسیح از جانب قومش بعد از تمام این دوره درد سر، خدمت، خستگی، شفا، غذا دادن، زنده کردن مرده و تعلیم قیمت گذاری شد. بهش گفتن تو در نظر ما ارزشی بیشتر از صرفاً یه غلامی که گاو شاخش زده نداری.
1: طبعاً از نظر تاریخی این قوم مسیح رو رد کرد و یهودا به عنوان نماینده این قوم مسیح رو فروخت. یهودا اونی بود که به خداوند نزدیک بود تا حدی که با یه بوسه تسلیمش کرد. بوسه یهودای خائن، دوست خائن، این آدم فروش در هر جایی مشهوره. برادر یوسف، میخوایم به سرزمین واقعیت پا بذاریم و بگیم که بارها ما اسم مسیح رو تسلیم کردیم و اشخاصی هستن که مسیح رو میفروشن حتی به کمتر از 30 سکه نقره. چه بهاهای دیگه‌ای میتونه باشه؟
2: خیلی از اشخاص در دایره مسیحیت به دنیا اومدن و یک کتاب مقدس رو توی خونشون دارن و جلسات کلیسایی بیخ گوششون برگزار میشه. ولی وقتی پا به سنین جوونی میذارن یا یکم بزرگ میشن، در مقابل هوس و شهوت، در مقابل رابطه ناپاک، در مقابل شر، در مقابل طمع تسلیم میشن. نتیجه این بوده که مسیح رو فروختن و او رو به کمتر از این فروختن. بارها مردم رو شفا داد و بازم فروختنش رو ترکش کردن و بعدش از اینکه بهشون اسم مسیح اطلاق بشه امتناع کردن. همش به خاطر یه رابطه ناپاک یا به خاطر کمی پول که بعدش هیچ ارزشی نداره. مسیح رو فروختن و براش ارزشی قائل نشدن. اگه توبه نکنن حقیقتاً که فقیرن.
1: همینطوره. در طول دوره‌ها شکل این 30 سکه نقره مختلف بوده. بهاش میتونسته هوس، یه مبلغی پول یا یه رابطه عاطفی بوده باشه. اما مثل انتهای داستان یهودا که انتهایی تأسف بار بود، انتهای داستان هر کسی که مسیح رد میکنه و او رو میفروشه انتهایی تأسف باره.
2: درسته.
1: قبرستان غریبان معنی نبوتی مهمی داره. این زمینی که پسر خدا بر اون مطرود شد و خون ارزشمندش بر اون ریخته شد، در درون خودش اجساد مردگان ارتش‌های غریبان رو جای خواهد داد. ارتش‌های حیوان وحشی از یه جهت و ارتش‌های آشور و پادشاه شمال از جهت دیگه. و این انتقام عدل الهی از امت‌هایی که با بدترین و شرورترین یهودیان در جرم طرد و مصلوب کردن او شرکت می‌کنند. و اولین نفری که مورد این قضاوت عادلانه قرار گرفت خود یهودای اسخریوتی بود که اولین مسئول ریختن خون مسیح. خب برادر یوسف، فهمیدیم که این 30 سکه نقره بهای غلامیه که یه گاو شاخش زده. مطابق با خروج 21. با این حال در آیه 13 درباره این بها میخونیم که مبلغ هنگفتیه. چرا گفته مبلغ هنگفت؟
2: میفرماید خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. در ترجمه دیگه میگه و خداوند مرا گفت آن را نزد کوزه‌گر بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. این عبارت یا این توصیف بیان کننده میزان درد و شکستگی قلبش در مقابل اون همه کاره. برای تمام کارایی که کرد با این مبلغ مزدشو دادن که در واقع بسیار ناچیزه. اما خداوند میفرماید ازتون توقع داشتم یه جور دیگه منو ارزش گذاری میکردین. به همین دلیل از عبارت مبلغ هنگفت استفاده کرده.
1: دردی در قلبش.
2: بله، زخمی که او ازش رنج میبرد یه زخم روحی روانی بود که در اعماق قلب خداوند عیسی بود.
1: انگار داشت گفته یه تثنیه 32:6 رو تکرار میکرد. ای قوم احمق و نادان، آیا به این طریق تلافی خوبی های او را می کنید؟
2: درسته.
1: برادر، این چه ربطی به این گفته داره؟ از دو ترجمه می خونم. آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. ترجمه دیگه میگه آن را نزد کوزه‌گر بینداز، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. ترجمه مژده میگه پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود در خزانه معبد بزرگ انداختم. ترجمه قدیم میگه پس 30 پاره نقره را گرفته آن را در خانه خداوند نزد کوزه‌گر انداختم. داستان این کوزه‌گر چیه؟
2: چون میخوام برای شنوندگان واضح باشه باید بگم که این بهای زکریای نبی اصلا و ابدا نیست. از آیه 13 خداوند که داره صحبت میکنه. خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود. ارزش تو نمیگه ها، میگه ارزش من. پس راه افتاد. زکریا اون 3 سکه نقره رو گرفت و در خزانه معبد بزرگ نزد کوزه‌گر انداختم. زکریا در خانه خداوند معبد بزرگ بوده و در کنارش زمین یا مزرعه کوزه‌گر بوده. اونم اون پول رو انداخت اونجا. اما گوینده اینجا کیه؟ خداوند. وقتی به این نبوت میرسه، این به معنای واقعی در یهودا به انجام رسید. وقتی یهودا دید مسیح محکوم شد، یعنی دید که دستگیر شد و محاکمه ها شروع شد، پشیمون شد و ندامتش زیاد شد تا حدی که دیگه قادر به تحملش نبود. پس چی کار کرد؟
1: رفت و به رؤسای قوم گفت من گناه کردم که تسلیمش کردم.
2: گناه کردم مرد بی گناهی و تسلیم کردم و پولو انداخت جلوشون. اونا هم بهش گفتن خودت میدونی، تموم شد، نقشه به انجام رسید. یهودا هم رفت و خودشو خفه کرد. اون رهبران دینی قوم، دیندارانی که هیچ احساسی ندارن، اونا چیکار کردن؟ پولو برداشتن و گفتن نمیتونیم اینو به خزانه خانه خداوند برگردونیم. یعنی خزانه خانه خداوند نباید با اموال شرارتبار مثل خونبها پر بشه.
1: یعنی از ناپاکی.
2: گفتن این در اصل خونبهاست. خب چیکار بکنیم؟
1: یه زمین باهاش خریدن و گفتن یا میسازیمش یا قبرستون غریبه هاش میکنیم.
2: گفتن این قبرستون غریبه هاست. غریبه هایی که میمیرن و جایی برای اینکه اونجا دفن بشن ندارن. در حقیقت من 2 چیز میبینم.
1: دوگانگی در حقیقت.
2: بله، مورد اول، من عظمت، شکوه و تعالی نجات دهنده خداوند عیسی مسیح رو میبینم. و از طرف دیگه من حقارت رهبران دینی یهودی رو میبینم. یعنی شماها جزئیات رو هم برنامه ریزی کردین. شماها کسایی هستین که نقشه قتلش رو کشیدین. و وقتی اون پول بهتون برگردونده شد، پولی که به یهودا دادین و بهتون برگردوندش، نمیخواین به خزانه برش گردونین. بعد از اون وقتی برای محاکمه پیش پیلاتوس بردنش، نمیخوان وارد کاخ بشن، مبادا ناپاک و نجس بشن. یا خدا، ناپاک، نجس، چون میخواستن روز بعد غذای فسح بخورن، در حالی که ناپاکی و نجاست از درون پرشون کرده بود.
1: بله، همینطوره. برگردیم سراغ درسی که قبلاً در موردش صحبت کرده بودین که درباره‌اش با هم حرف زده بودیم. خطر تدین بیرونی که چیزهای وحشتناکی و پشتش مخفی میکنه. بدبختیایی و پشتش مخفی میکنه. خداوند در اشعیا میفرماید روزی میاد که حجابی که گذاشته شده رو برخواهم داشت. پوششی که بر روی صورت قوم‌ها گذاشته شده رو برخواهم داشت. دینهای زیادی و قومهای زیادی ظاهر دینو دارن و درونشون ناپاکی، نجاست و فساده. خداوند خواهد اومد و تمام اینا رو آشکار خواهد نمود. ممنونم برادر جان، همراه با شما و شنوندگان خوب برنامه استراحت میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف گفتیم که این نبوت قبل از مسیح، سال 518 قبل از میلاد. مسیح 30 سال داشت خدمت میکرد. اون قیمتی که روی مسیح گذاشتن، روشش، حتی زمین کوزه‌گر که اینجا بهش اشاره شده، هر کلمه‌ای که کتاب مقدس گفته به معنای واقعی در روزگار رنج‌های مسیح به انجام رسیده. تازه تمامی نبوت‌های قدیم درباره این تاریخ هم که اشاره به مرگ مسیح بر روی صلیب و اشاره به سوراخ کردن دستا و پاها و اشاره به قسمت کردن رداش بین خودشون داشته به انجام رسیده. تمامی این نبوت‌ها درباره رنج‌های مسیح بودند و به معنای واقعی به انجام رسیدند. میخوام بازم تأکید کنید که آیا به معنای واقعی به انجام رسید یا به معنای روحانی؟
1: به معنای واقعی به انجام رسید.
0: تمامی نبوت‌های مرتبط با اومدنش در جلال و قدرت چطور؟ به معنای واقعی یا روحانی؟
1: خواهر سنم، عهد قدیم شامل 333 نبوت درباره مسیح در اومدن اولشه. همشون به انجام رسیدن و نبوت‌های زیاد دیگه‌ای هم همینطور قابل شمارش نیستن. اگه صرفاً کتاب زکریا رو در نظر بگیریم، همش داریم درباره ظهورش صحبت می‌کنیم و درباره ظهورش با قضاوت بر دشمنانش و پاکسازی قوم یهود و بر پایه پادشاهیش صحبت می‌کنیم. همشون به انجام خواهد رسید. همون جوری که جزئیات کوچیکی مثل این 30 سکه نقره به انجام رسید. خب، ممکن بود یهودا اونو به 50 سکه یا 100 سکه بفروشه، چون یه معامله است. یعنی آرزو می کردن این اتفاق بیفته، یعنی طلب مبلغ بیشتر کنه. بهش گفتن 30 سکه. اگه می گفت نه 300 تا، ممکن بود بگن باشه قبوله، می خواهیم از دست مسیح خلاص بشیم. ممکن بود بهش بدن، اما چرا 30 سکه؟ چون این نبوتی مکتوبه.
0: همینطوره. در ادامه این کلام در آیه 14 میگه: سپس عصای دوم، یعنی عصای اتحاد را شکستم تا نشان بدهم که اتحاد برادری بین یهودا و اسرائیل شکسته شده است. قبلاً عصای اول که رحمت و فیض بود را شکست و عهد شکسته شد. این شکستن عصای دیگه که اتحاده درباره چی میگه؟
1: درباره این که برادری که بین یهودا به عنوان پادشاهی جنوبی و اسرائیل به عنوان پادشاهی شمالیه به انتها رسید و تموم شد. دیگه رابطه ای با هم دیگه ندارن، حتی تا به امروز.
0: درسته. تا زمانی که بازگشتشون در برکات عهد جدید به انجام برسه. آیه 15 میگه: آنگاه خداوند به من فرمود، برو این بار نقش یک شبان احمق را بازی کن. من در این سرزمین شبانی را تعیین می کنم، اما او از آنانی که هلاک می شوند مراقبت نمی کند، گمشدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند. کلام اینجا درباره شبان احمق می گه. میخوای بدونیم این شبان احمق کیه؟
1: من همون اول گفتم که زکریا نقش دو شبانو بازی میکنه. شبان اول شبان نیکو خداوند عیسی مسیحه. شبان دوم اونیه که اسمش اینجا شبان احمقه و ترتیبش بسیار زیباست. وقتی اونا شبان نیکو رو رد کردن، بعد از اون در دوره هفته مصیبت شبان احمقو خواهند پذیرفت. و اینجا هم اسم و توصیف ها به نبی دروغین اشاره می کنه.
0: همینطوره. این منو یاد چیزی که مسیح فرمود می دازه. وقتی راهی صلیب بود گفت اگر با چوب تر چنین کنند که منظور مسیحه، با چوب خشک چه خواهند کرد که منظور نبی دروغینه.
1: دقیقاً. این قوم شبانش رو رد کرد، اما شخص دیگه ای خواهد اومد و تحقیرش خواهد کرد. این یه اصله، اصلی که در دولت‌ها، کشورها و در افراد می‌بینیم. کشورهایی هستن که مسیحیت روزی از روزها بر اونا تابیده و با نور مسیحیت روشن شدن و انجیل در میان دستانشونه، اما رد کردن و رد کردن. نتیجه‌اش چیه؟ با چیزی روبرو خواهند شد که تأدیبشون کنه و چیزی که به دردسرشون بندازه. اصل اینه، خدا را استهزا نمی توان کرد.
0: درسته. بنابراین شبان احمق یه شخصیت دینیه، یه رهبر دینیه که در سرزمین اسرائیل بر روی صحنه ظاهر خواهد شد. به همین دلیل اسم شبانه. در هفته مصیبت وسیله ای از وسایل شیطان خواهد بود که همراه با حیوان وحشی که حاکم رومیانه از دریا بیرون میاد. برادر یوسف توضیحی درباره بعضی از اسامیش که در کتاب مقدسه بدین. اسمای دیگش چیا هستن؟
1: اسمش در دوم تسالونیکیان 2 مظهر شرارته، مظهر بیدینی. اسمش انسان گناهکار یا مرد شریره. اسمش در مکاشفه حیوان وحشی که از زمین بیرون میاده. اسمش در کتاب مزامیر انسانی که از زمین است هست که اونا رو میترسونه. اسمش اینجا شبان احمقه. اسمشو مسیح چوب خشک گذاشت. در دانیال 11 پادشاه نیرومند یا جباره. اسمش اینجا کمی بعدتر شبان وظیفه نشناسه، شبان باطل در آیه 17.
0: یعنی نبی دروغین، ضد مسیح، انسانی از زمین، پادشاه نیرومند، مظهر شرارت، انسان گناهکار یا مرد شریر یا گناه متجسم در انسان، حیوان وحشی دوم که از زمین بیرون میاده. اینا تمامش اسامی همون شخص دینی و مظهر شرارته که پیمانی با حیوان وحشی در میانه یه هفته مصیبت میبنده. برادر، از ابتدای آیه 15 شروع صحبت درباره شبان احمق و انتهای صحبت درباره شبان نیکوه. میخواییم بدونیم که آیا بازه زمانی بین شبان احمق و شبان نیکو هست؟ یعنی فاصله زمانی بین آیه 14 و آیه 15 هست؟
1: طبعاً بله. این بازه زمانیه که داریم دربارش حرف میزنیم. مسیح کی طرد شد؟ مسیح رد شد و روی صلیب رفت. بعد 10 روز بعد از صعودش روح القدس نازل شد و کلیسا متولد شد. کلیسا از اون موقع تا الان وجود داره. آیا شبان احمق یا مظهر شرارت یا نبی دروغین ظاهر شد؟ نه، و ظاهر نخواهد شد تا ما به خانه پدر در آسمان برگردیم یا برگردونده بشیم. پس یه بازه زمانی نزدیک به 2000 سال و اندی گذشته. طبعا انبیا، همون جوری که قبلا گفتیم، انبیای عهد قدیم این بازه های زمانی رو نمی دیدن.
0: بله، چون گفتیم که انبیای عهد قدیم با دوربین نبوت قله های کوه ها رو به هم چسبیده می دیدن. اما یه وادی زمانی هست که فاصله بین نبوت ها ایجاد می کنه. شروع به توصیف شبان احمق میکنه، تکرار میکنیم و میگیم که اون نبی دروغینه، شخصیتی در آینده. میفرماید من در این سرزمین شبانی را تعیین میکنم، اما او از آنانی که هلاک میشوند مراقبت نمیکند، گم شدگان را هدایت نمیکند، زخمی ها را معالجه نمیکند و به آنهایی که سالمند خوراک نمیدهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را میخورد و سمهایشان را میکند. میخوام لطفاً توضیح درباره کارایی که این شبان انجام میده یا کارایی که انجام نمیده بدید.
1: اول اینکه از آنانی که هلاک میشوند مراقبت نمیکند یا از هالکان تفقد نخواهد نمود. افرادی هستند که از گرسنگی، از خستگی، از ترس در آستانه هلاک شدنن. دوره تنگی دوره ترسناکیه. به جای تفقد و دلجویی و حمایت از اونا بیخیالشونه. گمشدگان را هدایت نمی کند. زخمی ها را معالجه نمی کند. یعنی اونا را شفا نمی ده. و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند تا نتونن از خودشون دفاع یا مقاومت کنن. این به همون نشون میده که این شخص، این شخصیت دینی، یهودی ها سریعاً قبولش خواهند کرد و بهش در بین خودشون جایگاه رفیعی میدن. اون چی کار خواهد کرد؟ اون تمامی خواسته هاشونو خواهد گرفت و اونا قبول خواهند کرد و اون بر یهودیا از جنبه دینی حکومت خواهد کرد. به همین دلیله که وقتی میانه یه هفته سر میرسه میشینه و بهشون میگه من باید پرستش بشم، اونا هم نه نمیگن. مورد دوم اینه که اون تمامی ثروتشون رو جمع میکنه و در دانیال میفرماید که سرزمین رو بین پیروانش تقسیم خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی تمامی مایملک رو میگیره. هر کسی یه تیک زمینی داره میره و از چنگش در میاره.
0: دقیقاً. پس سرزمین رو بین پیروانش تقسیم خواهد کرد و گوشت قوم رو خواهد خورد. طبعاً این برعکس اون شبان نیکوه که جونش رو برای گوسفندان داد. برادر یوسف، این شبان احمق باید پایانی داشته باشه. به همین دلیل در آیه 17 میخونیم وای بر شبان وظیفه نشناسی که گله را ترک میکند، شمشیر در بازو و چشم راست او فرو میرود، بازویش خشک و چشمش به کلی کور میشود. در این قضاوت بر این شبان احمق چی میبینیم؟
1: اینجا اشاره میکنه که شمشیر در بازو و چشم راست او فرو میرود. بازو بیانگر قدرت و چشم بیانگر دانش یا حکمت و یا هوش و بصیرت یا ادعای دانشه. شمشیر بر بازوی راستش. از بازوی راستش برای چی استفاده میکنه؟ در انجام معجزات که پولس دربارش در دوم تسالونیکیان گفته که اومدن این شخصیت یهودی با انواع نشانه ها و معجزات فریبنده در اثر فعالیت های شیطان خواهد بود. بسیار خوب، این از بازوش. چشم راستش چی میشه؟ اون ادعای دانش میکنه. پس تمامی مردم تسلیم اون میشن. خداوند دستشو بر اون دراز خواهد کرد و بازویش خشک میشود. بازوش فلج میشه. طبعا این یک کلام معنویه. یعنی وقتی خداوند ظاهر میشه تمامی قدرتش از بین میره و چشمش و کل ادعای دانشش نابود خواهد شد.
0: دقیقا همینطوره. به همین دلیل در مکاشفه 19:20 میفرماید حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند، یعنی توسط خداوند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن پرتاب شدند. و این پیروزی نهایی خداوند بر این شبان احمقه. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در حزقیال 34 درباره مسیح به عنوان شبان نیکو می‌فرماید من آنها را از تمام مکانهایی که در آن روز مصیبت بار پراکنده شده اند به دور هم جمع می کنم. من ایشان را از سرزمین بیگانه بیرون خواهم آورد و گرده هم می آورم و به سرزمین خود باز می گردانم. من ایشان را به سوی کوها و جویبارهای اسرائیل رهبری خواهم کرد و در چراگاه های نیکو خواهم چرانید. آنها را در چراگاه های نیکو خواهم چرانید و بلندترین کوههای اسرائیل چراگاه ایشان خواهد بود. آنجا در چراگاه نیکو خواهند آرامید و در چراگاه حاصل خیز در کوههای اسرائیل خواهند چرید. من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود و مکانی برای استراحت آنان پیدا خواهم نمود. من خداوند متعال چنین گفتم. به جستجوی گمشدگان خواهم رفت و آوارگان را باز خواهم آورد. زخمی شدگان را درمان می کنم و ناتوانان را نیرو می بخشم، ولی فربهان و زوراوران را نابود خواهم کرد. من ایشان را با عدالت شبانی خواهم کرد. اما شبان وظیفه نشناس با کسایی که مسیح را رد کردن چی کار خواهد کرد؟ از آنانی که هلاک می شوند مراقبت نمی کند، گمشدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند. این کاریه که مسیح می کنه و این کاریه که دشمن می کنه. تا قسمت بعدی، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آن که در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشته هم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده هم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدن، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردن، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتن. ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده‌اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که میگوید بی جهت از من متنفرند تحقق می‌یابد. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.

0: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: عیسی گناه ما را بر می دارد و نجات خود را به ما می دهد. 61 روز از شماره 3 نان روزانه ما، وقت نیاز آنجاست، عنوان و عبرانیان باب 9 آیات 11-22. متن امروز ما از کلام خداست. چند وقت پیش که داشتم خون می دادم، پرستار به من کارتی داد تا در حینی که مایه حیاتی قرمز رنگ از رگهایم به داخل کیسه جریان پیدا می کند، آن را مطالعه کنم. کارت نشان می داد که چه درصدی از مردم دارای گروه های خونی متفاوت هستند. اینها نمونه ای از آنهاست: O مثبت 37.4%، آی منفی 35.3%، آی مثبت 35.7%، B منفی 1.5%. کمیاب ترین نوع خون B منفی است که فقط در 1.5% یافت می شود، یعنی 1 از هر 167 نفر از مردم. سپس در آن کارت جمله چشمگیری آمده بود: کمیاب ترین گروه خونی آن است که وقتی محتاجش هستید موجود نباشد. نوع دیگری خون جانشین وجود دارد که همیشه در دسترس آنان است که آن را تقاضا کنند. یوحنا 1:7 میگوید: خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد. مرگ مسیح و ریخته شدن خون او بود که خواست خدای قدوس را برآورده ساخت و جریمه گناهان ما را پرداخت.

0: بنابراین اینک هر کسی با ایمان خدا را بخواند، از گناهانش توبه کند و برای آمرزش التماس نماید، دعایش برای نجات اجابت خواهد شد. من از عیسی که داوطلبانه مرگ صلیب را پذیرفت و خونش را به من داد تا به هنگام نیاز بخشش گناهانم مهیا گردد، عمیقاً سپاسگزارم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که دوباره می توانم با شما عزیزان فرصتی رو داشته باشم که از کلام خدا مطالب مهمی رو با هم مطالعه بکنیم. مطلبی که می خواهیم در این جلسه از کلام خدا بررسی بکنیم آن است که ببینیم جواب این سوال چیست؟ و آن سوال این است: آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه؟ آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه؟ در این دور و زمانی که ما در آن زندگی می‌کنیم که همه دم از آزادی فکری می‌زنند، اگر کسی بیاید و بگوید که تنها راه برای شناخت و رسیدن به خدا این راه، این طریقه، جوابی که ما معمولاً می‌گیریم اینه که ای آقا، شما چقدر یک بودی نگاه میکنی، شما تعصب داری، شما جمود فکری داری و غیره و غیره. یا میگویند که اگر مثلا ما بگوییم که تنها راه به خدا عیسی مسیح هست، به ما خواهند گفت خیلی خوب، تو مسیح هستی، برای همینه که این حرفا رو میزنی، این برای تو خوبه، ایمان تو برای خودت خوبه، ایمان من برای من به اعتقادات تو کاری ندارم، تو هم به اعتقادات من کاری نداشته باش. یا میگویند که تمام پیامبران آمدند و راه شناخت خدا را نشان دادند و همه این راه‌ها در نهایت به خدا ختم میشه و برای رسیدن به خدا یک راه وجود نداره، بلکه راه‌های متعددی هست. هر کس بر طبق ایمان خودش به حضور خدا میرسه. اما اجازه بدید ای دوستان که پیش داوری‌های خودمون رو بگذاریم کنار، منصفانه با منطق و استدلال این سوال رو بررسی کنیم که آیا حقیقتاً عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه و چرا. اما قبل از این که به این سوال و این مطلب بپردازیم، دو موضوعی است که باید اونها رو حل بکنیم. اول، یک عده شاید بگن که اصلا چه اهمیتی داره که مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. من اصلاً به این چیزها کاری ندارم، من فقط میخوام نون روزانه‌ام رو در بیارم. البته من امیدوارم که هیچ کدوم از شما عزیزان این طور فکر نکنید. اما به هر حال در جواب این طرز فکر باید گفت شما اگر هم فقط به فکر این هستید که نان روزانه‌تون رو در بیارید، آیا بهتر نیست که آن کس رو که نان دهنده کل هست بشناسید؟ آیا منطقی نیست که کسی رو که میتونه کار، موفقیت، خانواده سالم، شادی واقعی، علارغم تمام مشکلات، شادی در عمق مشکلات و خیلی چیزهای دیگر رو برای من و شما عطا کنه، او رو ما بشناسیم؟ شما وقتی میروید ماشین میخرید، کمپانی سازنده اون ماشین یک دفترچه راهنما به شما میده تا بدونید که چجوری این ماشین رو رانندگی کنید، ازش نگهداری کنید تا براتون برای سالهای بسیار باقی بمونه و دردسر نداشته باشید. به همین ترتیب اگر هدف شما این است که در این دنیا یک زندگی بی دردسری داشته باشید، باید آن کسی را که سازنده این دنیاست بشناسید و از دستوراتش اطاعت کنید، وگرنه مطمئن باشید که براتون مشکلات پیش خواهد آمد. اگر الان مشکلات نداشته باشید، در آینده خواهید داشت. برای همین مهمه، لازمه که جواب این سوال رو پیدا بکنیم. آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ موضوع دومی که بایستی قبل از رسیدن به اون سوال حلش بکنیم، آن است که شاید کسی دیگری بگوید من اصلاً به وجود خدا اعتقاد ندارم، که تازه بیام ببینم عیسی مسیح تنها راه به او هست یا نیست. در جواب باید پرسید که خب شما چه دلیلی دارید که خدا وجود نداره؟ معمولاً افرادی که منکر وجود خدا میشوند پیرو مکتب ماتریالیسم هستند، یعنی معتقدند که این دنیا و تمام چیزهایی که در آن هست، تمام این دنیا و هر آنچه که درش اتفاق میفته رو میشه با علل فیزیکی، علل مادی یا با فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی یا علل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی توضیح داد.
و میگوین چون هیچ راه و روش علمی، البته علم انسانی، برای اثبات وجود خدا مهیا نیست، پس خدا وجود نداره. میگوین که هیچ وسیله‌ای نیست که با آن بشه دنیای روح را دید یا خدا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما این موضوع بودن یا نبودن خدا را ثابت نمی‌کنه. تنها چیزی که ثابت می‌کنه اینه که علم انسان محدوده. فقط محدودیت علم انسان رو ثابت می‌کنه. کی گفته که خدا حتما باید شرایطی رو که فلاسفه و دانشمندان برای وجود داشتنش می‌گذارند دارا باشه تا حقیقتاً وجود خارجی داشته باشه؟ کی گفته که خدا حتما باید در محدوده فکری ما انسان‌ها بگنجه تا وجود داشته باشه؟ این حالت مثل داستان ماهیگیری میمونه که یک تور ماهیگیری داشت با سوراخ‌های خیلی بزرگ و میگفت هر ماهی که در تور من بیفته واقعا در دریا وجود داره و غیر از اون چه که در تور ماهیگیری من میفته ماهی دیگه‌ای در دریا وجود نداره. حالا این آقای ماهیگیر هیچ وقت از خودش نپرسیده بود که بابا شاید اشکال در تور ماهیگیری خودت باشه نه در ماهی دریا. درست به خاطر همین دلیله که لازمه خدا این پرده بین خودش و ما رو، این پرده بین دنیای روح و دنیای ماده رو بشکافه و خودش رو به ما مکشوف کنه و با ما تماس برقرار کنه. و این دقیقاً چیزی است که ما در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیه اول پیدا می‌کنیم. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. در آیه 14 ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر، پر از فیض و پر از راستی. کسی هرگز خدا را ندیده است. آیه 18 اما آن فرزند یگانه، یعنی عیسی مسیح که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. ما در اینجا می‌خونیم که شهادت کلام خدا، انجیل مقدس، این است که خدا این شکافتن پرده بین دنیای روح و دنیای ماده را از طریق تجسم عیسی مسیح انجام داد. وقتی که عیسی مسیح که کلمه خدا بود، از ازل وجود داشت، دارای ذات الهی بود و هست، حدود 2000 سال پیش جسمیت انسانی به خودش می‌گیره و از طریق رحم مریم باکره به این دنیای ما میاد تا مجازات گناهان من و شما رو بر روی صلیب بپردازه و حیات جاودانی رو برای ما و رسیدن به خدای پدر رو فراهم بکنه. اگر حتی ما از دیدگاه علم ریاضیات و آمار نگاه کنیم، درصد این که این دنیا با تمام پیچیدگی‌هاش، خود بدن ما انسان‌ها با تمام پیچیدگی‌هاش به وسیله تکامل و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی بر حسب شانس و تصادف به وجود آمده باشه 1 در میلیارد. تصور این که این دنیا بر اثر یک انفجار بزرگ به وجود آمده باشه مثل این میمونه که من به شما بگم تصور کنید اگر در یک چاپخانه انفجاری صورت بگیره، یهو همینطوری شانسی تمام حروف چاپ طوری میرن تو هوا و میافتن زمین و پهلوی هم قرار میگیرن که یک دفعه بر اثر انفجار توی چاپخانه شما یه دفعه یک نسخه شاهنامه فردوسی رو پیدا میکنید. اگر این گفته به نظرتون مسخره میاد، اعتقاد به این که خدایی وجود نداره و این دنیا بر اثر انفجار و واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی به وجود اومده باشه مسخره تره. پس ببینید این عقیده که خدایی وجود نداره بی‌پایه است، غیر منطقیه. کلام خدا در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 14 می‌فرماید احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست. حماقت می‌خواد تا آدم واقعاً به خودش بقبولونه که خدایی وجود نداره. حالا با در نظر گرفتن این موضوع برمیگردیم سر همون سوال اولیه‌مون.
آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ برای جواب دادن به این سوال سه منبع اطلاعاتی رو باید در نظر بگیریم. اول سخنان خود عیسی مسیح، دوم شهادت مسیحیان در طول تاریخ و سوم معاصرین مسیح که پیرو او نبودند. این موضوع مهمه. معاصرین مسیح که پیروش نبودند. در درجه اول باید ببینیم که خود مسیح در مورد ذات خودش و مأموریت خودش چه عقیده‌ای داشت. و منبع ما برای به دست آوردن این اطلاعات انجیل مقدسه. اما حالا تا ما اسم انجیل مقدس رو به وسط بکشیم، عده‌ای ابروهاشون رو میبرن بالا و میگن هان شماها غرض دارید، شما از کتاب مقدس خودتون دارید استفاده میکنید تا موعظه خودتون رو ثابت و توجیه کنید. معلومه که انجیل میگه عیسی تنها راه به خدا، چون شما مسیحیان انجیل رو تحریف کردید، عوض کردید. متاسفانه بعضی ها خیلی کم لطفی میکنن و این تهمت دروغ رو به ما میزنن و این موضوع متداول ترین تهمتی است که غیر مسیحیان به ما میزنن. مسئله تحریف مسئله خیلی مهمیه، چون اگر محتوای انجیلی که ما الان در دست داریم درسته و عوض نشده، باید بهش ایمان داشت و ازش اطاعت کرد، و اگر عوض شده خیلی راحت بگم باید بندازیمش دور. من فقط میخوام در این پیغام به طور خیلی خلاصه و محدود، چون کتابهای بسیاری در مورد حقانیت انجیل وجود داره، ولی بذارید چند دلیل قوی و به طور خلاصه و محدود دال بر حقانیت انجیل رو با شما عزیزان در میان بگذارم. همین دلایل اگر ما منصفانه به اونها نگاه کنیم، منطقی قضاوت کنیم، پیش داوری هامون رو بگذاریم کنار، نشون میدهند که در حقانیت انجیل مقدس هیچ جای شکی وجود نداره. دلیل اول، تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل مقدس زده میشه بر اساس اعتقادات افراد، نه بر اساس دلایل و مدارک. میگوین انجیل تحریف شده. ما میپرسیم کجای انجیل تحریف شده؟ میگوین آنجاهایی که میگه مسیح پسر خداست و تنها راه به خداست و مثلا نمیگه که بعد از من کس دیگه ای میاد. خب جواب ما اینه، شما چه دلیلی دارید که میگویید اینجاها تحریف شدن؟ پاسخ میدن آخه خدا نمیتونه پسر داشته باشه، آخه عیسی مسیح نمیتونه تنها راه به خدا باشه. خب اگر جواب شما فقط همینه، خیلی ببخشید، این که نشد دلیل و مدرک. اشکال کار شما درک نادرست در مورد معنی پسر خدا بودن مسیحه. کلام خدا انجیل مقدس عبرانیان فصل 1 آیه 3 معنی پسر خدا بودن مسیح رو خیلی ساده و مفید و مختصر برای ما میگه. پسر خدا بودن مسیح یعنی این که عیسی مسیح فروغ جلال خداست و مظهر کامل وجود او. این یعنی معنی پسر خدا بودن عیسی مسیح. یعنی از نظر روحانی، نه جسمی نه فیزیکی، مسیح پسر خداست. یعنی ذاتش با ذات خدا، خدای پدر، یکیه و با شناخت او ما میتونیم خدا رو بشناسیم. او فروغ جلال خدا، مظهر کامل وجود خداست. و حالا این که چون موضوعی با اعتقادات شما جور در نمیاد و شما میگویی تحریف شده، اشتباهه، به چه دلیل؟ چرا؟ چه دلیلی دارید؟ شما دارید میگویید اعتقادات من اینه، دین من اینه و اگر انجیل با اعتقادات من جور در نمیاد پس انجیل اشتباهه. چرا؟ این مثل داستان همون مرد ماهیگیری که تور ماهیگیریش سوراخ‌های بزرگی داشت، ولی هیچ وقت از خودش نپرسید که شاید اشکال در خود تور ماهیگیریش باشه. از کجا معلوم که شاید اشکال در اعتقادات شما نباشه؟ دوم، در حدود 5500 نسخه دستنویس انجیل فقط به زبان یونانی، حالا ما به زبان‌های دیگه کاری نداریم، فقط به زبان یونانی نگارش یافته. و این 5500 نسخه وجود دارن و در کتابخانه ها و موزه های معتبر یافت میشن.
و همگی اونها با یکدیگر و با انجیلی که ما الان در دست داریم تطبیق کامل دارن، حتی یک جا هم تضاد وجود نداره، نه بین خودشون نه با انجیلی که ما الان در دست داریم. اگر تحریفی اتفاق افتاده بوده، حداقل یه دونه از این نسخه ها باید در محتواش با بقیه فرق پیدا میکرد، ولی اینطور نیست. و یا بایستی با انجیلی که ما الان در دست داریم فرق پیدا میکرد، ولی اینطور نیست. همه با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم مطابقت کامل دارن. سوم، فاصله زمانی بین نگارش این 5500 نسخه دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که اونها در موردش گزارش میدن، یعنی منظورم اینه زمان نوشتن این نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، خیلی کوتاهه. در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که مثلا میخوان فلان حادثه تاریخی رو گزارش بدن، فاصله زمانی برای نسخه های انجیل خیلی کوتاهه. و هر چقدر فاصله زمانی بین زمان وقوع یک ماجرایی و تاریخ نگارش اون ماجرا کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون مدرکی که میخواد اون ماجرا رو گزارش بده بالاتر میره و این در مورد نسخه های دستنویس انجیل مقدس صادقه. دوستان عزیز، مطالعه ما به اتمام نرسیده، ولی به علت کمبود وقت بایستی این مطالعه رو در اینجا خاتمه بدیم. با فیض خداوند عیسی مسیح در جلسه بعد دنباله این مطلب را ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم دعا بکنید و از خدای راستین بخواهید که حقیقت رو در مورد انجیل به شما ارائه بده و کلام خدا انجیل مقدس رو با دعا مطالعه بکنید و از مسیح بخواهید که خودش رو به شما نشان بده، مکشوف کنه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.